0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Við byrjum á því að endurflytja speilin.
1: Þetta speilin sem komin í 10 mínútum styttri sumarbúning og verður þannig til og með 7. ágúst. Sjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. 49 miljardar fara í varnartengd verkefni ár samkvæmt útreikningum utanríkisráðuneytisins. 0,92% af vergri landsframleiðslu. Fyrirverandi fastafulltrú Íslands hjá NATO í Brussel efast útreikningana.
2: Ísland góður bandamaður? Þeirrar spurningar spurt í fyrirsögn nýlegrar greinar í tímariti hugveitunar vörðu. Garðar Forberg sem var skeið fastafulltrúi Íslands hjá NATO og síðar sendifulltrúi í Washington spyr þessarar spurningar.
3: Við erum ekki að mínu mati að standa okkur nógu vel þegar það kemur að því að setja pening inn í öryggis og varnamál. Og ég meðal annars að bera það saman við annur ríki. Í þessu tilfelli Montenegro að Svartfjallaland, þar sem að kemur fram að við erum í raun fjóru sinnum ríkari samkvæmt þeirri tölum sem þú getur séð, GDP og annars líkt. En að samaskapi að þá erum við ekki næstum því að leggja eins mikið fram eins og Svartfjallaland. Myndi ég þá segja að við værum lélugu bandamaður? Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Ísland hefur á mörgum sviðum verið góður og gagnlegur bandamaður, en við erum frekar vanfróaður bandamaður í varnamálalegum skilningi. Við höfum styrkleika, en við höfum ekki enn byggt þá nægilega vel inn í skýra fjármagna og trúverða stefnu.
2: Svartfjallaland reyndar með þeir sem Ísland ekki. En nýlega voru byrt gögn frá utanríkisráðuneytinu, þar sem fullyrt var að 0,92% af vergri landframleiðslu væru í varnartengt verkefni, eins og það var kallað. Í krónum talið væru það 49 miljardar króna. NATO-ríkin hafa

0: skuldbundið sig til að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála. Þau skiptast í tvennt. 3,5% fer í kjarnavarnargetu í flestum tilvikum hermál og 1,5% til víðari varnar og öryggistengdra þátta, svo sem innviða, neturyggis og ávallaþols. Ísland þarf bara að uppfylla kvöðina 1,5% og búið að reikna sér upp í 0,92%. Spegillinn óskaði nánari upplýsingar frá ráðuneytinum hvaða verkefni væru inn í þessum útreikningum. Heldur voru svörin rýr. Í fyrra skriflegu svari var samráð ráðuneyta og embættismanna sagt leiða til þessara niðurstöðu. Útgjöld til löggæslumála, heilbrigðismála, samgöngumála og annara mála sem snúa að áfalla þoli landsins teldust með, en þau voru ekki útskýrð nánar. Þegar spegillinn ítrekkaði óskum nánari skýringar var bætt við að 10,68 miljardar króna færi í ár í það sem kallast öryggis- og varnarmál, sem væri þá meðal annars varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu, þjónustusamningur utanríkisráðuneytisins við varnarmálasvið landhelgisgæslunar, rekstur netöryggisveitarinnar Certis og fleira. Þorri útgjaldana nýttist jafnt í varnir og í borgaralegum tilgangi. En ekki væri að svo stundu hægt að veita ítarlegri upplýsingar nákvæmlega hvaða verkefni og gjaldaliðir fjallu undir þessi 0,92%. Garðar Forberg segist telja að fæst af því sem Íslendingar leggja fram til öryggis- og varnarmála í dag geti talist hluti af þessu 1,5%, heldur falli hinflokkin sem önnur NATO-ríki eiga að uppfylla, 3,5% af vergri landsframleiðslu til styrkingar á hefðbundinni hernaðargetu.
1: Við einhvern veginn höfum ákveðið að hengja okkur á bara þessi 1,5% og það það sem að ég svona að skrifa í greininni gengur það upp. Þú veist, það ekki hægt að segja að við séum ekki að gera neitt, en ef á stjórnvöld segjast vera komin í þessi 0,94% þá þurfa það að sýna nákvæmlega hvað finnst mér, hvað inn í þeirri tölu, hvað fellur undir 1,5% borgaralega öryggis- og innviðaflokkin og hvað fellur undir 3,5% í þeir sem eiginlega varnargeta. Annars hægt að við séum að telja sömu hluti sem varnarmál án þess að vera að byggja upp raunverulega varnargetu. Ég myndi segja að inn í þessu 1,5% þá sé valla hægt að telja fram það sem við erum að gera í raun sem að myndi kallast hernaðalegt. Það að segja við rekum heilan herflugvöll, varnarsvæði í Keflavík, öryggissvæði í Keflavík og við erum að reka heilt ratsjónkerfi. Ég veist að það sé dálítið stretch að það sé hægt að setja það undir 1,5%. Þannig er alltaf ekki skilningurinn á því sem var ákveðið í HAG.
0: Þú nefnir í greininni líka að við þurfum að vera meðvitaðir aðra tegund ógna en við tengjum svona við hefðbundin stríð, þetta sem við stundum kalla gráasvæðið, það getur verið skemmdarverk, netarossir, þessar neyrunum voru njóstnir, upplýsinga óreiða. Þetta stundum kallað fjölþáhóta ógn eða hybrid war og rosalega auðvelt að skilgreina eða skynja sem svona að sé eiginlega bara of óljóst til þess að hönd verði á fest en þarna telur þú að sé kannski mesta ógnin ef við skilur rétt.
1: Ég held að það er minni áhætta á því að það verði einhvers konar innrás inn í landið. En það sem að hefur náttúrulega gerst er einmitt það sem vorst að tala það er þetta gráa svæði. Þar sem að skila á milli hernaðar og hernaðarviðbröðum og viðbröðum löggæslu er alltaf að verða óljósara og óljósara. Og við þurfum að innbeita okkur að þessu gráa svæði, að viðbröðum við gráa svæðinu. Og það er ekki að mínu mati nógu vel búið að gera grein fyrir því. Við erum náttúrulega með risastórt land, þannig að það eru svo sem ástæður fyrir því, en það þurfa ekki margir skrýtnir hlutir að gerast á Íslandi, þannig að við í raun bara séum orðin ren.
0: Þekkjur einhver tilvik þar sem að svona hefur komið upp eða það sem væri ástæða til þess að ætla þetta hafi verið á það sem væri í gangi en við höfum kannski átt okkur á því?
1: Við sáum nú bara daginn rússneska rannsóknarskipið sem að lónaði hérna í efnahagslögsögunni og fyrir nokkrum árum síðan þegar hérna rússneski flotin seildi umhverfis landið. Þetta eru kannski þá atriði sem að beinlínis er ekki, sem eru ekki að skaða okkur þannig en er dæmi einmitt hversu mikilvægt að það er að vera með að vera allafana með getu til þess að fylgjast nákvæmlega við hvað er að gerast.
0: Þú nefnir í greininni sviðsmynd, tískóðið sviðsmynd sem að verðist við fyrstu sín svona frekar langsótt en einhvern síður áhuga verða velta fyrir sér sem er hvað er
2: að spurningar?
0: Hvað gerum við ef að siglingaleiðirnar eru ekki opnar eða Keflavíkurflugvöllur virkar ekki ef að líkilinnviðir eru laskaðir vegna netárása eða annars?
1: Þetta er eitt af þessu sem að reyndar að við, þú veist, að það er byrjað að skoða betur hvað ef varða benti á daginn eitt dæmi eins og með kaupskipaflotan. Þú veist að það skuli ekki vera eitt einasta kaupskip skráð á Íslandi. Það er ákveðin hætta fólkin í því vegna þess að ef ástandi verður þannig að eða kæmi til átaka til dæmis, að þá yrðu þessi skip sem eru allmörg skráð í Færeyjum líkur á því að þessi skip yrðu, nú veit ég ekki íslensku orði yfir requisition, en yrði þess að tekið frá þeim stjórnvöldum og þá sætum við eftir ekki með neitt með neina garantí yfir því að geta komið birðum til og frá Íslandi. Það sama má börja sig bara í fæðuöryggi, eru nóg oljubirðir í landinu.
0: Garðar ekki lengur í utanríkisþjónustunni og getur því talað frjálslegar. Hvatning hans til uppbyggingar nær þó ekki til þess að koma á fót íslenskum her eða hersveit. Til þess telur hann hvorki kunnáttuna né menningu til staðar, auk þessum Íslandir því alltaf upp á utanáttkomandi hjálp komið ef allt færi á versta veg. Dóra spurningin er alltaf bara stöndum við okkar plikt, bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum?
1: Að sömuleiti stöndum við okkar plikt. Ég menna eins og ég skrifa í greininni, við höfum komið ákveðin orðið á okkur að vera rosalega fljót að geta brugðist við eins og til dæmis með í hjálp við Úkraínu. Ég nefni þar nokkuð dæmi bara sem að ég þekki mjög vel. Við erum rosalega góð í að redda hlutum en svo að sama skapi þá stöndum við langt á eftir í stöðningnum eins og við Úkraínu eins og hinn Norðurlöndin sem að við berum okkur alltaf við. Og það sem að við höfum lagt fram undanfarið í öryggis- og varnarmál sem að var fyrir nokkrum árum 0,08% og reyndar var bætt í ansi snarplega sko en samt ekki meira en 0,2% í fyrra eða í ár þanga til að þessi tala kom 0,92% sem að, og þarna er reynda verið að blanda saman þessari 1,5% og 3,5%. En engu að síður, alveg sama hvernig við lítum á það, þá er þetta alltaf rosalega lítið sem að við erum að leggja fram. Og langt, langt frá því sem að önnur ríki eru að leggja fram og þar kem ég bara aftur að samanburðunum við Svartfjallaland.
3: Sagði Garðar Forberg, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Og fleiri er ekki í speglunum, sjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsending og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.

0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speillinn og við vindum okkur næst í menningarþáttinn Víðsjá.
1: Komið þið sæl, Víðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur á getu hlustendur miðvikudaginn 18. Febrúar. Víðsjár þáttur dagsins með breyttu sniði þennan miðvikudaginn því í dag gangsetti við bókaklúb Víðsjár sem nefnist aldrei las ég Laxness og eins og nafnið gefur til kynna stefna þessa klúbs að lesa Laxness. Nánar tiltekið allar skáldsögur Nóbelskáldsins í tímaröð. Og þar sem þetta fyrsti þáttur hefjum við leika ljóslega á fyrstu skáldsögu Halldórs Laxness, Barni náttúrunnar.

Barn náttúrunar er fyrsta skáldsaga rithöfundarins Halldórs Laxness en hana sendi hann frá sér árið 1919 þegar hann var aðeins 17 ára gamall og það má sannig segja að verkið berið þess svo sannarlega merki að vera skrifað af ungum höfundi. En í textanum má einnig sjá grilla í ýmislegt tákn og tæki, persónur og staði, hugmyndir og stjórnmála skoðanir sem áttu eftir að skjóta upp kollinum í síðari verkum Halldórs. Það er hér sem margt byrjar, en kannski ekki alveg allt. Hér má sjá hann notast við Laxness ískuna, svo kalluðu, þar sem hann fellir gerðan út stafi og leifir sér í og ú á undan N, G og N, K og þar fram eftir kutunum. Hér má sjá hið dulræna undir sögunni og kynnast bændum sem hlæja upp í opið geð lífsins og margt fleira. Hér í bókaklúbnum, aldrei las ég Laxness, er það ætlun okkar að nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram. Sjálfur hef ég lítið lesið skáldið eftir menntaskóla og hef ég þessum klúbbi leitað eftir samskonar lesendum til þess að lesa mem og bregðast með mér við þeim frá sjónarhóli nútímans til að hugsanlega mynda einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst nútíma lesendur. Ég geti ekki sagt ykkur mikið meira þetta verk. Ég þekki ekki kringumstæður þess, aðdraganda eða útgáfusögu. Við fáum þó heimsókn frá Halldóri Guðmundssyni, rithöfundi og ævisöguritara Halldórs Laxness miðbygg þessa þáttar og heyrum aðeins af bakgrunni verksins. Megin gestur þáttarins er maðurinn sem las verkið samferða mér, leikarinn og skemmtikrafturinn Vilhelm Netto. En áðurum við vindum okkur í umræðuna og byrjum að segja frá og krifja barn náttúrunar, langar mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllum sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágeti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu, þá mæli ég með að rúlla skífinu yfir á rás 2 næsta klukkutíman eða svo og ná okkur síðan í ólínulegri dagskrá í spilara RÚF þegar þú ert búin að lesa verkið. En fremur vil ég taka það fram að í umræðum þáttar verður talað á léttum nótum fólk sem er að ganga í gegnum afar þungbæra hluti. Við munum ræða sjálfskaða og bendum því á að ef þú ágeti hlustandi ert að ganga í gegnum erfiða tíma er hjálp að finna í netspjalli og hjálpasíma Rauða krossins 1717 og í síma Pieta samtakana sem er opin allan sólarhringin. Ég minni einnig á að hægt er að finna klúbin á samfélagsmiðlunum, Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins er grúpa á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan, Halldór Laxness. En þá skulum við vinda okkur í þetta. Fyrst hlýðum við á stutta upprifjun á söguþræði bókarinnar.

Barn náttúrunar hefst á því að ungur bóndasonur stendur við árbakkan og bölvar örlögum sínum. Hann hafði orðið ástfanginn af konu á næsta bæ, konu sem lofaði honum öllu fögru en snerist síðan gegn honum og sleit heiti sitt. Hann stekkur því ofan í ána og druknar. Því næst söguhetja bókar kynnt inn. Randver ferðast sveitina á samt Steingrími félaga sínum. Þeir hitta konuna, Huldu, á leiðsinni og spjalla við hana. Randver fær gistingu hjá Stefáni bónda sem reynist vera faðir Huldu. Randver yfirlýstur kvenhatari, svo hann lætur þessa ungu konu á bænum fær í töðnar á sér og gefur sterkt til kynna að hann hafi lítinn áhuga á henni. Það fyrir skap hennar og skap hennar fyrir skap Randvers en eftir hálgerðan eltingaleik tekur Hulda upp á því að klifra upp hamar nokkuð á meðan Randver stendur niður á jörðinni og horfir á. Hann hefur miklar áhyggjur af því að hún detti niður og bregður því hnífabrjóstu sinu og hótar henni sjálfsmorði ef hún fari ekki öruggustu leiðina upp. Eftir það hefst ástarsamband þeirra af miklu móð. Þau verða mjög ástfangin á stuttum tíma en í ljós kemur að þau hafa mismunandi markmið í lífinu. Hulda vill verða rík og ferðast fjarlæg lönd. Randver hefur prófað það og eftir að hafa heitt afar sjálfstæðan bónda dreymir hann að verða sér út jörð og erfiða fyrir lífinu. Hann sannfærður að þar leynist lífsamengjan. Þegar Hulda og Randver afhjúpa langani sínar fyrir hvert öðru fer allt í bál og brand. Þau hætta saman. Randver flytur hann á gistuhús í nálægum bæ og kynnist þar Ara sem nautnasekkur sem elskar að drekka og nær Randveri með sér á fylleri, sem verður til þess að Randver verður róni í ástarsorgsinni. Drekkur sig í kaf, hættir að sjá sig og fer frá því að vera maður meðal manna og verður í staðinn hálgerður aumingi, sem litiði niður á. Ari verður ástfangin á Huldu og lofar henni að ferðast fjarlæg lönd ef hún trúlofast honum. Hún samþykir og þau búa sér til ferðar. En daginn fyrir brottför verður Randver á vegi þeirra. Þau komaði honum sofandi í götunni. Hulda þekkir hann ekki fyrir hún stuggar við honum. Útlit hans fer svo fyrir hjartað á henni að hún hættir við ferðina, stingur Ara af og hjúkra Randveri aftur til heilsu, tilbúin að hefja búskap með honum þegar framlíða stundir. Ari greiði sturlast eins og flestir karla sem falla fyrir Huldu og tekur eigi líf á nokkuð gróteskan hátt í herbyggi sínu. Randver og Hulda lifa síðan að því virðist hamingjusöm til ævi loka.

0: Vilhelm Netto, innilega velkomin í Aldrei Lasi Laxness.
1: Já, takk fyrir að hugsa til mín seinu bara.
0: Og ég held ég verð að fá að byrja á stóru spurningunni, svona hvernig þekkiru þennan mann, Halldór Laxness?
1: Það er stórt spurt. Ég, eins og ég hef sagt svona 300 sinnum og fólk örglega þreytt á hér að náttúrulega ólst upp í Portugal, samt náttúrulega vissi ég að tilvist Laxness núna þegar ég varð á unglingur held ég. Og ég held að sé mest megnis út af því að mamma þýtti sjálfstætt fólk úr íslensku yfir á portugalsku.
0: Já.
1: Og mér ennþá bara mjög sterkt í minni, sko, hvað mamma var oft reið út í bjart þegar hún var að þýða bókina, sko, í manninu sinni, þá komi bara henni í ef ég má segja þetta, mamma verður örglega ekki byrruð, en það kom hérna alveg bara að tár í bara hálgerðu grátið bara við tölvuna að þýða og það var svo pyrru út í hann og þurfti einhvern veginn að halda áfram að þýða og miðla þessa sögu þannig að þá var svona, þetta var mín fyrsta upplifun á Laxness að maður sem skrifa bók sem gerir þetta einhvern veginn að þessi áhrif og svo náttúrulega seinna mér þegar ég var unglingur og komin í MH þá þurfti ég náttúrulega sjálfur að lesa sjálfstætt fólk og ég fjall á því prófi Þannig þurfti að lesa aftur og ég prófaði mér að segja að lesa líka á portugalsku eftir mömmu, eftir þýðingu mömmu og loksins einhvern veginn komst að inn og ég, mér fannst þetta, mér minnir að mér fannst þetta góð bók en ég hafði ekki vilja pæla mér mikið í henni eftir á, eða veist, ég vildi klára þetta af
0: Já.
1: Svo ég geti hugsað aðra hluti sem eru unglingum og svona ungum tvítuðu mönnum fremst í huga frekar en Laxness.
0: Akkurat. Fannst þér að mynda eitthvað skilning við þessi tár þegar þú séðan last bókina?
1: Já, algjörlega. Ég held þegar maður aldurinn sem ég var á þá kannski var ég svona daldið aftengdari en ég myndi vera núna við vera að lesa Laxness og sérstaklega við vera að lesa sjálfstætt fólk. Ég náttúrulega skildi að það sem var í gangi væri andlega erfitt og var svona fatt að þetta væri ekki auðveld bók en það bara svona eftir að hún mallaði bara mörg ár í rauninni í undir meðvitundinu að maður fór að þykja væntum og taka mjög mikið mið á þessa bók.
0: Einmitt. Og en síðan einmitt þú talar að vilja bara svona klára þetta og koma þessu svona frá. Tekur hann einhvern tímann aftur upp eða ertu að gera það núna í fyrsta skipti síðan þá?
1: Ég finn, rétt áður en við tölum saman, þá var ég nýbyrjaður að hugsa til Laxness, ætla að hafa ekki verið út af umræðunni sem skapaðist, en ég hafði lengi alltaf að lesa mér svona minningar eftir honum, að því ég hef tóldið svona gaman að því hvernig hann hefur bara talað sjálfur, með myndið mitt svona þegar ég hafði séð einhver svona viðtölu eða séð einhver svona, heyrt einhver að búta með honum, þá hafði ég það haft mjög gaman að því hvernig hann talaði bara um sitt eigið líf og sjálfa sig. Þannig ég tók hérna ungur ég var
0: Já.
1: Að því að fara til Kaupmannhafnar í sumar og vildi aðeins byrja svona á að lesa ungur ég var og reyna að finna kannski einhverja staði sem var gaman að heimsækja sem Laxness hafi farið á.
0: Og kannski vera á milli þessara tveggja bóka og koma að barni náttúrunar, það hefur verið kannski svolítið sjokk.
1: Já, það var það. En það, ég, mjög skemmtilegt sjokk og líka, ég held að þessi bók sé mitt temmilega löng til þess að maður svona sé tilbúin í þetta sjokk sama hversu ólíkur lestur þetta er svona frá því maður er vanur að lesa.
0: Einmitt. Við skulum heyra hérna áður en ég spyrði út í þessa frægu og kannski svolítið annarlegu opnunar senu. Við skulum heyra hérna brotur leikriti sem var framleitt hérna fyrir útvarpið að var hann Bjarni Jónsson 2002 ef ég mann rétt.
2: Maðkur umlegi maðkur Þarna liggur þú varnarlaus. Það skrýður og áfram með því að hingjast sundur og saman. Hvað þú ert vesæll og vannmáttugur. Bittu, bráðum, traðka ég því sundur með fætinum. Traðka því sundur að því ég máttur en þú. Eins og drottinn, þessi stóra almáttuga sál sem nýtur yndis að sjá mannssálinn að skrýpa í duftinu fyrir fótu sér dálita stund. Þegar hún kyrsti mig kossanum í kvamminum hjá Onni og sagði að ég var í fallegustu allra pistana og anskildi verða unnusta mín og konan mín á eftir. Hvernig hefði mér þá geta dottið í hug að hún myndi segja það við mig sem hún sagði? Eftir við glinast hjarta þitt ögn en þú stendur yfir beinum drengsins frá kotinu. Manni sem hefur misst ástu sína og vonir er ekki til neins að lifa.
0: Já, þessi opnuna sinna hérna á barni náttunar, þetta er svolítið svakalegt.
1: Já.
0: Þetta er hann Einar sonur hérna, eitthvað skotbónda þannig í sveitinni sem að er orðið ástfanginn af Huldu og svo þegar hún svona er ekki alveg til í hann lengur, þá bregst allt og endar þarna, hann stekkur í ána.
1: Já.
0: Þessi túlkun hjá honum, Björgvin í Frans, er svolítið áhugaverðin alveg í stíl við bókina, finnst mér.
1: Hún er stór.
0: Já.
1: Mikil.
0: Svolítið svona melodrama.
1: Já.
0: En sýnir alveg skilning á kannski þessu verki.
1: Já, einmitt. Þegar ég byrjaði að lesa bókina, þá las ég þetta mun rólir í nótunum.
0: Já.
1: En svo einmitt, ef maður myndi byrja aftur eftir að hafa klára bókina, þá myndi maður fatta þessa túlkun, eða skilja þessa túlkun á persónunni og flutningin.
0: Já, en þetta svona kannski líka hugmyndinar sem hann kynir inn í þessum kafla eru svolítið svona toxic eða svona kannski svolítið eitraðar að hann verður ástfangin, hann er náttúrulega rosa mikill úlingur, þessi strákur, kannski svona ofurseldur tilfinningum sínum,
1: já.
0: En það er líka eitthvað eitur og það er meira því síðan þegar maður heldur áfram inn í þessa bók.
1: Já.
0: En svona, já, ég fann allavega hjá sjálfum mér svolítið svona mótþróa gagnvart ástæðunum sem þessi maður hefur til þess að kasta sér þann úti.
1: Já, algjörlega og líka heldur áfram því meira sem bókin þróast einhvern veginn allir kallmenn séu með þessi viðbrögð við einhverja svona neitun við ást bara náttúrunar.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvernig lýsingur orðið með fyrir þessu einhvern veginn, en það var svona oft sem menn voru að bregðast fullhart við einhverja neitun frá unglingsstúlku.
0: Já, 17 ára.
1: 17 ára unglingsstúlku og menn, þrítugir menn sem eru í kringum hana sem fannst gefa í skyn, sko, þau voru helviti barnalegir á köflum og ég átti mjög erfitt með að finna til með þeim almennilega og þetta er ekki gömul og þetta er ekki nýhegðun á þessum 30 mönnum.
0: Sannlega ekki.
1: Þótt að sé kannski náttúrulega aðeins öðruvísi á þessum tíma.
0: Já.
1: Held ég, á þess að reyna eitthvað að vera réttleita þetta.
0: Nei, ég var einmitt að reyna kannski að lesa kannski tíðar andan inn í þetta.
1: Já, svona, já.
0: Lagsnes er örgulega að lesa eitthvað svona bækur menn á þessum aldri, konur á þessum aldri, 17 ára. 17 ára er mjög mikið í ljóðum Tómasar Guðmundssonar, þetta er þannig að greinlega fyrir hluti 20. aldar.
1: Já.
0: Kannski er 18 hér nýja 17, er það sem ég hugsaði.
1: Já. En ég skynja, mér fannst merkilegt að því maður fattar hann skrifa þetta mjög ungur.
0: Já.
1: Mér fannst merkilegt að upplifin hans, eða þú veist það sem hann vildi gefa út sem sína fyrstu skáldsögu, vera unglingsstúlku, en menninir í þessu stykki væru allir eldri nema bara fyrsti drengur sem fyrirfór sér.
0: Já.
1: Einhvern veginn. Þannig að mér fannst merkilegt að vera ungur maður að skrifa með þetta sjónahorn og að aðal persóna séu menn sem er næstu í tvöfalt eldri en þú.
0: Akkurat.
1: Mér fannst það einhvern veginn. Já.
0: Og ég svona, ég myndi reynda rannsakana ekki ómikið, en svona finna þetta leikrit og svona í safni Ríkisútvarpsins, þá sá ég að fólk hefur túlkað þetta sem svona femme fatale persónu, hann höldu að
1: já.
0: Allir karlmenn sem hún kemst í snertingu við þeir svona eiga erfitt síðan meir. En ef við kannski byrjum aðeins á þeim öðrum, ekki þeim fyrsta, öðrum manninu,
1: öðrum manni, já.
0: Kemst í tæri við hana og verður svona aðal persónu bókarinnar, það er hann Randver. Það er bara í næsta kafla, þá var hann að ferðast með vini sínum Steingrími sem að kemur svo ekkert meira við sögu.
1: Nei.
0: Sveitina og þeir verða hennar varir og meðan þessi kafli, sko, mannlýsingarnar í þessum kafla eru mjög skemmtilegar og hann er sýnir bara greinlega færni á því sviði að þetta er svona tilgangslýsing sem hann setur inn í Randver og þannig að maður veit að svona hann hefur einhverja reynslu og hann er ekki á byrjunastað í lífinu og svo kemur Hulda þar strax á eftir og þar er meira kannski einblínt á, á útlitið rosa mikið talað brjóstin á henni
1: Já, reglulega
0: Óreglulega sem ég reyna bara, þetta er úlingsdrákar að skrifa
1: Já, já
0: en hins vegar er útlit lýsingin líka sterk þar
1: Já
0: Andlitið var ekki smáfrýtt, nefið var nokkuð stórt en beint og vel lagað og mynd á gríska mynd. Brúnirnar dökkar og augun svört og hún var nokkuð langleitt. Daufar freknur voru efst á nefinu og dálítið út á kinnar og svo voru hún töluvert útitekin. Það er einhvern veginn, hann er bara í andlitinu, þessar er fyrstu línu sem að, hann heldur sér það, hann afmarkar sér og svo kemur líka minn og við kynnumst þenni síðan og hann lætur okkur síðan kynnast þenni, hann Já. Setur ekki þess að svona tilgangslýsingu inn og ótrúlega góð dýnamík milli Randvers og hennar þannig.
1: Já.
0: En vissulega líka kannski svolítið kynbundnari að hún er útlit og hann er tilgangur. en hann er síðan svolítið skrýtin típa, hann er sko fastegnarsali koma erlendis frá, hann hefur grætt svolítið mikið pening á því og finnst hann sjálfur kannski á sviki fólk svolítið.
1: Já.
0: Og hann er að leita að einhvers konar lífshamingju, það er hans verkefni þarna, hann er að skoða sig og tindur í lífinu kannski. En hann er kvenhattari, yfirlýstur kvenhattari.
1: Yfirlýstur kvenhattari, já.
0: Og hann bara skellir í áman eins og það sé sjálfsagt.
1: já, maður segir bara, já, amen. Þú veist, maður segir bara, eins og bara skilja fullilega.
0: Já, fannst þér erfiðar að taka hann alvarlegra eftir þá kynningu einhvern veginn?
1: Ég nefnilega mér leist skemmtilega á Randver mun meira í byrjun sko og þegar þessi kvenhatar lýsing kom þá tók ég smá svona róli á þetta því að mér fannst þessu svo það væri meina eitthvað svona ákvörðun frá Laxnesi að nota þetta lýsingar orð einhvern veginn og það ekki eitthvað svona bragur af kvenhatri í Randverju svona allavegna að því sem við vitum svona dagstaglega, það einhver svona sjá í konur og okkur bara líta niður að þeir og traðka að þeir einhvern veginn en það svona smá eins og bara maður sem hafi verið svikin og sé svona að halda sig í fjarlægð þannig skynjaði þessa lýsingu fyrst frekar en alvöru kvenn hatari einhvern veginn í sínu stærstu tærustu mynd þannig að ég tók ekki mikið mark á því þótt ég kannski hefði átt að gera það var ekkit það sem ítti mig frá Randveri, sko, það var kannski seinna meir bara hegðun persónunar alfarið sem kannski svona ítti mig meira frá honum.
0: En hann og vinur hans þeir hitta Huldu þannig við ána og kemur þessi lýsing á henni og svo fær hann inni hjá bónda þarna nálægt sem heitir Stefán og reynist vera pappenar Huldu, þannig að hann er allir farin að búa hann í sama húsi og svo hefst sko ástarsambandið eiginlega á þessari svona keppni eða svona skýting þau verða hálgerðir óvinnir eiginlega og farið pyrra hvort annar og þetta er mjög svona traditional ástarsaga
1: já.
0: En leiðinar voru samt svona einhvern veginn skemmtilega sem hann finnur, hvernig fannst þér þessi svona baróttu andi þeirra fyrir eigin sjálfstæði
1: mér fannst þetta aldrei skemmtilegt sko. Það er leika minnur á einhverja svona einhverja taktík sem virkar mjög vel í dag í ástarsöfum, í bókum, sko. Það er mjög mikið verið að nota þetta, hérna, svona svo ég slegti þannig að enemies to lovers einhvern veginn, svona mér fannst mjög skemmtilegt náttúrulega að vera eitthvað með heigið þannig út á túni og vera eitthvað rífast
0: Hann einmitt fer þannig að raka með þess að vinnufólkinu
1: já, og kemur einhverja rífu
0: miklu hasti og hún blanda sér í þau mál og kemur stærri rífu
1: já.
0: Og hérna mjög skondin en mjög skemmtileg sena hérna ástæðsambandi hefst á svolítið brjálaðan hátt og það kemur sjálfsmorðið aftur inn og hérna og hvernig höfundur er að beita sjálfsmorðið er kannski pínu problematist þegar að þess að opnuna senan er borin saman við þessa senu að það er þarna þessi hamar það er einhver svona björg á landareigninni sem að Randur kemur að Huldu grátandi þannig út á túni og þá er hún að syrgja Einar þannig fyrsta sem fyrir fór sér með því að hoppa hún í ána og hann einhvern veginn skilur það ekki og hún stingur hann á og byrjar að klifra upp þannig klett bara allt í einu og hann veit ekki hvað að gera og hann einhvern veginn fríkar út af því þetta stór hættulegt og sér hana bara fyrir sér detta og þá brotnar þetta Enemies to Lovers þeytist yfir í, yfir í Lovers
1: Já, mjög rætt eins rætt hún byrja að klifra hana upp bara búm
0: Já, fannst þér þetta trúverðug vending?
1: Það nú mikill skyndilegur hiti þannig eitthvað svona fólk vill meina þú veist að Portugal og Spánur eru eitthvað svona það sé mikið svona blóðhiti í þeim sko en mér fannst það mjög mikið bara alfarið í flest allar persónir sem eru bók eitthvað en það bara alltaf þegar eitthvað gerðist þá bara var strax farið á háa séði sko bara dregin upp hnífur og beint á hjartað og grát beðið um að hætti ykkur og ástarlýsing bara komin fram og það bara alltaf gerast einhvern veginn á 0-1 mér fannst þetta helviti stór viðbrögð einhvern veginn og ég held að þeim myndi ekki hjálpa aðstæðunum sko, einhvern var að klifra upp eitthvað bjarg og þú myndir líka byrja allt í hennu að tjúlast og öskra og hóta lífláti og eitthvað svona
2: Ef þú færir þig spann niður á við þá rek ég hennan knýf í gegnum mig
3: Kipti fætinum með sér aftur Seildist með höndunum upp á kleifarbrúnirnar sitt hvorum megin og reykti sér síðan í einu vetfangi upp á snusina og í samri svip hann bar hana við himinn upp á snusinni
4: Randver! Fleiðu knífinum!
0: En hann stillur þessu líka upp með næsta kafla þá villist Randver, hann í göngutúr að nætulegi og það kemur þoka villist, kemst ekki aftur heim rávar á einhvern annan bæ og hittir þar bónda sem segir honum eitthvað mjög langa sög og ég svona, bara svona hálf tínist eins og í þoku í þeirri sög
1: en þar finnur bara Randver tilgangu lífsins Það er þetta bara komið á núleitni, bara komið baka frá bandaríkjunum og finnur hann bónda og mér finnst sérstaklega áhært hvað það var alveg tekið fram sérstaklega að Randver væri trúlýsingi, tríði ekki á guði á þessum máta, en svo hittir hann hann bónda sem segir hann hvað lífshamingin að finna í að bara vinna fyrir sér og einhvern veginn og að verða bara almennlegu bóndi og lifa mjög, hvað myndi maður að segja, einföldu eða kannski ekki einföldu heldur svona bara
0: Já, bara svona frekar naumu lífi
1: Já
0: Sjálfum sér nægur
1: Já, að vera sjálfum sér nægur Það sé að finna lífshamingjuna og lifa einhverju nautt sé bara hálfgert bara kjafta eða bara slæmt fyrir mann sem ég sammálaði einhverju leiti Mér finnst að maður ekki alveg að neyta sér alla nautni lífsins bara til þess að lifa einungis fyrir ég veit ekki guð og jörð
0: þessi tveir kaflar ég hugsaði mitt sko þessi bóndi þetta náttúrulega bara einhver svona foreshadowing skuggi af Bjart í sumarhúsum sjálfur sér nægur sjálfstæður maður lifir á eigin landi á það er eitthvað mætt hérna í Lagsnesi hann er eitthvað neginn mættu til leik 16 ára með sko fræin eða möguleikana sem síðar munur raungerast. Fannstu kannski ekki endilega þessum köflumenn svona undirliggjandi eins og þú værir svona nema land
1: Já, einhver
0: í textana leinti, sjálfum?
1: Sko, mér fannst að bæði með hérna, þessu bónda og líka pappa Huldu með Stefáni. Það var einhvern veginn mér fannst þær persónulýsingar og hans hegðun einhvern veginn vera meira svona mjög lýsandi þessum íslenskum kulda sem getur verið í sumum svona í nokkuðum kallmönnum Það mér fannst það eiginlega mjög gaman og ég var mjög mikið að skynja hjá Stefáni frekar, fannst mér út af því mér fannst þessi maður sem var út í sveit sem að randið rakst á hann var bara, hann gekk allt upp hjá honum hann var bara allt í frábæri standi og þótt að Stefán er náttúrulega miklu jákvæðari karakter frekar en Bjartur, þá var svona alls konar lýsingar og hegðun sem ég hafði gaman af og var miklu einhvern veginn flóknari en kannski hegðun Randvers eða jafnvel Ara sem kemur seinna svona, hann er meira svona hlæja hlutum og fyrst hluti merkilegir og er svona smá frádreginni samt líka nær og bæði fjær og nær einhvern veginn og mér fannst það einhvern veginn ég held að mjög gaman að þegar Stefán kom inn í kapla þá er bara hvað hann var að gera núna
0: hann var ótrúlega góður og minnist það ég tók ekki nógu vel eftir honum en hann er með þetta svona brjála kæruleysi líka
1: já
0: En samt, sko, þykir honum einhvern veginn væntum svona allt sitt og svona ræktar að rosslega vel.
1: Já.
0: Og hann veit að hann þarf bara að gefa dóttur sinni fjarlægð og leifin að vera manneskinn sem hann er. Og svo svona hlægir hann svolítið bara að því þegar hún er að leiða menn í slæg og slæg stað. Já,
1: og mér fannst það líka svo skemmtilegt að þessi menn koma til hans, þessi þrítugir menn og verður eitthvað að tala við hann og eitthvað, ég er ástókin að dóttur hann eitthvað, já, já, já, þú segir nokkuð. Já, já, ég sé hann bara til. En svo þegar Hulda á að fara, þá einhvern veginn kemur í fyrsta sinn svona einhvers konar lýsing á því að hann sé maður sem er með einhvers konar grímu og, og hún eiginlega hverfi bara þegar enginn sér til hans.
0: Halldór Guðmundsson, rithöfundur, hefur sérhæft sig í bókmenntum Halldórs Laxness sem og ritað ævisögu skáldsins. Við settumst niður hér í efsta leitinu yfir góðum kaffibolla og hann veitti mér örlitla fræðilega innsýn í barn náttúrunar.
5: Það ákveðin sjarmi yfir henni. Þú veist, hún bara eins og segir, hún er alltaf grundvallandi. Hann ákveður að ná strax í lesandun og byrjar hann ekki á maðkur upprópunamerki. Það bara, hvað er að gerast? Og heldur áfram að segja svo hún að frekar hratt. Það er engin húmor í henni, en því leiðist ekki að lesa hana. Og þú veist, það er nóg margt að gerast til þess. Svo eru einstaka hlutir sem ég finnst mjög fallegir. Svo þess að tvær loka línur hann í einhverju álfaljóði, sko, dáir allt án drauma og dapur heimurinn. Og það er svo fallegt að Halldór segir meir en hálfra öld síðar í minningabók, svona myndi ég líka yrkja núna. Og þessir hlutir, og líka bara, þú veist, fegurðin í erfiðinu, þó hann hafi ekki sjálfur vilja vinna erfiðisvinni, þá náttúrulega vann hann eins og ég veit ekki hvað. Og þessi hugsun er þannig svolítið í lokin á bókinni, en mann les hann alveg ósjálfrátt í ljósi þess hvað hann varð síðar.
0: Og það er þarna, ég man ekki hvort það er, ég held að þessi formálin af nýjustu útgáfunni, ritaður á honum sjálfum það sem hann er svona aðeins að tuga á textunum og gleyma þessu en mann þetta og en minnist á að sko að félagisinn hafi eitthvað tíma sagt að í þessari bók svona felist eiginlega allt sem hann hefur allar götur síðan verið að fjalla eða orðið honum að umfjöllunar efni. Ertu sammála þeirri?
5: Nei, mér finnst það nú ekki rétt sko. Það er ómikið einföldið. Það er bara eins og að segja sko, já, því það eru karl og kona og Ísland útlund, þá er þetta allt saman. Þetta er daldið fallega sagt samt og kveikir hans í Halldóri og sem gamall útgefandi var líka daldið hefnars að þetta er útgefandans. Þetta er Ragnar í Smára sem segir þetta við hann þegar hann vill fá að endurútgefa barn náttúrunar. Þú veist að það er allt í þessu Halldór sem þetta er summan á öllu því sem þú hefur að gera síðan. Og þetta finnst Halldór auðvitað skemmtilegt. Að hann hafi rambað á það 16 ára. Og við getum fundið þessa línur svona, svona eftir á en þetta er mjög orðumaukið.
0: En það var eitt sem ég hjó sérstaklega eftir og manni mitt úr sjálfstæðu fólki í framhaldsskóla að það er þessi svona tákn saga inn í sögunni þar sem að í sjálfstæðu fólki er það draumurinn, þar sem ástæður að klifra upp turnin. Í þessari sögu er það mjög samskonar tákn sem á sér stað að það er Hulda og Randver og hún er að klifra þannig upp á hamar og hann óttast lífinnar en hótar eigin líf og þetta er allt mjög dramatist og svona þannig að þetta bragð er greinilega komið mjög snemma.
5: Já og það er svona ákveðin kunnáttu sem ég að segja sögur sem maður sér strax þarna hvað sem líður göllum og svo framist því að annars myndan heldur ekki halda þér sko. Þú lest þetta að því og þú vilt gerna að lest þetta til enda og vilt vita hvernig fer og þess að hluti síðan er líka eitt sem má ekki alveg gleyma með honum, það er í honum líka þessum mjög svo þjóðfélagslegu bókum síðan meir, það er alltaf svolítill dulhyggja, það er alltaf svolítill leikur og ekki endilega bara leikur með það, það eru sterk kristin tákn alveg sko, ekki eins áberandi, það er náttúrulega kristilegur boðskapur hérna, en það eru þetta mikið af svona kristnum táknum í undir helganók sem kemur þannig á eftir, en þau fylgjónum, sko, alveg í kristnihaldið og innansveita króniku og svo framvist, þannig að við heldur ekki sko sjá hann á 4. og 5. áratugna bara sem einhvern þjóðfélagsrýni, og það sé sannlega merkilegt heldur, það þetta eins og nefndum þessa sögu, þessi draumur og svona, sem helst alltaf einhverstaðar hann í honum.
0: Já. Eitt sem ég sá samt velesturinn er að hann er strax kominn með svona, já, drauginn og byrjar að beita þessu svona Laxness máli, þessu svona Laxness ísku með því að stytta stundum elliða enn eða og setja í þar sem að fyrir framan NG og svo leiðis. Þannig að hann hefur byrjað þessu alveg strax, er þetta ætlun frá honum sjálfum komið, hann segir held ég eftir mála Helga Hnúks að hann hafi verið svona smá farin að gleyma íslenskunni og farin að gera villur og svona, er þetta blandað báði eða er þetta ákveðin stíl?
5: Sko 24 þegar Helga Hnúks kemur þá getur vel verið að hann hafi einhver svona, hann var ekki alveg búin að lifa og hrærast í málsamfélaginu síðustu árin þar á undan, en þarna þegar hann skrifa Barn náttúrunnar er hann hérna algjörlega bara fastur í íslensku málsniði, en hann vill leika sér með það, en svo líka bara annað, fyrsta útgáfa var ekki tjællega vel prófarkalesin. Það er ekki dendilega víst að innur þessi hluti sem maður ykkur auga í séu viljandi eða séu einhver leið til þessa. Það er tvennt hins vegar sem hérna gerist hjá honum. Hann segir sko í þannig undir Helga Hnúka að hann hafi haldið sér við hinna lögbóndu stafsendingu eða hvernig sem hann orðað það. Það er annars vegar, hann langar að vera nær því sem talaðir og svo er það sem má strax sjá í þessari bók en fylgir hann alla ævið. Hann er alltaf að leita orðum.
0: Já.
5: Hann er alltaf að leita einhverju nýju í tungumálinu, einhverju sem hann getur sko, ef við sjáum hann fyrir okkur sem einhvers konar sko landslagsmálara bókmyndana, þá var hann alltaf að stækka paljettuna, hann vill hafa stærra og stærra lítaspjald. Þetta náttúrulega hætti einhvern tíma Þórbergur hann fyrir og fleiri og fannst það vera með tilgerð og hérna auðvitað má sjá þess stað, en þetta er það sem líka styrkir svo mjög margar seinni bækunars. Meina fyrir sjálfstætt fólk þá ferðast hann hér afskektustu bæinn á Suðurlandi til þess að orðtaka beinlínis fólk og skrifa hjá sér hvað það segir og hvernig það talar. Og ég held að þetta sé sko alveg rétt að hann strax frá byrjun er hann í þessari pælingu. Þó stafsetningin sé ekki droslega meðvitið þannig framan að þá er þetta stækkum þetta og förum nær því sem fólki í landinu segir, talar.
0: Sagði Halldór Guðmundsson Barn náttúrunnar og ég vil benda hlustendum á að viðtal mitt við Halldór æsku ár og fyrstu þrjár bækur Halldórs Laxness verður aðgengilegt í heildsinni í spilara RÚF undir þáttarflipa Aldrei lasi Laxness innan skams. Við setjum hér Vilhelm Netto og Tómas Ævar og ræðum fyrstu skáldsögu Halldórs Laxness hér í sérstökum bókaklúbstætti að við sjá sem við köllum Aldrei lasi Laxness. Það er áhugavert að heyra Halldór Guðmundsson að tala sko Laxness ískuna og þessa aðferð sem að Halldór fór til að safna sérstökum orðum fyrir sjálfstætt fólk og þetta, og mér var hugsa til mömmuðinnar að þýða sjálfstætt fólk að fá all þessi orði fangið.
1: Já.
0: Og koma þeim yfir á portugalsku.
1: Já, það var ekki auðvelt verk sko.
0: Rosaleg glíma.
1: Nei, það var mitt ekki auðvelt. Ég held að hún þyrfti einhver tíma að koma og tala það sko. Þetta var bara mjög langt ferli og þetta er eiginlega ástæðan hverju mér er dálítið illa við gervigreinda þýðingar sem stórfyrirtæki hafa byrja að bjóða upp á. Mér er bara mein illa við þetta. Það fjarlægir alla mennskuna og einmitt rannsóknina bak við þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og fjarlægir allt svona þetta, eins og við segjum á ennsku, þess að þið eru íslensku human touch, eða veist, þetta er svona, þið mennska við þetta að finna orð og hugsa og tala með einhvern annan þegar þetta þýða og spyrja bara, hvað finnst þér vera besta þýðingin á þessu orði einhvern veginn? Eins og við myndum segja einhver manneski að, þú veist, segjum bara að einhver sér lístur í ennskri bók sem slimy, hvernig myndir yfirfara íslensku, myndir ekki segja slímur, myndir segja, hvað myndir segja,
0: skilur? Ú, það er erfið spurning.
1: Þarna kom til dæmis bara, þetta var bara svona eitt orð.
0: Einmitt, bara. Það er samt alveg svona útsmógin.
1: Útsmógin, já.
0: Eða, já, eitthvað á þeim slóðum. Mm. En já, þetta er náttúrulega, þýðing er einhvern veginn samtali sem á sér stað, sko, þýðandans við tungumálið, þýðandans við aðra þýðendur, útgefendur, allt þetta sem þú er búin að minnast á. Það er einmitt eitthvað sem bara hverfur með þessari vél, vitvél. Og talandi slímugumenn, en þá hérna, þá er einn karakter í þessar bók sem nefnist Ari og hann, hann er nú eiginlega ekki kynntur neitt inn fyrir en bara 2/3 inn. Það endar ekki vel hjá þeim Randveri og Huldu, þau verða ótrúlega ástfangin eftir að hún klifrar upp á hamarinn. Það gerast á mjög stuttun tíma og það bara Randver finnur tilgang sinn í erfiðinu og hann vill festa kaupa jörð.
1: Já.
0: Hefja bú og strita fyrir lífinu og verða hamingjusamur.
1: Já.
0: En það kemur samt í ljós svona í þeirra samtölum að Hulda er ekki alveg á því máli.
1: Nei.
0: Hún vill helst finna sér auðugan mann og fá að ferðast og sjá heiminn.
1: Já.
0: Og Randver svona með, svona smá kannski meðverkur með því, svona já, hummar og jáar, en opinber loks sína löngun að hann vilji búa landinu og þá fer allt í bálbrand og
1: já.
0: Hann hérna flytur út á gisti heimili í kaupstað þarna nálægt og það er, og hann er bara í mikilli sorg, ástarsorg því þetta bara gengur ekki langan hennar tala ekki saman og þar hittir hann Ara sem er kannski, já, er hann slímugur maður?
1: Er hann slímugur, já ég veit það ekki, eða veist hversu slímugur er hann með að við Randver? Hann er náttúrulega, þetta er hvað, þetta er okkur svona stórkaupmaður og bara með mikinn pening og hann er mitt elskar að njóta.
0: Já.
1: Hann er mikill nautna seggur.
0: Hann svona, já, hann hefur grætt peningin og hann gengst bara svolítið við því að njóta lífsins meðan Randver er að leita kannski að ykkur aðeins meira
1: já.
0: Og þar á kannski samkendi manns að koma.
1: Já.
0: En já, mér finnst reyndar sko útlitslýsingin eða svona karakterlýsingin á honum líka rosalega sterkt.
1: Já, já, ég mikil, fór að lasa hann aftur seinna meir þegar það var aldrei liða.
0: Já, þannig er hérna, þetta er 118 í nýjustu útgáfunni.
1: Já.
0: Ari var vínneigður.
1: Já, vínneigður, kekkja lýsingar.
0: Hann var, hafði öll úti spjót með að ná sér í áfengi. Þetta er smá tugga. Smyglari var hann sjálfur og í sambandi við aðra smyglara þar á staðanum. Hann hafði líka oftast nóa víni og aldrei annað en bestu tegundir. Og þetta er strax svolítið spennandi karakter.
1: Já.
0: En kannski tilfinningi mín, nú er ég kannski að vera aðeins og neikvæður í garð þessar bókar, en sko, já, hún er merkilegt fyrir það að vera bernskubrek og mikil snerpeginni, en einmitt, mér fór að líða eins og höfundur væri hér, hún er vantaði allt í einu þennan karakter og hann bara bjóðan til þann á staðan. Það er tilfinningi mín. En já, hann kemur svolítið svona allt í einu inn í bókina og já, hvernig varst það upplifan hann framan af?
1: Ég var ekki sérstaklega mikið á mótunum þarna í byrjun bara út af því að þú veist, ef maður flyttur á annan stað einhvern veginn, þá er bara fólk sem kemur inn í lífmanns á núleitni einhvern veginn, þannig að það er mitt líklegt að stóri karakterar birtist bara eins og engu í lífmanns. Mér var alltaf fundist það, þannig að þegar Ari mætir þannig að þá er það bara mjög gaman að fá hann einhvern veginn eftir allt þetta volaði sem er búið að ganga á hann hjá Randveri, þannig að allt í henni er komin Ari sem er einhvern veginn og nú er maður sem leikir alltaf að skoða hvað maður gæti leikið, mér þætti mjög gaman að leika Ara, einhvern sérstaklega bústinn fjörugur maður, það var eitthvað sem ég gæti held ég tekið vel af mér, en ég veit ekki, mér fannst mjög gaman að fá hann allt í henni einhvern veginn og hann var náttúrulega líka góður innan gæðsalapa vinskapur fyrir Randver þarna á tímabili en svo aftur fer allt í bál og brand.
0: Já, en áhugavert karlavinóta sko að þeir náttúrulega hann drekkur mikið hann Ari en Randver er ekki að fá sér með honum en þeir eyða miklum tíma saman að geta spjallað allt en Randver segir honum aldrei frá Huldu.
1: Nei, og það er líka fyrst mér merkilegast þegar Stefán kemur að sækja þá á það, þá er eiginlega Randver í svo miklu volæðis kasti að Ari fer einn
0: já.
1: Til Hóla.
0: Jú, hann hérna líst vel á að heimsækja Stefán en einmitt Randver, hann getur virðist ekki geta hóst í augu við Huldu eða sem sagt farið nálægt henni bara slík er sko ástasorgin og þá er hans búin að þykja drykk af Ara
1: Já.
0: Sem bara steypir honum í svona áfengisglötun Já. Mikla og það gerist líka mjög hratt eins og ástasambandið áfengið svolítið tekur yfir lífans og hann á nokkrum blaðsíðum fer hann frá ekkunni en að vera þessi svona mikli maður sem hann leit út fyrir að vera þannig í og svona reyndi maður í byrjum bókar ég verið að líta bara út eins og Róni og þetta er mjög toxic einhvern veginn eitruð hegðun hjá honum
1: Já.
0: Mér fannst Lagsnes kannski líka nota áfengið eða svona þetta hvað sem er trajectory eins og bara svona næsta hníf sem hann Randver bregður að hjarta sér þegar Hulda klifur upp hamarinn þá er hérna komin hann er að drekka sig nær dauðanum
1: Já, og, svona alltaf þessi nautn sko, að leifa sér svona mikið nautn í lífsins eins og að drekka áfengi sem er eitt mest svona klassíska það geti mér myndi finnast það alveg jú, einhver átela að einmitt þegar þú leifir þar of mikið ef einhverju nautnum lífsins þá getur mitt farið steiftir í glötun með því að bara fara alla leið í þetta
0: einmitt, og þannig kannski verður það líka svona tákmynd fyrir hans sko viðskipta sögu, að hann sem fastegnarsali það er komi að því öðru hverju að hann sérst að leifði sér eiginlega of mikið að hérna kaupa jarðir fasteignir og selja það síðan miklu, miklu, miklu dýrara svona klassískur kapitalisti, en hann einmitt gerði of mikið af því, sveik of mikið fólk og það fór að vega þungt á sálina þannig að hann þurfti að komast út
1: einmitt.
0: Og þannig að hann er alltaf að leita þessar leið út og áfengið þá kannski verður bara næsti einhverjum öðull
1: Jú, algjörlega
0: Svo er það bara fléttan.
1: Já, Ari út í sveit og hann verður ástfangin af Huldu og þau byrja saman og þau eru fara að færast heiminn og hann byður hennar og Stefáni fyrst þetta bara fyndið og merkilegt og hann bara allar að sjá til hvað gerist og svo kemur náttúrulega Ari aftur í bæinn til Randvers og þar er Randver orðin almennilegu Róni og Ari er bara allt í hennu líka bara mjög illa við hann eftir einni ferð út í sveit, sko, þá bara kemur hann tilbaka og allt í henni er Ari bara persóna non grata fyrir nei, Randver orðin persóna non grata fyrir Ara og Ari einhvern veginn lítur niður á hann og mér finnst eiginlega mestagrínir vera komið þarna í bókinni þegar einmitt Randver fyrir heimsókn til Ara og bara að tala á ensku, sko byrjar á bara Good morning, dear master og Ari bara alveg ógæslega pirrar út í hann og eitthvað sæll og hann fyrir þá bara að Randver byrja að einhver roms á ensku er eitthvað, are you angry my friend pardon me if I am disturbing I only wanted to ask you the news from Holler if you please, it is a good farm I once knew this is Mr. Stefan, a fine old man I think one who laughs very loud isn't it right og bara þú veist og allt að skrifa þess að heila roms á ensku og leirin bara vera eins og hún
0: Þetta er, maður þekkir samt líka svona típur, sko
1: já,
0: sem fara bara yfir á ensku

0: að Rand veri liggjandi í götunni
1: Já.
0: Búin að svona drekka sig alveg nánast ómegin og hérna, hún þekkir hann ekki heldur þetta sé bara ykkur róni en gengur að honum og
1: svona Rand veri þykist ekki þekkja hann Nei, og Ari þykist ekki þekkja hann meni
0: Já, hann reynir að horfa fram hjá honum og uh-huh. svona bara halda fram og, en þegar hún sér hann að þá breytist eitthvað innra með henni að hún sér eftir öllu og hérna og þá hefst svona kannski loka uppgjörið
1: Já, heimurinn hennar bara umtörnast þarna á einu kvöldi rétt áður en að fara til útlanda sem hún hefur lengi ætla sér að gera mm-hmm. hún hafði nú eiginlega áður byrja aðeins að hugsa þetta, hvort hún ætti að gera þetta hún var einhvers margar hugsanir sem voru að fara gegnum heilinennar þegar hún var að minnast í hvort hún myndi ekki minnast eða hún var svona að hugsa fram í tíma hvort hún myndi kannski sakna allt af Ísland þegar hún var að upplifa eitthvað nýtt í útlöndum
0: Já.
1: Hvort á miðrum tónleikum myndi hún þá hugsa til hólan á Íslandi eða fjallana svo fer hún þannig í bæinn og sér randir í þessu annarlegu ástandi og þá einhvern veginn tekur hún eitthvað svona litla kvöldstund þar sem hún endur hugsar allt líf sitt og tekur þessa mikla ákvörðun að bara flýja þessu herbergi, það læst út þannig að hún þarf að fara út úr gluggan fer og sækir randir og fer með hann heim og bara tekur þá strax ákvörðun að hún skuli vilja lifa lífinu eins og randir mm-hmm. og það sé tilgangu lífsins að mitt bara vera sjálfum sér nógu nægur og lifa fyrir guði næstu því og það bara og hún heldur sér við það
0: Já, þetta mjög stór ákvörðun og draumar og langanir hennar eru bara við það að rætast og hún einhvern veginn fórnar þeim öllum mm-hmm. fyrir þessa lífsýn og ástæðin sem hún síðan svona eftir ákvörðunina sem hún sýnir randveri virðist vera alveg fullkomlega svona óskilist
1: Já
0: og þar svona
1: Hreinsar herbergi hans bara frá toppi til táar og greiðir hann og klæðir hann í betri föt
0: Já
1: á einni nóttu
0: Akkurat, og svo líkur bókinni í þessum kaplaði sem þau eru standa nánast út á túni með verkfærin í höndunum aftur komið með hrífurnar sko, eins og Já. Í keppninni forðum og horfa björtum augum til framtíðar þetta svona happy lever aftur
1: hugsa ekkert það sem gerðist við
0: Já, Ari svona dettur svolítið út úr myndin en hann tók þessu ekki sérstaklega vel
1: Nei, vægast sagt enda fer hann svona kallarinn í öllum illu nöfnum þegar hann kemst að þessu hann mútar skipstjóranum til þess að senka ferðin klukkutíma þegar hann leitar hann allan bæ og svo er hann að leita huld og finnur einhvern mann sem á að vita hvar hulda er og þegar Ari að segja að labba hraðar, þá byrja maðurinn að labba hægar einhvern veginn og þegar Ari loksins komið á húsinu þar sem randir þá einhvern veginn heyra hann skipið fara og hann er brjálaður og brýst inn og kallar Hulda til nýtlu nöfnum og Hulda segir honum að bara drulla sér út og bara fara aftur bara heim til sín og eins og hefur nú áður gerst í þessari bók, þá bara fyrir foran sér.
0: Já. Og það alveg fyrir ekki grótest svona,
1: Já,
0: grótest lýsing á því og svo svona eins og það sjokk svona spila ekki mikið inn í þennan loka hamingi sem að eilífið kafla en...
1: Nei, það var einmitt mér fannst það einmitt kannski eitt að þið fá að sem svona trublaði mig þótt að bókin væri hröð sko margt gerði strátt, þá var svona stundum þegar þau voru í þessu bara æðislegu lífið hann í loki, þá var ég samt smá svona ég var ennþá með dauðar ara á bakinu einhvern veginn, ég var ennþá smá svona já, ok, allt í lagi já, þetta hefur bara engin áhrif að þeim, bara null
0: Eskaldið skilur það eftir náttúrulega ósagt fyrir okkur og við hefum náttúrulega séð senum með Huldu það sem hún náttúrulega bara í öngum sínum grátandi út af Einari
1: Já.
0: Sem fyrir sér þannig að fyrst hann að hann kannski búin að gefa skyn að jú, þú veist, þau hefja þessa vegferð en þetta eru auðvitað að fara að lifa með þeim en hann vill kannski skilja við okkur á bjartari nótu bjartari. Heldur en einhvern veginn að þetta sitja í þeim með eitthvað
1: Jú, algjörlega, og undir leiðslu Guðs líka, Guður komin stertarinn
0: hann er komin að borðinu og mun síðan held ég í næstu bók koma ennþá meira inn í þennan skaldskap
1: síðustu orðin í þessar bók eru bara himneski faðir gefa sér dagvart daglegt brauð hún leitt krökk til himins og mælti og fyrir gefa oss vora skuldir

0: Nú, þegar þú lokar bókinni og gengur út úr viðtalinu og út í lífið, hvað heldur að muni svona sitja eftir í þessari bók? Hvað myndir taka sem svona veganesti frá þessum lestri úti og svona kannski sitja í þér?
1: Ég held eins og eins mikið og maður vilji mitt lifa í nautt, þá held ég alveg nýtt það sem ég taki í sér klassískast að bara hvað vinnan getur verið góð fyrir mann og einhvern veginn að finna hamingju í daglegum verkum og finna hamingju í sinni vinnu og við það sem að vinnu við, myndi ég segja, að því ég get nú verið óttalegur röflari, ég get oft verið að kvarta og kveina yfir því að þurfa að mæta eitthvað eða þurfa að gera eitthvað og ef eitthvað þá gaf þessi bók mér það að stundum taka mark á því hversu gott að getur verið að finna lífshamingjuna í vinnu, þótti ég sé kannski ekki beint bóndi.
0: Það var að kaldi hverðin, barn náttúrunar, já eða nei?
1: Já.
0: Vilhelm Netto, takk hérlega fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir þessu.

Hér lauk endurflutning í menningar þáttarins Víðsjár. Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda á samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Yu Jia Wang ríður á vaðið í dag, en hún leikur annan þátt, Scherzo Allegretto, úr píanósónötu nr. 18 í E-stúr eða Veiðinni eftir Ludwig van Beethoven. Þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Konzerthaus í Vín árið 2022.

Hér hljómaði Scherzo Allegretto úr píanósónötu Beethovens nr. 18 í E-dúr eða veiðinni eins og þessi sónata er stundum kölluð. Yujia Wang lék á píanó í tónleikahljóðritun frá árinu 2022. Næst hlýðum við á fyrsta þátt Allegro non troppo úr sinfoníu nr. 4 í E-moll opus 98 eftir Johannes Brahms. Fílharmoníusveit Berlínar leikur undir stjórn Herberts von Karajan.

Herbert von Karajan stýrði Fílharmóníusveit Berlínar í þessum flutningi hennar á fyrsta þætti sinfoníu nr. 4 í E-moll eftir Johannes Brahms. Og við fáum næst annan sinfoníu þátt eftir Brahms. Þessi úr sinfoníu nr. 1 sem í C-moll, opus 68. Þetta þriðji þátturinn sem ber yfirskriftina Un poco allegretto e grazioso. Hér það skoska kammersveitin sem leikur og Sir Charles Mackerras stýrir flutningi.

Skoska kammersveitin lék þriðja þátt Un poco allegretto e grazioso úr fyrstu sinfoníu Jóhannesar Brahms í C-moll opus 68. Stjórnandi var Sir Charles Mackerras. Þá komið að fiðluleikaranum Rachel Podger sem leikur forleik úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Hann var tónskáld sem einnig lék á flautu og óbó og fættist í Lucca í Toscana héraðinu á Ítalíu 1690. En eitti þó lunganum úr starfsævinni í Lundúnum og Edinborg.

Þetta var forleikur úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Rachel Podger lék einleik á fiðlu. Næst hljómar þriðji þáttur Allegro úr hornkonserti númer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Hljómsveitin Academy of St. Martin in the Fields leikur undir stjórn Neville Mariner og það bara í Tuckwell sem leikur einleik á horn.

Barry Tuckwell lék einleik á horn með St. Martin in the Fields sveitinni. Stjórnandi var Neville Mariner. Þau fluttu þriðja þátt Allegro úr horn konserti nummer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Við segjum ekki skili við Haydn alveg strax því nú flytur Mosaík kvartettin, strengja kvartett hans í H-moll opus 33 nummer 1. Verkið í fjórum þáttum, Allegro moderato, Scherzo, Allegro di molto, Andante og Final presto.

Strengja kvartettin Kjator Mosaík flutti kvartett í Hámól opus 33 nr. 1 eftir Franz Josef Haydn. Við endum þáttin í dag á stuttum kafla úr harmonikukonserti Finns Karlssonar frá 2020. Jónas Ásgeir Ásgeirsson leikur einleik á harmonikuna með kammersveitinni Elju. Stjórnandi Bjarni Frímann Bjarnason.

Þetta var annar þáttur, One and A, úr harmonikukonserti frá 2020 eftir Finn Karlsson. Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku með kammersveitinni Elju. Bjarni Frímann Bjarnason stjórnaði. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni. Góði hlustendur, nú komið að tónlistarþætti Jónatans Garðarssonar, Flugum.

Komiði sæl. Sem fyrr munur lög sem að hafa verið samin við ljóð ýmissa skálda og hagyrðinga hljóma í þættinum. Við byrjum á nýlegu lagi eftir Yngva Þór Kormáksson sem að samdi við ljóð eftir Anton Helga Jónsson en hann hefur fengist við að yrkja ljóð í hálfa öld eða meira. Anton Helgi fættist í Hafnarfirði 1955 og ólst þar upp fyrstu árin en flutti 12 ára gamalt til Reykjavíkur þar sem hann bjó í mörg ár en flutti síðan aftur í fjörðin. Skáld með tengsl við Hafnarfjörð verða ráðandi í þættinum í dag. Lagi sem við heyrum fyrst frekar rólegt og í djössuðum anda. Söngvararnir Böðvar Rafn Reynarsson

Jónsson og Kristína Berendsen syngja. Böðvar er jafnan kallaði Bötti og söng á sínum tíma með hljómsveitinni Dalton, en Kristína Berendsen er frá Færeyjum. Hún hefur meðal annars tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins í tvígang. Þessi tvö er ekki alveg ókunnug hvort öðru því þau eru sambýlisfólk og hafa meðal annars sungið saman hér á landi sem og í Færeyjum og Danmörku. Þeir sem skipa latínudeildina sem er hljómsveitin sem sér hljófaraleikinn eru gítarleikarinn Edvard Lárusson sem er jafnframt upptökustjóri, bassaleikarinn Valdimar Olgeirsson, trommarinn Karl Pétur Smith og píanoleikarinn Jóhannes Guðjónsson.

Böddi Reynis og Kristina Berendsen og lag sem heitir Í hangsinu, ljóðið eftir Anton Helga Jónsson, lagið samt í Yngvi Þór Kormáksson. Anton Helgi, höfundur ljóðsins, lærði meðal annars bókmenntafræði og heimspeki í Svíþjóð og hefur búið í fæðingabæði sínum undanfaran ár, sem Hafnarfjörður. Við heyrum annað lag eftir Yngva Þór, en að þessu sinni ljóðið eftir lögfræðingin, ljóðskáldið og stjórnmálamanninn Árna Grétar Finnsson. Hann var frá Akranesi, en flutti til Hafnarfjörðar rúmlega 20 aldri og bjó þar eftir það. Hann var hæstaréttarlögmaður og umboðsmaður tryggingafélagsins Sjóvár almennra, en lét líka mikið að sér kveða í bæjamálapolitíkinni. Árni Grétar var fínt skáld og sendi frá sér nokkra ljóðabækur. Ljóðið sem Guðrún Gunnarsdóttir syngur heitir Ómissandi. En þar yrkir Árni Grétar meðal annars að það óþarfi að taka sig allt og hátíðlega því mannlífi þróast allavega. Lifðu meðan enn tími til en týndu ekki sjálfum þér í dagsins önnum. Það kemur alltaf maður í manns stað og staðrendin er sú að það svo yfirfullt af ómissandi fyrri tíða mönnum í kirkjugörðum landsins. Þetta orti Árni Grétar þó nokkuð áður en Magnús Eiríksson komst að sömu niðurstöðu.

Guðrún Gunnarsdóttir söng lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Ómissandi eftir Árna Greta Finnsson. Þetta lag kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið er mun eldra. Við heyrum þessu næst lag sem að Finnur Árnason samdi við ljóð föðusins Árna Greta Finnssonar. Finnur er viðskiptafræðingur og var forstjóri Hagkaups áður en hann tók við sem forstjóri Haga en þeirri stöðu gengdi hann í nokkur ár. Finnur hefur líka fengist við tónlist og lagasmíðar og sendur á sér nokkur lög. Þar á meðal er lag við ljóðið Allar þínar gjafir sem Ragnheiður Gröndal syngur, Daði Birgisson leikur á píanó og Hammond orgel, Börkur Hrafn Birgisson leikur á gítar, Ingi Björn Ingason spilar á bassa og trommari er Magnús Tryggvason Eliasen. Þetta lag kom út á hljómplötu sem heitir Rispur árið 2015.

Ragnhildur Gröndal söng lagið Allar þína gjafir sem Finnur Árnason samdi við samnefnt ljóð föðursins Árna Grétars Finnssonar. Finnur tók dágóðan tíma í að vinna hljómplötunni Rispur en vinnslan tók 5 ár. Þessi plata inniheldur 9 lög, þar af eru 8 lög eftir Finn og hann líka höfundur nokkra söngteksta. Finnur fékk Bubba Mortens til að semja eitt lag fyrir þessa plötu, viljúð eftir föður sinn, Árna Grétar. Það ljóðið Lífstor og Bubbi syngula í sjálfur. Þessi annars hljófarleik eru bræðurnir Daði Birgisson og Börkur Hrafn Birgisson en þeir voru á sínum tíma þekktir undir samheitinu Bensínbræður.

sa ennaljúa. Sjálfströst til að efast er aðrir trúa. Djörfung til að mæla gegn

Bubbi Mortens flutti eigið lag við ljóð eftir Árna Grétar Finnsson sem heitir Lífsþor. Eins og fram hefur komið var Árni Grétar lagmaður og stjórnmálamaður sem átti sæti bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkra áratugi. Árni Grétar var oddviti sjálfstæðismanna árabil og með honum í bæjarstjórninni var annar Árni sem var Árni Gunnlaugsson og hann var líka lagmaður. Árni Gunnlaugsson var oddviti félags óháðra borgara. Og saman skipuðu þessir flokkar meiri hluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkur ár. Árni Gunnlaugsson var mikill söngmaður og samdi jafnframt tónlist. Þar meðal er lag sem hann samdi við ljóð nafna síns, Árna Grétars Finnssonar. Jóhanna Linnett syngur og blístrar, Björn Thoroddsen leikur á gítar og bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Jóhanna Linnet söng þetta lag sem heitir einfaldlega lagið okkar. Þar eftir Árna Gunnlaugsson en kvæðið orti Árni Greta Finnsson. Þessir samherjar í pólitík voru mestu mátar á sínum tíma þó svo að þeir væri forystumenn í sitthvorum stjórnmálaflokknum. Við heyrum annað lag sem Árni Gunnlaugsson samdi við ljóð eftir Árna Gretar en það heitir Haustsýn. Eyjólfur Eyjólfsson syngur og það sem annars hljóðfaraleik eru píanóleikarinn Ingunn Hildur Hauksdóttir og fiðluleikarinn Hrönn Geirlaugsdóttir.

Eyjólfur Eyjólfsson söng lag sem heitir Haustsýn. Það er eftir Árna Gunnlaugsson og hann samdi það við samnefnd ljóð Árna Grétars Finnssonar. Við heyrum eitt lag til viðbótar sem er sami við ljóð eftir Árna Grétar, en það er lagið Júninótt eftir Matthías Á. Mathiesen, sem var samflokksmaður Árna Grétars og átti sæti á Alþingi í rúmlega 3 áratugi. Matthías lærði ungur að spila píanó og harmoniku og stofnaði hljómsveitina Ungir piltar í Hafnarfirði þegar hann var 15 ára gamall. Meðal þeirra sem voru með honum í þeirri sveit voru trommuleikarinn Guðmundur Steingrímsson og bassaleikarinn Eyþór Þorláksson, sem varð seinna þekktur sem gítarleikari. Og síðar bættist saxofónleikari Gunnar Ómslev í hópinn. Matthías Á. Mathiesen samti nokkur lög, þar á meðal er lag sem var samti við kvæðið Júninótt eftir Árna Grétar Finnsson. Margrét Eir syngur, Björn Thoroddsen leikur á gítar, Rúnar Georgsson blæs í þverflötu, Agnar Már Magnússon leikur á harmoniku, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Margaret Eyre og lag sem heitir Júnínótt eftir samnefndu kvæði Árna Grétars Finnssonar. Lagið eftir Matthías á Mattisen sem var þjóðkunnur þingmaður og ráðherra tíma. Þjóðlagaflokkurinn Lítið eitt naut töluverða vinsalda á sínum tíma. Þau sem skipuðu þennan hóp voru söngkonan Berglind Bjarnadóttir, jafna kölluð Linda, gítar- og flautuleikarinn Gunnar Gunnarsson, bassaleikarinn Steinþór Einarsson og gítarleikarinn Jón Árni Þórisson, kallað Jóndi. Þess ber að geta að þau skiptu forsöngnum gjarnan á milli sín og rödduðu öll þegar svo bar undir. Þau fluttu alls konar þjóðlagatónlist eða fólktónlist eins og þessi tegund er nefnd á ensku. Þar að meðal eru lög eftir höfunda eins og Bob Dylan og fleiri sem þau fengu vini sína til að gera íslenska texta við. Og einn þessara vina var skólamaðurinn Hörður Sophaníasson sem var mjög hagmæltur og birti stundum söngteksta sína undir linnirnafninu Lítill Trítill. Hörður samti til að mynda íslenska texta við lagið The Times They Are Changing eftir Bob Dylan og nefndi það á íslensku Tímarnir líða og breytast.

Þjóðlagakvartett er lítið eitt og lagið tímatni líða og breytast. Lagið er eftir Bob Dylan en íslenska textan gerði Hörður Sófóníasson. Hörður var skáti og Gunnar Gunnarsson sem leiðis og þeir kynntust í skátunum. Hörður var vinsall kennari langt árabil og skólastjóri í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Hann fór létt með að yrkja kvæði, hvort sem það voru tækifæriskvæði eða söngvísur eins og þessi sem að lítið eitt flutti rétt í þessu. Hljóritun þessa lags var gerð árið 1973 og við ætlum að heyra lítið eitt flytja annað erlend lag og íslenska texta Harðar Sófóníassonar sem kom út á þessari sömu plötu. Lagið er eftir Billy Ed Wheeler sem samti meðal annars lagið Jackson fyrir Johnny Cash og June Carter Cash. En þetta lag heitir á ensku Cold Tattoo en á íslensku nefnist það á kvöldin. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd.

Þjóðlagasveitin lítið eitt og lag sem heitir á íslensku á kvöldin en upprænulegt heiti þess er Cold Tattoo. Höfundir íslenska textans er Hörður Sófóníasson. Að lokum heyrum við lag úr allt annar átt en það er lag sem heitir Opið Þorp og er eftir fjórmenningana sem skipa hljómsveitina Dyktu. Söngkvæðið er hins vegar eftir skáldkonuna Kristínu Ómarsdóttur sem frá Hafnarfirði þó sem hún hafi búið langa hríð í Reykjavík. Það er Haukur Heiðar Hauksson sem syngur og leikur á píanó, Jón Bjarni Pétursson leikur á gítar, Jón Þór Sigursson á trommur og Skúli Seta Gestsson á bassa. Lagið frá árinu 2012. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék tónlist sem samin hefur verið við ljóð eftir Hafnfirsk skáld í þættinum Flugum.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og aflar heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað að hefða átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrós ævi minnar næstu daga. Þetta fyrsti þáttur. Ég mun leitast við að ferðast með ykkur í gegnum tónlist á þá staði sem hafa mótað mig sem persónu og einstakling í heimi þar sem allir eru ólíkir en þó svo ótrúlega svipaðir sem sést einmitt svo vel í sameiningakrafti tónlistar þvert á höf og landamæri. Ég hef ferðina á Íslandi en í næsta þætti fer ég með ykkur til Norðurlanda þá og eftir til Miðausturlanda síðan Afríku og svo enda á öllu hinu sem út allt. Þar sem þetta fyrsti þáttur af hljóðrásæfi minnar, þá hefur hæfi eigi kynni mig aðeins betur. Ég alinn upp í Ártúnsholtinu í Reykjavík en á líka sterka taugar austur á Reyðafjörð. En ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá leiði mér aldrei eins og heimurinn endaði við allið átnar. Fóreldrar mínir lifðu ekki hefðbundnu 9-5 lífi. Kannski þess vegna fannst mér aldrei neitt sérstaklega ókveikjandi að fara að ferðast og breyta til. Ég man ekki eftir því að hafa þurft að safna kjarki til að ferðast. Ég þurfti frekar að finna ástæður til þess að vera kyrr.

Það var ekki mikið tónlistalegt uppeldi á mínu heimili. Það var mikil áhersla lögð á að hlusta á fréttir á mörgum tungumálum ef möguleiki var á. Pabbi minn vann í sjávarútvegi og mamma mín listamaður. Ég á sterkari minningar lykt en tónlist, en síðar á ævinni áttaði ég mig á því að ég nýti öll skynfæri mín til að muna. Það til að mynda eitt lag sem vekur hjá mér tilfinningar, en það tengist elsku hundinu mínum. Englisk kokki spaniel sem hét Spino og við ættleiddum þegar hann var kominn á miðjan aldur. Hann var svartur og hvítur og veitti mér mikla ást.

Ég var í menntaskólanum við Sund og þar eignast ég dásamlega góða vini og kynnti sjálfur mér og þar lærði ég og ég lærði að gera mistök eins og ungt fólk á að gera. Ein af mínum sterkustu minningum frá menntaskóla árunum að vera í bekkjaparti og öskur syngja með Bonnie Tyler. Margir reyndu áhættu atriði með að lyfta upp fyrstlittum bekkjasestum sínum en einhvern veginn endaði þetta alltaf vel og allir hafðu gaman.

Það má segja að vinir mínir hafa veitt mér tónlistalegt uppeldi og þá var Nick Cave í sérlegu uppáhaldi hjá okkur. Nick Cave var duglegur að halda tónleika á Íslandi á þessum tíma og ég hef til dæmis séð Nick Cave á mjög fallegum tónleikum á Hótel Íslandi. En einn vina minna söng lag eftir Nick Cave við nokkur tækifæri og ég ekki viss hvort að hann syngi það kannski bara betur en upprunalega útgáfan.

Svo kláraði ég MS og lífið tók við. Lífið var allskonar, en vinirnir voru alltaf traustir. Og þá var oft leitað í að dansa.

Það var kannski eitt sem var ekki eins og öðrum heimilum í æsku minni. Foreldrar mínir höfðu búið í Japan, þau töluðu japansku og japanska var hluti af hljóðum bernsku minnar.

Svo eru önnur hljóð, það eru hljóðin sem Portisett gefur. En þau fara beint inn í kjarnar minn. Líklega eru flestir á mínum aldri sem áttu geisladisk með Portisett og mögulega hlustuðu þau mest að Portisett einir í diskmann spilaranum sínum. En svo finnst mér bara svo frábært þegar hljónsveitir eins og Portisett tekur reyna pólitíska afstöðu gegn þjóðamorði og þá verð ég þakklátt fyrir að hafa alltaf dáðst að þeim og mun áfram gera.

það var gaman að fullorðnast öðlust sjálfstæði en á þessum tíma var líka margt flókið í mínu lífi. Ég finn að þegar ég líti baka að melankólian var sterk í þeirri tónlist sem ég hlustaði á þegar ég var ein. Ég kunni að njóta lífsins en þegar ég var ein þá var lífi stundum brakka.

Þar sem ég byrjaði ung að ferðast ein og var mikið að gera hluti ein, finnst mér alls ekki erfitt að vera ein. En það var erfitt að sættast við það að samfélagi vildi stundum ekki veita mér það öryggi sem þarf fyrir konur að gera hluti einar. Oftast hef ég bara hunsað það, en kannski fyrir vikið ég komið þykka skell.

Það var svo einhverjum tímapunkti sem ég var að gera mikið ein og ferðast. Þá spurði ég sjálf mig, af hverju ég samt ekki flutt til útlanda? Hvað að halda mér á Íslandi?

Á þessum árum fannst mér eins og allir væri að verða fullorðnir nema ég. Ég var hins vegar með aðra hugmyndir hvað var að verða fullorðin og hvernig fullorðnislífið ætti að líta út.

Lára Jónasdóttir stýrði hér fyrsta þætti sínum af 5 í þáttaröðinni Hljóðrás æviminnar. Næst endurflytjum við þáttin Fræðafólk. Þetta er fyrsti þáttur í umsjón Illuga Jökulssonar.

0: Komið í sæl. Núna í sumar 2026 þá var þess minnst vestur í Bandaríkjunum að 250 ár eru liðin frá því 13 misstórar breskar nýlendur á austurströnd Norður-Ameríku lýstu yfir sjálfstæði. Því framvegi skildu þær ekkert með Bretland gera. Yfirlýsingin var dagsett 4. júli 1776 og eftir nokkur ára stríð við Breta náðu nýlendumenn með góðri aðstoð frakka að sigrast á stórveldin og tryggja sér sjálfstæðið sem þeir hafa haldið síðan. Og vegna þess að þessi bandaríki eru nú og hafa verið í meirin 100 ár öflugasta stórveldi heimsins í krafti mannfjölda síns því uppsveitir nýlendnanna reyndust vera einkar víðáttumiklar og hægt að koma þar fyrir endalvisum innflytjendum frá Evrópu eftir að búið var að knésetja frumbyggja og reka þá af löndum sínum og í krafti takmarka lítils iðnaðarmáttar og ekki síst í krafti þess að eignast öflugasta her heimsins, þann langöflugasta nú um stundir. Í krafti alls þessa þá hlýtur umheimurinn að sinna líka þessu afmæli Bandaríkjana og reyndar er það nú svo að það hefur sjaldan verið meiri ástæða til að reyna að efla skilning okkar á Bandaríkjunum svo við getum mögulega áttað okkur á því sem þar er að gerast. Og nú vill svo til að sagfræðingurinn Sveinn Máni Jóhannesson er búin að gefa út bók til að fræða fólk mjög örlagaríkt tímabil í sögu Bandaríkjana, þann tíma og fyrir hluta 19. aldar, þegar hið nýja ríki var að slíta barskónum og beinlínis bólna út af nýjum kröftum, nýjum landsvæðum og nýjum innviðum. Bókin er skrifað á ensku, heitir The Scientific Military State, sem kannski má þýða sem hið vísindalega herveldi, og ber undirtitilinn How Enlightened Engineers Reinvented Early American Government, hvernig upplýstir verkfræðingar endursköpuðu hinn upprunnilegu amerísku stjórnvöld, og hér hefur orðið upplýstir, þá sérstöku merkingu áttir við að verkfræðingarnir hafi verið undir áhrifum frá upplýsingunni, þeirri menntastefnu sem uppreis á 18. öld og hafði við taka áhrifum allan heim. Bókin er gefin út af forlagi háskólans í Chicago. Að ber að geta þess að það er heldur sjaldgæft að íslenskt fræðafólk gefi út verk sín hjá amerískum háskólaútgáfum. Það er líklega að ég sjálfu sér hrós í nappagattið að fá bækur sínar gefnar út hjá slíkum forlögum. En Sveinn Máni er hingað kominn og ætlar að ræða við mig bókina sína og þær hugmyndir sem þar birtast og kannski líka nokkuð Bandaríkin á þessu afmælisári. Og ég get ekki lofa því að Donald Trump muni ekki bera eitthvað að góma í síðar hluta þáttarins. En velkomin í stúdíó 9, Sveinn.
1: Kæra takkir.
0: Fyrst af öllu þá langar mig svona forvitnast ferildin fram að þessu, hvað, af hverju ertu sakfræðingur?
1: Já, góð spurning. Það stórti spurt. Ég fór í háskólanam, grunnam Háskóla Íslands í hérna Hruninu. Og ætla ég hef ekki verið svona hluti að þetta er svona kynsla sem að fannst þeirra ástæði til þess að rýna í hérna, rýna í stóðir samfélagsins, bæði á Íslandi og alþjóðlega á því tímabili. Og já, og festist þar og ílengdist þar og er hér enn, sem sagt fræðingur.
0: Er þar enn og hvaða leið hefur farið svona fram til þessa?
1: Já, ég var í grunnámi í Háskóla Íslands og að því loknu fór ég erlendis í framhaldsnám til Bretlands. Fyrst til Oxford háskóla og svo til Cambridge háskóla og reyndar með hérna svona stuttri viðkomi í milltíðinni í Bandaríkjunum og var þar útskrifaðist 2018 og hélt svo áfram að hérna, starfaði úti í Bretlandi, Edinborgar háskóla nokkur ár eftir hérna útskrift og kom svo aftur heim.
0: Þú lögst doktorsnámi frá Bretlandi, hvað skrifaðu þínu ritgerð?
1: Hún er raunni, sem sett, rannsóknirnar sem að bókin byggir á er raunni hérna úr doktorsnáminu. Þannig að bókin byggir raunni á doktorsritgerðinni sem fjallar sambærilegt efni.
0: Og hvað hefurðu verið að gera hér heima eftir að þú komst hingað?
1: Ég hef verið að svona leggja lokahöndina á þessa bók og svo hérna hef ég líka áhuga að skrifa ýmislegt hérna svona sögu Íslands í alþjóðasamhenginu á 18. og 19. öld og hérna svona mín áhugasvið hafa alltaf svona lúti kassi að svona alþjóðasögu og svona nattrefni sagfræði og það var svona spurningar af því sviði sem að leiddu mig í framhaldsnám erlendis og, og þá sérstaklega á þessu svona tímabili upplýsingarinnar tímabili byltingana í Ameríku og Frakklandi og það var svona það tímabil sem ég langaði til að skoða í svona alþjóðasögunni sem var svona hægt og rólega leiddu mig á þá braut að ég fór meira og meira ofan í Bandaríkin frekar en kannski svona áhugi á Bandaríkjanum sem slíkur
0: Það nú svona, svona frekar óvenjulegt, það ekki að, að íslenskir sagfræðingar skrifi lærðar ritgerðir um efni sem hefur svona lítil beintengsl við hérna Ísland eins og þitt efni. Hvað fannst þér ekkert að þú ættir að skrifa um eitthvað nærtækara heldur en þetta?
1: Ég hef reynd að skrifað hérna tölvert um hérna allnokkuð um sögu Íslands, sérstaklega á 19. öld. En það voru eitthvað svona þessa svona það var sérstaklega þessi svona spurning hvernig ameríska og franska byltingin hefði haft áhrif á svona þróun og uppbyggingu það sem við köllum nútíma ríkisvaldið sem mér langaði til að skoða nánar og það var í sjálf þessi voru lítið hægt að hérna að rannsaka þá spurningu í íslensku samhengi það svona sérstaklega á þessu tímabili þannig að það svona leiddi mig meira og meira út í hérna svona alþjóðasögu og svo þaðan í sögu Bandaríkjana þannig að það var svona svo leið sem að, hérna, að ég fór
0: Í svona stuttumáli kannski bara þú ert að skrifa um það sem að þú lítur á sem hálgerða byltingu í hérna bandarísku samfélagi svona í byrjun 19. aldar hver voru Bandaríkin áður en þetta, þessar umbyltingar eru sem þú ert að fjalla þarna hvers konar ríki var þetta sem að nýlendumennir stofnuðu í byrjun
1: Já, góð spurning ég held að með segja að það sé svona, það sé laus mótað náttúrulega Bandaríkin verða sjálfstæð 1776, að lýsa yfir sjálfstæð 1776, en verða náttúrulega ekki raun sjálfstæð fyrir kannski svona 1781 til 1783 og þá svona hefst svo hérna þá kannski satt, þurfa hefði sjálfstæð ríki að takast á við þá spurningu hvers konar ríki á að byggja upp og það held ég að segja umræða sem er rauninni í gangi allavega svona fyrstu þrjá áratugi hinn svona nýja lýðveldisins og þar eru ólíkar hreyfingar innan Bandaríkjana sem hafa svona ólíkar skoðunir af því í hvaða átt, þú veist, að ég að fara með hinn nýja ríki og svona framan af á svona kannski á 9. áratugnum og 10. áratug, 8. aldar eru þeir kannski svona standa þeir kannski svona betur að vígi þeir sem að vilja í rauninni endurskapa breska ríkisvaldið, þú veist, til rauninni bara að Bandaríkin verði sem líkus Bretlandi.
0: Já.
1: Það eru eins og hugmynd sem er svona hérna ofan á undir lok 18. aldar og hinn er svo kallu federalistar eða sambandsmenn sem að Alexander Hamilton kannski er svona besti fulltrúin fyrir vildi rauninni fara í átt með Bandaríkin í átt til Bretlands bæði í alþjóðstjórnmálum að vera banda með Breta en líka að skapa stofnanir í hinu nýja landi, skipuleggja ríkið í anda í rauninni breska ríkisins og breska heimsveldisins sjálfur sér en svo sérstaklega þegar við komum svona fram á loka áratugin og svo hérna upp af 19. aldar að þá svona vext þeim ásmegin sem að hafa sterkari efasendir að það sé besta lausnin og þá náttúrulega sérstaklega þessi skipti máli annars vegar svona náttúrulega lengri saga franskra samskipta Bandaríkjana sem þú komst inn á í innganginum, sko, aðstóð frakka við Bandaríkin í hérna í sjálfstæðistriðinu og svo náttúrulega uppgangu fransku byltingarinnar og hérna og Napóleónsstyrjöldina sem að hafa þau áhrif að ekki bara Bandaríkjamenn heldur ríki og þjóðir út um allan heim fara að horfa meira og meira til Frakklands sem svona fyrirmyndar og það er rauninni svona mörguleiti sem svo saga sem ég segi bandaríska samhenginu hvernig þessi svona hvaða áhrif í rauninni franska byltingin Napóleónsstyrjöldinnar höfðu á hugmyndir manna um vald um ríkisvald um nýja stofnanaumgjörð og hvernig ég skipuleggja samfélög það sem er svona þessi svona hugmyndum sem við kennum oft við Bretlanda því að Bretar voru svona hérna koma að segja frumkvöðlarnir átjöndöld þó svo að flest ríki hafi fylgt í þeirra fótspor að þær hugmyndir eru svolítið svona setta til hliðar og svona nýrri franskar hugmyndir eru hérna fá meiri byrjandi báða vængi
0: Nú þú segir beinleginis í hérna inngangi bókarðinnar þessi bók býður upp á nýtt svar við einni af þrálátustu spurningum í sögu Bandaríkjanna í árdaga hvers konar ríki stofn sköpuðu Bandaríkjamenn miðað við hvað bandarískir sagfræðingar sjálfir hafa nú skrifað mikið um sitt upp á þá verið þetta nú nokkur hraustlega mælt að þarna sé hérna alveg nýtt svar við þessari spurningu hvert er þitt nýja svar?
1: Já, til þess að hérna, átt okkur alveg að því þá þurfum við nokkast í samingið við hérna hvað hefur verið skrifað áður og annars vegar held ég að, hérna, að við getum flokkað svörin í svona grófum dráttum í tvo flokka annars vegar er sérst, svo eldri hugmynd sem að var mjög vinsæli upphafi 2000 aldar og framhætti 2000 öld var mjög líkil þáttur í hérna svona, komum að segja, kaldastríðinu svona söguskoðun bandaríkjana á kaldastríðstímanum og það var svo hugmynd að í bandaríkjanum hefði ekki verið er hérna bandaríkjaman hefði hafnað ríkisvaldinu svo þetta bandaríkjan urði til á grundu til þess að hafna því ríki sem að Bretar voru að byggja upp það að segja þessum hlutum eins og skattlagningu skuldasöfnun, ríkisfjármálum stórum herjum svona fagherjum professional standing armies Bandaríkin höfnuðu þessu ríkisvaldi samkvæmt þessari svona hefbundnu söguskoðun svo þegar við komum svona fram á lok 20. aldar og núna og bara undanfarnum tveimur áratugum þá hafa sagnfræðingar svona auknumæli farið að hafna þessari söguskoðun mjög skýrt með ólíkum hætti en svona rauðir þráður í svona þeirri nýju söguskoðun sem hefur orðið til á undanfarnum áratugum eða sérst svo sem ég var að raun að segja áðan að Bandaríkin hafi endurskapa breska ríkisvaldið í Bandaríkjunum Bandaríkin urðið er einhvers konar arftæki breska heimsveldisins ekki bara formlega, heldur líka með því að hérna, að innleiða sama ríkisvald og sömu hérna, sömu stefnu í bæði þegar kemur útþenslumálum, samskiptum við frumþjóðir Norður Ameríku og líka í samskiptum við aðrar önnur ríki þar að segja þetta er svo kallað það sem kallað fiscal military state og vísar í sérst svona ríkisvald sem að beitir valdi sínu og grundvelli mjög stóra herra og hérna og mikillar skuldasöfnunar og hérna skattheimtu til að fjármagna þessa dýru og miklu heri að Bandaríkin hafi rauninni innleitt þetta módel og ég vil gert það með ennþá sterkari hætti en Bretar og þetta er svona það umhverfi sem ég byrja að vinna mínu rannsóknum í Og þetta er svona eina ástæðan fyrir því að ég hérna fór einbeitti mér að Bandaríkjunum í svona leitað svari við þeirri spurningu hvaða áhrif byltingarnar, öld byltinga, hafði á ríkisvaldi. Af því að þarna erum við rauninni með svar sem að segir öld byltingarna hafði nánast engin áhrif á uppbyggingu ríkisvaldsins nema þá bara sett, að þetta ríkisvald sem verði til á 17. og 18. öld, það verður ennþá sterkara á öld byltinga. Og inn á 19. öld. Og þegar ég fór svona káun í efnið þá fannst mér það ekki hérna, samfærandi túlkun á því sem að ég var að rannsaka. Þannig að hérna að svona eitt leita öðru og sem sagt, ég náttúrulega fór Bandaríkjana og þaðan fór ég svo líka til Frakklands og hérna og rannsakaði þetta nánar. Og það svona svar sem ég kom upp með var sett að hérna að bæði embættismenn, svona upplýstir embættismenn og hérna upplýstir tæknifræðingar, verkfræðingar hefðu ekki bara verið að reyna að byggja betri vopn eða byggja betri vegi eða reyna að búa til gufuvél eða og annars slíkt. Heldur voru þeir að reyna að koma til móts við verstu birtingamyndir þessa gamla ríkisvalds. Af því að það hafði rauninni búið til mjög miklar krísur síendurtekið á 18. öld og auðvitað eru bestu birtingamyndir þessara krísna eru náttúrulega sjálf bandaríska byltingin því hún náttúrulega verður til upp úr því að breska heimsveldi eru bara með gjaldtrots eftir 7 ára stríðið sem er líka 1763 þá er breska heimsveldi bara með gjaldtrots rétt eins og franska heimsveldi og sjálfsög er það hérna það að franska ríkið er bara með gjaldtrots 1789 sem að hleypir að stað fransku byltingunni þannig að eina spurninguna sem þessir embættismenn, þessir tæknifræðingar, þessir svona upplýstu höfundar, upplýstu hérna, stjórnmálamenn standa fram fyrir hvernig rjúfum við þennan vítahring hernaðar skuldasöfnunar og ríkisgjaldþrots sem hefur hérna búið til sí endurtekið vandamál átjöndöld og þá koma inn náttúrulega segja þeir á sín upplýsta hátt að hverju gerir við ekki bara það sem að vera að gera hérna mjög víða við beitum upplýstum aðferðum á ríkisvaldi.
0: Við, hérna, bókin þín, hún byrjar beinilins á því að hérna að Matthíasson forseti árið 1815 sendir menn til Evrópu til að undirbúa stofnun herskóla sem að síðan varð West Point sem að margir þekki nú nafnið á en gera sér kannski ekki fulla grein fyrir hérna mikilvægi þeirra stofnunar. Af hverju skipti þessi stofnun svona miklu máli í því sem þú ert að skoða?
1: West Point her akademían skiptir algjöru lykilmáli og er svona hérna eina af þeim svona lykilstofnunum sem ég skoða í hérna í bókinni, eitt svona kafli er hérna tilengaður West Point og ástæðin fyrir því að West Point skiptir svona miklu máli á þessu tímabili er í rauninni að bandarískir embættismenn og hérna í rauninni endurbyggja þess að skapa West Point á grundvelli franska fjöltækniskólans í Kól, Polytechnic sem eitt af svona helstu afrekum frönsku byltingarinnar, frönsku upplýsingarinnar á sviði menntamála. Þetta er náttúrulega École Polytechnique stofnuð 1794 sérstaklega af franska starfræðingnum Gaspard Monge. Þetta er eina helstu afrekum byltingarna upplýsingarinnar á sviði menntamála. Og það hefur ekki verið sem sagt, við hefum ekki fjallað, það hefur ekki verið fjallað nóg ítalið það hversu West Point var nákvæm erunni eftirlíking en líka að mörguleiti svona betrumbót á hérna þessum franska skóla og sérstaklega eftir að þessi Napoleon styrildunum líkur að þá er erunni West Point stækkaður og gerður að erunni að jafn stóru skóla, jafn stærri en í École Polytechnique, þú veist þannig í West Point verða 250 nemendur sem að á saman tíma í Fraklandi, þetta náttúrulega reyndar eftir að Napoleon styrildunum er að ljúka, þannig að Fraklandi eru hertekin, en að hápunkti í École Polytechnique á Napoleon tímanum eru 250 nemendur í þeim skóla sko. Og að samanskapi fá bandaríkjamenn inn fyrir nemendur úr skólanum, þeir fá inn fyrir kennara úr skólanum, þeir taka inn kennslubækurnar sem að eru skrifað

0: sett, hann í rauninni, honum veitt í rauninni einhvers konar stjórn yfir lykilstofnunum bandaríska ríkisins af því að hann í rauninni verður einhvers konar hérna verður í rauninni svona hliðarvörðurinn af því að stjórna hernum að stjórna stærstu stofnunum bandaríska ríkisins allir verða að fara í gegnum þann skóla sem núna orðið ég bara, hann orðin álíka stór og stærstu háskóla bandaríkjana þessu tíma eins og Harvard og Yale hann sambarlega stór sko og samanskapi þetta eini skólin sem að kenna í rauninni svona vísinda og tæknifög það eru í veist, Harvard, Yale, Princeton það er þetta bara að læra hérna Cicero og hérna Já. Og klassikina sko. En þarna er þessi svona nýju kennslufræði sem eru innleitt í Frakklandi og að mörguleiti sko blómstra á byltingatímanum, blómstra á Napoleon tímanum en nignar að mörguleiti eftir að byltingin mistekst, eftir að hérna Bourbon konungsættin kemst áttu til valda 1815 en heldur áfram, blómstrar í Bandaríkjunum og þetta er líka tengt skona, eitt af því sem fara rauk fyrir, það hafa verið tilraunir áður í Bandaríkjunum að stafna svona þjóðarháskóla sem að rennur út í þúfur út af meðal annars út af hérna, stjórnarskrármálum þú veist, Bandaríkin það ekki bundið í stjórnarskrá og Bandaríkin alríkið eka háskóla en þetta verður svona leið til að komast hjá því og í auknum mæli er sem sagt verið að hérna að mennta verkfræðinga, tæknifræðinga, vísindamenn, háskólamenn á vegum alríkisins sem fara svo ekkit og vinna vegum alríkisins heldur fara til til Harvard, til Yale, til Michigan og kenna þar eða fara til helstu fyrirtækja eða ríkja og byggja járnbrautir, byggja vegi, byggja skipaskurði og annars slíkt.
1: Nú, þeir sem hafa svona frekar yfirborðskenda þekkingu á útþenslu Bandaríkjana á 19. öld, þeir þekkja forsetana sem að koma við sögu og hérna og landnemanna og hersöðingjana en þú vilt meina að hann standi aðra verkfræðingar að baki kannski?
0: Já, það svona bandalag embættismannana eins og þú meðlega svo sett forseta á borði ég kannski ekki Madison en Monroe er mjög mikilvæg í þessu, Andrew Jackson er líka sem er svona þvert gegn, kannski svona viðteknum hugmyndum um hann en svona bandalag þeirra og ekki síst svona kannski minni spámana í stjórnmálunum sem verða kannski svona hernaðamálaráðherrar eða innaríkisráðherrar eða starfa í þingnefndunum stjórnmálumenn sem starfa í þingnefndunum er mjög mikilvæg þessum tíma og oft eru þetta menn sem hafa sem að voru með einhverjum hætti í hernum á tíma hérna Napóleon það sem að Bandaríkjamenn kalla stríðið 1812 og eru rauninni vettvangur Napóleon styrjöldana sem ásist að í Bandaríkjanum sko og þessi töður reynslu þaðan en svo verður til þessi svona þessi, það hefur orðið til áður og svo heldur hún áfram að vaksa upp þessi svona það sem að ég kalla það svona nýja elitu sem verður til þarna byrjar að verða til 1801 þegar Vestpointi fyrir stofna er með mjög takmarkaðum hætti og springur svo út eftir 1815 þegar að Vestpoint verður einna stærstu háskólum Bandaríkjana og þessir hérna þessir á þann þess tíma mælikvarða eru þessir menn alveg sprenglærðir þeir eru 4 ár í Vestpoint sem er hérna bara til samanburðar þá hérna eru fjöldtæknifræðingarnir í París eru í 2 ár í Prússlandi sem er að stofna sína svona herakadémia saman tíma að hún í 3 ár og að samanskapi, þú veist, það teki fyrir alltaf frí og eitthvað slíkt þú veist, bara, menn eru þannig einangurinn í 4 ár við Hudson fljótið í Hudson dalnum og eru hérna undir mjög stíf eftirliti þetta verður svona mjög áhugaverð hérna, sem mér finnst vera mjög áhugaverð og raunum bara í svona alþjóðlegu samingi, svona augunar tilraun í hvernig þú hérna bara agar og breytir einstaklingum af því að þetta er svo mikil einangurinn, þetta er svo stíft augunarprogram sem að þessir hérna verðandi embættismenn eru settir í gegnum.
1: Nú ég baði að velja örstuttan kafla úr bókinni svona sem dæmi það hvað þú ert að fjalla og hvernig Og við skulum nú heyra þann kafla, það Þóra Tómasdóttir sem ætlar að lesa hann.
2: Á árunum 1815 til 1840 gengur Bandaríkin í gegnum ótrúlega byltingu í samgöngum og samskiptum. Umfram allt annað, svo sem aukna markaðsvirkni eða vélvæðingu framleiðslu, það varð hinn algjöra umbreyting hvað snertir getu Bandaríkjamanna til að ferðast og eiga samskipti aðalsmerki þessa tímabils. Það bil sem sigur Andrew Jacksons á breskum hersveitum í New Orleans 1812 gerðan landsfrægan fóru fólk, vörur og upplýsingar hægt og silalega eftir stuttum og drullugum vegum, troðning

0: vegum og slóðum frumbyggja. Varla var neina skipgenga skurði að ræða. Hina miklu ári í vestur hluta landsins var vissulega hægt að sigla en bara með miklum erfileikum á flatbitnum og fljótaprömmum og bara í eina átt niður eftir strömmnum. Þegar Jackson yfirgaf hins vegar hvítahúsið árið 1837, aldar fjórðungi síðar, eftir að hafa verið forseti í átta ár, þá höfðu Bandaríkin komið að fót víðfemmasta samgöngukerfi heims. Árið 1840 var lengd járnbrauta þar tvöfalt meiri en í allri Evrópu samanlagt. Pennsylvaníuríki eitt og sér hafði lagt yfir 325 mílur af járnbrautum. Á meðan heildar lengd allra járnbrauta í Frakklandi var 95 mílur. Bandaríkin höfðu farið fram úr Englandi hvað snerti skipgenga skurði. Gufubátar sem sildu bæði upp og niður Mississippi fljót og þverar þess voru fleiri en allir gufubátar í Evrópu til samans. Franski fjöltæknifræðingurinn Michel Chevalier sem var sendur af Adolf Thiers innanríkisráðherra Frakklands til að kynna sér uppbyggingu innviða hinna nýju þjóðar Vestanhafs vakti athygli á því árið 1839 hvernig ferðatími milli ríkja, borga og landbúnaðarsvæða hafði styst úr mánuðum í vikur og úr vikum í daga. Chevalier greindi frá því að á aðeins 15 árum hefði hinn nýja þjóð byggt upp samskiptanet sem voldugustu heimsveldi Evrópu með 34 sinnum fleiri íbúa hefði ekki þorað að reyna við. Hér verður sagt frá sögu samgöngu byltingarinnar í Bandaríkjunum frá sjónaróli West Point manna sem stýrði henni. West Point var herskóli hins nýja ríkis. Samkvæmt hefðbundinni söguskoðun átti hinn gríðarlega uppbygging innviða í Bandaríkjunum í upphafi 19. Aldar sér að mestu leiti stað án íhlutunar alríkisstjórnarinnar í Washington. Samkvæmt þeirri túlkun var eina alvarlega tilraun alríkisstjórnarinnar til forustu á þessu sviði til að Albert Gallatins, fjármálaráðherra frá 1808, fjármögnun á nýju landskerfi vega og skurða. Þótt þjóðurni sinnar á þingi, svo sem þingmennir Henry Clay og John Quincy Adams, hafi náð nokkrum árangri við að hrinda þessari Gallatin áætlun í framkvæmt eftir 1815, tóku tilraunir þeirra enda þegar Jackson var kjörinn bandaríkjaforseti 1828. Jackson greiddi upp þjóðarskuldirnar, leysti upp seðlabanka bandaríkjana og gaf til kynna að alríkisstjórnin hygðist draga sig út úr innlendum innviðaframkvæmdum. Frægast var þegar hann beitti neitunavaldi hans gegn Maysville vegafrumvarpinu árið 1830. Þar sem flest samgönguverkefni voru fjármögnuð af ríkjum og sveitarfélögum, hinn misefnaða Gallatin áætlun talin einn helsti ósigur alríkisstjórnarinnar á tímabilinu fyrir borgarastyrjöldina sem hófst 1860. Þessi áhersla á fjárfestingu ríkja, sveitarfélaga og síðar auðmanna hefur hins vegar skikt á hversu mikið þátt herinn átti í lagningu nýrra vega, skurða, vatnaleiða og járnbrauta með störfum sínum og fólust í verkfræði, landmælingum og stjórnun. Á áratugunum eftir stríð bandarækjamanna á Breta 1812 sköpuðu verkfræðingar úr West Point sem störfuðu á æðstu stöðum hersins nýtt hlutverk fyrir alríkisstjórnuna. Við að móta innlenda efnahagsþróun hlutverk sem snýrst síður fjármagn en sérfræði þekkingu hersins.
1: Nú þarna ertu að lýsa þeirri gífurlegu innviða uppbyggingu sem að ég held að hljóta vera óhætt segja hafi lagt grunninn að hérna því stórveldi sem Bandaríkin urðu og eru enn í dag. En hvers vegna gerðist þetta í Bandaríkjunum en ekki í Evrópu? Hvað var það við hið nýja samfélag þar sem að gerði þetta kleift?
2: Það mjög áhugaverð spurning. Þetta mörguleiti ólíkleg þróun af því að þessi landsvæði sem verið að byggja alla þessa innviði á mun svona dreifbílari en til dæmis í jafnvel yngstar í Fraklandi, yngstar í Bretlandi og svo framvegis, þannig að þetta mörguleiti hérna ólíkleg þróun en það sem ég held að skýri hana kannski svona einna mest en alltaf annars vegar einhvers konar stórhugur í því að hérna að ná undir sig þessu landi og besta leiðin sem er ákveðin til þess að ná stjórn á landinu er að byggja innviði sem frekar en að hérna að þeir muni leiða til þess að hérna að landnemar muni streyma fram og leggja undir sig ný lönd. Og hérna náttúrulega svona sérstaklega samskiptin við frumþjóðir Ameríku og þetta svona ég ætla ekki að segja kapplaup en þessi tilraunir hvítara landnema til að leggja undir sig lönd sem að eru annarkvort í námunda við frumþjóðunar eða hreinlega tilera frumþjóðunum og að samanskapi að ná þessu löndum og undan öðrum heimsveldum því þannig alltaf svona ákveðin heimsvalda pólitík í gangi þar sem að frumþjóður gera oft bandarlög við til dæmis Breta eða Frakka eða Spánverja og bandaríkjamenn eru að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir hérna, slík bandalög með því að ná þessum löndum örugglega undir sig og þau gera það fyrst og fremst með því að, nema þau, koma hvítum landnemum á staðinn og byggja bóndabæi, byggja bæi og svo framvegis og til þess þarftu sterka innviði, þarftu þessa samgöngu bætur. Það leiti svo á að þetta sé hérna, leikillinn að því að ná þessum svæðum undir sig. Þannig ég hugsa að það sé svona einskýring af því hvers vegna hérna þessi, þetta gerist með þessu mikla hraða en á saman tíma, náttúrulega þarf líka að hafa getuna til þess og eitt af því sem að þeir verkfræðingar sem ég stútir að í þessari bók gera, það að veita þá getu í rauninni til þess að hérna, að gera þetta
1: Nú Bandaríkin, ef við förum kannski aðeins út fyrir nákvæmlega efni þinnar bókar, þá þú talar frumþjóðirnar í Bandaríkjunum sem byggu á þessum sléttum sem að var verið að leggja járnbrautir og sigla eftir ánum þeirra og svo framvegis. Nú það svo að á 19. öld þá er sko breska heimsveldið að þenjast út, það franska líka og hérna og eftirmæli þeirra í sögunni eru ansi slæm þessara heimsvelda og meðferð þeirra á frumþjóðum í Afríku og Asíu og En sko, ef var eðli þessara bresku og fransku heimsvelda og framferði þeirra í Afríku og Asíu, var það á einhvern hátt öðruvísi heldur en það hvernig hinn nýju Bandaríki hefðu sér gagnvart frumþjóðum í hérna á sléttunum í vestri?
2: Já,
1: er hægt að kalla, ég í raun og veru er ég að spyrja, er hægt að kalla Bandaríkin á 19. öld nýlenduveldi eins og Bretland og Frakland?
2: Já, það er algjörlega hægt að kalla Bandaríkin nýlenduveldi á 19. öld með að mörguleiti samberalum hætti en líka mjög mikilvægum svona frávikum eða sett mjög svona ólíkum hætti. Ein leið sem hefur verið valin er að bera saman Bandaríkin við önnur svona landnema nýlenduveldi. Kanada er eitt af með það, en líka Ástralía. Það sem að þú ert með sko landnema sem eru að leggja undir sig land sem að tilherir öðrum þjóðum og með að nýlendustefna kannski Breta og Frakka til dæmis upptökum Indlands sem dæmi snýstir hún ekki það að flytja rosalega marga Breta og taka yfir Indlands, taka yfir land á Indlandi heldur frekar að stjórna Indverju. Þessi svona munur á því sem er kallað kolonialism á ensku og settler kolonialism og þó svo að þessi svona hefðbundna nýlendustefna sé líka til staðar þegar kemur að Bandaríkjunum og frumþjóðum Norður-Ameríku til dæmis bara strax eftir 1815 þá ertu rauninni með einhvers konar nýlendu kerfi í bíker til dæmis á stöðum eins og Michigan sem þá ennþá landsvæði sem að er ekki orðið ríki það ennþá landsvæði sem rauninni tilherir alríkinu, alríki stjórnar og rauninni samskipti þess við frumþjóðnar eru fyrst og fremst í formi nýlendu sambands en svo ertu með önnur dæmi til dæmis að þú kem fer aðeins sunnar ríkist svæði sem í dag heitir dag Alabama og Mississippi og Tennessee þar sem að frumþjóður voru hreinlega raktar af heimilu sínum annarkort hérna já bara hreinlega raktar bara sendar eitthvað annað bara svona það sem við myndum kalla í dag þjóðurnis hreinsanir og það setja þá þæmi meira landnema nýlendu stefnu þannig að svona, það voru mjög ólíka birtingamyndir þessar samskipta en, hérna, en Bandaríkin eru fullkomlega samanburðahæf við breska og franska heimsveldi og samanskapi önnur svona landnema nýlendisvæði það sett bara, allir hlutir eru ólíkir inn á milli sko, en það er fullkomlega samanburðahæfur, já
1: og má ekki eins kalla hérna, kalla Rússland og hvernig þeir lögðu undir sig allas í byrju með Asíu, er þetta ekki líka nokkuð sambærilegt nýlendu veldi?
2: Já, mitt svona landnema nýlendustefna og líka svona nýlendustefna, já. Ég þekki ekki nákvæmlega rússnesku útensluna í, hérna, í þaula en hérna en, en þessi svona sýstarlega kom fram á miðbyggaldarinnar og svo undir lokaldarinnar að þá eru náttúrulega með þessi svona inn í lokun þessu svona síðastu svæða sem tilheyra ekki þessum evrósku og eða sérst vestrænum veldum inn í lokun þeirra innan í rauninni ramma ríkisins og það felst yfirleitt í einhvers konar annarkort svona það sem við kallum nýlendustefnu eða landnema nýlendustefnu það sem að, en, en, en það sem tengi það saman eru svona bitn og bitn yfir á ríkisins, ríkisvaldsins yfir þessum jaðarsvæðum sem að höfðu áður ekki verið höfðu áður verið sérst stjórnað af þeim þjóðum, frumþjóðum, þessu tilkvöldum frumþjóðir sem að þar bjuggu.
1: Nú þetta hérna, þetta ríki sem að Bandaríkin verða á fyrir hluta 19. aldar og þú kallar Scientific Military State, er það hugtak sem þú smíðaði sjálfur? Eða er það, hefur það verið notað í umræðu?
2: Að mér vitandi það var ekki verið notað í umræðu en það sitt hérna og ég smíði það já sjálfur með hérna aðstoð góðra manna en hérna það sem það vísar í sitt það sem ég mentist á hérna áðan og kallað fiscal military state sem mjög svona þekkt og hérna og algengt hugtak á sviði hugvísinda og félagsvísinda til að útskýra þá ríkisþróun sem á sér stað undir lok 17. aldar og upphafi 18. aldar og það sem ég kallað the scientific military state er sitt rauninni svona einhvers konar hérna það svona rýmar við það það sitt hérna það innblásið af því og sitt lýsir bæði til hvernig hérna það sem ég það breytingar það sögulegar breytingar sem ég að lýsa þróuðust út frá því sem áður kom
1: Og þú ert að tala fyrst og fremst hluti sem gerðist fyrir það bil 200 árum. Hvernig finnst þér, hafði þetta sem þú ert að skrifa hann hefur það bein áhrif á það hvernig Bandaríkin þróuðist á þessum 200 árum og sérðu þessa, akkurat þessara hluta merki ennþá í Vestanhafs? Hvernig þeir umgangast heiminn og sinni eigin her til dæmis?
2: Já, mér erst gaman að hugsa hérna, þennan svona þráð og það er alltaf mjög hérna mikið sögulegt álitaefni hvort hægt sé að draga svona þráð frá stofnun ríkis til samtímans og það er mjög skemmtilegar umræðir sem alltaf hægt er að eiga. Það sem ég finnst að skipta einna mestu máli að ég til að þessar breytingar sem að ég að lýsa og ekki bara þær sko, það alltaf, þetta bara svona púsli í stærri mynd sko. Að þær leggir inn í grunnina því að Bandaríkinni verður einn eitt svona fyrsta ríkið sem að var nýlenda en tekst eitthvað megin að hérna, losa sig úr viðjum nýlendistöð, ekki bara formlega, heldur líka svona hlutskiptisins í hérna, komin að segja, alþjóðakerfinu. Það er að segja, við erum ekki jaðarsvæði sem háð evrósku stórveldunum, heldur rauninni, losa sig úr þessari svona jaðarstöðu og verður ekki bara kjarnaríki eða eitt af svona leiðandi ríkjunum, heldur leiðandi ríkið, stærsta ríki heims og það þessi uppbygging á hérna á því sem þú þarf til að vera óháð örunríki, mjög sterkar örunríki og felst náttúrulega ekki síst í vísindum, tækni, menntun en líka ákveðnu svona efnahagskrafti sem er ekki endilega bein afleiðing af því þó að sé nátengt að það held ég sér líki hluti að þeirri sjö hvernig Bandaríkin breytast úr því að vera jaðarsvæði á hérna á jaðri Atlantshafs kerfisins yfir í það að vera hérna stóri bróðir Evrópu örunni á 20. öld en svo er það hitt hvernig við tengjum saman þessar breytingar ég held að sé að hægt að fara raukur því náttúrulega eitt af því sem að ég fer raukur í bókinni er að rauninni að hérna að Bandaríkin hafi ekki verið alveg eins og Evrópuríkin nákvæmlega tekið upp sömu módel þó að hugmyndirnar hafi reyndir komið frá Frakklandi sko. En heldur ekki verið einhvers konar undantekning og þetta er svona hins og kallega undantekningarhyggja sem að hérna, hefur ráði ríkjum í bandarískri sagnaritun og bandarísku samfélagi sem að gerir ráð fyrir því að bandaríki séu svona einstök eða sérstök þetta kallar svona American exceptionalism á ensku heldur hafa í bandaríski ríki verið einhvers konar hérna, feta sig einhvers konar leið sem að svona blandaði bæði saman það svona, og ég held sér að sú aðferðafræði hafi alltaf einkennt bandaríkina vissu leiði bæði líka undir lok 19. aldar og líka þegar komum við fram á 20. öld og í dag er þessi svona áhersla bandaríkina á Bandaríkin í dag finnst mér vera svona að mörguleiti allavega svona fyrir allavega fyrir Trump-tíman sem að kannski við veit ekki hvort það hægt að tala það beinlínis sem að það gildi ennþá það sem að gerðist fyrir Trump en þá var náttúrulega hugmynd bandaríkjana svolítið að snúa aftur til það sem gerðist fyrir setni heimstyrjöld þess að hætta að sem sætta sig við það hérna, að það ekki lengur langstæsta hagkerfi heims og að finna leiðir til þess að hérna, að vera samt sterkasta ríki heims og gera það í krafti tækni og vísindaþekkingar þar að segja að bandaríkin verði sterkara en Kína þó þessi ekki endilega stærra en Kína og það eru mörguleiti svona afturhvarf til þeirra hugmynda sem ég að lýsa að hérna að, að bandaríkin geti verið hérna hernaðilega sterkara en Bretland á 19. öld án þess að vera jafn öflugt og ríkt heimsveldi og Bretland á 19. öld Þannig að það svona, ég held að sé svona ákveðan rauði þráður í svona, þess að hugmyndir skjóta alltaf aftur upp kollinum og eru aðlagað að nýjum aðstæðum og það alltaf gjör breytast á leiðinu og alltaf sko, þetta er ekki einhvers konar samfella eða rauði þráður. En hugmyndirnar, það sem skemmtilegt við þetta hugmyndirnar samt sko lifa áfram og eru teknar upp og aðlagað að nýjum kringustæðum og svo framvegis.
1: Nú, það náttúrulega, eins og þú segir, það erfitt að hérna, fjallum Bandaríkinn nú til dags að lenda í Trump, en svona, ef við svona reynum kannski að líta fram hjá hans persónu og hans persónulegu skrýtnu uppátækjum, þá eru náttúrulega Bandaríkinn frá því hann tók við, þau virðast einhvern veginn miklu ótreiknanlegri og óstöðugri og sumir myndi segja hættulegri heldur en þau virtust áður þegar þau minnstu kosti svona reyndu að hafa á sér yfirbragð stöðugleika og traustleika. Svona eins og ég segi, burtsi frá persónuleika Trumps, er þetta eitthvað sem að var hægt að sjá fyrir að Bandaríkin myndu snúa svona dalti við blaðinu gagnvart bandamönnum sínum gagnvart heiminum?
2: Ég held að segja að Trump eigi sem mjög fá fordæmi í hérna, hann á sem alltaf fordæmi svona á jaðri bandarísk samfélags og alltaf ólíki þræðir hans eins og svona kynþáttahyggja og annars slíkt hefur alltaf verið viljið í Bandaríkanum en þegar ég kemur að svona varnamálum, hermálum að þá er náttúrulega, brýtur hann rosalega mikið báa við svona þá svona þverpólitísku sátt þetta hlutar Bandaríkjana þannig að ég held að en hins vegar þegar við skoðum fylgjast með bandarísku stjórnmálaþróun frá aldamótum frá fjármálahruni að þá held ég að það sé þetta hafa alltaf verið ákveðin hætta og að samaskapi þá þekkjum við það bara úr sögunni að hérna að stjórnspekingar hafa gjarnan vara við því að mikill ójöfnur mikill svona uppsöfnun og samþjöfnun auðs í sambland við hérna niðurbrota svona á samfélagslegum stofnunum leiði til þess að það geti sprett fram einhvers konar Napoleon eða César eða hérna eða annars slíkt sem að muni hérna nýta sér þetta niðurbrot, nýta sér gremjuna til þess að komast að valda með ólíkum hátum. Þannig held að sé hérna að bæði já og nei eru svarið sem náttúrulega mjög leiðilt svar, en það samt hérna held ég rétt að svari þessu.
1: Nú það eitt af því fáa sem hérna sem að ganga út frá því sem vísu á Trump tímanum, að það sé ekki hægt að ganga út frá neinu vísu, en ef ég byggðu samt sem hérna sérfræðing í bandarískri sögu að spá fyrir framhaldið, hverju myndur þá svara? Þegar hann fer frá, hvernig svo sem að það gengur fyrir sig, munu bandaríkin þá hérna snúa aftur til fyrir tíma eða er komið eitthvað misgengi sem ekki verður brúað í bylji?
2: Ég held að það hafi of margt gerst til þess að verði aftur snúið. Ég held að við munum ekki hverfa aftur til þess tíma sem var við líði frá endalöngum setni heimstyrjaldar gegnum kaldastríðið og svona á undanförnum 30 20 árum fram til hérna 2015-16. Ég held að sá tími sé horfin. En nákvæmlega hvernig Bandaríkin muni þróast hvort að þið muni leggja áherslu á samskipti sín við Evrópu og samstöðu með Evrópu og þá gegn hverjum, gegn Rússlandi eða gegn Kína eða muni Bandaríkin halda áfram í mjög austurlöndum sem að svona svo hugmynd var orðin ofan á einhver meina, Bandaríkin ætlaði að hverfa frá austurlöndum og einbytta sér að Kína og annars slíkt sko. Ég held að við munum ekki fara aftur til þessa svona gamla tíma. En svo sé, já, en hvernig Bandaríkin mun nákvæmlega spila þeirri stöðu sem að þeir eru komin í núna og hvort að Bandaríkin mun líta á sig sem svona ríki sem ætla bara að vera eitt og sér einangra sig og mynda svona einstök bandalegu við ríki hér og þar eins og við erum að sjá kannski svona meira með Trump eða hvort að það verið byggt upp svona einhvers konar nýtt eða endur nýja bandalega með Evrópu sem ég held að verið þó aldrei jafn sterkt og það var á 20. öld það verður bara komið ljós sko en það held ég að velti mjög mikið bara á hvernig það velti náttúrulega fyrst og fremst að það á því hvernig stjórnmál í Bandaríkjunum munu hérna þróast á næstu árum og það aftur veltur á efnahagsástandi og svo framvegis þannig að þetta eru, að ég ekki góð spámaður og þetta held ég sé einstaklega slæmt og erfitt að spá
1: En nú það sem manni finnst ekki að skrýtnast á þessum Trump-tíma, það eru samskipti hans við önnur stórveldi, Kína, Rússland, þetta eru keppinautar Bandaríkjanna undir öllum kringumstæðum en samt veriðist hann svona alltaf því fladra upp um hérna stjórnendur þeirra. Hvernig getur þetta farið heim og saman og hvernig endar þetta allt saman ekki?
2: Einn leið til að túlka þessi samskipti náttúrulega sem eitthvað konar afturhvarf til svona heimsvaldastefnu 19. aldar. Þess að þú ert bara með stórveldi og hérna sem að eiga í stórvelda samskiptum og þú verðir fyrst og fremst aðra leikendur á sviðinu, ekki út frá því hvort að, hérna, að þeir deili þínum innan gæslega bara gildum eða sem þetta svona sína á, hérna, á stjórnskipun eða, hérna, eða maritindi annað slíkt, heldur fyrst og fremst út frá styrk þeirra. Þannig að þetta er mörgu leiti svona einhvers konar afturhvarf til þess tíma, þeirra sínar. Þessi svona, það sem við kallum svona áhrifasvæði eða spheres of influence eða já, svona stórveldapólitík, kannski frekar. Og samskiptin við hérna, og Evrópa hefur orðið svolítið svona eftir bátur í þessum samskiptum af því að Trump lítur ekki á Evrópu sem stórveldi. Heldur fyrst og fremst svona bera virðingu fyrir þeim sem eru hérna stjórna eins og hann orðið það mjög orðin nefa núna á hérna dögunum í heimsóksinni til Kína. Þannig að þetta er mörguleiti, já, þetta er svona þetta er ekki óskiljanlegt, þetta er svona einhvers konar afturhvarf til svona stórvelda hérna hugmynda.
1: Og svo er annað mál sem að virðist alveg sitja á hakanum hjá Bandaríkjamönnum nú til dags og það eru hérna mál sem flestir eru þó sammálum að verði æ mikilvægar eftir því sem líður á 2001. öldina sem eru umhverfismál. Eru Bandaríkjamenn hafa Bandaríkjamenn þú þekkir náttúrulega til í Bandaríkjunum í háskólum þar og hvernig hvaða fólk að hugsa svona annað staðar en akkurat í æðstu stjórnsýslu Trumps hefur fólk ekki áhyggjur af því að Bandaríkjamenn séu orðnir alveg stikkfrí í þeim málum eða hafa þeir sjálfur einhver eru þeir sjálfur ekkert að pæla í þessu
2: Ég held að umhverfismálin hafa vissu leiti svona, kannski fallið í skuggan að þeim fjölmörgu öðru ógnum sem að hérna við stöndum framum fyrir og þeim áskorunum sem við stöndum framum fyrir á þessum tíma og þetta er náttúrulega við þekkjum bara hvernig þú veist, fjölmiðlar og annars slíkt virka sko, við erum með svo og fræðimenn hafa líst þessu sem svona fjölþættri krísutífum sem við stöndum á, svona polycrisis þar sem við erum með gervigreind við erum með hérna loftlagsmál, við erum með stríð og styrjaldir og kjarnorkuvána og svona og ójöfnuð og hérna og niðurbrot lýðræðis og uppgang aukaafla þetta svo margt sko loftlagsbreytingar hafa náttúrulega svolítið hérna bara einfaldlega vegna þess að kannski tíma hérna að hérna svona þau eru ekki jafn akút að mörgu leiti í samanburði við mikið af þessu sem að kannski svona tímarammi gervigreindar og við fáum einhvers konar algilda gervigreind er kannski 3-4 ár ef við að tala að meðan loftslagsbreytingar eru ennþá 10-20 ár fram í tíman kannski en ég meina að þessar áhyggjur eru sjálfsögðu þarna til staðar en hinn svona pólitíska bandalag sem þetta baki þess að gera eitthvað í þeim er mjög veikt myndi ég að segja bandaríkjum hans tímabundi
1: Nú ef við snúum í lokin aftur að hérna bókinniðinni hvernig líst bandaríkjumönnum á að fá þarna nýja sín og sína sögu frá íslenskum fræðimanni?
2: Mín tilfinning hefur alltaf verið að þeim finnst það bara mjög gaman sko. Að, hérna, og ég er svo sem ekkit einn í þeim hópi það er hérna saga bandaríkjana er mjög stert og öflutt svið innan sagfræðinar og það er lagt og fræðimenn leggja stund á hana víða heiminn og náttúrulega Bretlandi kannski svona stærsti hérna vettvangur þess en hérna en Frakkland líka sérstaklega og hérna og víðar annars staðar. Þannig að það svo sem hefð fyrir því og Ástralía og fleiri staðir. Þannig að og ég hef alltaf upplifað mjög mikið stuðning við hérna við það sko þó svo að mér finnst að það hef oft verið svona kannski í að því að ég ætti kannski að koma með hérna ennþá meiri nýja sín á Bandaríkin en hérna að því að maður kemur svona utanfrá sko en ég hef ekki, mér finnst ég ekki alveg hafa getað staðið undir því og svona oft dett inn í hérna að mínum dómi inn í bandarískan hugsanarhátt þetta kannski svona gildra sem maður dettur í og maður þarf að feta sig innan að það þetta hérna að samlagast ekki of mikið hugsanarhættinum líka
1: Nú þú ert að fara til útlanda á næstunni að kenna þér ekki?
2: Jú og stunda rannsónir, já
1: hérna. Og hvað ætlar að fástu því?
2: Ég hugsa að hérna rauninni að skrifa framhaldsverk að þessari bók rauninni sem að fjalla þá þessa hérna sögu eins og hún þróaðist á seinni hluta 19. aldar og sem þetta rauninni hvað varð þessar stofnanir, þessa einstaklinga sem að hérna í fjalla þessari bók og hvernig það þróaðist þegar Bandaríkin rauninni leggja undir sig stærstan hluta Norður-Ameríku og samanskapi hvernig svona Bandaríkin umbreytast í þetta sem að ég talaði áðan sem svona í þetta svona komum segja stærsta innveldi heims þessi umbreyting frá því að vera þetta jaðarsvæði yfir í að verða þetta stórveldi og rauninni upplöfasta ríki heims sem að það orðið þarna í kringu svona 1920 og það svona þau umskipti sem að mér langar til að hérna að beina sjónum að
1: og það sannarlega saga að segja frá því við fylgjumst með og þakkaði fyrir komuna sinn
2: Takk fyrir mig.

Þetta var þátturinn Fræðafólk í umsjón Illuga Jökulssonar. Þátturinn var frumfluttur á laugardags síðastliðin 4. júlí á þjóðhátíðardegi Bandaríkjana sem þá áttu 250 ára afmæli. Af því tilefni var hér rætt við Svein Mána Jóhannesson sagnfræðing sem hefur sérhæft sig í bandarískri sögu. Rætt var bók hans The Scientific Military State sem kom út hjá hinu virta háskólaforlagi University of Chicago Press. Næst komið að sumarmálum sem Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra.

0: heil og sæl og velkomin í sumamál. Í dag mánudagur og það 6. júli.
1: Já, og einhver myndi segja þetta var svona meinlaust veður, er það ekki? Það svona korki né,
0: en
1: svona meinlaust.
0: Já, er það fallegt veður núna?
1: Já, já, mild og gott.
0: Já, kyrrt, ef það kyrrt.
1: Já.
0: Og bara logn, þá já. Ég glaður.
1: Það heitara fyrir norðan,
0: já.
1: Þannig að við óskum þeim til hamingju með það.
0: Já.
1: En já, að efni þáttarins
0: Ertu búin að jafna þig eftir
1: Eftir Noregs leikin,
0: já.
1: Valla
0: Noregur bara... þér mjög kær
1: Já, hann mjög kær og ætti að vera okkur allir mjög kær
0: Já
1: Það ekki,
0: Jú.
1: Þetta nú frændur okkar
0: Ég einn áttundin norskur
1: Er það?
0: Já,
1: og hafður ekki á leikin?
0: Jú, jú, jú alveg svakalega Já, já, ég fór að skelli hlæja þegar hann skoraði annað markið Hollanda því þetta var svo mikið blöyt tuska í andlitið á Brasilíu því að ég, veist, ég bjóst ekki við því að normen myndi vinna það
1: Nei, ekki heldur, þó ég heldur svona með þeim þá átti ég ekki vonaði að þeir bara gætu unnið á, og, sko, á þessum velli
0: Já, og hann, hann hérna Holland sem skoraði hann var bara búin að vera ósýnilegur þangað til að koma að þessum tveimur mörgum það þarf ekkit meir fyrir markaskorar en bara skoramörg.
1: Já, hann bara, hann svona þeir segja hann lúri og svo því að tækifæri kemur þá stekkunum fram.
0: Já.
1: En hérna það eitt hana sem heitir, ég man ekki það var eitthvað gór, Hildegård, nei hvað heitir eitt leikmaðurinn þetta?
0: Ödegård.
1: Ödegård, já. Já. En sko það segja þetta Ödegard.
0: Er vitlis frambu.
1: Já, þá bara segja Ödegård. Það bara að lauma þessu svona
0: Svo bara
1: A-A, svona 2-A í röð Þú segir það O
0: Jó
1: Já
0: Svo bara Skytta hann í mólet
1: Nei, það sænska
0: Ó
1: Skytta hann
0: Nei, sparka
1: Já, frekar eða
0: Eitthvað
1: Eitthvað svo leis
0: Já
1: Ekki vera með svona núna, sko
0: Nei, nei
1: Nú fyrir ég að hugsa býtu hvað eftir að skjóta En Já, að efni þáttarins, dag einn fyrir hvítur sokkur í þvottavélina og snýstar hring eftir hring, þangað til hann þýtur inn í dularfulla og litríka ævintýra veröld. Í landi sokkalabbana búa tilfinningaríki sokkar í ýmsum litum og með lestri bókana um þá, um sokkalabbana, þá læra börn að tala um og skilja hinnar ýmsu tilfinningar. Hvað sem það eru erfiðar, skrýtnar eða skemmtilegar og höfundur þessara bóka kemur hingað til okkar Þorvaldur Davíð Þorvaldur. Kristjánsson, meina ég, leikari og nú borgarfulltrúi.
0: Já, svo það safn vikunar, í þetta sinn það listasafn Reykjavíkur og Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safn eignar ætlar að koma til okkar og segja okkur frá því sem á döfinni þar. Það sé á safninu eða öllu heldur á þeim söfnum sem að heyra undir listasafn Reykjavíkur. Smáborg, háborg, Reykjavík í mynd sýning sem að hann meðal annars hann stýrir hann Sigurður Trausti á Kjarvalstöðum og þetta eru sko svo mörg söfn í rauninu undir þessum hatti
1: mm-hmm.
0: þannig að við ætlum að heyra bara alltaf því í Hafnarhúsinu er til dæmis sýning eftir þýska listakonu og hann segir okkur bara allt frá þessu
1: Já, svo náttúrulega hápunktur þáttarins fugldagsins hér strax eftir þetta lag
0: Já, en þá þannig að bara eftir hann þá ekki...
1: allt niður á við
0: Já,
1: já
0: Það bara svo leys

0: Mér fannst, þegar ég var lítil, ég man eftir þessu lagi bara þegar ég var lítil.
1: Já.
0: Það var svo mikið spila þá.
1: Dásanlegt lag.
0: Já, og hérna, og þá fannst mér alltaf að segja, bókasafn, fannst mér alltaf að heyra.
1: Bókasafn.
0: Einmitt, en það komið að
1: Þetta var Miriam McKeppa sem sagt og það eru til frábærir útvarstættir hana í spilararúð
0: Já
1: Þeir heita hvað, Kjarkur von og söngur
0: Kjarkur von og söngur og hérna, og hægt að finna það þar Það svo margt hægt að finna inn á spilararúð og hérna, á næstu dögum verður nú aldeilis svona kafað ofan í það
1: Já.
0: Hvað til í kistinu og margt sem hefur verið færtangað svona í tilefni sumars, það ekki allir að horfa fótbolta. Þannig að það getur verið gaman að hérna að fá nýja þáttaröð sem kannski gömul en
1: já, já.
0: Ný fyrir mörgum.
1: Já, já, það fullt af efni þannig, bæði útvars og sjónvarps og einmitt. Þær, Fanni Birna og Brynhildur, þær sem sett verð, Björnsdóttir, þær verða með þáttin næstu þrjá daga og þá muna þær aðeins til dæmis fjalla þetta.
0: Já, þetta mjög gott þjónusta fyrir ykkur hlustendur góðir.
1: Já, en...
0: Já, það komið að fugli dagsins og við þurfum að vera dálítið svona, við þurfum að skauta svolítið í kringum staðrendir.
1: Já, til að koma ekki upp það.
0: Já.
1: Þú vilt ekki einu svona, ég segi fræði hitti, þú ertu viss að fólk muni fattast
0: það. Já, ég held að, ég held að það sé það frægt, sko.
1: Það kemur það allan á eftir bara, en ég veit ekki að það svo margt sem að kemur upp. Ég, til dæmi, ég get sagt að fjöldi ekki eru 2-6.
0: Já, og þetta er alfriðaður fugl.
1: Já, það næstu því fær mig til að vita hver hann er.
0: Er það?
1: Nei, það eru nú fleiri fuglar fyrir það er. Þetta ansi góð vísbending að við höfum talað sko fjöldaeggja og hversu lengi fuglin liggur á.
0: Já.
1: Og það nú ágætis vísbending að þetta eru, að við höfum heyrt að sumir eru bara í 12-13 daga.
0: Einmitt, en sumir allt upp í 27.
1: Eða, jafnvel, eins og þessi fugl, 34 til 35 dagar.
0: Já.
1: Og því megið alveg, ég ætla ekki að segja hvað það gæti bent til.
0: Nei, en þetta er, sem sagt, þessi fugl með fyrstu farfuglum. Sjást yfirleitt á Suðausturlandi í byrjun mars og þeir eru taldir, sem sagt talning fer fram á Bretlandseyjum. Það bara svoleiðis.
1: Þeir eru taldir vera taldir á Bretlandseyjum.
0: Já.
1: Hérna, sem svona mestuleiti vetrar, en sko varpstöðnar eru bara nánast allt land.
0: Já.
1: Það bara meir og minna og alveg inn til landsins og við sjóin. En það eru þó ekki nema 6.000 varpur sem jú, alveg talsvert, en miðað við hvað þessi fugli áberandi hérna.
0: Já, sko þær eru, fuglin
1: Já.
0: Hálfkafarar.
1: Já, þú mistir að nótu kynið sem sagt, eða á nafninu, en svo eru tvö mjög fræg nöfn á sem eru eiginlega hvort eða kalki í nokkvængin.
0: Já, okkur gengur rosalega vel að koma ekki upp þennan fugl, en já, en þetta hálfkafarar, og oft með afturendan uppi loft, eru það nú ekki flestir svona fuglar sem að kafa?
1: Með afturendan uppi loft? Ég heldur mjög fáir sem fara fyrst með afturendan í kaf.
0: Og kannski ennfæri sem bara alveg kafa.
1: Já.
0: Heilkafarar, en þess
1: nú fyrir við að koma með aðeins betri vísbendingar.
0: Mm-hmm.
1: Nú ætla ég bara að segja fræðið heiti, það Cygnus.
0: Já. Ég vona að sé ekki Cygnus.
1: Já, því að það sé.
0: Já.
1: Ég held að það sé Cygnus.
0: Já.
1: Held það.
0: Þetta félagslyndur fugl.
1: Já, og stærðin.
0: Já.
1: Það eiginlega bara, að því við höfum verið með allt niður í sko, ég held að sé 15 gram,
0: já.
1: Svo þið léttast í.
0: Einmitt.
1: Þessi 10.000. 10 kíló.
0: Já, hann 10 kíló.
1: 10 kíló. Og vænkafið bara 2,5 metr.
0: Já, það ekkert smá.
1: Nei.
0: Og þetta svona tryggurfugl, svona yfirleitt með sama maka, lengi.
1: Já.
0: Mikið jafnrétti af þeim bænum, bara varðandi að búa til hreiður og...
1: Já, já.
0: Og gott ef hann bara liggur ekki á líka. En já, þetta og er...
1: Hér eitt sem ég vissi ekki, sko, fellir flugfjaðrirnar síðsumars og ófleygur. Á þeim tíma, í einhver tíma og þá sagt að þessi fugl sé í sárum
0: Já, er það kannski þá sem að verður svona stundum svona árásargjarn?
1: Hann
0: kannski
1: getur,
0: akkurat þá.
1: Já, eða hann er líka bara mjög góður í því að verja sig og sína.
0: Mm-hmm.
1: Að því að það er ekkit einu svona alveg óhætt ef að þessi tíði fugl ætlar að verja, ef þið nálgist hann og hann vill ekki sjá ykkur, þá getur hann alveg, maður getur slasast, sko.
0: Já, já.
1: Já, við erum komin ansi nærrið í að segja, þú veist, ég meina, ég held að ansi margir viti hver, ef við segjum til dæmis bara litin.
0: Hvítur.
1: Já.
0: Já, heyrum hljóðið.
1: Já, heyrum hljóðið, þá kemur þetta endanlega upp um hver hann er. Er það ekki?
0: Jó. Ég held að það, já, þetta var í hljóð sem maður myndi þekkja ef maður þekkir fáafugla.
1: Já, stærsti varpfugl landsins og já, hann er ekki stærsti í heiminum, nei. En, og auðþekkjanlegur, stærð og lit og löngum hálsi, og þetta eru auðvitað.
0: Svanurinn, áltinn.
1: Og það er ekkit langt síðan, það bara eftir að við fórum, ég fór að vinna í þessum þætti hér og með fugldagsins og hverjum degi. Ég held alltaf að þetta væri ekki sama þar sé allt og svanur var ekki að sama.
0: Já.
1: Ég meir sé sá mjög greinilega fyrir mér. Ég held að svanurum væri sá sem með hnúðin hérna og
0: já.
1: Svona á nefinu og áltinn var þessi stóri sem að veist, en þá bara er það ekki þannig.
0: Það hafi verið ort svo óendanlega falleg kvæði um þennan fugl.
1: Já.
0: Íslensk kvæði.
1: Og hann tengdur mjög mikið af eins og hérna bara úr bókinni Íslensku fuglarnar og þjóðtrúin að það er bara auðvitað eins og svo margir fuglar tengdir alls konar verið að lesa í hegðun hans upp á hvort að komi rigning eða hvort að ef hann sló vængjunum í vatn þá átt að koma rigning og eitthvað svo leis. En svo er hann mjög tengdur líka alls konar þjóðsögum og þjóðtrú erlendis frá mjög mikið talað að fólk fari í svans ham.
0: Já.
1: Alls konar töfra fólk að hafi farið í svans ham og hann er þjóðarfugl finna.
0: Já, ég vissi það ekki.
1: Jú, er á frímerkjum þar.
0: Já, nú alltaf Dimmalim, fyrsta sem að, sko, kemur upp í hugan hjá mér er myndin Dimmalim.
1: Já, og bókin.
0: Með svaninn, já.
1: Já, og svo er
0: marga sögur líka.
1: Og þetta svanasöngur.
0: Á heiði.
1: Já, að ég ljóði þetta Steingrím Thorsteinsson, sko, en svo líka þetta sem er talað sko, að þetta var svanasöngur hans.
0: Já, það er bara lokasöngur.
1: Bara áður en einhver deyr, sem er svolítið, ég veit ekki, er það kannski þekkt að svanir syngi bara rétt fyrir dauða sinn?
0: Já, það er bara... Verið. Það er bara góð spurning sem við hendum bara út til hlustenda.
1: Já, og þetta er svanur auðvitað algengt kallmannsnafn, en ég veit ekki til þess að allt sé notað sem kvenmannsnafn.
0: Allt Guðmundsdóttir? Nei.
1: Ég held ekki.
0: Aldrei að vita samt. Já. En þetta var fugldagsins og við bara setjum punktin hér við hann.
1: Já, þannig að þessi setning hjá mér núna er svanasöngur fugldagsins í dag.
0: Næst er það sokkalabbar.

0: Já, já, þetta var Glenn Campbell að syngja þarna þetta fallega lag, við þetta Lineman og þetta svona kannski flytendur sem við spilum ekki mikið.
1: Nei,
0: Glenn
1: við erum meira svona í sumarmálum leifum við okkur aðeins meira að spila til dæmis erlend lög. Þetta við erum mjög, við erum bara 95% með íslensk lög í mannlega þettinum.
0: Já.
1: En já, hann alveg stórkostlegur og það alltaf við talað áður heimildamyndina hann sem heitir I'll Be Me. Þar sem hann var í rauninni komin talsvert á veg með Alzheimer en þegar hann steig á svið og söng þá bara var hann alveg fullkomnulegi.
0: Já, eða hann myndi sem sé alla texta og hér eftir allir við myndi að spila lag með Gordon Lightfoot ég veit ekki hvort einhverju mun eftir honum en ég hugsa flestir kannist við lagi sem við ætlum að spila.
1: Já.
0: En það var þetta með sokkana og þvottavélina, sokkalabbana eins og við sögum hér daget fyrir hvítur sokkur í þvottavélina og snýsta hring eftir hring þar til hann þýtur inn í dularfulla og litríka ævintýra veröld og höfundur sokkalabba bókana hann Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari og nú borgarfulltrúi velkomin til okkar
2: Takk fyrir það
0: Hvar og hvenær kviknar þessi hugmynd?
2: Hún kviknaði fyrir það byrja 6 eða 7 árum síðan þegar ég var í feðraorlofi með miðjubatnið okkar og ég var að reyna að hafa orða fyrir henni með einhverju skemmtilegu og átti erut með að finna efni á íslensku sem að væri bæði sem sagt í bókaformi svo líka á skjánum.
0: Já.
2: Og þá efni svona sem að mér fannst kannski hafa bæði svona skemmtanagildi en líka fræðslu og ég setti á mig sokka enda leikari og fór að segja henni sjálfur sögur og úrurðu sokkalabbarnir og mér fannst þetta svo góð hugmynd og henni líka
1: Þegar þú segir sett á mig sokka þá er ekki að meina að þú bara klæddir því sokka
2: settir
1: á hendurnar,
2: Bara að segja sögur
1: sokkabrúðurnar
2: og hérna og henni leist greinlega vel á þetta og mér langaði að fara að gera eitthvað með þetta og fór og talaði við alls konar aðeila hvort að þið hefði áhuga á að hérna, koma í samstarf með að segja sögur á sokkum fór til sjóvarstöð og svo leiðis og þeir sögðu við með að, hérna, að fyrst þyrfti að gera bækur ánum fyrir að gera kannski eitthvað teiknimyndir og þannig og ég svona ég hafði aldrei gefið bækur áður og heyri þá í vinkonu minni en í Bergrún Írisi Sævarsdóttur sem margvelunar barnabóka höfundur og við saman bjuggum til þennan ævintýra heim sem að gerist í sokkalabalandi og núna eru bækurnar orðnar 5 og höfum haft gaman af því að svona búa þetta til í sameiningu.
0: Já, og það hún sem teiknar.
2: Hún teiknar, já.
0: Já.
2: Hún teiknar og hérna og ég að skrifa og þetta sem sagt, þessi ævintýra heimur, hann hverfist um sokka sem eru að reyna að finna sjálfan sig.
0: Já.
2: Sem foreldrar þá. Höfum lent í því að finna ekki annan sokkin heima og við erum til dæmis heima með svona poka af sokkum.
1: Ég með stóra körfu og ég held að það verið fleiri stakir sokka, þetta gengur ekki upp þetta reiknistæmi að setja sokka í þvottavélina og taka út bara staka og fleiri jafnvel en ég setti inn.
2: Akkurat, þetta er ótrúlegt sko og við tölum okkur einmitt af að leist þessar ágátu sko hvert fara.
0: Já.
2: Og það faraði sem sagt í sokkalabaland og þar eru þeir að reyna að finna sjálfan sig og hérna þetta, þeir eru svolítið til þegar ég var svona að reyna að finna sjálfan mig líka sko, og hérna og því ferðalagi þá svona fór ég að líta tilbaka og svona hvað mér hefði svona vanta kannski æsku, það er að svona að fá að tala meir tilfinningar mínar og reyna svona að skilja þær betur og kannski, það var kannski svolítið svona viðlandi vandamál hér áður fyrir stráka og hérna og kallmenn og annars líkt að svona ræða sitt innra líf.
0: Já.
2: Og þetta snýst svolítið það sko að hérna að sýna að þú meir alveg ræða hvernig þið líður og hérna og þeir sokkarnir gera það í þessum heimi og þeir reyna að leysa vandamál í sameiningu og undir handleiðslu herra Litríks sem er svona litríki sokkurinn sem búin að fara í gegnum hérna nokkur tilfinningar ferðalegu gegnum lífið sko.
0: Já,
1: regnbóga sokkur kannski.
2: Já, svolítið þannig já. Mm. Já, akkurat sko. Þannig að hérna svo erum við núna Já, komið 5 bækur og Lucy dettur á bossan og Æsa Ragnar upp á reiði voru síðustu 2 bækurnar sem við gáum út.
0: Já, og litirnir, hvaða máli skipta þeir?
2: Já, þetta er fyrir krakka svona yngstu lesendur og og þá reynum við svona að halda kannski einfaldleikan í svona forminu sem slíku og þá erum við með eitt lit og svo ráðandi tilfinningu og yfirleitt eru þá sokkandir til þess að svo æsa rauð og hún raknar upp af reiði, hún rauð og reið og hérna og það svona ríkjandi tilfinning í henni og eins og með gula sokkinn hans Sóla hann til þess glaður og hann svona festundur fram úr sjálfum sér og svo ertu með hann blúsa sem blár og það sorgin þannig að við svona reynum að vinna með svona hvað maður að segja, svona element
0: Já.
2: Sem eru einföld og skýr í frásöldaformi
1: En er þetta fyrir hvaða aldur að því að sko það skemmtilegt sem foreldri að einmitt fá svona tækifæri til að ræða ýmislegt en það þarf að koma oft svolítið frá börnunum þar sem við förum ekki að setjast niður bara og jæja tölum tilfinningar heldur það þarf að þau þurfa að vera eitthvað neginn opin fyrir því þannig að þessar bækur íta aðeins undir svoleiði samtal
2: Já, það svona vonandi, einmitt að þau geti spegla sig þarna í einhverju og þar að leiðandi geti þá heima fyrir átt til stað einhver svona samræður þessar tilfinningar
1: Já.
2: Og opnað á þann það í sameiningu, maður reyna að leysa það
0: Já, og eins og þú varst að tala bara þegar þú varst ungur, þegar Já. Þú varst lítill það var nú ekki mikið einmitt verið að hvetja stráka sérstaklega til að tala sína tilfinningar og svona hvernig þeim leið svona manstu, svona eftir þessu svona hvernig þetta var var þetta allstaðar bara svona eða var svona eitthvað sem þú gast lítið til
2: Nei, ég held bara að þetta hafi verið svona þannig í samfélaginu okkar voru oftast, þú eru kannski ennþá oftast að sparka bolta eða kasta bolta eða hvernig sem það nú sko og hérna kannski minna sviðrúm einmitt fyrir þessar spurningar í Já, því kynni.
0: Já.
2: Þannig að hérna, en mér finnst þetta að breysant, sko.
0: Já, og, sem betur fer.
2: Og vonandi þetta innlegin í það.
0: Akkurat. Þú sagðir okkur áður en að hérna, þetta væri að fara eignast líf Já. Á skjánum.
2: Akkurat. Þetta sérst búið að vera núna í vinnslu í 6 ár. Nú komna 5 bækur og fyrir nokkrum árum síðan þá svo tíðum sérst að handritastyrkja á kvikmyndasjóði og hérna fekk hann og svo byrjaði að þróa handrit og svo annan og svo þróunastyrk og svo núna erum við komið framleiðslustyrk og höfum verið að vinna sagt, núna að sagt, sjónvarsseríu byggða á sagt, þessum bókum og það verður sýnt þetta næsta ári og þetta eru þá sagt, 13 þættir
0: Já.
1: Hvað, það var bara stutt í þættir eða hvað?
2: Já, svona 7 minútur þættir það Já. Er svona þetta form
1: En sko að því það opnar væntanlega möguleikan og jafnvel bækurnar auðvitað líka að þetta efni sem gæti þannig að fari bara hvert sem ertu komið með erlend nafn á sokkalabana
2: Sokkabillis Já, það erlendanafni
1: Já,
2: þannig það svona Já, það svona hugmyndin sko
0: Já
2: Svo líka svona eins og svo líka hugmynd sko að ferðast landið með þú veist sokka Já, og brúður eða þú veist með sokka brúðurnar sko
1: Já
2: Svo auðvelt að ferðast með það og,
1: Getur hver sem bara klætt í sokka á hendurnar og
2: þá Akkurat sko og sagt sögur Þannig þetta eins svona einfalt í grunninn og hægt og hérna og góð leið til þess að eiga samskipti við börnin og svo framvegis

0: úti sko. En hérna, nei, en hérna, nei, ég held að það fer ekki þangað í því. Ég ætla að skrifa bara og svona og leikstýra þessu.
1: Ekki einu sinni vera einrödd.
0: Nei, ég held ekki. Nei. Ef maður veit það ekki, kannski, kannski inn.
2: Ef það vantar.
0: Það vantar já. Eitthvað.
2: Já. Já. En hvernig með þín eiginbönn? Ertu hættur að lesa sokkalapana eða eru þau búin að fá leið á þeim?
0: Þau eldri eru kannski búin að fá leið á þeim, en hérna, en sá yngsti svona virðist vera spenntur. En þá, allavega.
1: Mm. En hvað að því nú bara leikarar fá alltaf þessa spurningu hvað ertu að gera núna en þú ert auðvitað, þá spyr ég líka aftur sem þú hefur væntanlega oft fengið því þú hefur verið að bralla ýmislegt þú ert ekki hættur að leika eða alveg að því þú ert núna allt í nú komin bara, varst komin í framboð og
0: já,
1: komst inn í borgarstjórn eða hvernig er staðan, þú ert fyrsti varaborgarfulltrúi
0: já, það passar, ég er hérna fyrsti varaborgarfulltrúi fyrir hérna já, og er núna í meira hluta í Reykjavík
1: já.
0: Hún sitt núna í nokkrum ráðum þar og er svona að reyna hafa í okkur áhrif á samfélagi þarna þetta bara ný til komið þannig að ekki að það komið kannski reynsla á hversu hversu upptekinn maður verður í þessu en ég ætla allavega að fara bara sinna þessu af hérna fara í þetta miklum krafti sem sér maður bara til hvort að sé eitthvað sviðrúm fyrir annað
1: já.
0: Í sögu leiklistin en ég held ég mér nú aldrei hægt að leika það nú bara þannig, það
2: nú
0: skemmtilega sem ég geri
1: Þú er alltaf að vera
2: Já,
0: jú, svolítið þannig
2: jú,
0: Já og
2: Já og
0: já.
1: já, sem er spuna setning
0: já, já,
1: aldrei sé að nei, sé að já og
0: Akkurat, annars deyr hluturinn
1: já. En ertu, þú hefur líka verið að gera tónlist og semja tónlist og svona, ertu eitthvað að gera það?
0: Ég fyrir þessa seríu þá svona allar með introið þessa sjómaseríu þá svona samt ég hérna lag hérna
1: Sokkalabalagi
0: sko, já.
1: Já
0: þannig að svona, ekki vera að segja með neitt mikið annað núna kannski, ekki undarförnum en já
2: en spennandi
0: já.
2: Þannig að við mættu að heyra Sokkalabalagið en já. Hvernig, nú nú bara byrjun júli, sumar í framundan
0: já.
2: Og þú ert með 3 börn
0: já,
2: er það ekki, hvað ætlið þið að gera í sumar?
0: Við keftum tjald og hérna erum komið svona tengdamömmu box upp á bílinn og pröfuðum að fara á Sauðakrók fyrir 3 vikum síðan í fótboltaferð og vorum þar með ferðagrill og hérna sængur og tróðfullan bíl og það var upp á millimetr, allt komst inn við langaði að prófa hvort við gætum farið í langa útileg þetta var svona, og það virkaði þannig að, já hugmyndin er að fara í enn lengri útileg núna í sumar
1: hvernig var veðrið og svona því að mér er annarkvort of kalt eða of heitt eða allt blautt í tjaldi
0: það var eiginlega allt þetta
1: já.
0: Þessa helgi og hérna svo ældi sá engsti inn í nýja tjaldið fyrstu nóttina
2: já.
0: Það var allur pakkin en hérna en, já, þetta var mjög skemmtilegt en að lokum að hérna var svo mikið bras í kringum þetta líka þegar maður er kannski mikið í kollinum á sér að þá var ákveðin svona ró í því að þurrka upp æluna og fara og finna einhverja þvottavél á Sauðakróki og hérna grilla og reyna að koma liðinu á mótið á réttum tíma og svo framvegis
1: já, já.
0: Það var bara, það var ánægilegt að brasa
2: Já, þetta er áskorun já.
0: Og ég hlakka til þess að gera það í sumar aftur
2: Einmitt, ég segi bara, og við bara góða ferð hvers sem þið farið
0: já,
2: með börnin hvernig? Og hérna og vonandi verður bara sólskin
0: Já.
2: Á öllum ykkar stöðum. En bara takk kærlega fyrir spjallið, Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari og borgarfulltrúi.
1: Og þessi þættir, sokkalabarnir, þegar það koma teiknimyndaþættirnir, verða þeir hér eða er búið ákveð hvar þið verða?
0: Þeir verða á símanum.
1: Þeir verða á símanum?
0: Já. Og hérna verða sýndir öllum líkindum eftir 1 ár, næsta haust.
1: Já.
2: Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir
2: komuna.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta er hann Gordon Lightfoot, títnendur og lag sem heitir Sundown.
1: Léttfeti.
0: Já. Og ég var að fatta það núna, auðvitað bara hefði átt að spila norskt lag, við gerum það bara síðar.
1: Já.
0: En sko nú eru allir einhvern veginn, þú sagðist þér eitthvað, einn áttundi
1: norskur.
0: Já, og næsti gestur okkar, sem heitir Sigurður Trausti Traustason, hann segist líka vera smá norskur.
2: Já, ég bara var að hlusta á okkur á leiðinni, sko, og náttúrulega maður vill halda þessum tengingum lifandi núna, sko. Ég bara flett í Íslendingu bók eftir tjóman, hann Óli Gabriel Gabrielsson er langa við minn, held ég, svo þarna, og eins og stendur var norskur. Já, svo ég þarf eitthvað að fletta honum upp og gákust ég ríka þarna ættingja þarna í Noregi.
0: Já, nóg er af olíun alltaf.
2: Já,
3: nóg er af peningnum þar.
0: Já, nú viljum við öll vera norsk.
1: Ringjum við allt inn í ættingja okkar.
2: Halló!
1: Hæ, langt sér að við heyrst.
0: Já, og ég held mér sig að sko, einhverjir ætli sko, ekki kannski til Miami, þar sem úrstendaleikurinn fyrir fram, heldur bara til Oslóar.
2: Já,
0: fylgjast með stemningunni
2: þar. Já, ég held að þetta sé ótrúlegt, sko.
1: Já, líka. Ég meina, ég man nú bara og þig kannski líka þegar að var á Arnarhóli hérna, þegar leikirni voru þegar Ísland voru að keppa, sko. Það var ekkit lítið stuð, sko.
2: Nei, ennþá gerðu sannhengur í gangi bara, sko.
1: Já,
0: og við náttúrulega erum búin að skaffa þeim þetta flotta hú, þarna rú
1: já.
0: Að róa.
2: Já.
1: Já, þeir tóku það svolítið frá okkur.
0: Þeir gerðu það, en sko, við erum alveg ána með það samt að því það virkar
1: fyrir
0: það. En Sigurður Trausti Traustason, þú ert deildarstjóri á listasafni Reykjavíkur.
2: Jú.
0: Deildarstjóri safn eignar.
2: Réttu það.
0: Já.
2: Ég svona mætti kannski segja, þeir eru einu að útskýra fyrir fólki hvað ég gera, ég sé svolítið eins og lagerstjórin. Það er svolítið mikið af listaverkum, það eru yfir 16.000 listaverk sem við borgarbúar eigum saman og við varvetum. Og þessi listaverk fara þarna svona inn og út, inn á sýningar og við lánum og alls konar svona þannig. Svo það er ekki eins og við seljum neitt, en þetta er alltaf á hreyfingu og það er mitt að sjá um umsýsluna og varðvísluna og passa að þetta þarna verði nú til fyrir komandi kynslóðir.
0: Og skili sér tilbaka það sem er lánið og svo.
2: 100% sko, það er náttúrulega. Og vita bara, það er svo mikilvægt að vita bara hvað við eigum og hvar það er og hvað það þýðir. Það er svona svolítið grunnurinn í þessu sko.
1: Hvar eru listaverkin aðalega geimt þar sem er í eigu listasafni?
2: Já, það er náttúrulega bara lendamál sko.
1: Já, það
2: nei.
1: Má.
2: Nei, þau eru aðalega í ákjarfastöðum, þar eru við með svona þjóðagersemunnar og þannig og síðan í Hafnarhúsinu og síðan erum við með eina svona fjargeimslu þar sem erum með stærri skúltúra og innsetningar og svona þannig. Og það er svolítið að labbin í það eins og svona reytur svo það lost ark svona í lokaatriði þegar við sá þarna allar rekkan á sko.
1: Ég meina það hlýtur að vera áhugavert að koma inn þar sem þau eru geimd öll.
2: Við finnum mikið fyrir því og erum með yfirleitt á menningunótt og safnanótt og þá sérstaklega eins og Kjarvalstöðum þá erum við að bjóða fólki í svona litlum hópum 7-8 manns að koma og fá að sjá niðri sko. Fólk þykir þetta rosa gaman að sjá svona bak við tjöldin og þetta er mínar ær og kýr, ég elska þetta eins og þeir fyrir ellendis, eins og þeir tala bara normennina, þeir eru alveg bara framar öllum í þessum málum núna allt bara döð, gjössamlega döð hins og þannig og maður er alveg bara aðeins strýkur sér, ég vildi að þetta geti verið svolítið svona hjá okkur en þetta er góður aðstæður en þau eru og svona öðru, þau spila í meistradeildinni þarna sko, og maður er alltaf að reyna og við þurfum að komast bara í meistradeildina, það er markmiði.
0: Já, en við erum alltaf að hugsa um að sko, setja sig minnst fé í þetta, er það ekki?
2: Já, það er oft verið, það er oft skorið niður þarna fyrst, því miður svo þegar verið að leita ykkur fé, þá þarna er það því miður þannig, já.
1: En þeir eru gríðaleg verðmæti, þannig að það er að gera að passa vel.
2: Algjörlega, saga þjóðar bara.
0: Saga þjóðar, akkurat. Já. En sko, gæti komið til þess, eða hefur komið til þess að þið hafið þurft bara að biðja normennum að geyma eitthvað fyrir okkur?
2: Nei, ekki ennþá. Við þarna erum nýbúin að taka við til dæmis nýjum geymslum fyrir þessa fjargeymslur og það eru orðið nokkuð ánað með, en nokkuð vantar ennþá upp á hérna tvíviðverkinu svona sem við erum að geyma eftir Erró. Erró til dæmis er ennþá að gefa okkur verk og það er allt sprungið bara, en þarna við erum að koma sem vel fyrir og við getum, en okkur vantar mikið pláss í varðveislu.
0: Já, þau erum ekki lítil verkin hans.
2: Nei, hann kann aldeilis að gera stóru verk. Sko.
0: Já.
1: Aðeins að þið líka bara listasafn Reykjavíkur, hvað heyrir undir listasafnið, það er að segja hvaða sýningastaðir?
2: Já, takk fyrir þessa spurningu, það er ekki allir sko, sem gerir sér alveg grein fyrir því, en þetta er sko Hafnarhúsið við Tryggvagötuna, þar erum við meira, þú veist, í samtímalistinni og nútímanum, síðan er það Kjarvalstaðir, þar eru oft með svona moderníska sýningar og oft auðvitað alltaf Kjarval og yfirleitt alltaf Erró í Hafnarhúsinu, og síðan er það Ásmundarsafn. og já. Þar er náttúrulega alltaf til sínis verk Ásmundar, en þar hefur verið á undanförum áratugum og þá hefur verið svona vinna líka með mikið með starfandi listamönnum í þá átt að halda arflið Ásmundar á lífi. Hann hafði náttúrulega svo mikil á, og hefur ennþá svo mikil áhrif á sérstaklega íslenska höggmyndalistamenn.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan má ekki gleyma hátt í 200 útilistaverkum sem að veru með viðsvegurum borgina sem við sjáum líka.
1: Já, það er ekki að vera.
2: Já. Og það er mitt svona helsta sumarverk. Það er viðhaldið og umsýslana á þeim verkum. Og það er svona nokkuð stór verkefni sem við erum að fara með í gangi í sumar. Og við erum líka í samstarfi við ríkið, sem það hefur byggst upp svo mikið sérþekking hjá okkur, að við erum með að sjá fyrir ríkið líka þó nokkuð mikið af viðhaldi.
0: En sérþekking þá á því hvernig að hreinsa þetta?
2: Já. Það er ekki saman náttúrulega hvernig það er gert. Það þurfa að koma forverðir og sérfræðingar í þessum efnum og þannig, svo að þetta líti út eins og kristmyndin þarna árið kannski,
0: já.
2: Sem allir þekkja þannig, þú veist, og það þarf að passa sig hvað gert og hvað efnir notuð og þannig þvímlíkt.
1: En hvað er í gangi núna? Þú ert til dæmis sýningastjóri á sýningu sem er hvað, á Kjarvalstöðum ekki?
2: Jú, það er sýning sem heitir Smáborg Háborg og ég er í sýningateymi þar með þarna Markusi Þór Andrissyni sem er nýi safnstjórinn okkar, tók frekar nýlega við og Sunnu Ástórsdóttur sem sér sýningadeildina. Og ég held að ég hef verið svona gripin inn í þetta, ég er í grunninn sagnfræðingur og svona svolítið nörd, sko, stundum er það þannig að ég líti á mig eins og einn af safngripunum, stundum er ég tekin fram og stillt og fram og tvist að mér ríkið, minnst það er rosa gaman. Og þarna fekk ég að vera svolítið mikið í grúskinu, en sýningin fjallar svolítið það hvernig myndlistamenn hafa séð borgina síðislinn 240 ár.
1: Mm-hmm.
2: Og Markusi fannst eitthvað fyndið að halda upp að vera 240 ára afmæli, ekki eitthvað 250 eða 200. skellum bara eina svona flotta sýningu núna. Og þetta er allt frá því að vera, sko, þetta gestauga, það var svo vinsælt að þær koma þessi Íslands leiðangrar, það var Banks og Stanley og þeir tók alltaf listamann með sér. Svo þetta eru verk frá þeim tíma, alveg frá 18. öld og alveg til bara starfandi listamanna, bara verk sem voru bara framleitt í gær, sko. Við ætluðum að gera okkur auðvelt fyrir, það er stór sýning í Hafnarhúsi á verkum Karin Sander, sem ég get kannski sagt ykkur hans betur frá eftir, sem að þarna, við lögðum mikið púður í og ætluðum að hafa þessa sýning svolítið, heyrðu, þetta verður tvíðið verk bara sett upp í salin, það verður ekkert mál, engi stöplar og ekki neitt, og segna endur þetta sem 30 stöplar, 5 varpanir, þarna 10 sjómvörp og þarna, ég veit ekki hvað, og 60 listamenn, svo þarna að við öldilist höldum öllu til og þetta er ótrúlega margir skemmtilegir fjársjóður þarna innanum líka.
1: Og er þetta fylgjast á væntanlega svolítið með þróun Reykjavíku borgar?
2: Já, algjörlega, sérstaklega í gegnum eins og það eru verk eins og eftir Halldór Pétursson, vatnslita myndaverk, sem eru 37 talsinn sem hafa aldrei verið sýnd áður og hann gerði þetta fyrir tímarit sem heit Úrval sem kom út yfir stutt tímambil og þetta eru bara hans sko túlkuna, hann er bara eiginlega eins og ljósmyndir, þetta er svo dítelað og fallegt og það held að fólk sem mest að staldra við það hotn, því að þar eru við séðan líka með, það var maður sem er Sveinn Þórðarson, hann var ríkisfjöhirðir Búnaðabanka á sinn tíma og mikil félagsmála frumur og tók þátt í stofnun Minjasafns Reykjavíkur og svona þannig og hann fekk sér einu sinni þarna, þegar hann var að setjast í Helga Stein og fekk sér myndavél og fór að taka myndir af öllum húsum í borginni, tók yfir 2500 ljósmyndir og skráði niður sögu hvers hús líka og við erum að sýna hluta af þessum ljósmyndum líka, næstu 500 ljósmyndir á sem rúla svona saman, sko.
1: Þetta er algjör fjársjóður, já.
2: Og fólk er alveg bara, vá, þetta er húsið mitt, ég var þarna, ég fættist þarna, amma mér fættist þarna, þetta er svo skemmtilega tenginga, sko.
1: Það er svo gaman að fara í gegnum svona bara aftur í tíman að sjá að því þessi borg og auðvitað allar borgir en breytast svo hratt, sko.
2: Algjörlega, sko. Og síðan erum við með listamenn eins og Dýrfinu þarna Benindu sem að er að taka svona meira í nútímanum, hún er að safna saman á stálvegg sem er samt eins og mústinaveggur, graffíti, svona krótum, svona undirskriftum frá graffíti listamennum. Við erum með Ólaf Eliasson, okkar einn helstu stjörnu og hann er bara íslendingur, við erum bara að segja það.
0: Já, já.
2: Og það er stór Reykjavíkur mynda saga eftir hann og síðan er svo skemmtilegt að við erum að fá frá hana kveikmyndasafninu, sögulega kveikmyndir alveg frá 1919 til 1954 og ég bara, ég tók mér sem með mér blað hérna yfir svo ég var nú með glósur sem ég myndi ekki glemma neinu skemmtilegu svo ég held að sé eitthvað fyrir alla í þessari sýningu. Sko.
1: Þetta er Kjarvalsstaðir, smáborg, háborg.
0: Svo er þetta Sanders sem þú myndist að?
2: Já.
1: Karen Sanders.
2: Sko, Karen Sanders er þýsk svona hugmyndalistakona, svona konseptlistakona. Hún er hvað þekktust á Íslandi fyrir að hafa unnið hérna útilistavarska samkeppnina í Vopið og alltaf að gera pálmatrín og mikil umræðum það. Við erum ennþá vona að þau verði að veruleika einhver tíman. En við erum svo heppin að hún bara tók Íslandis algjörlegu ástfóstri og hún er að vinna svona með sko, mannin og stöðu mannsins og þarna og hvernig bara er að vera og umbreytast og meðal annars kannski sem er svona forvitlegast er að þú getur komið á safni og látið skanna þig, þrívitaskanna þig og síðan er hluti af þeim sem eru skannaðir, eru prentaðir út og þetta er ekki þessi venjulegu plastskannar, heldur þetta er skanni, hann er að prenta í gifs svo þú veist, þetta eru bara listaverk,
1: gjörsumlega. En í hvaða stærð?
2: Þau eru, ég held að þetta sé 1/8 svo, þau eru svona 20-25 cm. Og ótrúlega dítilugur.
1: Var eins og svona barnidukkur eða
2: aksjumenn? Já, algjörlega.
0: Það er skemmtileg hugmynd.
2: Já, og meðal annars var þarna myndatökumaður þarna heldirúfi eða sínar sem kom að hafa skannaður og það er bara fréttamaður hérna með mækin og myndavélamaður með myndavélina. Það er búið að prenta þá út og þeir eru að sjá þá núna. Stendur núna yfir sumarið sömulegis eru með Erró sýningu sem að heitir Erró Remix og það kannski að merkilegast við hana er að við erum með tvö lánsverk, ekki að við eigum ekki nógu Erró, en við erum með tvö frábær lánsverk annars sem heitir Fishscape og heitt sem heitir Boxscape bara fengu þau frá enga aðlum og þetta er rosalega, allan Boxscape er eitthvað svona verk sem ég bara sá og bara wow, þetta var bara svona pingu nýr Erró fyrir mér svo að ég mæli með að fólk kíkja nýr í Hafnarhúsi að kíkja á hana Karin að líta á það líka.
1: Og hvað er núna í Ásmyndasafni?
2: Í Ásmyndasafni erum við búin að vera með það sem kallast Undraland og þar eru starfandi listamenn hafa verið að koma inn og vera með sína svona vinnustofur og það eimir ennþá eftir af þeim það voru nokkur listamenn eins og Amanda Riffo og Finnur Arnar og mikil umfjöllum hann var að teikna í lofti í Ásmyndasafni en núna erum við með það sem allir geta komið og vera með sína vinnustofu svo að það er svona svolítið fjölskyldusmiðja svo þú getur unnið í þau efni sem Ásmyndi var að vinna í, það er leirinn og það er ýmislegt svona, og seti bara við og ég farið þarna með börnum mín í nokkur skipti núna þegar ég er alveg að klepra hvað á ég að gera, þá fer ég bara, að ég fer bara með í vinnuna og leikum okkur saman þarna, það er mjög skemmtilegt.
1: Nóg um að vera
0: og síðasta spurningin ég ætlaði að spyrja Er þetta skemmtileg vinna en ég bara veit svari, ég sé það bara á þig. Þetta er
2: Ég held að þetta sé bara skemmtileg þess að vinna sem ég gæti verið í.
0: Já, þú algjörlega berða með þig.
2: Já, alltaf eitthvað nýtt að gerast og svona og kannski í lokin lokar ef þeir eru að fara að slökkva á mér hérna.
0: Já.
2: Að þá er kvöldganga núna með Markúsi Þór Andrissyni núna 16. júlí kl. 20 byrja við Hörpu og á ganga eftir Sæbrautinni og þessa göngur alltaf ótrúlega vinsælar yfir 100 mann sem koma og ef veðrið verið gott þá er þetta mjög skemmtilegt.
1: Að skoða það út í listan.
2: Já.
1: Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safneignar listasafns Reykjavíkur. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers You can't make old friends Það eiginlega ekki hægt að búa til gamla vini
1: Nei, það
0: hvernig þýðum að þetta var vondtíðing hjá mér
1: Nei, alltaf En það alltaf, maður getur eignast vini en þeir verða, jú, þeir geta svo sem verið alveg gamlir, sko
0: Nei, þetta var ekki meint þannig
1: Nei, nei
0: Heyru, við tökum helgina í að hérna, næstu helgi að hérna, finna betri þýðingu en þetta var vel sungið
1: Já.
0: Og fallegt lag
1: Heldur betur
0: Og það svo margir höfundir að ég bara allir gegin svona að fara í að lesa það yfir en við þökkum bara fyrir sumarmál í dag þökkum ykkur samfylgdina
1: Já, næstu þrjá daga þá verða þær Brynhildi Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir þær sjáum þáttinn og svo kem ég á föstudaginn og þú ert að fara í frí
0: Ég var frí
1: Já. Þannig að bara takk innlega fyrir samfylgdina
0: Takk fyrir samfylgdina, kæru hlustendur
1: Fyrir sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu um sumarmál. Þá er komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Regína Ósk. Velkomin í þáttinn.
1: Takk, kæla fyrir.
0: Takk fyrir hlaup úr þættinu þínum áðan.
1: Já, ég bara ennþá sveitt, sko.
0: Já, vel gert. Ég bara, hvað, skildurðu strákana bara eftir?
1: Já, þeir geta alveg klárað þetta.
0: Hvaða þáttur þetta sem út með?
1: Ég stýri hérna Ísland vaknar á K100 á samt Jóni Axeli Ólafssyni og Ásgeiri Páli.
0: Já, er þetta eitthvað, svona, eitthvað tvist hjá þér eða?
1: Sko, ég lað bara svolítið datt inn í útvarpið, eins og maður segir fyrir svona fjórum árum, þegar Ásgeir Páll, gamall svona vinur minn, hringdi og spyrir hvað ég geti lest af í viku. Í þá út af morgunþættinum Ísland vaknar og ég bara geri það og bara klára það og svo heyri ég ekkert meir og þá voru þau svo ánægði með mér þeir buðu mér lögatarsþátt og ég var með hann í næstu því ár eða hálft ár á lögatum milli 9 og 12 og síðan buðu mér síðdegisþáttin milli 4 og 6 með Ásgeiri Páli og þá var Jónas leila hættur í útvarpið saðan
0: Sagðan.
1: Svo þurfti Ásgeir Páll að fara í sumarfrí og ég kom með þessa hugmynd heldur að Jónas ég vilja koma og leysa af og þá þekkti ég hann ekki neitt og hann kemur hann inn í einhverja þrjárfóra vikur og við náum svona rosalega vel saman að hann var bara tekin inn í sitt í þess þáttin og þá voru við mér skemmtilega leiðina heim ég Ásgeir og Jón og síðan gerist það í oktober í fyrra og þá voru við beðanum taka við morgun þetta
0: Hvenær vaknaður í morgun til dæmis?
1: Ég vaknaði 5.05
0: Já, það svolítið slæmt
1: Veistu það, ég held ég myndi aldrei gera þetta af því ég ekki típan sem að fer eitthvað í raktinn klukkan 6 eða 7 bara ég þó vissi vöknu kannski 7 alla daga þá fer ég ekki út fyrir fyrsta lagi 8, 9 skilur
0: Nákvæmlega.
1: En ég bara búin að koma staði og ég rosalega atýpa og ég bara svo típa sem ég þarf að vera
0: Já.
1: Ef ég ráðin í morgun, þá ég að típa.
0: Já, akkurat.
1: En svo náttúrulega getur þetta pínu verið snúið þegar maður að syngja fram að kvöld.
0: Já.
1: Það þarf ég að ná einhverju smá leggju á það milli til sem er svo föstudögum. Það þarf ég að leggja mig kannski hátíðin til þess að meika kannski til miðnættis.
0: Já, akkurat. Við hittum Friðrik Ómar hérna fyrir utan. Hann lofaði mér náttúrulega að senda mér einhverja svívirðilega spurningar, en hann ekki búin að senda.
1: Nei, það flott.
0: Þannig að þú virðist semst vera góð manneski, ég held að hann hafi ekki fundið neitt.
1: Nei, það gott, það gott.
0: En tölum aðeins þetta, sko, að vera bakrættasönguna? Það svona, þér fikk ég vænt þennan titil.
1: Já, veistu, það ég mér alltaf þótt vænt þennan titil að því að mér hefur oft, það oft verið sagt bara, já, ertu bara bakgrund. Ég aldrei litið má bara með sem eitthvað bakgrund. Ég alltaf bara ein í hljónsetinni, ein af hljónsetinni, ég eitt af hljóðförunum í hljónsetinni og síðan fyrir utan það þá bara vissi ég alltaf hvert ég var að stefna og hvert ég var að fara og þetta er bara vinna eins og allt annað. Ég myndi frekar vilja vera í bakgrund heldur en að vinna á skrifstofu eða í búð.
0: Já,
1: þá ég allavega í tónlistinni og með og maður þarf að hafa líka svolítið músíkalitet í sér til að geta sungið með öðrum og baku, þetta er svolítið svona stuðningsrættir.
0: Já.
1: Mjög oft.
0: En þetta er náttúrulega svo mikið gengi, bara sem er til minn sem svo núna, svona bakræta söngvarar, þú veist, það er Margrét Eir, það er þú og Friðrik hafi líka verið
1: Já, Friðrik og maður verið með syngið bara Erna Hrönn og svo í Ganada voru náttúrulega Erna eða Erna,
0: það
1: eru náttúrulega eina þessu frægustu hérna í Ganada.
0: Frægustu, algjörlega.
1: Já, það er Alma Rut, líka Raki Pásar alls konar, fullt af og Heiða Ólas og fleiri.
0: Já.
1: Og þú veit, er líka bara söngvar sem eru að gera sitt líka. Og svo bara eru þeir bara í hljónsetinu með öðrum stundum líka.
0: Já. Ertu verið eitthvað lífsglöð manneskja, Regína?
1: Já, ég myndi að segja það. Já, almáttugur, ég bara elska lífið, en auðvitað lífið hjá mér eins og í mörgum upp og niður eins og gengur að gerst.
0: Já.
1: En ég mjög lífsglöð, ég myndi að segja það. Fæði það frá mömmu minni, sko.
0: Já, hún er svona kát?
1: Já, alltaf kát og alltaf orku mikil og það var einmitt, til dæmis Friðrik Ómar, ég man því ég var mikið að drekka svona kollab og svona dót og nokku og hann bara, þarft þú þetta?
0: Já.
1: Í alvöru, þarft þú þennan orku drikkir ekki?
0: Já,
1: þarft þú. Að ég frekar orku mikil og,
0: já,
1: og til í allt og nenni ekki til ykkur að hangsi, sko.
0: Nei. Hvað, þrjú börn er ekki?
1: Jú, ég á þrjú börn á aldrinum 12 til 24. Gerður svolítið svona löngu tíðumbili.
0: Já, með sama manninum eða hvað?
1: Nei, ég átti fyrstu stelpuna 2002 og síðan kynnist ég svenna mínum 2006 og á með honum tvö börn.
0: Já, já. Og hvað, hann var það ungur þegar þið byrjuð saman að fólk svona hristi hausina þess?
1: Sko, jú, eiginlega ég fyrst, sko, þannig var ég 28 ára einsta móðir og kynnist þessum unga dreng á Akureyri, þá var hann 22 ára og mér fannst þetta rosa mál.
0: Já.
1: Mér, alveg fyrst.
0: Já, fannst þetta erfitt alltaf, bara
1: að... Já, ég þurfti alveg svona aðeins að hugsa, sko, á ég að fara eitthvað lengra með þetta.
0: Já.
1: En svo eitthvað neginn...
0: Hvað fannst þér að vera baby, eða?
1: Sko, mér fannst það ekki reyndar, en aldurinn, jú. Þú veist, þetta bara tölur og blaði, séð það
0: til. Jú.
1: Og hérna...
0: Eitthvað svona strákur sem 22
1: ára. Já, og þú veist, og mér svolítið fyndi að segja, ég var hérna 28 ára einstæð móður við kynnist í apríl og hann verður stúdent í maí.
0: Já, þú kannast aldrei stúdent, veist
1: það? Ég var að deyta ný stúdent.
0: Já, þegar þú segir þetta svona, þá var þetta svona smá.
1: Já, þetta var svolítið þannig en alltaf lungu hætt að hugsa um þetta svoleiðis og við erum bara mjög samstíga í allir sem við erum að gera. Við erum búin að, við sáumst fyrst sko 2005 þegar ég var að kynna fyrstu sólarplötunum mína. Ég var að syngja á Glerartorgi eins og maður var að gera, maður var að kom, flaug norður og sönga plötun og fór árita geisladiskinn sko.
0: Já, ég man eftir þessum tíma,
1: já.
0: Góðu tími.
1: Og ég man því ég var að syngja Glerartorgi, það var svona eitthvað svona, mér var svona óþægilega fallegur strákur sem var að svona fylgjast með mér. Ég man allt eftir hún. Og ég gat ekki hort á
0: það. Veitú, hvaða ár var þetta?
1: 2005. Og þá var hann sem sagt vestanustjóri í Dressmann og Akureyri. Og hann vildi endilega fara, fekk leyfi til að fara fram og horfa á mig.
0: Og byrju, þú sást hann?
1: Já, við tölum um þetta eftir, ég bara, ég man svo eftir þér, það var svo óþæld, það var svona rosalega mikið að glápa á mig.
0: Vá, hvað er fallegt.
1: Þetta var bara hannig.
0: Já, og svo hittist þið bara í, hvað er sjálfanum?
1: Við hittist í sjálfanum, bara típisk akurisk saga á ekoballi í sjálfanum.
0: Geggjað.
1: Já. og Friðrik kom að mamma mér
0: Já, hann, íttu,
1: hann var vitni að þessu öllu saman
0: já. Og síðan eru þið bara búin að vera saman
1: veistu það í alveg henni
0: já og þið eruð alltaf saman eða hvað
1: rosalega mikið saman og fólk spyr rosalega oft bara veist, þið eruð alltaf saman eruð þið ekkert og mikið
0: já, einmitt
1: en við kunnum þessa list að vera heima á þess að vera saman
0: já
1: veistu hvað það þýr
0: nei, ekki hugmynd
1: þá bara leiðum við hvort öðru að fá okkar pláss, ég fæ bara að lesa mínu bók í friði og hann fór að horfa sína bíómynd í friði og það ekki eitthvað pressa að þurfa alltaf að tala saman nei, það skilir, maður þar leikast um að fá bara smá breik.
0: En sko músikin er náttúrulega svo stór partur líka hjá honum.
1: Já, hann er náttúrulega bara starfandi tónlistamaður, tók reyndar í COVID upp á því að fara í nám og smiður í dag eftir COVID þannig að hann er samt aðalega starfa bara við tónlist og við erum mikið að koma fram saman sérstaklega síðustu 5 árin.
0: Já.
1: Það eru að veistlist þér saman og koma fram í alls konar partíum og brúkubum og ýmislegt.
0: Já, og svo náttúrulega elsta dóttir þín, eða ekki, hún er í bakröddum með þér, eða hvað?
1: Herðu, það bara, hún datt inn í þær með mér, við, hérna, og hún er Friðrik Þór. Við, hérna, ég eila datt inn í það líka til Friðrik Þórs fyrir nokkrum árum. Og svo vantaði eina rödd, því að ein komst ekki efstu röddina og ég bara komið hugmynd að fá dóttur mína því að ég treysti henni 100% fyrir þessi jobbi.
0: Já.
1: Mjög músikalsk og flott söngkona og fljóta læra og tilbúin í þetta. Og við erum búin að vera núna með honum á heittaramessunni sem er alltaf í júní.
0: Jú.
1: Núna tvisvar þrisvar.
0: Mjög gaman. Hvernig er sko tilfinning, Regina, sko, standa við hliðin á þinni dóttur og þið eru saman í bakröddum?
1: Mjög góð, því líka hún er svo góð.
0: Já.
1: Ég,
0: þannig þú drosar bæði stolt og bara
1: já, ég hef engar ágjur af henni
0: Nei.
1: Og við bara, já, gaman að upplifa þetta saman bara að vinna saman
0: sko, náttúrulega Eurovision og þegar þú lentir ekki í fyrsta sæti
1: já.
0: Við ætlum að tala það því það var í rauninni í dag ertu mjög þakklátt að hafa ekki lent í fyrsta sæti
1: já, ég held að hlutinir fara bara eins og þeir eiga að fara
0: já.
1: Þetta var náttúrulega árið sem að Þetta var eiginlega keppnin annað sætið og mér fannst ég hafa unnið það því að Silvia Nótt var þarna meðal keppenda og við hinn sem vorum með þetta var eiginlega bara ekkert hægt.
0: Nei, þetta var, þið voru, erum búin að tapa
1: strax. Já, við vorum eiginlega bara keppum annað sætið og þá vann ég það.
0: Já.
1: Og Friðrik komur auðvitað í þriðja sætið.
0: Já, nokkulega.
1: hérna, en ég fekk, og ég enn þann dag í dag, þú veist, 20 árum síðar, að fá, þú hefðir átt að vinna. Eitthvað svona
0: Og þóli, já
1: Ég meina ég fæ að njóta vafans, skiljið
0: Sem er náttúrulega ótrúlega
1: gott Ég hefði kannski ekkit gert eitthvað betur heldur en Silvía, skiljið
0: Nei
1: En ég fæ að njóta vafans
0: Þú er kannski ekki allt fólk svona mikið upp
1: Nei, það hefði kannski ekki verið púað á mig En ég fekk að njóta vafans og lagið, ég er ennþá rosa lánað og stolt af þessu lagi
0: Já, en þannig ef að þú hefðir kannski ekki hitt þinn mann
1: Nei
0: Heldur ef að þú hefðir
1: Nei, ég hefði ekki verið á Akureyri þennan dag, 1. apríl 2006, ef ég hefði verið, þá hefði verið bara undirbúa mína brottför erlendis, svo að því að keppnin var það bara í maí.
0: Já.
1: Ég hefði ekkert verið þarna og við hefði mörgulegt kynst.
0: Nei.
1: Ef ég hefði unnið þetta ár, þannig að ég segi, eitthvað tíðin, það á allt að fara eins og það á að fara.
0: Já, já. Ef ekki bara hlusta á þetta lag?
1: Ég held að bara.

0: Já, maður setur Reykján Ósk, þetta er náttúrulega geggjalag.
1: Þetta eru 20 ára gammal sjöðu.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta, ég lagði til Trösta Bjarnason
0: Já.
1: og texti eftir okkar Magnús Þó Simundsson.
0: Akkurat. Frábært lag og þú lendir í öðru sæti.
1: Já.
0: Já, heldur því til haga sem betur fer fyrir þig og þína ást.
1: Já, þína ást og þinn karýr.
0: Já, nákvæmlega. Það eru flesti við myndir af börnunum sínum í símanum en þú sýndi mér... svo hlæfi.
1: Við ætlum alveg að fara þangað.
0: Já, við ætlum að fara þangað bara strax. Já. Þú sýndi mér mynd af æxlunu.
1: Já.
0: Sem var inn í þér.
1: Já, já. Þetta...
0: Og þú ert til í að tala um þetta?
1: Já, já, ég alveg til í að tala um þetta núna. Að hérna, þetta orðið hvað... tími líður svo hratt sjá til. Ég ætla alltaf að rifja upp. Þetta 2024 ára síðan. 2003 fer ég að finna fyrir svona einhverjum svona seyðingi í leginu. Og þá finnst þar vöðvanútur sem alveg algengt hjá konum að sé vöðvanútar eða vöðvanútur. Ef þeir stækka ekki en minn var farin að ég var hann að finna fyrir honum og hann var farin að stækka þannig að það var ákveð að senda mig í legnám og ég held ég myndi bara að fara beint inn og þeir eru bara að tekja á svona en ég þannig alltaf fyrir ég að biðlista eins og það mjög algengt bara ég ekki svo eina sem við landa á sem biðlista og það ég var á biðlistanum í eitt ár og sérstaklega síðasta hálfa árið var þetta svolítið erfitt fyrir mig að því að fara að finna svo svakalega fyrir því að það var stækkaði og stækkaði og þú veist legið það ef maður með æxli leina þú þrýstir það á þvagblöruna og þyndina þú veist, það hefur ekki góð áhrif á
0: ekki á röddina?
1: Nei, ég bara úttaldið fór minkandi krafturinn fór dvínandi en ég var tengdi þetta samt aldrei við æxli fyrir löngu og eftir
0: Já.
1: Ég var ekki alveg hérna, var ekki saman sem merki hérna milli.
0: En þegar maður er á biðlist og er að bíða, þú veist það þú vissir það að vera æxli
1: Já, svona stóru vöðvanútur
0: það
1: byrja sem vöðvanútur og svo verður þetta að einhvers konar æxli. Já.
0: En ég meina var, sko þetta ár, varstu hvernig var svona andlega hliðin þegar þú varst að bíða?
1: Það náttúrulega var alveg glata að þetta hafði sem, þeim eins og ekki mjög áhrif skil, ég var, segið það bara, við erum innan bara þær að spjalla. Maður var bara alltaf pissandi, að ég náttúrulega var bara, til dæmis, ég var að syngja í Jarðarför og ég pissaði 7 sinnum á hálftíma, til dæmis.
0: Já.
1: Þetta er bara, þú veist, þetta hefur áhrif á mann bara svo mörgu, á marganhátt.
0: Já.
1: Og síðan fer ég þess aðgir loksins, þannig lok februar 2023 langa með segja, ég er svona, maður svona viltur í tíma.
0: Já.
1: Og já, og eftir að æxliði teki, eins og svo sást þetta, þetta eins og handbolti, sko.
0: Já, þetta svakalegt.
1: Þá rúmlega kíló og þá, eins og sjúkur þærlunum lýst þessu fyrir mér, fór ég að finna fyrir svakalegum bakverkjum, öðrum megin það sem æxlið var.
0: Já.
1: Og þá voru ég komið með brjósklós eftir þetta, því að hann lýst þessu þannig, ef þú hugsar, þú, æxliði tekið,
0: já.
1: Það var bara svona ringtork fyrir alveg vöðvana sem voru þarna.
0: Já.
1: Svo er það bara tekið og þá bara vöðvana, hvert á ég að fara núna?
0: Já.
1: Hvert á ég að fara núna? Og það fór allt svolítið í kassu í líkamanum, þannig að ég er búin að vera svolítið í svona uppbyggingu síðustu ár. En ég er alveg komin ágætt í stað í dag, mér líður bara mjög vel líkamlega í dag.
0: Mm.
1: En þetta er búið að taka á andlega og líkamlega.
0: Já.
1: Það geti ekki verið með sömu bæði hreyfigetuna og röddin er búin lengi í gang og svona og ég þarf bara að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. En ég komin alveg, maður þarf svolítið, þetta er svona eins og fólk segir, sem lendir í alls konar svona líkalegum áföllum, maður þarf bara svolítið að taka sér eins og maður er í dag. Ekki alltaf að lítið bak sér eins og spilin svona var ég og svona var ég og ég ætla að vera svona, ég ætla að vera svona heldur bara sættast við sig í dag.
0: Já.
1: Þó að sé aðeins öðruvísi, það þýr ekkit endilega að sé verra. Skilum
0: við? Nei, nei.
1: Og ég las svo frábæra bók eftir hennar Lilju Ósk Snorradóttur, hérna, besti dagur í helvíti.
0: Já, einmitt.
1: Og ég mæli með þessi bók fyrir fólk sem hefur lent í einhvers konar áfellið þetta er svo stórt lent í alls konar.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er ótrúlega flott bók og því hún er að skrifa þetta frá sjálfur sér.
0: Mm.
1: Hún lenti í hún bara datt heima hjá sér ykkur matabóðum páskana fekk höfuðhögg og lífið var aldrei eins.
0: Nei,
1: og en hún þræla það að sætta sig við það og að það verða ekkit endilega eins, en að það þýr ekkit endilega sé verra, heldur bara, maður það bara vinna með það sem maður hefur.
0: Já, en sko, að því, þú veist þessi andlega hlið og mm-hmm. þú veist þessi jákvæða kona,
1: mm-hmm.
0: sko, hvernig leið þér, bara þú veist, svona alveg,
1: bara,
0: bara inn í hjartanu?
1: Bara hræðilega.
0: Já.
1: Að því að þið vitið öll, við öll sem vinnum með röddun okkar, ég saman hvað við erum að gera, að hún orðin svona hluti af sjálfunum hans. Og maður, ég fór alveg að hugsa bara, ég, úst, ef ég ekki með röddunum, hvað ég þá?
0: Já, akkurat.
1: Úst, ég ekki neitt, hugsaði maður. En svo uppkvæta maður, maður alveg meira en röddinn sín, sko.
0: Jú, jú.
1: Og það líka hvað hefur maður að segja og fram að færa.
0: Já, já. Þegar þú hugsaði bara, já, ég ekki bara röddinn mín.
1: Nei, það líka hvað ég segi og hvernig ég segi það
0: já, já.
1: Og allt það.
0: Já, já.
1: En þetta alveg, ég segi, þetta búið á rússipanni og ennþá rússipanni.
0: Já.
1: Þú veist, maður einhvern veginn, maður það bara einhvern veginn að, já, þetta breytist en halda bara áfram. Því það auðveldara að hætta.
0: Mm-hmm.
1: að gera ekki neitt og fara bara að gera eitthvað allt annað en ég ákvað bara að spynna í og búin að leita mér alls konar leiða hjá alls konar fólki og hérna farið í svona endurmentun bara í söngtíma og ég farið í sjúkaþjálfara og alls konar
0: já, þannig, þú tekur...
1: heilara og
0: já, akkurat,
1: já,
0: þú,
1: já,
0: þú bara prófar, þú prófar
1: ég prófa allt, ég opið fyrir öll
0: já.
1: Ég til ég reyna allt af því ég ætla ekki að gefa stuð upp ég held áfram og ég á fullu bara að gera alls konar hluti
0: En sko, varstu komin þangað eða langaði bara lokaði af reikina?
1: Já, já, maður þá, þú veist, þá langar maður ekkit endilega að hitta fólk og svona. Þá vill maður svolítið vera bara í sinni búblu.
0: Já.
1: En svo náttúrulega bara fer maður út og heldur bara áfram og hugsa allt annað í lífinu og bara, ég get svo miklu meira og er svo mikið, ég farin að vinna alveg full aftur og þú veist, það bara gáð plöti í fyrra mér sér.
0: Já, já, einmitt. já. En heyrir þú sko röddina þína einhvern veginn öðruvísi í dag eða?
1: Já, já, hún öðruvísi, sko.
0: Hún öðruvísi?
1: Já, því hún var orðin svo rosalega djúp og sköttuð eftir að hafa bara svona einhvern veginn, ég get ekki eiginlega útskýrt
0: þetta. Nei.
1: Hún var bara orðin, ég var að heyra í mig fyrir nokkur mánu, ég bara, wow, þetta ég?
0: Já.
1: Ég hljóma ekki eins talurði mín hljóma ekki eins í dag eins og hún gerði fyrir fjórum árum, sko.
0: Já, akkurat.
1: En ég miklu bjartar í dag heldur ég var orðin. Röddin, sko.
0: Það svolít.
1: Já, já. En, hérna, en þá bara vinnum maður með það.
0: Já. En sko, ertu sjúkdómarhætt í dag þá?
1: Ekki, já, nei, ég ekkit sjúkdómarhætt. En mér finnst ekki þægilegt að vera nú skurstofu.
0: Nei, ég minna ekki með myndin af...
1: Nei, ég held að engum þykir ekki þægilegt að vera skurstofu. Mér finnst þetta bara svona, ég geti ekki unnið að vinni, sko. Þetta svo rosalega sterilt og það svo mikið birta og svo mikið allir í vinnunni og maður einhvern veginn bara svona svo lítið peð hann einhvern veginn og bara líka við bara eins og eitthvað svona kjötsgrokku sem er settur hann upp á, skilur við?
0: En sko, var fólkið þitt nánasta fólk, var það hissa á því að þú væri svona einhvern veginn böguð? Af því það svona frekar ólíkt þér?
1: Það mjög ólíkt mér að böguð og hérna, já, en þessu ég held bara mest ótrúlega hvernig hún komst í gegnum með þessum hann.
0: Já.
1: Það nú bara það, maður þarf að vera svolítið sterkur til að komast í gegnum svona. Ég búin að komast að því.
0: Já.
1: Og ég held ég sé mjög sterkur, ég held ég fá það frá henni móður minni, sko. Að vera sterkur andlega, annars var maður löngu búin að vera bugaður af einhverju.
0: Já, einmitt.
1: Við erum svo misjöfn og hérna, og ég held ég hef bara góðan grunn.
0: Já.
1: Það skiptir alveg svakalega máli og ég reyni svona, setja þá mín börn líka. Að vera með góðan andlegan grunn og maður kemst í gegnum flest. En svo, það er svo auðvelt að fara bara niður og...
0: Já.
1: Og láta sig bara svona að hérna eins og ekki, bara gefast upp.
0: Já, einmitt.
1: En það er bara ekki búið að gefast upp.
0: Nei,
1: það ég segi það bara, það er ekki búið að gefast upp, það er bara upp með húmórin og halda áfram.
0: Mm. Sko, þegar ég var að tala að þið vinnið svo mikið saman, þú og þinn maður.
1: Já, og sérstaklega svona síðustu 5 árin.
0: Já, sko sunnudagaskólinn, hvað kemur hann inn í þetta?
1: Já.
0: Bara, ég ætla að það mikið að gera alltaf.
1: Já, eða bara, þú veist, ég myndi frekar segja hvernig kemur kirkjan inn í þetta. Það er svolítið þannig að ég var svolítið mikið með miðstelpun okkar sem er 17 í dag í sunnudagaskólum í Lindakirkju.
0: Já.
1: Og mættum alltaf þarna og ég voga gaman og skemmtilegt en ég var svona að hugsa of bara, já, ok, mér vantar kannski aðeins svona vanari hljóðfæraleikara og eitthvað svona smátt og svona alls konar fólk sem var frábært í sínu.
0: Þannig að þú sagði þarna út, þú varst að pródúsera.
1: Nei, ég sagði ekki neitt.
0: Nei, ég veit, ég
1: Já, svona ég hefði vilja að gera svona, já. En ég sagði ekki neitt. En síðan hefur Guðmundur Kall, samband við mig og spyr að því hann sér alltaf ég mæti alltaf.
0: Já.
1: Hvort ég verið til ég að koma og prófa bara að vera með þeim.
0: Já.
1: Stjórna sundarskólum, fyrst þú ég væri alltaf þarna. Og ég sagði bara, af hverju ekki? Gerði það bara, og það er alveg meir en 10 ár síðan, sko.
0: Já,
1: og þá fæ ég, sönna minn, inn að hann náttúrulega geggjaði gítarleikari og við annar að vinna með börnum líka gamla það var með dansnámski og Akureyri og var með þessi hjálpræðisernum og Akureyri og
0: þannig að hjálpræðisernum?
1: Hann var í hjálpræðisernum og Akureyri því að þar voru, þau áttu svo mikið að hljóðfærum og svo
0: jú, jú.
1: Það var svo mikið tónlistar
0: já,
1: hann, tónlistin dró hann þanga sko.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að við fórum bara að vera sama þarna og svo kemur dóttur okkar 17 ára og nú hún líka farin að spila gítar þarna sko ástættur sem frábæru prestum Séra Guðni Már sem var erindar að hætta núna því miður
0: nákvæmlega
1: og Séra Dís og fleirin sem þarna
0: já.
1: Og svo ég ekki bara með sundarskóla ég búin að vera með fóreldramótna núna í að verða 7 ár
0: fóreldramótna?
1: Á þriðjudagsmótnum
0: já
1: fyrir svona nýbaka fóreldra sem er ekki búin að svona sem börnin ekki komin inn í dagmömmu eða leikskóla.
0: Og hvað, ertu þá bara að vera?
1: Hittustu bara og kjöftum lífið og tilurinn og fáum okkur kaffi og börnin hittast og fóldin hittast já. Og ég náttúrulega á 3 börn og með alls konar reynslu í þessu líka.
0: Já, akkurat. En sko, ertu trúið?
1: Sko, ég alveg trúið en ég náttúrulega bara með mína barnatrú
0: mm-hmm.
1: og trúið sem náttúrulega á þessi gildi sem að þjóðkirkjan stendur fyrir svo kærleikan og umbyrlindið og koma fram við aðra eins og þú ætlaðu að koma fram við þig.
0: Já, já, já.
1: En mér erst allt svona ofstæki þá fer ég í hinn áttina.
0: Já, já, akkurat.
1: Ég vil vera með trú á mannamáli og meðlinni þannig og það svo frábært að vera með börnunum. Þau svo opin og skemmtileg. Mm. Þetta þessi grunn gildi sem að þjóðkirkjan og margar aðra trú sem trúr. Nei, trú, ég get ekki beint þetta. Standa fyrir, já, þessi grunn gildi. Og svo líð mig líka bara svo vel í Lindakirkju. Og kirkja ekki saman kirkja heldur.
0: Nei, nei.
1: Kirkja ekki þeim fólki sem í henni.
0: En að þú vilt svona vera einmitt mikið í kringu fólk Reginós, hvað getur maður hugsað bara hvernig þú hefur svona þurft að kljást við þetta að draga því í hlé þegar þú verður veik.
1: Mm.
0: Það náttúrulega, getur bara örugglega verið erfiðara fyrir þá sem alltaf svona út á við einhvern veginn.
1: Sjálfsögðu.
0: Já, þannig að þetta svona stór pakki. Og svo náttúrulega varst alltaf að kenna.
1: Já,
0: ég var að kenna litlum gríslingum.
1: Ég ekki bara litlum gríslingum, ég alveg frá 30 ára upp og ég var með fullar að fá klika.
0: Mm.
1: Ég var að kenna í 20 ár. Ég byrjaði að kenna 2003 og ég og Herabjörg byrjuði með það með Maríu
0: mm.
1: og svo tek ég við bara, ég var bara yfirkennari og skólastjóri síðustu árin, sko. Ég bara stjórna rakana skóla með Maríu.
0: Já, en af hverju hættur þið?
1: Stu, það var bara komið tími. Ég var bara bæði að því ég var að kljástu mína helsu mm. og mér varst leiðalt að hætta því ég elska að krakka og ég elska að sjá fólk og börn komast yfir vissa hluti
0: já.
1: Að því að söngjanslega börnum snýst ekkit bara röddina snýst sjálfstraust og bara að vera til að standa upp og sviði segja ég heiti þetta og ég ætla að gera þetta
0: já,
1: og mér sér svo mikilvæg hluti í alveg börn alveg sem að eins og ég sé alltaf að geta allir lert að syngja en það verða ekkit allir söngvarar
0: nei, nei.
1: En við getum notað hennan grunni sem mörg alveg saman hvort þú verður lögfræðingur, kennari, bara hvað sem er.
0: Já.
1: Þegar þú vilt, þetta bara standa með sjálfum sér. Hér er ég.
0: Einmitt.
1: Minnst það svo mikilvægt, já. Ná þessu í bötnin.
0: Þú veist, hefur áhuga á einhver öðru heldur en músík og manninu þínum?
1: Sko, tónlistin alltaf nummer 1 og 3, hjá manni alltaf, en það alltaf vinnan, en jú, ég elska að lesa, ég lesa alveg svaklega mikið.
0: Já.
1: Ég var til með þess að klára bók nummer 32 í gæra árunum.
0: Nú já, ertu að telja?
1: Ég að telja. Ég tek myndir af coverunum og seti símann sem svona albúm, skilur
0: við.
1: Ég las 30 bækur í, nei, man ekki, tæpa 40 bækur fyrir, en ég á betri, nú eru komið 32 og það júli, sko.
0: Já.
1: Já, ég les allt.
0: Já, þannig að þú tekur mynd, sko, ég hef, sko, Gerður Kristný skáld, hún einmitt, ég sé bókina sem hún skrifar niður allar bækur, og þetta er svo fallega að skrifa, sko.
1: Já.
0: Og að þú veist að því maður gleymir þessum bókum.
1: Já, þess vegna nota ég bara tæknina. Tek mynd á kofurinu.
0: En ég meina 32 bækur.
1: Já.
0: Æ,
1: ég elska að lesa.
0: Já. Og ertu bara að lesa bara
1: alls konar. Já, stundur sakamál, bækur, stundur skálsugur, ævisugur, hvað sem er.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er ég aðeins núna, hann er að draga mig í gólfið.
0: Nú.
1: Já, það er komið að þessu.
0: Það er komið.
1: Nú maður hann formlega meðaldra.
0: Já, til hamingju.
1: Það er fyrir. Já, nei, viðst það mér þetta gaman. Ég er alveg, ég elska að fara, þetta er útiveran og hreyfingi sem er skiptið mér máli.
0: Já.
1: Og líka bara reyfing, fara upp á fjöll og fara í ræktina og skiptið mér máli. Og ég fekk svona, hvað það var svona, það vakti mig til lífsins aðeins. Þegar ég misti pappa fyrir 9 árum síðan og hann var greindur með krabba minn. Og 8 vikur síðan var hann bara farin og mjög snöggt, gerist mjög snöggt. En af því að hann var bara ekki alveg í svona líkulega formi til að takast á við lyfjagjöfina, að þetta samt ólæknandi krabbamein. Þannig að ég hugsaði bara að ég vil ekki verið þeirri stöðu ef ég fæ krabbamein eða sjúkdóm, að geta ekki verið í formi til að takast á við veikindin. Og þá fór ég svona huga heilsunni alveg alvarlega.
0: Já.
1: 2017.
0: Þetta eru, sko, pappiðin var, hvað var hann ekki?
1: Hann var bara 71, nýja orðin.
0: Bara engin aldur.
1: Engin aldur.
0: Og hvernig krabbamein fekk hann?
1: Ég veit ekki hvernig útskýrt þér. Þetta eru algengt krabbamein í námubæðum í Bandaríkjunum og rakið til að hann var að vinna við það sem asbest var í gamla daga Hotel Sögu.
0: Já. Þannig að... Sæði þér.
1: Já. Þetta situr enn, þetta nálaðið lungunum, ykkur starf.
0: Já.
1: Já. Og svo hann bara fyrir kynnsluð, bara kallmanna, verð ég að segja. Mm. Hann bara, við sjáum það núna, hann var löngu orðin veikur. Að hann bara ykkur skýtur í honum.
0: Já.
1: Skilur?
0: Þessi setning, að bara ykkur
1: skýtur. Bara ykkur skýtur í mér.
0: Já.
1: Og hann leitaði sér bara ekki lækninga, sko.
0: Nei.
1: Þannig að því að þú veist, kallmennar sem aldrei bara vandir á að bara harka sig í gegnum allt.
0: Já, já.
1: Sem bara eitthvað rosalega... Fárulegt, sko.
0: En sko þegar maður getur ekki undirbúið sig undir þegar hann missir ekki og sko vera að missa pappa sinn
1: mm-hmm.
0: þegar þau verður svona óvænt, hvernig Já. Bara tókst ykkur svona vinna ykkur í gegnum þetta?
1: Þetta rosalega mikið í móðu þessi tími Þetta bara...
0: Já, þú manst lítið
1: Mjög lítið og það fyndið samt, það eitthvað samt bakvið sko ég hélt upp á, ég var 39 ára í hérna desember
0: Já
1: Þetta ár hann þetta gerir hann fyrir á spítala í janúar. Ég var 39 ára í desember. Það ekkert stóra mér. En ég ákveð að bjóða allir í fjölskyldinni á grillið Hótel Sögu. Af því ég var að vinna þar og ég átti svona smá inni þarna og býð allir stjórnfjölskyldinni þá út að borða. Og það var síðasta kvöldmáltíðin sem við áttum saman sem fjölskylda.
0: En og hugsaði líka bara þetta náttúrulega eins og einhverri skáldsögu að líka út af því að hann var að vinna þarna og
1: Já,
0: asbestið
1: fyrir
0: og...
1: utan það allt sem ég var ekki sem hugsa, nú fikk ég gæs og
0: ég meina þetta
1: ég var ekki búin að spá í það einsinni.
0: Þetta bara eins og einhverri skáldsögu
1: Já, þetta svona lífistundum
0: Þannig að þið sátuð upp á grilli
1: Já.
0: Og þú ákvast að halda upp ammáli
1: Já, ég held og bauð sér sískinu mínum og fóldrum og svo eftir að hekja sámar að hann átti að orðið svona smá erfið með gang þarna og svo bara ferðin á spítala í janúar og lest í lok mars
0: Já, þannig að þetta er stuttur tími
1: Þetta mjög stuttur tími
0: Já.
1: En ég samt svo þakklátt fyrir að hafa gert þetta að búðum út að borða
0: Ég meni þetta bara stórkostleg
1: Já, 39 ára, þetta ekkit eitthvað svona sem maður heldur eitthvað mikið upp á, sko
0: Nei, nei, líka grillið og sögu
1: Ó, þetta bara handla ekki til lengur, sko
0: nei,
1: Þetta er allt farið
0: Það er allt farið, já
1: Þetta var yndislegt kvöld sem áttum.
0: Þannig að það eru hvað, 9 ár síðan að pappiðin fór?
1: Já, ekki, 2017.
0: Já, já, ótrúlegt.
1: Já, þetta er þannig.
0: Já.
1: En mamma er alveg fullu fjöri og hún er svona, eins og ég segi, hún er svona mamma sem að sumir öfunda með eiga, sko. Af því hún kemur bara, núna bara, hérna, má ekki bara taka þótt hjá þér eða má ekki koma að taka 2 tíma og hreinsa ískápinn og eldursundinguna og, skilur við?
0: Þú bara, já?
1: Ég bara, já, já, bara gjör svo vel, komdu bara, og hún stundur, þú þarft ekki þess að vera heima, sko, Nei. Ég get bara að gera þetta. Og svo erum búin að hjálpa manna að skutla og sækja, en svo gengur á stóra heimili, það allir í öllu.
0: Já, já, já.
1: Það dans og það fótbolti og það hljóðfæralekur og ég dýi hvað. Þannig hún hefur alveg verið ótrúlega hjálp.
0: Já.
1: Og ég veit hún að hlusta núna.
0: Þannig hún heyrir.
1: Hún hlusta alltaf á þig.
0: Æ, hvað já. Gott. Já.
1: Þannig að ég ætla að senda henni bara kærar kveðjur. Þakklátt fyrir eiguna.
0: Já. Og þú veist, sko, þessi 12 ára, við hefum ekkit nefnt hann, sko, hann hefur engan á músík.
1: Nei, ég er búin að bjóða honum að læra hljóðfæri og eitthvað hann vilja það ekki og hann mjög lagviss, þau eru öll mjög lagviss, krakkandi mínir.
0: Já.
1: Og meðja mín alltaf góð flottu gítaleikir var að komast inn í FIH og Vestló stelpa.
0: Já.
1: En strákur minn að vera í samkomins þessu mjög lengi. Og hann var nýhættur.
0: Já.
1: En nú erum konni fótboltan og er að klára núna ennett mót þar sem hann skoraði sko 11 mörk í 9 leikjum.

0: ákveðum bara í janúar að taka þátt og, og hérna tókum svolítið svona 2.5 mánuð hérna í rosa miklar æfingar og stóðum með byrja sig þegar í 6 dönsum
1: Nei, ég brjálast
0: Þú heldur þessi helgjúið þessu Ég með byggar hana hef alltaf sann að
1: Ég hugsa bara, hvenær slakar þetta fólk á?
0: Æ, það svo leiðast að slaka á
1: Já
0: ha, Á margi, þú veist, maður þá hafa gaman í lífinu og þetta var eitthvað sem við elskum að gera Svenni lærði dans í gamla daga
1: Já
0: Á Akureyri Og, og hann alveg búin að drífa með áfram svo, líka
1: þarna, þarna varst þú að dansa bara við ný stúdentinn þannig núna
0: Já, en þú veist, þetta alveg
1: Og byggarar komið heim
0: Þetta svo skemmtilegt og, og maður aldrei á sint að fara að gera eitthvað svona
1: Nei
0: Fara út fyrir kassan, þetta geggjurhreyfing Þetta líka
1: Ég trúi þér
0: Sko, svo má maður ekki gleyma því að því svona samkvæmstæðum Þú veist, ef maður einstaklingsíþrótt þá maður bara einn að dýlaðu sjálf og sig Ef maður lið, liðsíþrótt þá allt liðið þarf að ná saman einhvern
1: veginn
0: En tveir Þetta getur verið svolítið erfitt
1: Þetta getur verið mjög flókið
0: Þegar þú veist, einn á að stjórna en einn er langa til að stjórna
1: Já, þú bendur á þig
0: Já, að því að ég, þú veist, Þetta alltaf, hann á að stjórna það.
1: Já, já, hann gengur illa.
0: Kallmaðurinn á að stjórna þarna
1: já.
0: Í samkvæmstæðsi. Stundum erfitt að sleppa tökunum. En, og þetta svo ná, þetta svo mikið ná í samstarf. Og það alltaf ganga upp, sko.
1: Já.
0: Og þetta geti verið svolítið, já, við vorum svolítið að rífast þarna stundið. Þetta svona, svona, svona, svona. Já, já. En svo skiljum við eftir á gólfinu.
1: Já, akkurat.
0: Fyrir svo heim bara, hvað á að vera í matinn?
1: Já, smikið fagmenn. Æ, tökum bara kjötfars. En hvað, rífist þið aldrei eða?
0: Jú,
1: hvað er fegin?
0: Það var aðeins Við erum við hérna ekkert sammálum allt.
1: Nei, þið eru bara venjulegt fólk.
0: Já, og bara, þú veist, halló. En svo ég segi líka bara eins og ég heirt marga segja að, þú veist, hjónaband svona lengi, þú veist, það er líka ákvörðun, sko. Ástin eins órómantískt það er ákvörðun. Ég alveg á því og, og ég sammála öllum segja það að það auðveld, mjög auðveld að segja bara að ég nefnir sér ekki og fara. En þú veist, ég, ef maður búin að ákveða eitthvað, þá verður maður að standa og falla með því. Ég alveg svo þannig, sko. Ég samtali líka rómantísk.
1: Já, eitthvað gott að hefða það. Lokalagið.
0: Já, mér langaði svolítið að hérna, ég og Svenni sérst gerum plötu í fyrra ákvaðum Við erum búin að syngja og spila eitthvað saman eða ekki bara að taka upp eitt lag. Það var svo að áttalaga ástar dúetta plötu sem var svona helmingurinn lög sem að allir þekkja á Íslandi sem við breyttum í dúett svona ástalaug eins og hjá þér og ást og fleira. Og hinn helmingurinn var lög bæði eftir okkur og aðra. Og ég ætlaði að nýta mér aðstöðu mína, misnota mér aðstöðu mína.
1: Já.
0: Og spila lag og texta eftir mig. Og þessi texti og lag var til textan getur maður túlkað á ýmsan hátt. Ég hafði pappa mín í huga þegar ég samt þennan texta að hann sé fylgjast með mér ennþá en þetta getur líka verið ástartexti og lagið þetta ekki ein og ferð þetta lagið texti eftir mig og sungið á mér og mínum heittalskaði eiginmanni Svenna Þór
1: Reginósk, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig

0: Þetta var þátturinn Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar í þættinum var söng- og útvarpskonan Regína Ósk Óskarsdóttir og það var hún sem söng hér í lok þáttar á samt manni sínum Svenna Þór, lagið Ekki ein á ferð og það var Regína Ósk sem samdi bæði lag og texta. Með þeim léku Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló, Matthías Stefánsson á fiðlu og víólu, Vignir Snær Vigfússon á kassagítar og rafgítar, Þórir Úlfarsson á Hammondorgel, piano og rafpiano, Benedikt Brynleifsson á slagverk og trommur og Valdimar Olgeirsson á kontrabassa. Þetta lag kom út í fyrra á plötu sem ber heitið Hjón.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, verið velkomin í Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hún Laufey var fyrst inn í bilið með djastandarnum Misty eftir Errol Garner. Textin eftir Johnny Burke. Og þá mistrið búið að hverfa frá og heiðskýr og blár himinn fyrir ofan. Kammerkórinn Huldur syngur næst Bláir eru dalir þínir. Lag Huga Guðmundssonar við ljóð Hannesar Péturssonar. Lagið af plötunni Í Fossgljúfri sem kom út á dögunum. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar.

Natalia Lafourcade og El David Aguilar sungu hér undir blítt frumsamið lag sem nefnist Como quisiera quererte, hve ég óska þess að geta elska þig. Lagið af plötunni Cancionera sem kom út í fyrra og geymir 18 lög sem öll eru hljóðrituð beint og óklift í einni töku sem gefur tónlistinni einstakan og ósvikin blæ. Næsta lag kemur hins vegar úr hljóðverslotu sem lituð var af mörgum tökum og erfileikum og var platan á endanum gefin út ókláruð. Lagið sem við heyrum var þó svo gott sem tilbúið og hálgert einkennislag þessar sveitar. Jákvæðar sveiflur eða good vibrations með sólstrandargæjunum, The Beach Boys.

Bandaríski píanistinn Sergio Salvatore tók við af Brian Wilson og félögum í Beach Boys sem fluttu lag Wilsons Good Vibrations. Salvatore flutti frumsamið lag Time's Place af plötunni Tune Up frá 1994. Með honum léku Gary Burton, vibrafónleikari, Jay Anderson, bassaleikari og Danny Gottlieb, trommari. Og þá komið að lokalaginu að sinni. Karl Olgeirsson og Unnur Sara Eldjörn flytja lag Karls, einn dag enn, sem kom út 2018. Karl Olgeirsson leikur á piano, Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa, Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og Jóel Pálsson á glæsilega sopransaxofóninkomu. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við speilin frá í gærkvöldi.
1: Þetta er speilin sem komin í 10 mínútum styttri sumarbúning og verður þannig til og með 7. ágúst. Umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. 49 miljardar fara í varnartengd verkefni ár samkvæmt útrekningum utanríkisráðuneytisins. 0,92% af vergri landsframleiðslu. Fyrirverandi fastafulltrú Íslands hjá NATO í Brussel efast útrekningana.
2: Ísland góður bandamaður? Þeirrar spurningar spurt í fyrirsögn nýlegrar greinar í tímariti hugveitunar vörðu. Garðar Forberg sem var skeið fastafulltrúi Íslands hjá NATO og síðar sendifulltrúi í Washington spyr þessarar spurningar.
3: Við erum ekki að mínu mati að standa okkur nógu vel þegar það kemur að því að setja pening inn í öryggis og varnamál. Og ég meðal annars að bera það saman við annu ríki í þessu tilfelli Montenegro eða Svartfjallaland þar sem að kemur fram að við erum í raun 4 sinnum ríkari samkvæmt þeirri tölum sem þú getur séð GDP og annars líkt en að samaskapi að þá eru við ekki næstum því að leggja eins mikið fram eins og Svartfjallaland. Myndi ég þá hérna segja að við værum lélugu bandamaður? Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Ísland hefur á mörgum sviðum verið góður og gagnlegur bandamaður en við erum frekar vanþróaður bandamaður í varnamálalegum skilningi. Við höfum styrkleika en við höfum ekki enn byggt þá nægilega vel inn í skýra fjármagna og trúverða stefnu.
2: Svartfjallaland reyndar með þeir sem Ísland ekki. En nýlega voru byrt gögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem fullyrt var að 0,92% af vergri landframleiðslu væru í varnartengt verkefni eins og það var kallað. Í krónum talið væru það 49 miljardar króna. NATO-ríkin hafa skuldbundið sig til að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála. Þau skiptast í tvennt. 3,5% fer í kjarnavarnargetu í flestum tilvikum hermál og 1,5% til víðari varnar og öryggistengdra þátta, svo sem innviða, netöryggis og ávallaþols. Ísland þarf bara að uppfylla kvöðina 1,5% og búið að reikna sér upp í 0,92%. Speillinn óskaði nánari upplýsingar frá ráðuneytinum hvaða verkefni væru inn í þessum útrekningum. Heldur voru svörin rýr. Í fyrra skriflegu svari var samráð ráðuneyta og embættismanna sagt leiða til þessara niðurstöðu. Útgjöld til löggæslumála, heilbrigðismála, samgöngumála og annara mála sem snúa að áfalla þoli landsins teldust með, en þau voru ekki útskýrð nánar. Þegar speillinn ítrekkaði óskum nánari skýringar var bætt við að 10,68 miljardar króna færi í ár í það sem kallast öryggis- og varnarmál sem væru þá meðal annars varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu, þjónustusamningur utanríkisráðuneytisins við varnarmálasvið Landhelgisgæslunar, rekstur netöryggisveitarinnar Certis og fleira. Þorri útgjaldana nýttist jafnt í varnir og í borgaralegum tilgangi. En ekki væri að svostötu hægt að veita ítarleiri upplýsingar nákvæmlega hvaða verkefni og gjaldalíðir fjallu undir þessi 0,92%. Garðar Forberg segist telja að fæst af því sem Íslendingar leggja fram til öryggis og varnarmála í dag geti talist hluti af þessu 1,5%. Heldur falli hinflokkin sem önnur NATO-ríki eiga að uppfylla 3,5% af vergri landsframleiðslu til styrkingar á hefðbundinni hernaðargetu.
3: Við einhvern veginn höfum ákveðið að hengja okkur á bara þessi 1,5% og það er það sem að ég svona að skrifa í greininni gengur það upp. Þú veist, það ekki hægt að segja að við séum ekki að gera neitt en ef á stjórnvöld segjast vera komin í þessi 0,94% þá þurfa það að sýna nákvæmlega hvað finnst mér, hvað inn í þeirri tölu, hvað fellur undir 1,5% borgaralega öryggis og innviðaflokkin og hvað fellur undir 3,5% í þeir sem eiginlega varnargeta. Annars hægt að við séum að telja sömu hluti sem varnamál án þess að vera að byggja upp raunverulega varnargetu. Ég myndi segja að inn í þessu 1,5% þá sé valla hægt að telja fram það sem við erum að gera í raun sem að myndi kallast hernaðalegt. Það er að segja við rekum heilan herflugöll, varnarsvæði í Keflavík, öryggisvæði í Keflavík og við erum að reka heilt ratsjónkerfi. Ég veist að það sé dálítið stretch að það sé hægt að setja það undir 1,5%. Þannig allavega ekki skilningurinn á því sem var ákveðið í hag.
2: Þú nefnir í greininni líka að við þurfum að vera meðvitaðir aðra tegund ógna en við tengjum svona við hefðbundin stríð, þetta sem við stundum kalla gráasvæðið, það getur verið skemmdarverk, netarossir, þessarnir eru voru njóstnir, upplýsinga óreiða. Þetta stundum kallað fjölþátta ógna eða hybrid war og rosalega auðvelt að skilgreina eða skynja sem svona að sé eiginlega bara of óljóst til þess að handverði á fest en þarna telur þú að sé kannski mest á ógninni ef ég skilur rétt.
3: Ég held að séu minni, það er minni áhætta á því að það verði einhvers konar innrás inn í landið. En það sem að hefur náttúrulega gerst er einmitt það sem mást að tala það er þetta gráa svæði. Það sem að skila á milli hernaðar og hernaðarviðbröðum og viðbröðum löggæslu er alltaf að verða óljósara og óljósara. Og við þurfum að innbeita okkur að þessu gráa svæði að við bröðum við gráa svæðinu og það ekki að mínu mati nógu vel búið að gera grein fyrir því við erum náttúrulega með risastórt land þannig að það eru svo sem ástæður fyrir því en það þurfa ekki margir skrýtnir hlutir að gerast á Íslandi þannig að við bröðin séu bara að við í raun bara séum orðin ren
2: Þekkjur einhver tilvik þar sem að svona hefur komið upp eða það sem væri ástæða til þess að ætla þetta hafi verið á það sem væri í gangi en við höfum kannski ekki átt okkur á því?
3: Við sáum nú bara daginn rússneska rannsóknarskipið sem að lónaði hérna í efnahagslögsögunni og fyrir nokkrum árum síðan þegar hérna rússneski flotin seildi umhverfislandið. Þetta eru kannski þá atriði sem að beinlínis er ekki, sem eru ekki að skaða okkur þannig, en er dæmi einmitt hversu mikilvægt að það er að vera allavana með getu til þess að fylgjast nákvæmlega við hvað er að gerast.
2: Þú nefnir í greininni sviðsmynd, tískóra sviðsmynd, sem að verðist við fyrstu sín svona frekar langsótt, en einhvern síður áhugaverða velta fyrir sér sem er hvað er
4: að spurningar
2: einangrast, hvað gerum við ef að siglingaleiðirnar eru ekki opnar eða Keflavíkurflugvöllur virkar ekki ef að líkilinnviðir eru laskaðir vegna netárása eða annars.
3: Þetta er eitt af þessu sem að reyndar, þú veist að það er byrjað að skoða betur hvað ef varða benti á daginn eitt dæmi eins og með kaupskipaflotan. Þú veist að það skuli ekki vera eitt einasta kaupskip skráð á Íslandi. Það er ákveðin hætta fólkin í því vegna þess að ef ástandi verður þannig að eða kæmi til átaka til dæmis að þá yrðu þessi skip sem eru allmörg skráð í færum líkur á því að þessi skip yrðu, nú veit ég ekki íslensku orði yfir requisition, en yrði þess að tekið frá þeim stjórnvöldum og þá sætum við eftir ekki með neina garantí yfir því að geta komið byrðum til og frá Íslandi. Það sama má börja sig bara í fæðuöryggi, í eru nóg olíubirðir í landinu.
2: Garðar ekki lengur í utanríkisþjónustunni og getur því talað frjálslegar. Hvatning hans til uppbyggingar nær þó ekki til þess að koma fót íslenskum her eða hersveit. Til þess tilur hann hvorki kunnáttuna né menningu til staðar, auk þess sem Íslandi yrði alltaf upp á utanaðkomandi hjálp komið ef allt færi á versta veg. Dóra spurningin er alltaf bara... stöndum við okkar plikt bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum?
3: Að sömuleiti stöndum við okkar plikt. Ég menna eins og ég skrifa í greininni við höfum komið ákveðin orðið á okkur að vera rosalega fljóta, geta brugðist við eins og til dæmis með í hjálp við Úkraínu. Ég nefni þar nokkuð dæmi bara sem að ég þekki mjög vel. Við erum rosalega góð í að redda hlutum en svo að sama skapi þá stöndum við langt á eftir í stöðningnum eins og við Úkraínu, eins og hinn Norðurlöndin sem að við berum okkur alltaf við. Og það sem að við höfum lagt fram undanfarið í öryggis- og varnarmál, sem að var fyrir nokkrum árum 0,08% og reyndar var bætt í ansi snarplega, en samt ekki meira en 0,2% í fyrra eða í ár, þanga til að þessi tala kom 0,92% sem að og þarna reynda verið að blanda saman þessari 1,5% og 3,5% en engu að síður alveg sama hvernig við lítum á það þá erum við alltaf þá er þetta alltaf rosalega lítið sem að við erum að leggja fram og langt, langt frá því sem að önnur ríki eru að leggja fram og þar kem ég bara aftur að samanburðunum við Svartfjallaland.
1: Sagði Garðar Forberg, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Og fleiri ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsending og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.

Útvarp Reykjavík, hvaðan dag? Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 7. júli. Séra Þór Hauksson flytur nú morgun bæn og orðdagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Spátumstriti ég segja, 41. kafla, versi 10-13 stendur, ritað. Óttast þú eigi, því að ég með þér. Vertu eigi hræddur, eða hrædd, því að ég Guð þinn. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigursælli hægri hendi minni, því að ég, drottinn Guð þinn, held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég hjálpa þér. Ótti er hluti að lífi allra manna. Við óttum stundum veikindi, missi eða breytingar sem við höfum enga stjórn á. Stundum það litlar áhyggjur sem fylgja okkur dag eftir dag, aðra stundir það stórir atburðir sem hrista allt til. Þess vegna talar orð Jesú svo sterkt til okkar. Guð segir ekki að við aldrei að finna fyrir ótta, hann segir heldur ekki að allt verði alltaf auðvelt. En hann gefur lofvörð sem getur borið okkur í gegnum erfiða tíma. Ég með þér. Það breytir miklu þegar við þurfum ekki að ganga ein í gegnum það sem erfitt. Trúin fjarlægir ekki alltaf stormin úr lífi okkar, en hún getur styrkt, gefur styrk til að standa í honum. Guð heldur í hönd okkar, jafnvel þegar okkur finnst við vera máttlaus. Við reynum oft að fela óttan fyrir öðrum, við viljum sýnast sterk og örugg, en frammi fyrir Guði þurfum ekki að fela neitt. Við megum koma með áhyggjur okkar, spurningar, veikleika okkar eins og þeir eru. Stundum birtist hjálp Guðs í kyrrðinni, stundum í orðum sem gefa von og stundum í fólki sem stendur með okkur þegar við þurfum mest á því að halda. Kannski megum við í dag leggja það sem veldur okkur ótta í hendur Guðs og treysta því að hann yfirgefur okkur ekki. Biðjum saman. Kæri Guð, þú þekkir ótta okkur og þær áhyggjur sem við berum hjart okkar. Þökk fyrir að þú lofar að vera með okkur alla daga og haldi hönd okkar þegar við finnum fyrir veikleika og óvissu. Gef okkur kjark til að mæta því sem þessi dagur ber með sér. Hjálpa okkur að treysta því að kærleikur þinn sé sterkari en óttinn sem segir að. Vertu sérstaklega hjá þeim sem lifa við kvíða, sorg eða óvissu. Hugga þau sem eru einmann og styrkja þau sem standa frammi fyrir erfiðum, ákvörðunum eða veikindum. Lát frið þinn fylla hjörtu okkar þegar við göngum inn í nýjan dag. Í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur 7. júlí, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Eldur braust út borð í olíutankskipi eftir að skotið var á það nærri Hormuzsundi í nótt. Tankskipið var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans þegar það var fyrir skoti af ótilgreindri gerð. Breska siglinga öryggisstofnunin segir að ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Bandaríska fréttaveitan Axios segir að Íranar hafi skotið að minnstakosti tveimur flugskeytum að flutningaskipum í gær. AFP fréttastofan hefur enn ekki fengið það staðfest. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og var fyrst á vettvang. Ökumaðurinn hafði komist að sjálfstöðum upp á hlið bílsins. Hann var hýfður upp í þyrluna og fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn ofkældist en var ekki með neina áverka að sögn lögreglunar á Suðurlandi. 26 voru drepnir, þar af 7 fangaverðir og yfir 100 særðust í óeirðum í Nebombo fangelsi í Sri Lanka. Bæði fangaverðir og fangar voru drepnir í óeirðunum sem stóð yfir í 2 daga.
1: Svo virðist sem átök hafi brotist út milli 2 hópa fanga á sunnudag. Fangar réðust að fangavörðum og tóku byssur þeirra. 2 létust á sunnudag og 2 særðust. Átök héldu svo áfram í gær þegar fangarnir reyndu að brjótast út öryggishlið fangelsinsins. Öryggisveitir voru kallaðar til og fjölmargir skotkvellir heyrðust frá fangelsinu. Nokkrir aðstandendur fangana komu saman fyrir utan fangelsið og reyndu að afla sér upplýsinga hvaða fangar hefðu látist og hverjir hefðu slasast. Ráðherra dómsmála og fangelsa í Sri Lanka hefur óskað eftir því að málið verði rannsakað. Óeirðir koma öðru hverju upp í fangelsum í landinu, en þetta voru verstu óeirðirnar á síðari árum. Alls eru rúmlega 41.000 fangar í fangelsum á eyjunni, en það fjórfalt fleiri fangar en pláss fyrir í fangelsum landsins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Belgar lögðu Bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í gærkvöld. Fyrir gær sigruðu Spánverjar Portugala 1-0. Bæði sigurlið eru komin áfram í fjórðungsúrslit. Veðurstofan varar við hvassviðri undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið í 30 metra á sekundu í kviðum. Fréttalestri lokið.

0: Rússneski baritónin Dimitri Khvorostovski söng lag landasins Pjotrs Tjajkovskis Rastvarilja Akno Ég þeytti upp glugganum Rómantískur bragurinn að anda sér vorinu og anganinni af Liljum Vallarins eftir stórherstuan Konstantín Konstantínovits sem var afabarn Nikulasar fyrsta rússakeisara. Hann var að sögn áhuga samari listirnar en herkenskuna sem haldið var að honum. Konstantín samdi ljóð og leikrit og var að ekki frambærilegur píanisti eftir því sem sagan segir. Og við bjóðum hlustendum að anda að sér vorinu með okkur hér í morgun glugganum sem hefur verið opnaður af rússneskum ákafa. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Já, vorandi í þessu lagi sem við heyrðum. Spurning hvort að það var vor andi úti í morgun ansi hráslagalegt svona með að við að það er 7. júli og við heyrðum í fréttunum áðan að veðurstofan varar við hvassviðri, sérstaklega undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum, búast má við alltaf 30 metrum á sekundu í kviðum sem varasamt fyrir aukutæki sem að taka á sig mikinn vind og já, það var hellirigning þegar að ég fór til vinnu í morgun 9 stiga hiti í Reykjavík klukkan 6 sé hér og 5 metrar á sekundu 23 metrar á sekundu á Stórhöfða þar sem er gjarnan er jú vindasamt
0: það nú alltaf stætt þeir eru ekkit með á veðurstofunni í þessum spám sínum svona hvernig það sko það er maður sér stundum á svona síðum að það talað hitastiga en svo á mann að finnast eins og sé eitthvað annað ég aldrei skilja þetta það svona 15 stiga hiti en þeir
1: líður öðru
0: finnast eins og það sé 12 stig
1: nei, veðurstofu allavega á vefnum er ekki komin svo langt og gefur ekki út hvernig það er að standa í
0: á stórhöfða
1: í 29 metrum á sekundum
0: maður myndi mér eflust bara halda sér í umferðarskilti og lava
1: já, láréttir. Kannski best að leggjast bara niður vera ekkit að standa en viðfræðingur segir í hugleðingum sínum að spárgerir á þeirri suðlægum áttum næstu daga fram yfir helgi það verði rigning eða skúrir öðru hverju, engum á vestaverðurlandinu oft bjartviðri þó á norðausturlandi og þar eru talsverðar líkur á að hitin fari yfir 20 gráður engum á sunnudaginn en sum sé rigning víða landi dag nema norðaustanlands þar verður bjart og gott veður dregur smá saman úr vindi og vætu eftir hádegi í dag hiti 9 til 18 stig og veðurfræðingur undirstrekar enn að veðrið verður best á norðausturlandi í dag nú Já, það fyrir eftir í hvernig veður fólk er stemt fyrir en það eru líka viðvaranir einhverjar í gildi í sunnanverðu Frakklandi. Það er spáð 40 til 41 stiga hita í bænum Carcassonne í suður Frakklandi í dag til dæmis.
0: Já, það er ekki gott að hjóla í svona.
1: Það er ekki kannski ekki besta veðri til hjólreiða en Tour de France hjólreiðakeppnin Hún er þar einmitt stödd í dag í bænum Carcassonne þar sem að hjólreiðamennirnir byrja í dag, kannski bæðir sem að fólk kannast við úr samnefndu borðspili margir, en við ætlum að fjalla þessum Tour de France hér á eftir áttafréttir Þorsteinn Ásgrímsson aðstoða fréttastjóri MBL og hjólreiða áhuga maður mikill kemur til okkar og segir okkur hvernig gengur í Tour de France á meðan aðrir er að horfa á fótbolta kannski helst.
0: Hvernig er að hjóla í 40 dagar fyrst þegar hitta?
1: Það er örugglega frekar og það.

0: skemmtilegt. Þannig að það þeir hjóluðu þetta mjög hratt.
1: Já, það þarf örugglega ekki að brýna fyrir hjólreðamönnum í Tour de France rólegan æsing, það kemur á sjálfu sér. En við ætlum að brýna fyrir ferðamönnum á Íslandi, bara rólegan æsing, það eru viðvaranir um vindasama tíð framundan.

0: Þetta var Egill Ólafsson að syngja lag sitt bara rólegan æsing. Egill gaf þetta út á plötunni To Do Ende, El Do Ende árið 2023. Og við förum rólega af stað hér í morgunglugganum á 3. 7. júli. Eigum eftir að heyra eitt og annað og meðal annars eigum eftir að tala um laxveiði.
1: Já, það einmitt fjallað laxinn í morgunblaðinu í dag á einsíðu. Slepping veitra laxa og fjölgun hrygningarfiska í laxveiði ám í því skyni að auka seiðamagn til að stækka laxagöngur í framhaldinu leiðir ekki til þess að göngur stækki og er sleppingin því gagnslaus eða til tjóns. Þetta er niðurstaða Jóns Kristjánssonar fiskifræðings sem að rættir við á blaðsöðu 10 í morgunblaðinu í dag. Hann hefur tekið saman tölur vöxt og þéttleika seiða í nokkrum ám hér á landi yfir nær 40 ára tímabil. Gögnin eru afrakstur rannsóknar vísindamanna hafrannsóknar stofnunar. Ítalega fjallaðum þetta í morgunblaðinu í dag.
0: Alls konar súlurit
1: og bröð. Alls konar súlurit og myndir af seiðum á mismunandi æviskeiðum. Og það segir líka að eitthvað virðist vera farið að rofa til í laxveiðinni eftir rólega daga í júní. Eins og staðan er núna eru Borgarfjarðarárnar Þverá og Kjarrá og samt Norðurá aflahæstu laxveiðiárnar samkvæmt veiðitölum sem landssamband veiðifélaga birti á fimmtudag. Þann dag hefur veiðist 248 laxar í Þverá og Kjarrá sem er nokkru betra en á sama tíma í fyrra. En við ætlum að tala vítt og breytt veiðina hér rétt á eftir upp úr hálf átta kemur til okkar Ragnheiður Thorsteinsson, hún formaður stangaveiði félags Reykjavíkur og veiði frík mikið, hún ætlar að segja okkur upp og ofan af veiði sömrinu, ég held hún sé að leggja á stað í veiðiferð bara, ég held hún bruni bara beint út úr
0: hún sé bara komin í veðlutnar
1: mætir eru okkur í veðlunum
0: já, við erum að spyrja hana um þessar tölur líka ég er mjög efins um þessar tölur um laxveiði þeir segja sleppa þessu mest ég veit ekki til hversu eru að veiða þetta en hún segir okkur frá þessu

0: barna, barna, börn.
1: Friðrik Dór með Moses Hightower og Sigvalda Júliusson í lagi sem kom út í fyrra, Bekkjarmót og jarðarfarir. Bekkjarmótin hefur leitt sínu fjörur en jarðarfarirnar, en bæði gefa tilefni til fagnaðarfunda, hvort á sinn hátt. Það var okkar eigin Sigvaldi Júliusson sem átti röddina sem kom fyrir í lokin með kunnulegt stef úr dánar fregna lestri, börnin og barnabörnin. Og fyrst verið með þauli ríkisútarsins í loftinu ekki úr vegi að rifja upp nokkra mínútur úr þætti sem Jón Múli Árnason hafði umsjón með árið 1946, þá 25 ára gamall og nýbyrjaður hjá útarpinu. Þátturinn hétt Lög og létt hjal.
2: Eins og þau viti sjálfst öll, þá hefur komið hingað mikið af útlendingum síðan stríðinu lauk og það er á meðal margir danir, sundmenn, næstbyrnumenn og verslunarmenn og alls konar fólk. Og þeir hafa nú ekki komið hingað lög og létt hjal fyrir en það einn komin til okkar núna. Danskur listamaður af ágætri gráður. Þér heitið...
3: Báður Sónum.
2: Þér kannski taki eftir því þegar að líður á samtalið að það verður tala nokkurs konar skandinaviska hér.
3: Já.
2: Eftir vildu það ekki.
3: Já, já.
2: Ja. Og því vil syngja for oss nóðu sengi?
3: Nóðu franske, og russiske, engelske, danske og svenske, og en enkelt islandsk.
2: Og en enkelt islandsk, ja. Det er godt. Den blev den sidste, den islandske.
3: Ja, fordi...
2: Og han har syngt et islandsk lag sidast.
3: Jeg synger den sidst, fordi jeg brækker min tunge på det islandske sprog, og derfor synger jeg den til sidst. Det er mega svært at tale islandsk, men jeg håber, jeg kan lære det i det halve år, jeg skal være her.
2: Ja, han vonar nu, han tager gist at lære sig lidt islandsk, men han er her, han er allerede i halvt år. Og de er på vej til Indien, er det ikke sant?
3: Ja.
2: De og deres kammerat?
3: Ja, over Amerika skal vi rejse. Ja,
2: det er allerede til Indlands, det var nu ikke kanskje alvis det stille løg.
3: Ja.
2: De siger på dansk. De skulle den korteste omvej.
3: Jeg vidste.
2: Vil de ikke begynde at synge? Hvad begynder de på?
3: Vi skal begynde med et par franske, tror jeg.
2: Han er allerede af nogle franske.
3: Mesdames et messieurs, voulez-vous entendre un petit chanson française?

0: And it ain't gonna rain no more, no more. It ain't gonna rain no more, no more. Ain't gonna rain no more. For it's hailing down to Mexico. It ain't gonna rain no more. And I went up to Captain, give me a piece of meat. But what in the hell, but what in the hell can an Ica talk about?
1: Það var Jón Múli Árnason sem rætti við Börje Sörnum í þætti frá árinu 1946. Jón var þá aðeins 25 ára gamall og nýbyrjaður hjá Ríkisútvarpinu og átti nú eftir að fara í marga rútuferðina í útvarslandinu og ekki alltaf den korteste omvæg eins og hann talaði sjálfur við Börje Sörnum.
2: Stórkostlegt nafn á þætti.
1: Já, lög og létt hjál.
2: Lög og létt hjál.
1: Við erum daldi í þessu
2: hérna. Nákvæmlega.
1: Í morgun
2: rúkana. Fullkomlega.
1: Já. Og það eitt fjörugt og létt lag sem að hefur ofan á okkur fyrir fram að já, tilkynningum og fréttum og síðan kemur Ragnar Þorsteinsson hérna til okkar eftir frétta yfirlitið og segir okkur frá lagsveiðinni í sumar.

0: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
4: Háarveista í tölvutegn, kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða aðkvöriði.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skellti þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Eldur braust út í olíutankskip eftir að skotið var á það nærri Hormúsund í nótt. Íranar eru sagðir hafa skotið tveimur flugskeytum að skipum. Ökumaður steypubíl sem fór út af prófið Sultartangastöð í gærkvöld slapp kaldur en án áverka, þyrla landhelgisgæslunar hífði hann af hlið bílsins út í ánni. Viðskiptalögfræðingu sem afhjúpaði peningaþvætti glæpamann í Danmörku hefur verið dæmdur í fangelsi fyrir fjársvik og skattalega brot. Belgar og Spánverjar komust í gær í áttalið úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta, liðin lögðu Bandaríkin og Portugal að velli. Veðurstofan varar við hvassviður undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið í 30 metra á sekundi í kviðum. Morgunfrétt verða sagðar klukkan 8.

0: Það var Mel Torme sem fór að veiða með Duke Ellington og þeir kræktu sér í nokkra silunga samkvæmt þessum texta. Og við erum komin í veiði gýrin, Vera.
1: Svo sannarlega. Tölum að þessum lagsveiði hérna fyrir í morgun, rætt fjallaðum það í morgunblæðinu. Og við ætlum að halda áfram að tala veiðin að hingaði komin Ragnheiður Thorsteinsson, formaður stangaveiði félags Reykjavíkur, ertu velkomin
2: Ragnar. Takk fyrir, takk kærlega fyrir
1: Ég passa mig alltaf sérstaklega á þessu heiti félagsins þetta heitir stangaveiði félag Reykjavíkur.
2: Já, þetta nefnilega sko, þetta náttúrulega félag sem sko 80 og geta aldrei að rekna, þetta 1939 síðan 1939 80 og 60 ára
0: Já, hvað myndi þessi?
2: Já, mitt, nei, meira Jæja, anywho og hérna Og þetta er bara brótiræði í fánan okkur, stangaveiði félag, flestir kalla nú þetta stangaveiði félag Reykjavíkur, en það er sem sagt stofnað sem stangaveiði félag Reykjavíkur á iðnaðar hérna, mannahúsinu niður bæ og af mönnum sem ætliði að hérna, passa upp á elliðarnar.
0: Og áttu menn þá fleiri stangir? Eða...
2: Já, stengur var það kallað.
0: Stengur, áttu fleiri stengur.
2: Já, þetta var hérna að stofna þarna og hérna...
0: Og til að vernda elli þarna?
2: Já, meðal annars, vegna þess að það var sko, það var svona skálmöld hérna í elliðanum og það var ekki verið að passa nú vel upp á þeim. Það var náttúrulega byrjuð sko rafmagnsframleiðsla. Og það þurfti að gera alls konar tilfæringar og færa fiska fyrir ofan stöð og alls konar svona hluti bara til að halda við, halda stofnunum í elliðanum. Og þetta búið að vera bara að vinna stangaveiði félagsins í þessi, öll þessi ár og náttúrulega hérna orkuveitunar eða rafmagnsveitu ríkisins þá. Já. Og hérna hann var mjög duglegur rafmagnsveitu stjórinn Steingrímur sem á nú alveg ótrúlega mikið í því að elliðarnar skulu vera eins frjósamar og þær eru í dag. Já. Og þær eru einar af frjósamustu ám bara landsins. Já. Bestur laxveiða ám landsins. Og það er sko ég var að fá fyrirspurn frá ítalska sjóvarpinu þeir vildu koma til að hérna bara fjalla þetta vegna þess að þetta daldi uník sko á meðan sko vilti laxin komin á válista þannig að við erum hér á Íslandi erum á grænuljósi en bara mjög mörg önnur lönd eru komin á gul og rauð ljós varandi vilti laxin
0: þannig að þeir hafa ekki víða haft svona framsýna stjórnendur orkuveitu fyrirtækjana
2: Nei, það verður að segja styrir þeir mega nú eiga það sem þeir eiga og náttúrulega hérna ötult starf stangaveiði félagsins að passa upp á allt þetta og hérna og búa til nýja veiðimenn við vorum núna hérna að klára barnadaga í elliðanum og þessir krakka sem koma hérna þetta er alveg dásamlegt sko.
0: Ánetjast þau strax
2: já, sko það er eiginlega verið að hérna, búa til veiðifíkla ég byrst ásökun á því en hérna, leið að þú hérna, færð fisk þá veistu hvort að þú ert með blúputanninn eða ekki hvort þú ert með veiðigenið og þessi veiðibakteri getur verið algjörlega stór hættuleg það ekki það þú svona eiginlega verða öllum þínum fjármunum í veiði eða þú veist og verður svolítið styrlaður og hérna við erum að reyna að búa til þessa fíkla með börnunum
0: en af hverju þarf þetta að vera svona ógeðslega dýrt?
2: Já, bara frábæra spurning þetta er náttúrulega ekki dýrt í elliðanum vegna þess að þar eru bara verðum haldið í algjöru lágmarki vegna þess að það er svona fellas á landeigendur bændur þurfa bara sína peninga til að reyna að geta haldið áfram að búa á jörðunum sínum það er aðalega það þeir leigja bara út þessi takmörkuðu gæði á eins háu verði og þeir mögulega geta skilja lega til að hérna já, til að bara geta búið í hérna á jörðari sínum til þess að eins og í þyrstilferði og alls konar þá eru mjög góða laxveiði þá eru þyrstilferði þar eru þeir náttúrulega bara að hérna fáin peninga til að geta verið með skjátur og þú veist þetta er ekki þannig að jú, þeir þurfa þessa peninga
0: En er þá eitthvað þessu fjármagni að fara í að viðhalda stofnunum í ánum eða
2: já, er eitthvað kostnaður? Já, þeir eru bara mjög passa mjög vel upp á sínar auðlindir og, hérna, og eru með alls konar fiskifræðinga í þessu og hérna, er ekki að gera neinn og búa til falli hús vegna þess að og svona búa til góða aðstöðu vegna þess að eftir að sem veiðin minkar, þeim betri aðstöðu þarfti við ána til þess að réttlæta það fyrir þeir að vera við ána og það að við erum svona vinna með þetta ógæstlega leiðlegt orðið, þetta svona gæði veiða, já. Hver eru gæðin að fara, þú, jú, þú veist það yndislegt umhverfi, fallegt vatn fær kannski ekki 20 fiska eins og örugglega pappar okkar að hafa fengið ef þeir hafa verið hérna að veiða, já. Þú veist þetta það er alveg búið og svo bara, einmitt, góður aðbúnaðar í húsi sko. Já. Og svo náttúrulega hérna þeir líka að hérna svo dýrt að vera, finnst sumum dýrt að vera í húsi sem sagt, þar sem eru svona hótelár. Það er kannski á bylnu 30-40 þúsund dagurinn. Og en ef þú hugsa að þú fær morgunmat og hádegismat og kvöldmat og upp á búinn rúm og dúnsængur þá, þú veist, þá er þetta kannski ekki svo dýrt með við hótel í Dubai eða einhvers staðar, sko.
1: Maður sætti sér við að fá kannski engan fisk að maður fær góða dúnseng.
2: Það er að verða pínu þannig vera. Það er skringilegt að segja það, en með yngri kynslu þá hefur þetta aðeins breyst, sko. Já. Þetta er hérna, ég veit ekki hvað það er. Nei, ég þarf nú kannski nokkra fiska. Svolítið það.
0: Þú ert ekki svona, nennir ekki út að veiða því að það er svo þægilegt rúmi.
2: Nei, ég bara alls ekki. Ég er bara allt og snemma komin út að veiða.
0: En hvað er þetta með að sleppa? Sko? Hvað er, akkur er borðamenningi fiskinn?
2: Já, það er bara, sumar ára eru þannig, til dæmis eins og elliðarnar, það er veið að sleppa. Það var vegna þess að við fengum bara leiðbeiningar frá Hafrannsóknastofnun að hérna, hrygningastofnun væri bara ekki nóg stór og að við ætlum að viðhalda ánum eins og sterkum og þá þyrftum við að hætta að taka úr áni þannig að við skildum eftir fiskana í áni til að hrygna. Vegna þess að það hrygna alls ekki skottin hjá þér, það er bara alveg örugt en... Já. Það er alltaf verið að endur skoða þetta og fleiri, sko, það er alveg fleiri ár sem eru bara, já, hafa gert þetta og það er alveg skipta skoðanir á sig. Og hérna, auðvitað, ég er þannig að mér finnst nú voða gaman að geta tekið eitt fisk, ég þarf bara eitt fisk. Já. Og hérna, en til dæmis, hérna áður fyrir þá gleymdum menn bara fiskunum sínum í kistunum, í veiðihúsunum. Af því þeir, hérna, veittu svo mikið, höfðingar sérstakan áhuga á þessu og svo voru menn að henda þessu að vori.
0: Já, já.
2: Þú veist, þannig að það er alveg svona, þetta er eitthvað svona milli vegur sem, hérna, menn eru kannski að læra að fara.
0: Þetta er eitthvað mismunandi líka, það er stundum máttu taka eitthvað,
2: já,
0: það er
2: ekki. Já. Og ég held að hérna, ég held að engin sé dæmdur, engin sko glæpun við að, þú veist, drepa fisk, en þú mátt ekki gera það í þeim ám sem ekki má gera það.
0: Nei.
2: Þú velur þær ár sem þú ferð í, ég meina það eru akkurat. Til gljúfur á, til dæmis þannig að þú mátt taka fisk, leirvóks á, langa á, þú veist, það eru mjög margar ár, norður á, mátt taka með þér einn og eitt fisk.
0: Og þetta breytist kannski bara frá ári til árs?
2: Já,
0: út af ástandinu?
2: Já, og við þurfum bara að passa okkur að því við erum heppin að vera á Íslandi vegna þess að við erum bara ennþá grænu ljósi hérna. En þetta getur breyst gríðarlega mikið og rætt. Og það eru alls konar ástæði fyrir því og meðal annars er það náttúrulega bara hafið. Þú veist það er hérna hvað gerist í hafinu kemur fyrir seiðin í hafinu, en svo er það náttúrulega sjókvíaeldið. Þar er laxalúsin og þar er bara, það er búið að sanna það að hérna, þetta ógnar viltum laxastofnum, opið sjókvíaeldi. Svo er náttúrulega bara, hljótum við að leita leiða til að vera með þetta bara í lokuðum kvíum og upp á landi, að því það er bara fínt og eðislegt og hérna, allir geta sætt sig við það, En við erum með norska dutta hérna úti í sjókvíum. Þetta ekki einu sinni, sko, þetta ekki einu sinni íslenskt kyn. Ég hljóma kannski ekki vel á þessum hérna, tímum að vera að tala um svona þjóðernis, en þetta þannig.
0: Já, og svo eru kallaðið til landarðir að norskir kafarar, sem eru sleppa til að skjóta
2: þeir náttúrulega þekkja hver annan.
0: Það ekki að veið og sleppa dæmið.
2: Nei, það bara, nei, og þetta getum við Íslendingar ekki stundað sjálfur vegna þess að við megum ekki, það bönnuð, vopnin eru bönnuð hér. Þessi, hérna, þessi spjótbyssur, þetta eru bara eitt af þessum vopnum sem eru á bannlista.
0: Einmitt.
2: Þannig að þú getur ekki þar alveg sama, það þyrst að breyta lögum til þess að hérna, við getum farið í...
0: En þeir eru með að koma með þetta?
2: Já.
0: Já. Áhugavert.
2: Já, það alveg bara áhugavert og ég vona að þetta þurfi nú ekki að gerast oftar eða meira að þeir þurfi að fara og hérna ná í þessa sleppilaxa en það á meðan þessi fiskar hafa sporð og meðan við erum í opnum sjókvíum þá þetta bara alveg að, og erðablöndunin þegar orðin að veruleika þannig að hérna smá saman erum við svona að skemma þessa ratvísi okkar fiska upp í okkar ár.
0: Uh-huh.
2: Þú veist að því þeir eru fara upp í sínar ár og við erum með mjög sterka ratvísi í okkar fiskum, löksum og smá saman getur þetta bara orðið til þess að þeir verða bara alveg ruglaðar og fara kannski bara alls ekkit upp í árnar Nei. Og þá eru það bændur sem eiga eftir að hérna blæða.
0: Já.
2: Þá hætta að ganga upp járnar og þetta er stórt náttúruverndamál eiginlega bara eitt af því stærsta sem við erum að glíma við, sko, finnst mér.
1: Þú andvarpaðir hérna áðan þegar að veiði sumarið í fyrra bara góma, var það glatt?
2: Já, það var hérna, vonir stóðu til þess að þetta yrði betra. Svo þegar leið á sumari þá hérna sáu menn að þetta myndi aldrei, þeir komu bara í færri hérna, kom ekki upp í árnar og sko núna veiðin upp og að því þeir eru að tala með það í hérna blaðinu að þetta sé hérna betri laxveiðir og göngunar eru örlítið sterkari. Og það svona, veiðin upp svona 20% frá því fyrra. Mm. En sko, veiðimenn eru nefnilega, það svo magna með þá. Að þeir eru, þú veist, maður gleymir því hvernig var í fyrra í rauninni. Alveg svo því þið gleymir veðrinu hvernig var veðrið í fyrra. Ja. Og þetta svona, ég held að það sé svona men in black pennar sem eru klikkað á okkur hérna þegar við að fara að kaupa veiðileyfi. Og það gerum svona, og maður bara, já. Kannski ég kaupi bara aftur þarna og þú veist, við erum ekkert að spekla í þessu. Þannig að það var ágæti sala og þannig að það frábært ef hérna þeir fá eitthvað fyrir sinn snúð, veiðimenninni núna.
0: Hvað eru veiðimenn að gera allan veturinn? Eru þeir að hnýta flugur og eða bara...
2: Já, sumir eru að því og hérna margir eru að horfa á myndbönd frá sumrinu og hérna... og skoða og það hérna, það ótrúlega spennandi núna, sko, að það til svona búkvélar.
0: Já.
2: Þannig að þú sérð kastið og sérð rennslið og sérð oft, sko, tökuna. Já. Og það getur maður bara horta á hvert einasta svona 20 sinnum.
0: Já.
2: Og maður bara alltaf, þegar hann tekur, og þú veist, þetta er skringilegt.
0: Alltaf sama sko. Tilfinningin
2: bara. Alltaf bara, þú veist, svona alveg genuín herp. Byggur í gleðistöðunum sko. Já, það
1: og og eru menn að horfa á myndbönd frá öðrum líka?
2: Já, helst sko, mest frá öðrum og sjá hvernig þið gera þetta og skoða og hérna, já þetta bara alls konar og sumir flest margir að hnýta og það svona daldill félagskapur í kringum hjá Stangó við hittumst og hérna spjöllum saman og hérna montum okkur af sögunum og svona, já, þú veist, kemur eitthvað svona gleðihormón þegar maður talar veiði. Já. Það bara þannig virkar kerfið, sko, alveg svo, en svo þetta, ég heyrði nefnilega svolítið góð að segja, það eru golfarar sem koma eftir 18 holur og settast niður og segja, djöfull, þetta, og er eitthvað að segja frá ringnum, það nennir enginn að í rauninni að hlusta á þetta, það bara, já, einmitt frábært, fjörstu þarna, já. Og þetta eins með veiðimenn.
0: Já.
2: Þú veist, ef ég kæmi og settist hérna fram á kaffitorku og væri eitthvað að segja frá einhverju sem fólk bara fær að hrjóta smá, eftir smá, sko, nema kannski einn og einn sem er svona veiði meiniak, sko. En þetta er bara...
0: Já, þessi áttapunda sem
2: áttapunda mistir og, sko, í því vera. Það var alveg ótrúlegt, hann bara lá upp að bakka núna, allir að... Rápaðist. En þetta er svona, þetta, þú þarst að gera þetta í þinn hóp, sko.
0: Já. Já.
2: Alveg svo golfarar, ef þeir hittast bara einhvers staðar og tala bara golf, þá er það frábært og þeir geta lært að hver öðrum og eitthvað svona og hérna.
0: Er ekki svona trúnað að vinna samband líka? Jú. Þú segir einhverjum eitthvað sem segir ekki öðrum.
2: Jú, svona... það er alveg og bara, já, þú meinar hérna svona leyni vopn og staðir, jú.
0: Og græjur.
2: Græjur. Mm. Jú, það er sko, jú.
0: Og þetta er græjusport.
2: Þetta er algjört græjusport og hérna meira hjá, hérna, ég held að sé meira hjá köllum en konum, þær eru náttúrulega alltaf svo sparsamar og nýta allt vel og hafa þetta bara gamla stangir og virka alveg jafnvel og eitthvað, en þeir eru eiga fleiri stangir og langar í, oftar í fleiri stangir held ég, sko, en já, nei, jú, þetta er græjusport og flugan þarf að vera viss og hún þarf að vera long tail og hún þarf að vera lítil og hún þarf að vera stór og þetta er bara endalaust, sko, nú ég farin að tala inn í hóp sem því hafið enga nákvæm á þessu, ég veðrast öllu upp,
0: þetta hefur ekki,
2: já, grín bætt longtail, ég verið séð hana, þú veist þú allir.
0: En þú ert bjart sín?
2: Ég er alltaf bjart sín vegna þess að ég er bara, hérna, fæ mennin black pennan á hverju ári og ég bara, já, vonin er góð, en ef við veiðimannsins er stundum mikill og þetta togast á ég manni en já, ég hlakka til
1: Og við rétt náðum í skottið á þér, þú ert á leið í
2: Já, nú er ég að fara bara í aðaldalinn og hérna alltaf vera með núna viku úthald hér og hvar
0: Já, er kræk í lax eða silung?
2: Bara bæði held ég
0: Já.
2: Og hérna búin að kaupa flatkökur með hangikjötu og rúbröð með kæfu og þvo veiðiföttin og þetta er bara allt þess að vera
1: Og verður með góða sæng?
2: Já, það, ég veit ekki hvað þið bjóðu upp á ég ætla að vona það Nei, dúnsæng
0: Ekkert annað
1: en það besta og bara góða veiði Ragnheiður
2: Banna að segja þetta
0: Það banna að segja þetta
1: Ófyrirgeði
2: Þú segir góða skemmtir Nú sem bara trúðu bara ein vika Ég fer ekki í þess að veiði Ég veit það
0: En þú kannski kemur aftur svona, eftir, ég var að segja, 4-5 vikur og segir okkur hvernig
2: við gengið Já, það hef verið frábært Þetta er allt í lagi að vera.
1: Ég byrðist innur ásökunar á þessum feil Ragnheiður Tóttinsson formaður stangaveiðifélags Reykjavíkur. Takk kærlega fyrir komuna engu að síður.

Hressilegt skertsó úr Silunga kvintetti Frans Schuberts, þetta var Emil Gilels sem að leka píanó með Amadeus kvartettinum. Klukkan á eftir örfáar mínútur í að verða átta, við fáum fréttir klukkan átta og höldum svo áfram og við höfum eftir að heyra til dæmis Tour de France og ýmislegt fleira býður okkur á tónlistarsviðinu líka og við ætlum að taka upp lagsviði þráðin hér og fljóta niður anna í lagi eftir Einar Bjart Egilsson.

0: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garsláttur, garsláttur, garlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
2: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
6: Loka dagur taxfri. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfri.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
9: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
12: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi nótt, sólarhring eftir að 30 voru drepin í árásum Rússa og úkraínskar borgir í fyrrinótt. Árásirnar eiga sér stað rétt áður en leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hefst í Tyrklandi í dag. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segir gríðarlegt áhyggjafni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar sé viðkvæmari stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögregluaðgerð í Reykjavík 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum.
13: Man óvarlega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti. Sem að sinna þessum hlutasku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmri stöðum með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessar gríðarlegu eftirspurn sem
12: Sagði Jenny Kristín Valberg. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumarinn var einn í bílnum. Hann komst að sjálfstæðum upp á hlið bílsins. Þaðan var ökumarinn hýfður upp í þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á Landspítalann í Reykjavík. Ökumarinn ofkældist en var ekki með aðeir áverka. Gera þar við skemmtir á brúnni og við búið að það taki nokkra daga. Hjáleiðir landveg. Eldur braust út borð í olíutankskipi eftir að skoti var á það nærri Hormuzsund í nótt. Tankskipi var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans. Breska siglingaöryggisstofnunin segir að ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Amira Smajic, sem einnig þekkt sem svarti svanurinn, eftir heimildaþætti með sama nafni, var dæmd í 26 mánuða fangelsi fyrir rétti í Danmörku gær.
14: Amiras Magic var þekkt í Danmörku eftir að þættinni voru sýndir á TV2 árið 2024 en þeir voru einnig sýndir á RÚV. Smagic, sem viðskiptalögfræðingur, aðstoðaði rannsóknarblaðamanninn Mats Bruga við að afhjúpa peningaþvætti glæpamanna á Norðurlöndunum en hún lék tveimur skjöldum við gerð þáttana. Dómin í gær hlaut hún fyrir fjársvik, skattalagabrot og fyrir að hafa ekki greitt virðisaukaskatt af tekjum sínum. Berlínska tíðinni segir að hún hafi útbúið falska launaseðla og reynt að fá greiðslur frá fjölmörgum fyrirtækjum sem hafi farið í gjaldþrótt. Smagic tókst að láta það líta út fyrir að fjöldi fólks hefði starfað í gjaldþróta fyrirtækjum og ætti því rétt á launum og atvinnuleysisbótum frá fyrirtækjunum. Hún fékk nokkra greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði en uppkomst vikinn áður en fleiri greiðslur voru greittar út til hennar. Smagic þarf að afplána 2 mánuði dómsins í fangelsi, en 24 mánuðir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Hún var einnig dæmd til greiðslu sektar upp á 7,6 milljónir danskra króna, jafnvirði 146 milljóna íslenskra króna. Smagic, sem nú hefur breytt nafni sínu í Mia Sørensen, hefur áður hlotið dóma fyrir efnahagsbrot. Í fyrra var hún dæmd fyrir rétti í Óðinsvegum í eins og hálfsársfangelsi með 3 mánaða skilorði og 2024 var hún dæmd í 3 mánaða fangelsi af dómstólnum í Herning, þar af var 1 mánuður skilorðsbundin.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tímabili hægfara rýrnunar jökla er lokið og þeir farnir að tapa massa jafnhratt og gerðist árið 1995 til 2011. Fjallaði eru með rýrnun jökla í nýju fréttabréfi verkefnisins Hörfandi jöklar. Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklafræðingur á Veðurstofu Íslands, segir 2 ástæður helstar fyrir því hversu ört jöklar hafa rýrnað allra síðustu ár.
15: Vetrarúrkoman er í meira mæla falla sem regn, frekar en snjór. Og svo erum við í fyrra með mjög hérna hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust.
12: Sagði Hrafnhildur Hannesdóttir í þættinum framundan á Rás 2. Íþróttir, Belgar lögðu

0: svellandi fjöru flamenco músík frá Spáni og Spánn var fyrir valinu að gefnu tilefni því að við ætlum að fjalla næst hjólreiðar og vera þessi gefni sem að ræðir hún hófst á Spáni.
1: Jú, við ætlum að fjalla Frakklands hjólreiðarnar, svo nefndar, Tour de France, en þær hófust helgina á Spáni en hjólararnir fara síðan yfir til Frakklands, ég heldur séu komnir þangað þessi keppni stendur auðvitað í marga daga og þátt taka margir hjólreiðamenn og já, kannski dáldið vandasamt að fylgjast með þessu og henda reiður á þessu öllu en til þess að aðstóð okkur við það komin í morgun klukkan Þorsteinn Ásgrímsson aðstóðar fréttastjóri mbl.is og mikill hjólreiða áhuga maður held ég fari rétt með Komdu sæll Þorsteinn
2: Komdu sæll og takk fyrir
1: Já, hvernig fer túrin

0: af staði ár?
1: Heyrðu, þetta bara, eins og við fengum við þetta heyra á intróinu, þetta byrjar hérna á Spáni og þetta bara fer skemmtilega stað, stefnir í mjög skemmtilega hérna, og spennandi keppni. Þetta með að byrja á Spáni frekar en Fraklandi, þetta kannski skýtur sko okkur við, en þetta er sem sagt það sem þeir gera oft á svona öðru hverju ári, það er svo kallað Grand Depart, þar að segja þeir byrja í öðru landi í þrjá daga og síðan fara þeir yfir til Fraklands og það er svona tekur hefbundna keppnin við og þetta eru þriggja vikna keppni þannig að 21 keppnisdagur og tveir reyndar hvíldardagar inn á milli þannig að hérna, það eru núna 18 keppnisdagar eftir og þetta er bara voðalega spennandi en svona fyrir þá sem ekki þekki alveg til að þá er þetta auðvitað menn þekki þetta með gulu treyjuna og að vera fremstur en í grunninn er þetta 21 keppni þar sem hver keppnisdagur er ein keppni En síðan til viðbútur við það það þessi heildarkeppni sem auðvitað flestir fylgjast með og þar er sá best eða verður sá sem hérna, er sigurvegarinn í lokin en fyrir flesta keppendur að þá er það ekkit síður mikilvægt og stór áfangi að vinna bara eina daglið. Þannig að það er svona, það er hans öðruvís en hefðbundnar keppnir af því að þetta er svona margir dagar.
2: En þetta er þeir samt sko samfelld leið að þú segir þetta séu margar keppnir í raun og veru dagleiðir mm-hmm. en það er ekki farið á milli staða, það er ekki hjóluð ein leið og svo daginn eftir farið með hjólin á einhvern annan stað og byrja.
1: Jú,
2: það er gert líka.
1: Það er reynt að hafa smá samfellu í þessu en oft eru þeir klára kannski keppni 2-3 á daginn að þá er bara það sem tekur við er að svona, fyrir utan að þess að kæla sér niður og svona þá var það að fara upp í rútu og liði keiri sem kannski 50-100 upp í 500 kilometra á næsta stað og síðan þarftu að fara inn á hótel og fá eitthvað nutt og reyna afslöppun og borða nóg. Þetta eru þetta menn sem eru að brenna einhverjum, þú veist, hátt í 8-10.000 kaloríum á dag og þannig að þetta er rosalega mikið svona logistik slettuna hérna sem fylgir þessu ekki síður.
0: Og þeir eru hjóla 100 og eitthvað kilometra á dag að jafnaði?
1: Já, fyrir utan þessi er svo kallað tímatökur sem eru styttri að þá er almennur hjóladagur er svona 160 til 210. Þetta er reyndar, ég skoða þetta fyrir keppnin og þetta eru styttri daglegir en oft áður. Það eru færri 200 plus dagar. Þeir eru oft kannski 3 til 5. Ég held að þeir hafi bara verið 2 í ár. En keppnin er einhvern síður sögð mjög erfið af því að það er meira svona klífur og það eru fleiri hæðametrar en oft áður og þeir sem hafa prófað að hjóla upp brekkur vita að þeir eru ekki síður erfiðar en að hjóla lengri vegalengd á flötu.
0: Og það 40 stiga hitta spáði sunnanverðu Fraklandi í dag, veðri hlýtur að spila inn í?
1: Já, þið getur rétt ímyndað ykkur, það er kannski helsti óvissu þátturinn í ár, það er veðrið. Og hérna, það hefur reyndið gengið vel hingað til þess að fyrstu þrjáta þrátt fyrir mikinn hitta en það þessir hjólarar þeir æfa í þessum aðstæðum eru vanir og túrin hérna, er oft í svona 35 gráðu hitta þetta er júli í Fraklandi og oft í suðu Fraklandi en þetta er alveg í það mesta og til dæmis í gæra þá voru gerar ráðstafanir að áhorfendur væru ekki á svæðinu, það að segja áhorfendur auðvitað bara stilla sér upp í veginn hvað sem það en vegna brunahættu og ef það hefði kveiknað út frá grilli og annars slíkt að þá var svona gerðar ráðstafanir varandi það.
0: En þetta er liðakeppni þó við tengjum þetta kannski mest við ákveðna hjólara og þessa treyju.
1: Mm-hmm. Þetta er liðakeppni, það eru 23 lið sem taka þátt, 8 í hverju liði sem þýðir að það eru 184 keppendur síðan er sko hvert lið með mismunandi markmið stærstu og bestu liðin eru að reyna að vinna heildarkeppnina en síðan eru kannski þeir sem eru svona milliliði þau eru ofta að reyna að sigra stakar dagliðir eða svo kallega grænutreyju sem er svona sprettkeppnin og síðan eru minni liðin og jafnvel þessi alveg minnstu þau eru bara svona rétt að reyna kannski að ná einni daglið einhverstaðar eða bara vera sýnilega fyrir sko stuðningsaðalega liðsins þannig að treyjan sjáist í útsendingunni. Já. Þannig að það er allur skalin á þessu en þetta er oft þannig að komar að segja þó að einstaklingunum skipti mestu, rosalega miklu máli þá skiptir ekki síður máli yfir svona langa keppni að liði sér stert af því að það í rauninni hjálpar honum sem leiðtoginn varðandi að sækja vatn og næringu í bílinn það að brjóta vindin fyrir hann ef hann missir af lestinni eða slíkt og þetta getur bara haft rosalega mikið að segja og undanfarin ára að sumir hafi ekkert unnið þessa keppni nema af því að þeir voru með gott lið í kringum sig.
0: Sko maður skoðar hérna listan af liðum, það eru lið eins og sem eru kennt við ýmis fyrirtæki Lidl og Lotto og Red Bull og eitt og annað svona aðdáendur keppninar, hjólreiða áhuga menn, þú heldur ekki með einhverju sérstöku liði eða þannig eða hvernig virkar það?
1: Sjaldnast, það er pínu og það er það sem menn hafa, eru aðeins að reyna að breyta núna, það er nýtt lið sem kemur frá Belgíu skráðreindar í Frakklandi og þeir eru búin að taka upp nafnið Rockets hérna, og þó þið séu með sponsora líka og alltaf að þá eru þeir að reyna að búa til að þú haldir með því liði og eru að gera svona kultúrin þannig en oftast er þetta nú þannig að menn annarkort halda með ákveðnum hjólurum eða bara eins og í mínu tilfelli að maður bara svona dáist að í rauninni hildinni og finnst bara svona sportið og hvað það er Já, hvað er að gerast hverju sinni áhugavert, sko? Þannig að hérna, eins og núna við erum að horfa á Pogacar sem er þessi sigur stranglegasti keppandinn. Hann á möguleika að vinna fimmta túrin sinn og kæmist þar með á stall með hvað fjórum eða fimm sem hafa gert það áður Eddie Merckx og fleirum sem og þá myndan í rauninni vera komin bara á svona stall með þeim allra bestu í heiminum og það fyrir utan það að hann líklega fjölhæfasti hjólari sem hefur verið uppi og ennþá bara mann nú ekki hvað hann gamall hann ekki orðið 30 held ég og á alveg mörg ár eftir í rauninni þau ár sem margir aðrir voru upp á sitt besta þannig að hann geti þegar uppi staðið orðið já svo allra besti og það í rauninni hans keppni núna að tapa Við erum með Jónas Vingegaard Danan sem hefur nú síður að keppna tvisvar líka. Hans helsta andstæðing en við sjáum það bara fyrstu þremu dagleðunum að þó að sko Jónas hafi, eða liðið hans hafi unnið fyrstu dagleðunum sem var svona tímataka að þá bara næstu tveimu dagleðunum að þá kemur Pogacar og hans liðsfélagar og þeir eiginlega bara svona rúlla yfir þetta og já bara eru pínu að leika sér með það þannig að hann núna komin í fyrsta sætið og það verður hans keppni að tapa.
0: Hann já, hann búin að sýra þetta margoft Pogacar eða fer svona orð af hjólreiðasportinu að hann sitt aldrei um dóp og annað vafasamt og þetta margir sem að mun eftir Lance Armstrong sem var sviftur sínum sigrum held ég eftir að komst upp að hann hafði dópað heldur að gæti orðið eitthvað eftir einhver ár svipað með Pogacar eða aðra svona fremstu menni árverða þeir uppvísir að þeir hafi verið að dópa allan tíman eða er það bara eða er það alveg búið?
1: Sko, maður vil ekki trúa því en maður væri, hvað maður að segja það væri heimskulegt af manni að vera ekki allavega undir að búin að það sé einhvers þar að finna einhvern sem er að gera og maður auðvitað sérstaklega vonar að þessir bestu eins og Pogacar að það sé ekki þar og við erum að sjá í svo mörgum sportum eins og hérna norski skíðagöngu kappin og annað þar sem menn að ná svakalegum árangri og það líka vona maður að það sé ekkert slæmt í gangi og við erum að sjá hjólreiðarnar þar eru menn bara ná betri árangri en oft áður hvort sem það út af betri tækjabúnaði, æfinga aðstæðum eru rosalega mikið að æfa sér svona hvað ætla maður high altitude camp er að segja í Já.
2: Þinnra lofti
1: og allt það sem sagt í fjöllum og svona en það væri heimskulegt líka manni að segja að sportið sé hreint og ég meina við bara sjáum það í flestum íþróttum frjálsum og fleira það er alltaf einhverju sem gera eitthvað til þess að reyna að ná þessu litla forskoti og maður bara undir það búin að það geti komið en maður vonar auðvitað það sé ekki.
2: En þeir eru undir rosalegri smásjá, er það ekki með þetta? Er ekki tekin síni og
1: Jú, það og það sem kannski er ekki síður í hjólreiðunum af því að þetta er sko liðsport og síðan hafa verið einhverjir sko, það er ekki bara einstaklingar sem hafa verið teknir, það eru þessi læknar sem hafa oft verið að koma með þessa blóðpoka þegar það er verið að, sem sagt, er að skipta út súrefnisríku blóði og eitthvað svona þekkir það nú ekki alveg og að skaffa efni og hana að franska, spænska og hérna, lögreglunar í þessum löndum hafa verið rosalega mikið involverar í þetta, það ekki bara sko einhver test á staðnum það alveg einhver rannsóknar teimi sem ofta skoða mál og já, þannig að þetta pínu öðruvís sem maður heyrir oft svona, það bara, já, heyrðu, það komið að prufa hérna jákvæð út þetta alveg svona stærra en það sko
2: er rosalega mikið þarna á bakvið tjöldin og að því að þú nefnir líka eins og þessi lið og þessa sveiflu sem vera að verða, að verði til meiri lið já. Hvernig verða þessi lið til? Er þetta á löngum tíma? Eða, sko, er valið svona taktist eins og í fótboltanum og það ekki bara senderar sko?
1: Nei, eða sko það hafa alltaf verið hérna lið en ég myndi að það væri verið að reyna að búa til að það nafnið væri það sama, ekki bara styrktaraðilinn en þessi lið, þetta það eru sem sagt held ég 18 lið sem eru í svokallum World Tour, það eru þessi efsta stigi hérna hjólreiðana sem taka þátt í öllum þessum stóru mótum síðan eru hérna fleiri lið þar fyrir neðan sem fá svona að koma inn á eitt og eitt mót og þannig ertu með auðvitað rosalegt umfang af starfsfólki í kringum þetta og svona, en síðan er þetta bara það verið að ferðast aðalega Evrópu en líka til Miðausturlanda Ameríku og Asíu en þetta eru lið sem oft verða sko, þú þarft hérna læsinsar að segja að þú þarft leyfi til þess að fá að vera þarna í topnum og þau svona, þegar kannski eitthvað lið verður gjaldþrota eða annað, þá strax eitthvað annað sem tekur og kaupir það leyfi en þetta eru nú oft svona maður getur kannski horft á þetta eins og í Bandaríkjunum þar sem er hérna í þessum atvinnumanna íþróttum að þar er ganga þessi leyfi stundum kaupum og sölum og síðan eru styrktar aðalitnir þar á bakvið en oft er þetta sömu liðstjórarnir eða sem sagt, hérna, stjórnendurnir sem eru að byggja upp liðin en þeir gera það mjög mismunandi hátt eins og við segi þeir sem eru með stærstu eða mestu peningana þeir eru oft þessa það kallast GC það að segja þeir sem keppa í aðalkeppnunum eins og Tour de France og reyna að vinna heildarkeppnina en síðan eru hérna önnur lið sem byggja frekar upp á einstakskeppnunum eða minnikeppnunum eða í turnum að reyna að ná þessum hérna, dagliðum
2: Er eitthvað í, sko, þegar maður horfir á hjólreiðar og er ekki inn í þessu, þá sér maður bara einhverja menn hjóla upp brekkur, en er eitthvað sko í þessu sem að er einhverja reglur sem að maður ætti að vita af til þess að hafa meiri ánægja þessu, þetta er eins og þú horfir á fótbolta eða þú tekir ekki rangstöðu regluna, þá hefur náttúrulega ekki eins mikla ánægja af því að horfa á leikinn. En hvað, er einhverja svona reglur, sko, sem að væri myndi hjálfa manni að
1: njóta þess? Það er held ég helst að skilja þessa liðsdýnamík það að segja af hverju er besti hjólarinn ekki alltaf fremst og er ég að bila vinna keppnir ég meina það oft sem eins og Jónas Vingegaard, ég held að hann hafi unnið Tour de France einu sinni og hann vann bara eina dagleið og það hljómar kannski asnalega, byrju hann er aðal gaurinn og vann bara eina dagleið og meðan hérna síðan hefur reyndar Pogacar hann hefur stundum unnið held ég 4-5-6 dagleið sko hann er svona meira keppniskap í honum kannski en hérna já, þetta er þessi liðsdýnamík að þú ert oft með einhver aðila sem eru kannski hjóla fremst allan daginn og síðan bara þegar það er 5 km eftir að þá slaka þeir á til þess að leifa þessum bestu að keppa síðustu kílómetrana það svona eitt sem sumum finnst skrítið en síðan þetta nei, þetta bara svona kemur eiginlega yfir tíma sko, þetta er engin ein svona regla kannski
0: En þú sem mikill áhuga maður siturðu þá við bara og horfir á hjólreiðamennina klukkustundir á dag, aftur hennan tíma, er þetta alltaf jafn spennandi?
1: Maður horfir ekki á allar dagleiði nei og dagleiðinar eru mjög mis hérna spennandi, það er til að með sér ár eru 8 svo kvöldu fjalladagleiðir það eru oft meira spennandi en þessar alveg flötu og hérna oft horfir maður bara á lokin á keppnunum eða eitthvað slíkt ég reyndur í fæðingorlofi akkurat núna þannig
0: hérna, að þú getur setið við
1: stúlkurnar taka lúr þarna akkurat á hérna, tíma þar sem að nær kannski klukkutíma eða svo en oft er fólk bara með þetta í bakgrunni eða þú veist er með þetta á skjáti hliðar eða hvað sem er og síðan horfum við að á síðustu 5 eða 10 kilometrana eða þú veist einhverjar 10-20 mínútur og það er svona stóra sportið sko og síðan eru þetta eins og í fótboltanum og það er að horfa á endursýningar eftir eða svona highlights
0: Þetta er spennandi og já, við förum kannski að fylgjast með þessu bara
2: já,
0: um leið að við erum búin í útsendingu.
2: Klárlega.
0: Þorsteinn Ásgrímsson, aðstoða fréttastjóri MBL.is, takk fyrir komuna í morgun gluggan og segja okkur frá Tour de France.
1: Takk fyrir.
2: Við fáum eitt lag hérna frá þeim slóðum sem þeir eru á núna, er þetta, þetta Sjörg Brassan.
0: Carcassonne.
2: Carcassonne. Svo koma, kemur í öll þetta og við höldum áfram morgun gluggan. Je n'ai jamais vu Carcassonne. On dit qu'on y voit tous les jours, ni plus ni moins que les dimanches. Des gens s'en allaient sur les cours, en habit neuf, en robe blanche. On dit qu'on y voit des châteaux grands comme ceux de Babylone.

0: Mon Dieu, pardonnez-moi si ma prière vous offense. On voit toujours plus haut que soi, en vieillesse comme en enfance.
1: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loftorraftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
2: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíir. Voga í dívan.
3: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
10: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
13: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
14: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
15: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
16: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi í nótt, sólæring eftir að 30 voru drepnir í árásum Rússa á úkraínskar borgir í fyrrinótt. Teymistýra Bjarkarhlíðar segir gríðarlegt áhyggjöfni hve mikil eftirspurs sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar séu viðkvæmari stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra. Ökumaður steypubíl sem fór út af brú við sultartangastöði gærkvöld, slapp ofkjöldur en án áverka. Þyrla landhelgisgæslunar hýfði hann af hliði bílsins út í ánni. Viðskiptalögfræðingu sem afhjúpaði peningaþvætti glæpamanna hefur verið dæmdur í fangelsi í Danmörku fyrir fjársvik og skattalagabrot. Belgar og Spánverjar komist í gær í áttalegu úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Hér voru tveir meistarar spænskrar tónlistar á ferðinni. Tónskaldið Isaac Albeniz setti saman Sevilla sem að Andrés Segovia leka mikill snilt. Klukkan á eftir 25 minútur í að verða níu og það komið að daglegum lið hjá okkur í morgunklukkanum. Ljóði dagsins.

0: Í dag bindindisdagur fjölskyldunar til að minna okkur á hið mikla böl og hina sáru kvöl sem ofdrykkja veldur. Mælandi ljóðsins sem nú verður lesið þekkir þessa kvöl af ein raun. Hann minnir á hve gleði vímunar skamvin en kvölin sem fylgir löng. Við finnum glöggt að sársaukinn í ljóðinu sprottin af biturri reynslu.
1: Þess bera menn sár að tæmt hvert tár sem til þessa hófs var dregið. Þar drekka menn út á örskamri stund sem allan daginn var slegið. Drýpur sorg, drýpur hryggð úr druknum glösum. Svo hraðfara gleðinar bíll og sper og beygir hjá engu horni, en timburvagnin fer dult og dræmt, en dregur oss upp að morni, drýpur sorg, drýpur hryggð úr druknum glösum. Ei dugir oss gleðin til dívansins heim, en drýgri morgun kuldin, Því gleðin bar upp á kvöldstundar krít, en kvölin löng eins og skuldin. Drýpur sorg, drýpur hryggð úr druknum glösum.
0: Þórður Helgason las kvæðið í veislulok eftir Magnús Ásgeirsson.

0: Það voru Sigurður Ólafsson og Hulda Emilsdóttir sem að lofuði því að skilja staldri framar í lagi eftir 12. september, Freymóð Jóhansson. Það var hljómsveit Karls Billig sem lög með. Og þar á undan heyrðu við ljóðdagsins í veistlu lok sem að eftir Magnús Ásgeirsson og Þórður Helgason las úr safni ljóða sem að Njörður P. Njarðvík tók saman fyrir það bil 30 árum síðan og hann kynnti þetta inn með því að tala að í dag var ég bindindisdagur fjölskyldunar sem nú ekki í dag reyndar.
1: Nei, hann var það þennan dag 1996, 22. nóvember hefur þessu verið útvarpað 1996 bindindisdagur fjölskyldunar. Hann var fyrst haldinn árinu 1991 og árlega eftir það gjarnan seint í nóvember, jafnvel í byrjun desember, svona í fljótu bragði þá sé ég að hann var allavega haldin 2003 síðast en kannski minna borið á bindindis degi fjölskyldunar svona hinn
0: kannski runnið inn í einhvern annan
1: annan bindindis dag mögulega. En já, virðist hafa verið nokkuð fyrirferða mikill svona allavega einhver ár. Ef maður leitar að þess að tímarit.is kemur meðal annars upp eigafréttir í nóvember 1995 þar sem að hendur gaman að bindindisdegi fjölskyldunar. Já. Það skrítla. Stundum fá menn lögregluna í lið með sér þegar þeir vilja hrekkja vini og vandamenn. Magnús Bragason kjötiðnaða maður og Þórari með meiru fekk að finna fyrir þessu á laugardagskvöldið þegar hann hélt upp á fertugsamalið í golfskálanum. Laugardagurinn var yfirlýstur bindindisdagur fjölskyldunar og meðan gestir sátu og nutu veitinga af öllu tagi birtist allt í einu lögregluvarðstjóri í fullum skrúða. Hann spyr Magnús hvort hér sé áfengi haft hönd. Og gerði Magnús lítið úr því. Þá baði lögregluvarðstjórinn teskeið sem fannst eftir mikla leit. Lögregluvarðstjórinn tók skeiðina og setti í drykk sem borinn var fram og stakk upp í sig. Þá varð honum að orði, þetta er bara ágætt hjá þér Maggi, getur þú ekki lána mér matskeið? Frétt í eigafréttum 30. nóvember 1995 í tilefni bindindisdaga fjölskyldunar.
0: Já. Nokkur bergmál hins liðna hérna hjá okkur á, í morgun klukkanum og skulum heyra hérna já, svona handahófi jazzmusík bergmál hins innri leiðsögumanns getum við kallað Echoes of the Inner Prophet þessi saxofónleikari heitir Melissa Aldana

0: Echoes of the Inner Prophet. Fólk getur verið spámenn í sínum föðurlöndum. Melissa Aldana sem að hér blés og saxofón er upprunalega frá Chile en stundar sína list alþjóðlega og ekki síst í Bandaríkjunum. Hún var reyndar gestur djassatíðar Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Gríðarlega flinkur tónlistarmaður hér á ferðinni. Og það spurning með daginn í dag, hvort að eitthvað standi til svona í bráð og lengd, hvað ætla þú að gera það sem eftir lifir dags vera þegar þú losnar hérna úr þessari prísund morgunglugans?
1: Ég fyrir þetta beint í að skipuleggja morgungluga morgundagsins.
0: Já.
1: Eins og ég vona að þú gerir líka betur.
0: Jú, ég geri það, svo kannski halla maður sér aðeins. Hvernig gekk þér að vakna í morgun? Ég er svona verð svolítið stressaður þegar ég þarf að vera á einhverjum staðins og þessum og við erum nú ekki með marga varnagla, það er ekki margir í húsin ef við komum ekki.
1: Nei, ef það er þögn, þá vitið að við höfum sofið yfir okkur. Mér gekk nú ágætlega að vakna en ég fór rosalega snemma að sofa í
0: gær. Já, það er sama hér. Þannig verður þetta næstu vikunar.
1: Við missum af allri kvöldagskrá.
0: Já, er erfitt þetta með fótboltan og hjólreiðarnar, sko, sem maður myndi kannski aðeins skoða meira.
1: Jú, við værum auðvitað að fylgjast með Fraklandshjólreiðunum á fullum krafti að við þyrstum ekki að vera vinna og vakna snemma og svo framvegis. Já. En, já, heillaði frásögn Þorsteins Ásgrímssonar hjólreiða áhuga mannstega ætlar að fara að fylgjast með Tour de France.
0: Já, ég hugsa ég svona gefið í annan sens. Ég hef ekki horft mikið á hjólreiðar en ég skil sko þetta með fegurð leiksins, hver sem hann er og ég til dæmis horfi sjálfur og snókar og það margir sem skil ég ekki til því að það standa bara menn með einhver prik í kringum borð og ég alveg bara sitt fremst í stólnum að springa á ræsingi hvað ætla þeir að gera næst en þetta skil ég ekki nema þeir sem að, sko, eru inn í leiknum og þetta er bara eins og í öllu svona maður þarf að vera aðeins inn í leiknum til að hafa ánægja á honum.
1: Og bara eins og með veiðina líka, örgla margir sem að myndi bara hreinlega að sofna ef að þú færir að láta gaminn geisa um snókirinn.
0: Ég algjörlega, sko, myndi eftir það ekki hug, nema með þá tilhýðilegum leikhljóðum og löngum upptökum af mér að klúðra skotum í snókar. Það væri reyndar fínt, betra útrúsefni heldur en sjónvarsefni. Því hljóðin eru þau sömu, hvort sem að maður hittir eða ekki. En svona er þetta, góður hlustendur, valið er auðvitað alltaf eitthvað, það er þó við þurfum að vakna snemma og fara snemma að sofa, þá er nú ekki hægt að segja að valið sé ekkert eins og Benny Hemhem syngur í þessu lagi.

0: Valið er ekkert, sem nú ekki alveg rétt. Benny Hemhem söng þetta lagin á blötu sína Ljósið og ruslið 2024. Við getum ekki alveg tekið undir það að valið sé ekkert.
1: Það er eitthvað val hann.
0: Það er lítur að vera. Það er til dæmis val það að vera með okkur aftur í fyrramálið og þá nú ýmislegt sem stendur til að deila með hlustendum.
1: Já, við ætlum meðal annars að forvitnast landsmót hestamanna sem að stendur sem hæst við erum sjúki í íþróttirnar hvort sem það eru hjólreiðar eða hesta
0: útreiðar
1: og heyrim í Huldu Geirsdóttur hesta spekulant og dagskrárgerðarmanni hér á Ríkisútvarpinu sem að verður auðvitað komin á landsmót og segir okkur allt af helstu hestum þar og knöpum
0: Og svo erum við komin með tíðindamann af Suðurlandi sem ætlum að hringi á morgun og heyra hvað að gerast handan helliseiðarinn það Nanna Svíf Svavarsdóttir sem ætlar að ræða við okkur frá Hveragerði en einhvern veginn svona líkur þessu hjá okkur í dag og við erum verið með svona lítið glugga þema í inngangi og útgangi tónlistar og einhver hafði nú orðið að það mætti nú spila meira 80s hérna hjá okkur en við erum lítið því en við ætlum að láta undan þessum gríðarlega þrýstingi en það flytjandinn af hérna þessari fínni gráðu eins og Jón Múli talaði hér í stuttum pistli sem við gripum í morgun það Tina Turner sem að líkur fyrir okkur þættinum og ég segi bara takk fyrir í dag að vera og megi allir gluggar hlustenda vera guðu hlaðnir
1: Góð stundir dag.

0: Ertu fyrir norðan? Kíktu við og komdu þér óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grinnivík. Stöð í stöð, 30 ára afmæli, 9. til 12. júlí, verið velkomin í Fjarðabyggð. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Við tökum vel á móti ykkur.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
2: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi í nótt, sólarhring eftir að 30 voru drepnir í árásum Rússa á úkraínskar borgir í fyrrinótt. Flestum drónana var skotað að Moskvu en nokkrum að Belgorod. Hérastjórinn í Belgorod sagði að einn almennur borgari hefði verið drepinn. Árásirnar eiga sér stað rétt áður en leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hefst í Tyrklandi í dag. Teymistýra Bjarkahlíðar segir mikið áhyggjafni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar séu viðkvæmri stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra.
10: Þessar konur væri ekki hér nema út af því að það gríðarlega eftirspurn eftir kaupum á vændi á Íslandi og verist engum máli skipta hvort að þetta séu konur þessari afskaplega viðkvæmri stöðu. Man óværilega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti. Sem að sinna þessum hlutverku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmri stöðu með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessari gríðarlegu eftirspurn sem er.
11: Segir Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögreglu aðgerði í Reykjavík vikunni 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum. Engin kvennana kaus að leita sér aðstoðar. Jenny segir að margar ástæður gætu legið þar að baki, erfitt sé að skilja stöðu þeirra.
10: Það búið að neppa þær í þessi hérna þessi ánægð og það búið að hóta þeim og það oft kannski meira sem meira á bakvið. Það kannski áhyggjur af velferð barna eða annaði fjölskyldumeðlima. Það ef að þær segja frá þá getur öðrum verið refsast. Þannig að það ótal margt sem að getur komið veg fyrir það hérna þolendur þessari stöðu leita sér aðstoðar og það mjög óalgengt að þolendur þessari stöðu muni leita sér aðstoðar.
11: Bjarkarlíðinu náði með lögreglu í að móta verklag í mansalsmálum. Jenny segir alla leita lausna hvað best sé að gera fyrir þolendur mansals.
9: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 15 eru látnir og 9 saknað eftir mikil flóð og skriður vegna óveðurs og úrhellis í Kína. Ríkisfjölmiðlar segja að nokkur hundru séu slasaðir og 20.000 hafi þurft að yfirgefa heimili síns vegna óveðursins. Hubei og Guangxi héruð urðu verst úti, stífla brast í Nanning, höfuðborg Guangxi héraðs og mikil skriða féll í Gansu héraði. 33 grófust undir skriðunni. Búið að bjarga helmingi þeirra en björgunar aðgerðir standa enn yfir til að bjarga þeim sem enn eru fastir. Íþróttir, belgar lögðu bandaríkjumenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolti í gærkvöld, Spánverjar sigruðu Portúgal 1-0. Fréttalestur er lokið.
12: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin þriðjudagur 7. júli og nú klukkan rétt tæplega 3.5 mínútu gengin í 10. Nú hefst þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Helga Möller og Gunnar Olmslef. Velkomin bæði.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Haldið mig fram.
2: Að sjálfsög.
1: Já, að sjálfsög.
0: Þetta er bara...
1: Kemur ekki einu, það kemur bara ekkit annað til greina, sko.
0: Nei, það er svoleiðis.
1: Já.
0: Ok, þá vil ég vita af hverju, haldið mig fram.
1: Sko, bæði var náttúrulega Pétur, þannig að minn fyrirverandi og pappi Gunnars í fram.
0: Já.
1: Nú svo var gefið út lag hérna árið og það heitir Ég er og verða minn framari þar til í dey.
0: Þannig að... Sem þú syngur.
1: Já, sem ég söng í líka bara, eða það voru margir sem sungu í þessu lagi.
0: Já.
1: Þar á meðal ég.
0: Já.
1: Þannig að ég segi oft þetta svona til skemmtunar að þeir sem sungu í þessu lagi, þeir verða að vera framarar
0: já,
1: þar til við deyjum.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Já.
0: Og hvað

0: Amma, hvenær fæ ég að fara á framleik?
1: Já.
0: Þannig að þú verður bara að gjöra svo vel að fara að taka hann með.
2: Ég kippi því liður.
0: Já,
1: já. Þú er að sjáum þess að hluti, þetta er uppbeldi.
0: Já, já, þetta er uppbeldi.
1: Já, en hvað, sko, varst þú í fótboltanum, Gunnar, eða hvað? Varst þú eitthvað að spila?
2: Já, já, bara svona á mínum yngri árum, við bjuggum alltaf sko í Kringlunni, hérna, á mínum yngri árum, sko, það var hérna bara hínum með við Miklubrautina frá hérna, framheimilinu þegar það var þar.
1: Akkurat.
2: Víkingarnir náttúrulega teknir yfir því svæði núna, en já, já, maður var í fram alla yngri flokkana og allt svoleiðis, lappaði bara sjálfur hérna yfir Miklubrautina áður en að göngubrúin góða kom.
1: Já.
2: Maður þurfti bara passa sig á bílunum.
1: Já, ætla að segja, maður tók bara sjensinn.
2: Já, já, það var alveg stundu teknir ákunni sjensar, sko, þetta voru öðru þessi tímar.
1: Jú, jú. Ég held samt að þeim alveg kerti að prata, þetta bara kannski færri bílar.
2: Mögulega.
1: En var svona, hvað ætlast til þess að þú værir alveg rosalega góður í fótbolta?
2: Já, það fylgir því alltaf ákveðin svona pressa eða væntingar, sko, þegar pabbi mann segir atvinnumaður eða fyrir atvinnumaður.
1: Já.
2: Alveg klálega. Maður fann alveg fyrir því svona lúmst, sko, frá öðrum í kringum sig, ekki endilega frá, þú veist, foreldrum mínum eitthvað svoleiðis, þetta bara svona frá fólki í kringum mig,
1: já, já,
2: innan félagsins og öðrum ungum iðkendum, sko, sem man kannski vissu hver pabbi var.
1: Já.
2: Þannig já, það fylgir því alveg pínu.
1: Mm. Og manstu eftir þeirri tilfinningu, eða?
2: Já, já, já, ég gerði það alveg lúmst, sko, ég nú sagt þess að sögu einu sinna á þér hérna, og það engin kali núna, sko, við erum góðir, en Theodór Elmar Bjarnason, sem er fótboltamaður og fór nú með okkur Íslendingum á EM 2016 og HM 2018 líka, káringur, og hérna, bara félagi í dag, sko, hann sagði einu við mér þegar vorum að spila móti káur, sem hann uppalinn í, eina ástæð fyrir þú ert í liðinu út af því að Pétur Ánslegu pappiðinn, og ég man, ég tóka mjög mikið inn á mig þá, en þetta er allt glemt og grafið okkur út núna, sko.
1: Já, missa gott og skulið rifið upp þessu sögu.
2: Já, ég var ágætt, ég var fínn, en ég svona hafði ekki alveg, til þess að góður í fótbolta, þarftu bara að vera askoti duglegur, sko, og hérna, ákveðin í því að þú ætlar að ná langt.
1: Já, já. Þannig að þetta er náttúrulega svona, þú veist, svona orð særaðu þetta, það er náttúrulega að segja sér sjálft, en þú er svona einhvern veginn bara...
2: Ég meina börn segja já, alls konar hluti, sko, ég er engin engil, sko, ég let ýmislegt falla örglega við aðra krakki kringum mig líka, sko, sem verður ekki dælilega rifið upp í enskilurinn, þú veist, þannig að þetta er bara eitthvað sem börn gera, sko.
1: En hvað með þig, Helga, varstu svona fylgdir honum þegar hann var að keppa og dröslaðist til Vestmanneyja og allt þetta sem að
0: fóruðra að gera? Og út allt, já, ég gerði það, fór með þess að þrísa sinni til Vestmanneyja.
1: Já.
0: Og það var nú vegna þess að við bjögum á Akureyri eitt sumarið þegar Pétur var að þjálfa Káa.
1: Já.
0: Og þá var hann í Káa líka sem lítill strákur og hann var bara 5 ára þá fekk hann að fara með liðinu og það var svolítið erfitt fyrir hann vegna þess að hann spilaði fyrir, hérna, sem sagt, með Káa á móti fram.
1: Já.
0: Í þetta skiptið, en svo hinn 2 skiptin fór hann með fram.
1: Mm.
0: Þannig að þetta ég fór allt með hann og hafði ofurbúrslega gaman að því.
1: En var það ekki líka bara þannig, Helga, þú veist, þegar maður er, þú veist, þú varst gift fótboltamanni, þannig að þú bara fylgdir honum með það ekki, þetta er bara, bara í geninunum hjá þér, þú gerðir þetta, varst ekki í Þýskalandi með honum?
0: Og... Jú, fór alla leiki þar,
1: með
0: þess að útileiki líka stundum, ef þeir voru ekki mjög langt í burtu,
1: já.
0: En þá fór ég útileiki líka.
1: Þetta er náttúrulega bara svona lífstíll einhvern veginn.
0: Þetta er lífstíll og ég hafði ofurbúrslega gaman af knattspyrnu.
1: Já.
0: Bara sem dæmi þegar ég var í eitt skipti, það var inn á orðin aðeins eldri og var að vinna á Spáni, settist mér á bar þar og var að hérna horfa á fótbolta og það voru bara kallmenn í salnum og ég.
1: Já.
0: Og þeir sem við mér byttu, af hverju situr þú hér, ein á bar og ert að horfa á fótbolta, bara vegna sem ég mjög gaman að því, sagði ég. Og með hvað liði heldur þú í hérna enska boltanum? Engu sérstöku, sagði ég. Heyrðu, ok, þá heldurum með hérna, nú man ég ekki hvað fyrir liði heitir.
2: Hvað er enska boltanum?
0: Já.
2: Þeir eru ansið maður, hugsa.
0: Var ég ekki búin að segja þér þess að sögu?
2: Nei, ég held ekki.
0: Það byrjar á M.
2: Manchester United,
0: sagði? Nei, ekki Manchester United.
2: Byrjar á M?
0: Já.
1: En spennandi.
0: Ó, ég man ekki hvað það heitir. Nú sagði hann ónýtt.
1: Nei, segðu bara Manchester.
0: Nei, þetta hætti hérna.
2: Middlesbró. Ég talið upp andrist ekkur liðum, sko.
0: Ó, ég finn að gleyma þessu.
2: Millwall,
0: Mansfield. Nei, það er ekki einu

0: vikunni það, en þeir segja okkur það heldur bara með þessu liði vegna sem við erum allir hér í salnum sem heldum með því
1: já.
0: Og síðan hef ég haldum með þessu liði já, því ég man ekki hvað heitir
1: Já, ég minnst þetta samt góðsaga
0: Það kemur, ég garga það henni upp þegar það kemur
1: það, er það þannig að þegar að drengir fættust í þessari fjölskyldu Helga þá var það engar pælingar, þá var bara hann heiti Pétur Nei, Gunnar segi, hann heiti Gunnar Var það bara málið?
0: Nei, það var ekki svoleiðis Við vorum búin að ræða þetta við Pétur og Pétur vildi hann heiti Gunnar og ég sagði Pétur, það eru tveir sem heita Gunnar og viltu virkilega hann heiti Gunnar? Já, þá verður hann alnafnans, sagði hann og ég sagði já, ég veit það Svo kemur að því að hérna Já, svo var náttúrulega þegar að koma að því að barni myndi fæðast, hann, það er að segja, það var Pétur að fara í landsleik og hann gat ekki verið hérna viðstattur og ég hérna þess að anskotin, hann verður víst viðstattur og við byggum í hérna áttahæða blokk og ég fór bara og hljóp upp og niður stigana, vissur þetta?
2: Já,
0: þú vissur þetta. Hljóp upp og niður stigana og það endaði með því að barni fættist deginum áður en hann fór.
1: Já, auðvitað.
0: Auðvitað.
1: Meina, Helga ákveðin manni sem að mamma þín rosaleg.
2: Hún það.
0: Og hann Já. Fættist bara þarna rétt áður en hann fór og svo þegar það kemur að því að hérna að fæðan að þá kemur bara einn ormslefin alveg bara, ég sagði bara Pétur, þetta Gunnar
1: Já.
0: Og hann heitir bara Gunnar
1: en aðeins sko, hver var Gunnar Ormslef? Skoðum það aðeins
0: Gunnar Ormslef var náttúrulega saxafónleikari bara per excellence
1: já, já.
0: Alveg þvílíkur saxafónleikari og eitt besti í Evrópu
1: já.
0: Og hérna mjög hæfeskur maður og var nú ekkit að berast á eða neitt slíkt. Ég var nú svo heppin að ég hérna, ég vann með honum mér nokkuð skipti upp hér á Rúf.
1: Að það?
0: Já, já. Og, en við þekktumst ekki neitt. Hann hérna dó því miður allt og snemma og ég held að pappiðin þekkt hann ekki mikið. Ekki mjög mikið. Jú, víst, hvaða bull er þetta í mér? Jú, þeir þekktust víst. En hann fór alltaf, hann fór fimmtugt, sko.
1: Já.
0: Sem er engin aldur.
1: Nei, en ég meina, hann var náttúrulega bara mjög þekktur hér á landi.
0: Já.
1: Saxofónleikarinn og allt þetta.
0: Já. En hann var aðalega þekktur í Evrópu.
1: Já.
0: Hérna var kannski fólk ekkit voðalega mikið að spá í hversu frægur hann var.
1: Nei, einmitt.
0: En hann var mjög frægur.
1: Já. En þá er það kannski með músíkina, er ekki engin músík í þér, Gunnar Ormslef?
2: Ekki nema bara ást og tónlist út af fyrir sig, sko. Ekki sem hljóðfærarleikari eða söngvarinn eða svoleið, sko.
1: Nei.
2: En ég elska tónlist,
1: Já.
2: Alltaf gert, sko.
0: Svo syngur fallega?
2: Ég get alveg sungið ágætlega.
0: Já.
2: Ekkert í samlingu við þig eða Elisabeth, en... Ég get alveg sungið, ég ekkit rammfalskur, sko.
1: Nei.
0: Halló.
2: Nei, ég segi, ég meina, það er bara stað. En ég elska tónlist, ég meina, hérna, þú veist, ein af, hérna, svona minningu sem ég á ræsku er að, hérna, þegar við byggum í Kringlunni, þá átti mamma fullt á plötum og þú er eitthvað þeim tíma sem að geisladiskar úr náttúrulega komnir líka. En ég man það mjög vel inn í borðstofu hjá okkur, það var bæði plötuspilari svo ofan og því var hérna svona lill, hérna, geisladiskaspilari. Og ég margóft þegar ég kom heim úr grunnskólanum hérna í dag, þá fyrsta sem ég gerði var að setja stín stofu og setja á ykkur á plötur, sko,
1: Já.
2: Tónlist.
1: Já.
2: Þannig að, hérna, þegar mann í blóð borið þótt að maður sé ekki söngvari eða eitthvað slíkt.
1: Nei, en hann fór í kór, hann fór í drengjakór, er það ekki, Helga?
0: Hann fór ekki í kórinn, en
1: Nú.
0: Hann söng svo fallega. Æ, mér fannst alveg vömmulögt, hann skildi ekki nota þess að fallegu drengja rödd.
1: Já, þannig að þú dróst hann inn.
0: Ég þurfti ekki að draga hann, honum fannst þetta mjög skemmtilegt. Og hann fer inn og tekur fyrir í svona pröfu og fyrir komst inn í kórinn, en hann var líka æfa fótbolta.
1: Mm.
0: Og hann mátti velja vegna þess að hann var, þetta æfingarna voru á sama tíma.
1: Já.
0: Og hvað heldur hann hafi valið?
1: Hann valdi ekki drengjakórinn.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hann valdi fótbolta.
1: Já.
0: Og ég skildi það mjög vel, sko.
1: Já. En svo kannski má halda því til haga að þú fórst og söngst fyrir hérna karlakórinn fóstbræður til að komast inn í kórinn.
2: Mhm. Það styttir síðan þá.
1: Já, ég meina þetta blundar í þér.
2: Já, já, það gerir það. Ég þú veist eins og ég segi, ég hef afskaplega gaman af tónlist og hlusta mjög mikið á tónlist. Þú veist, þessi pæling upp á að hérna fara einhverja æfingu hjá einhverjum karlakór spratt upp á því ég fór í jarðaför og það var karlakór að syngja og mér fannst það svo stórfenglegt hjá þeim að hérna mér langaði að prufa sko.
1: En hérna þannig þú fórst í prufu?
2: Já, fór í prufu og komst inn aftur eins og fyrir þú veist 30 ára síðan.
1: En hefur ekki mætt á æfingar?
2: Nei, vegna þess að eins og sagan endurtekur sig stundum þá hérna stangaðist æfingatíminn hjá þeim líka á við fótboltan núna.
1: Já.
2: Nema ég ekki að spila, heldur ég að lýsa honum. Þannig að já, hef ekki mætt, já, örgulega tæft ára eða hvernig.
1: Já, já, já, þú verður að bæta úr því.
2: Já, já, sá tími kemur.
1: Já.
0: En ég dró hann með mér á tónleikana hjá þessum, hérna, tiltekna kór í vetur. Og þá hitt hann félagana sem að mynda eftir hann að hefði komið á pröfuna.
1: Já.
0: Og sem þú verður að koma, þú bara drífa þig í kórinn þegar þú
1: vilja,
0: getur.
1: Þeir vilja unga menn, sko.
0: Já.
1: Það er bara svolítið þannig.
2: Já, pottit.
1: Það þarf smá að fara endun
2: í
1: að.
2: Já, já, já. Þeir eru reyndur á öllum aldrei, já, margir þannig er búin að vera í 40 ára.
1: Já, akkurat. En sko, þessi fótbolti, þú ert á nóttinni að lýsa.
2: Já, núna síðast liðin mánuð, tæpan, já.
1: Já, já, akkurat, það við bara fókusirum á það, þú veist, hvað, byrju, varst þú bara, já, ég skal gera það, byrju, af hverju það nóttinni?
2: Ég alltaf ræði ekki hvernig uppröðunin sko, á leikjónum, sko, en til þess að vera alveg sangjant, sko, þá, hérna, heyrði Hilmar í mér, Hilmar, hérna, sem er yfir maður á íþróttaða deildinni, og spurði mig bara hvort ég hefði áhugaði að vera með á mótur í sumar en, og tók alveg fram að líklega erðu langflesti leikinni hjá mér seint eða snemma eftir hvernig svo lítur það og hérna já, ég sló bara til þú veist, þetta lokaði ákveðnum hring því að ég hérna ég byrjaði að vinna fyrir sín á sín tíma þegar ég byrjaði að lýsa ég upphafi árs 2019 var svo snögglega farin yfir á Síman líka þegar Síminn fekk enskaboltan þar.
1: Já, já.
2: Vann fyrir Viaplay þegar Viaplay komið inn á íslenska markað og hérna og tók slatt af réttum og ég átti alltaf eftir að vinna fyrir Rúf.
1: Já.
2: Þannig nú er ég búin að vinna fyrir alla.
1: Já, vel gert. En sko hvað, þú veist, hvernig verður maður góður í þessu?
2: Úf, ég meina að þú verður fyrst og fremst að hafa á fótbolta. Ég held að það sé...
1: En vit...
2: Já, sjálfsögðu líka, já, ég meina, þú veist, tveir af svona kannski ástsælustu lýsendum Íslands, enda farin 20-30 ár eru líklega Guðmundur Benediktsson og hérna Hörður Magnússon, eða Hötti Magg, eins og hann er kallaður, báðir tveir fyrir um fótboltamenn, sko.
1: Jú, já, já.
2: Þannig að hérna, já, já, það helst í hendur.
1: Það er svona betra að skilja lengi.
2: Já, já, þú verður að hafa svona ákveðna tilfinningu, ákveði innsæi til þess að þú veist svona að setja í spor manna inn á vellinu þegar hlutin að gerast og bara þú veist svo einhver hlutin alltaf hljómið svo viti hvað það tala sko.
1: Já, já, já.
2: Þannig að, já.
1: En af hverju finnst okkur svona skemmtilegt einmitt að hlusta á það því að þú veist við viljum að þið sko sýnið okkur svolítið bara hvað í gangi og svo líka þetta þú veist að þegar þið missið ykkur það finnst okkur alltaf fyndið.
2: Já, já, svo er þetta bara svo persónubundi sko að hérna við sem erum að þessu sem er nú ekkit endilega margir á Íslandi bara, veist, það setja allir held í svona sinn persónlega brag
1: já,
2: á þetta
1: já.
2: Sumir æsa sig meir en aðrir sumir eru fyndnari en aðrir þú veist, það er allir gangar á þessu sko. Maður, ég veit ekki, maður það bara einhvern veginn að lifa sér nýta ég hef alltaf trúið því að hérna, og fór í nýta sjálfur á sínu tíma bara með það með það fyrir augum að vera innlægur í þessu öllu saman, þú veist, ekki að reyna að gera eitthvað spennandi sem er ekki spennandi
1: nei.
2: Ég er bara að lýsa þess að ég sé þetta eins og mér líður með leikin þannig að hérna
1: ég sko þegar maður bara, ég held að þetta sé svo erfitt, er þetta ekki erfitt?
2: Jú, þetta er kunst
1: ég meina það hlýtur að vera
2: þetta er kunst eins og allt annað þú veist, þú ert oftar en ekki eftir bara einn þú veist, það er ekki alltaf leiki sem eru tveir eða svona kóari sem er með þér
1: ég meina, þú ert bara einn, eins og til dæmis hérna þá ertu bara, við settum þið nýr í kallara
2: já
1: þar ertu bara einn á nóttinni að lýsa, þannig að þú hefur ekkit svona, þú veist, það er engin sem getur svona einhvern negin
2: það hjálpar oft að, þú veist, að hafa eitthvað til þess að bánsa af þeim, sko, til þess að reyna að handa upp einhverjum samræði með þú veist, eitthvað fyndið eitthvað svona, þegar þú ert eitt þá þarftur bara að gera það sjálfur, sko. Og aftur, það bara ákveðin kunst, sko, sem að kemur með tíð og tíma reyndar. Ég vaxið mikið á þessum 6-7 árum, sko, síðan ég byrjaði. Ég man, ég var ógeðslega stressaður í upphafi og hérna, talaði mun meira held í upphafi líka, það ákveðin kunst að
1: tala
2: ekki út í það óendanlega, sko, leifa leiknum stundum bara að lifa á
1: reyfiði okkur að horfa á leikinn
2: já, ekki forsa hlutina með því að reyna að vera fyndin eða, þú veist, eitthvað svona
0: en sko, þetta minnir mig á eitt
1: já.
0: Þegar þú varst að byrja þá hérna vissi ég ekki að hann væri að byrja þessu svo sagði mamma þú hefur svolítið gaman af fótbolta viltu ekki horfa á leikinn í kvöld og sagði mér svo hvaða leiku það var og
1: jú,
0: ég ætla að horfa hann
2: sagði ég þetta?
0: Já, og ég horfði við sagði ekki opbúslega kannast ég þess að rödd þá alltaf þú
2: þú vissum að það sé ekki eitthvað tilbúningur hjá þér
0: nei.
2: Ég maður ekki þetta þess en alltaf
0: nei, en þú, ég bara og ég var svo stolt að þér ég finnst að Oppurslar hún góður, hann langbestur.
1: Langbestur.
0: Já, já, langbestur. Það alltaf svo
1: leik. Mömmu hjálta. Langbestur.
0: Já.
1: Það sem ætlaður var nú reyna að trúa þér í drengjakorinn.
2: Já.
1: Niðurstaðar þessi þætti. Hann var dregin í kæ í drengjakorinn.
0: Já.
1: En hérna, ertu sko, ég veit að þetta er, hérna, þetta er sjokk, sko, ég hef aldrei hlustað á þig lýsa leik, ég hef engan áhuga fótbolta, sko, bara höldum því til laga. Mömmuna, þú veist, er hann æp og öskra, hvernig lýsir hann fótbolta?
0: Sko, hann hefur öll þessi merki sem eru ágætt og hefur eins og hann segir sjálfur, honum hefur farið mikið fram og það sem að mér finnst best er það að hann þegir inn á milli vegna þess að það eru ekki allir sem gera það
1: nei.
0: Og mér finnst
1: það mikið þögnina, sko.
0: Já, það er nefnilega þögnin skiptir alveg rosalega miklu máli og hann er sem betur fer gerir það,
1: já.
0: Ég er mjög ánægð með það hann er mjög góður í einu líka en þögnin
1: já.
0: Ég veit það ekki, það eru margir til dæmis, ég horfi mikið á golf og þeir stundum tala endalaust þeir þögna aldrei veistu hvað ég gerir það?
1: Slekkur á þeim?
0: Já Ég slekka á talinu
1: já.
0: Og horfi bara á leikinn vegna þess að þetta er óþólandi
1: Já
0: Það veistu það
2: já.
0: En þú ert góður í þögninni
1: Já En að því, sko, það hefur vakið smá athygli Gunnar, að þú veist, ert að það þú ert gaurinn á nóttinni að lýsa og eitthvað svona og þú ert þarna niður í svo stúdíói þú veist, ertu með rúm, sefur þarna eða hvernig, þú veist, það ferði beint heim
2: Nei, ég var ekki sofið þarna þá, sko
1: Veist, það til alveg dýnur hérna, þú getur
2: fengið að dýnu Þetta búið, sko, í svona í öllum sannleika hefur þetta alveg verið hversi, svona, sérstaklega fyrst var þetta pínu svona sérstakt út af því að það voru nokkur kvöld eða nokkar nætur núna hundarfanda vikur sem við með tvo leiki sömu nóttina, þannig að kannski ég byrjaði eitt og hinn byrjaði eitthvað fjögur
1: já.
2: Það var ég hérna í húsi bara frá svona það bil 12 á miðnætti þangað til 6 um morguninn sem er nokkurni bara eins og minnudagur
1: sko. Jú, akkurat
2: Nei, ég svaf aldrei á milli, þú veist, ég nýtti bara hennar klukkutíma til þess að veist, slaka á og undirbúa næsta leik sko.
1: Já,
2: og skrifa hjá mig liðin og svo framvegi sko. Þannig að veist, það gafst engin tími nokkur tíma til þess að leggja sig sko. Og hérna Ég fór stundum í púl hérna við sjálfum hérna fyrir neðan okkur
1: Palli var einn í heiminum, það er bara það er Gunnar Rómslið, bara rúf
2: Já, ég með að nánast, einn í risa stóru hús
1: Ég veit
2: það sko, Hann var með mér hérna örgisörur en stundum, ég rakst stundum á hann hérna
1: Og þú veist það er draugagangu niðri
2: En það?
1: Já.
0: Varstu varfið það?
2: Nei, þetta er ekki sko
1: En Helga, hvað ertu að gera í dag fyrir utan að þetta að syngja?
0: Ég hef verið í pólitíkinni í Mosfellsbæ en hann er reyndar hætt því, ég var í 4 ár og hélt ekki áfram.
1: En það kemur svolítið óvart.
0: Já, þannig að ég hef alltaf verið sjálfstæðismanneskja og þegar ég flutti í Mosfellsbæ að þá báðu sjálfstæðismenn í Mosfellsbæ mig að koma og vera meira segja í hérna framboði þannig að fyrir 4 mánu síðan.
1: Já,
0: ég held hann og ég segi aldrei nei og segið ekki nei, segið ekki já eða hvernig þetta var og hérna, þannig að ég bara já, ég fór reyndar ekki inn í bæjarstjórnina en ég var í nefndum
3: já.
0: og þetta var alveg ágætt en ég komst að því að ég ekki pólitík ég bara alls ekki pólitík
3: Nei
0: Ég vil allir séu vinir og það passar ekki.
3: Það gengur ekki,
0: Nei.
3: Helga.
0: Nei, ég veit það, en ég vil endilega að fólk séu allir séu vinir og ég var til dæmis í menningarnefnd og ég sagði, býttu, hvernig hægt að vera í bæjarfélagi og það ekki allir vinir með menningarnefndin?
3: Nei, nákvæmlega.
0: Og fólki í menningarnefndinni sagði bara, við erum alveg sammálaðir og það voru bara allir sammálaðir í menningarnefndinni. Þannig að þetta var bara mjög gott.
3: Já.
0: Passaði mjög vel.
3: Varstu hissa á því að mamma hafi farið í pólitík?
2: Já, nei. Ég sá það ekkit alltaf fyrir. Ég aldrei lítið á hana sem eitthvað skona pólitíku, sko.
3: Nei.
2: Enda hafði hann ekkit verið að hóta því fyrir. En að samaskapi, þú veist, þá var hann alltaf verið iðin við að finna sér eitthvað að gera, sko. Þannig að Já. Því litinni til kom það mér ekkit ofar, sko.
3: Nei, einmitt. En þú veist, að prófa það og finna alveg í hjartanu að þetta var ekki fyrir þig. Þessi kannski barátta og veist, að vera eitthvað að berjast og
0: Já, vera líka að vera ósammála, bara þess að vera ósammála.
3: Já, það æðislegt.
0: Það get ég ekki. Ég bara nei, bara leifið mér að vera í friði.
3: Já.
0: Það átti ekki við mig.
3: Nei. En hvað annað? Ertu ekki líka eitthvað hugað heilsu?
0: Jú. Svo ég með heilsuferði til Póllands. Tók við, eða ég tók ekkit við af hérna af henni Jóninu. Þannig var að Jónina náttúrulega lést hérna 2020 allt og snemma
3: Jú.
0: Það var bara bráðkvött og þannig að þá voru nú góður á dýr hjá þeim þarna í Póllandi þeir báðu mig þá að taka við og ég sagði nei, veistu, ég held ekki og svo leið og beið og hérna hótelstjórinn kom til mín og sagði, Helga ég komin hérna með tvo aðra menn ertu ekki til í að vera með þeim
3: já.
0: og svo ég sagði bara já ok, og svo ég búin að vera í þessu síðan þá
3: já
0: alltaf hérna svona já, að fara núna í september
3: hvar þetta í Póllandi?
0: Þetta heitir, hótelið heitir Longvita og þetta rétt fyrir utan Gdansk,
3: já
0: svona hálftími að keyra í ef það ekki mikil umferð en aðeins meir ef það meir umferð.
3: Og ertu komin svolítið svona inn þarna, þú veist, ertu...
0: Já,
3: þannig að þið finnst þetta skemmtilegt?
0: Já, en svo ég náttúrulega bara að fullotnast, ekki eldast, ég þól ekki elli þetta Nei. Og elli hitt, elli lífverir og svona eitthvað, sem ég reynda komin á, en ég bara hata þetta orð.
3: Já, elli
0: eitthvað.
3: Já.
0: Guðuna bænum finnið eitthvað fallegra orð við þetta.
3: Já.
0: Og en ég hérna sem sagt, þannig að ég til dæmis bara að fara eina ferð þetta árið, Já. Það að segja í september. Hún reyndar, sko, ég seldi hana í febrúar og hún fylltist strax.
3: Já.
0: Af svolítið óþægilegt að bíða frá febrúar fram í september. Mm. Það var alveg bara, já, en ég að fara þá ferði í september.
3: Já. Þú ert 39, það ekki?
2: Mm-hmm.
3: Og þú 69?
0: Já.
3: Já.
0: Mm-hmm.
3: En hvað með þig, Gunnar? Ertu áttu fjölskyldu?
2: Nei.
3: Ha?
0: Já, við auglýsum hér með eftir góðri konu fyrir Gunnar.
3: sem til að hlusta á lýsingar, það mjög mikilvægt það.
0: Já, ég skal kenna henni
2: það. Já, skiptir yngur máli
3: þannig. Nei.
2: Það bónus.
3: Já, þú ert þess bara happy single eins og sagt er, eða hvað?
0: Já,
2: ég meina, það svo sem eitt að neyja búði, sko.
3: Nei.
0: Mjög badgóður, alveg.
3: Það sko, hlustundur kannski vitað ekki en hann lokaði augunum núna þegar mamma spyrir. Ó nei, byrjar hún.
0: Já, alveg mamma.
3: En hvernig það? Eru þið mikið saman? Eru þið mikið að hittast?
2: Ekki eitthvað svakalega reyndar, við mættum örglega vera duglegri við það.
0: Já, við mættum vera það.
2: En við þurfum ekkit endilega að umgangast eitthvað endalaust. Ég kem stundum við í mat og eitthvað svona...
0: Já, það var hlýtt á milli okkar.
2: Já.
0: Hefur alltaf verið.
2: Já.
0: En hann til dæmis fær litla frænda sinn mjög oft lánaðan í gistingu og hann segir oft, amma, mér langar að fara til Gunnar frænda.
3: Já.
0: Og gista hjá Gunnar frænda. Af því að hann er, hún finnst mjög gaman að gista hjá öllum. Þessi lilli, hann er 4 ára. Og það er, hérna, er sem sagt, Þess vegna segja hann sér pattgóður.
3: Já, akkurat.
0: Já. Ég skal hætta.
3: Já.
0: Já.
3: En Helga, sko, hvað með, þú veist, hvað með söngin? Þú veist, þú ert náttúrulega, þú veist, þú ert fyrst og fremst söngkona,
0: já,
3: er það ekki?
0: Jú.
3: Já,
0: já, já. Og það skemmtilega við þetta að ég þarf enn verið að byggja mig að koma og syngja þessi lög sem ég hef verið að syngja frá því bara í 40 árið eitthvað svo leys. Og alveg nýr í þrítugt, sko, í þrítugsammæli og fertugsammæli.
3: Já,
0: og...
3: það þekki allir Helgu Möller.
0: Já, kannski. Jú, jú.
3: Jú.
0: Og ég hef bara, meðan ég hef gaman að þessu, já, og meðan að vera að byggja mig, að þá segi ég ekki nei.
3: Nei.
0: Ég hef mjög gaman að þessu og til dæmis vorum við hérna Jói Helga í hérna salnum í Kópavogi og vorum þar með tónleika núna í nóvember á síðast ári.
3: Já.
0: Og mjög skemmtilegt og mikið stuð.
3: Það var hvað þú og ég eða?
0: Já.
3: Ég meina, þú veist, sá sem hlustar ekki á þá þær plötur,
0: já,
3: það er bara eitthvað að.
0: Já, ég veit að.
3: Þetta eru stórkostlega plötur.
0: Þetta eru stórkostlega plötur,
3: já,
0: og ofbúslega velgerðar, flotti textar.
3: Og þið eru æði.
0: Já, takk fyrir það.
3: Ertu ekki sammála?
2: Jú, að sjálfsögðu.
3: Þetta er hljómsveitin.
0: Já, já. Eða dúettin.
3: Dúettin, með nákvæmlega.
0: Já.
3: Ætlið þið aftur að koma fram?
0: Það, já, já, já, já. Við reynum að gera það. En svo erum við Elísabet að fara að syngja á tónleikum í hérna salnum sem að verða núna að byrja í haust og verða alveg fram á næsta vor og sem heita Blóðbönd.
3: Já, en skemmtilegt.
0: Já, og það eru svona dúettar eða eitthvað svo leis.
3: Og Gunnar situr út í sal.
0: Já, Gunnar verður. Já, jú, hann geti alveg fengið að vera með. Svo,
2: það hefði nýtt, já, já, ok.
3: Já, allt í
0: leið. Já.
2: Ég er nú einu sinni farið upp á svið þar sem að þú varst að
0: Oh my god, manstu það?
2: Já, já.
3: Hvað var það?
2: Þú spurði hvort ég var ekki stoltur af henni eða ekki, maður ekki hvernig orðað þetta allt það, en þetta nú, ég skal hafa þetta bara stutt og laggott, en í stuttumáli, já, hérna, Páll Óskar var alltaf með sín svona Eurovision-böll hérna á sínu tíma inn á NASA,
3: já, já.
2: Pallabellin, frægum.
0: Átti ég ekki ammæli?
2: Já, þú átti alltaf ammæli þarna 12. maí, þannig að...
0: Já, og ég var 50 og 60.
2: Þetta var eitthvað í kringu þann tíma,
0: ég veist, sko,
2: þannig að Eurovision var annaðlega í kringu þann tíma. Þetta var á Pallabali og ég man ekki hvað ég gamal, réttur um að tvítur og eitthvað svoleiðis. Ég leti útbúa sérstangan ból fyrir þetta blessaða ball sem að hérna var gulur og litinn með myndin af æs í krúinu sem að fóra á Eurovision 86 og hérna í bleikum stöfum fyrir ofan myndin af æs í stóð Helga Möller er mamma mín þetta átti að vera bólur sem átti að vekja eins mikla athygli og bara mögulegt var að sjálfsögðu grín en hérna meðan ég var baksviðis einhvern tímann og stóð þarna við hliðin á sviðinu sko, þá dregur Páll Óskar mig upp á sviði því að hann langaði að sína hennan ból sem ég búin að vera að vafra í og ég var þarna ekki alls gáður skulum við segja upp á sviði að gera með mína
3: bráða. Þú varst bara res?
2: Já, já, já, bara res.
0: Vildur ekki kynna mig?
2: Ég man ekkit hvernig þetta var ekki. Minniði pínu blörri, ég skal við ekki.
3: Já, ég satt ég að vera mjög skemmtileg.
2: Já, já, þetta var skemmtileg.
3: Átti hann þá hann á ból?
2: Já, já, hann er einhverjum poka upp í skáp, sko, eða hann er í geimslu eða eitthvað.
3: Næstur úr þetta lýsa, verði í honum.
2: Já, ég kemst ekki, já, en held ég lengur, sko. Ég held ekki.
3: Nei.
2: Ekki reynd.
3: En þannig að aðeins aftur að Elísabetu og blóðböndin, hvað, er þetta einhver svona sería sem er að fara í gangi?
0: Já, já, þetta er þessu til dæmis Páll Óskar og Dittu.
3: Já, akkurat.
0: Og hérna hún hérna, hvað heitir hún, dóttir hans Björgvins?
3: Já, Svala.
0: Svala og Krummi.
3: Já.
0: Og fleiri sem að koma svona fram sem dúettar og við erum bara sett í þetta verkefni. Það er enga kvaðir, við megum bara gera það sem við viljum.
3: En skemmtir þetta, hvað ætlið að gera?
0: Það veit ég ekki.
3: Nei.
0: Við erum ekki fyrir henni í mars.
3: Já, já, já, já.
0: Já.
3: Þannig að þið hafið nógan tíma.
0: Já.
3: Já. En sko, eru þið hljómiði svipað og Elísabet?
0: Nei, sem betur þeir ekki.
3: Nei.
0: Ég hafði alltaf miklar ágjur af því að hún erði með sömu rödd og ég.
3: Mm.
0: Það er ekki gott. Mér finnst, sko, að vera með persónulega raddir er mjög gott og hún hefur alveg sína persónulega rödd.
3: Já.
0: Og hérna, þegar að fólk segir, já, hún er svona, hún er móðu betrungur.
3: Já.
0: Og ég er mjög stolt af því. En hún getur aldrei sungið eins og ég.
3: Nei.
0: Nei.
2: hún er með meiri svona dífurödd.
0: Já, og hún er með
2: svona eitthvað Whitney Houston, já, ekki alveg kannski samlíking við það, en
3: ég er meiri, veit hvað þú meinar.
0: Ég er meiri Janis Jan og hérna og Joni Mitchell og svoleiðis, vegna þess að það voru þær sem ég hérna hlusta á.
3: Akkurat.
0: En hún hlustaði á hinar dífurnar. Þannig að það er ekkert skrítið.
3: Nei,
0: við verðum eins og þess að konur sem við hlustaðum á.
3: Jú.
0: Og mér finnst það bara fallegt. Já.
3: En er þið stundum bara að syngja saman, þú veist? Er þið að ratta saman til dæmis heima eða eitthvað slíkt?
0: Já, við náttúrulega búum í sitt hverju lagi.
3: Nú, jæja.
0: Já, mér gerðum.
3: Ég er fein að heyra það.
0: En við gerðum það mikið hérna í gamla daga.
3: Já.
0: Og ég til dæmis hérna hjálpaði henni hvernig hún ætti að komast mér á hérna djúputónan og svoleiðis.
3: Já.
0: Og
3: var hún til í að hlusta á mömmu sína?
0: Nei, hún var það ekki hlust.
3: Nei, akkurat.
0: Bara alls ekki.
3: Bara og hvað ég, veist þú, mamma?
0: Já, bara... Þú ert mamma mín, verður þú ekki að skipta þér að þessu?
3: Já, akkurat.
0: Hún reynda, sko, þegar hún var að byrja, þá sagði mamma, viltu svo ekki segja þessu eitt mamma mín?
3: Já, þetta er eins og með Gunnar, þegar hún fór í fótboltan.
0: Já.
3: Já.
0: Já, en hún sagði bara, ekki segja þessu eitt mamma mín og ég segja aldrei þessu eitt mamma mín. Já. Ég vil að þú sett, að ég komist áfram og eigin verleikum. Já. Og hún gerði það er ennverið að svega, ha, er Elisabeth dóttir þín?
3: Já,
0: það er ennþá verið að segja það. Ég sagði ekki orð,
3: nei,
0: aldrei.
3: Mm-hmm. En af hverju taka krakkanir ekki möllerinn? Af hverju þú ekki möller, Gunnar?
2: Þú eru að spyrja hana, því er þetta ekki bara svona dæmum, maður skýrður eftir föður nafninu,
0: í raun og veru? Já, pappi minn var möller, þess vegna ég möller.
3: Já.
0: Og mamma tók upp möller nafni hjá pappa.
3: Já, einmitt.
0: Já. Elisabeth sko er náttúrulega Ormslef og... Ormslef Möller, það væri, eða Möller Ormslef,
3: nei,
0: það væri mjög skrítið.
2: Ég eða Pétis er líka. Sko, að bæta því við, einhvern tímann á mínum yngri árum, sko, að bæta við Möller annað fyrir framan eða aftar, mér fannst það mér tó mikið.
3: Já, akkurat.
0: Maggi Helga, dóttir mín sem er nú látin, hún aftur á móti breytti þessu í þjóðskara. Hún er Möller í þjóðskara.
3: Já, það var svoleiðis.
0: Maggi Helga Jóhanns D. Möller.
3: Möller, já.
0: Já.
3: Já.
0: Mm-hmm. Þannig að hún vildi fá líka ættanafn.
3: Já.
0: Hún fekk það.
3: Já, akkurat.
0: Já.
3: Og það er svolítið svona, það eru mörg ættanafnin einhvern veginn.
0: Alveg hellingur af þessu.
3: Já.
0: Það er svolítið gott. Því að amma þeirra er Pétursen.
3: Jú.
0: Og afi þeirra Ormslef og ég er Möller.
3: Já.
0: Og svo hérna er Elisabeth með Mikkaelsen nafni frá Sindra manninum hennar og svo er Peters, nei hérna Thomsen og hérna og Knudsen.
3: Já, það er bara svoleiðis að bæta við. Ég baði ykkur að velja lag.
0: Mm-hmm.
3: Það kom nú bara mjög fljótt. Hvaða lag og af hverju?
0: Það er nú hvernig þú segir frá því af því að þú elskar þessa plötu. Þetta er ein platan sem þú varst að hlusta á alltaf inn í stofu.
2: Mm-hmm. Jó, þetta er náttúrulega af, hvað er ekki bara fyrsta platan sem alltaf John, held ég?
0: Hérna,
2: samnefnd honum kallurum, ég maður alltaf plötum slæginu sem er bara svona prófíl af andlitur hans einhvern veginn á hlið með svörtum bakgrunni.
3: Já,
2: eina plötuna sem ég setta á þarna þegar ég var að koma tilbaka úr skólanum alltaf og hlusta á. Ég veit ekki, ég laði þetta til þegar þú sagðir að Sigurlaug baðum lag.
0: Já.
2: Og þú veist, þetta var eitt af því fyrsta sem ég datt í og ég laði þetta til Eagles líka vegna þess að við hérna elskum bæði Eagles.
3: Já.
2: En hérna, þið les betur á þetta lag með Elton John og hugmyndi var eitthvað svona sem að tengir okkur, þú veist, það var náttúrulega þessi plata, þetta er eitt af svona frægari lögunum hans, ég er meira sem með húðflúr hérna á hægri hendi sem er, þá er plötu umslagi sko hérna á hlut af handleggnum mínum.
3: Er það?
2: Mm-hmm. Þannig að hérna, já, það var svona helsta ástæðan sko.
0: Ekki bara það, nú verð ég að fá að segja frá.
2: Nei, þú ert þarna líka reynda.
0: Já, ég er þarna líka, vegna þess að hann hérna var alltaf búin að hóta eða ekki hóta, hann sagði ég ætla að láta að setja að mig ermi eitthvað tíman.
3: Já.
0: Svo leið og beið og einhver ár komu og hérna, ég sagði, guðsulof, hann er vaksin upp úr þessu, þetta kemur ekki neitt. Svo einn daginn mætti hann alveg bara með, já.
3: Sýndu þið?
2: Ég þarf nú að fara sko.
0: Já, farðu bara úr.
2: Bara ofan hérna sem ég.
0: Já.
3: Hann er að fara úr peysunni.
0: Já,
3: þetta.
2: Sko, Elton er hér.
0: Já, Elton er hér.
3: Já, þetta er alveg ermi. Og hvað er hérna? Mamma þín?
0: Þetta er brosið.
3: Já, þetta er fallegt bros.
0: Og hann sagði nefnilega við mig, mamma, áttu ekki ykkur að mynda þeim með fallega brosinu þínu?
3: Já.
0: Ég, jú, gjössver. Svo kemur hann heim og segir, og síndi mér. Ég sagði, nei Gunnar, ekki, þú ert ekki búin að láta að setja á því svona.
3: Já.
0: Sann sagði, mamma, sjáðu. Ó, þetta er fallegt.
3: Þetta er mjög flott, fallegt bros sem við þekkjum einmitt all. Helga Möller og Gunnar Ormslef, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Gestir hennar að þessu sinni voru mæðginin Helga Möller og Gunnar Ormslef. Í lok þáttar flutti Elton John, lagið Your Song, sem hann samdi við texta eftir Bernie Taupin. En lagið kom út á plötu sem nefndist einfaldlega Elton John árið 1970. Nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Komið í sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp og göngum á staðnum. Létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smám saman þá stígum við fastar til jarðar, göngum og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stígum fast til jarðar, styrkjum beinin. Síðan stækkuðu skrefin og lyftum hnjánum smám saman, hærra og hærra í hverju skrefi. Höldum bakinu beinu og spennum kviðin vel. Hátt upp með hnén

gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir að dagsetjandi stól og við höfum baki beint, axlarnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni en við liðkum og styrkjum kálfa ökla og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og síðan kreppum öklana. Alltaf til skiptis, réttum vel úr ristunum og kreppum öklana. Og við réttum vel úr ristum og við kreppum ökla og við réttum vel úr ristum og kreppum ökla og við réttum vel úr ristum og kreppum ökla og tvisvar viðbót réttum úr ristum og kreppum ökla og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla og svo breytum við æfinguna litið og við réttum úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni og kreppum hægri öklan sem alltaf til skiptis eins og sem að pumpa með fótunum hver og einn og sínum hraða og við endur tökum nokkrum sinnum Þetta gott og síðan liðkum öklana betur og við snúum öklanum í ringi eins og sem að teikna stóra ringi með tánum stóra og góða ringi og svo snúum við í hináttina og teiknum stóra og góða ringi og síðan liðkum við hans á okkur tætnar og byrjum að kreppa tætnar þétt saman og síðan glennum við tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur og einu sinni enn kreppum tætnar þétt saman og síðan glennum tætnar í sundur og skulum aðeins veifa tánum þetta gott og við slökum á draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið lærvöðana og við sitjum sér fastast á stólunum og núna grípum við með báðum höndum um stólsetuna til að halda líkamann alveg stöðum og við réttum úr njánum spennulærin kreppum öklana og reynum að íta hælanum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og vendum tökum réttum úr njánum, spennum lærin ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við réttum úr njánum, spennum lærin ítum hælanum fram og við beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við réttum úr njánum, spennum lærin ítum hælanum fram og við beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og einu sinni enn réttum úr njánum, spennum lærin vel ítum hælanum fram beygjum hnén, ítum hælanum undir stólsetuna og slökum á og hristum lærin öndum að okkur og rólega frá okkur en við höldum áfram höfum ylir í gólfi gott bilum milli njána og baki beint síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni og kreppum hægra öklan og svo rólega réttum úr hægra hné spennum lærið og ítum hægra hælum eins langt fram og við getum og síðan beygjum hnéð og vendur tökum réttum vel úr hægra hné spennum lærið og ítum hælnu fram og svo beygjum hnéð og við réttum vel úr hægra hné spennum lærið ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót réttum vel úr hægra hné spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn réttum vel úr hægra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og við höldum fætinum beinum og ætlum að lyfta beinum fætinum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum hægri fótum vel öndum að okkur og rólega frá okkur svo gerum við alveg eins vinstri megin en við byrjum á því að hafa ylir í gólfi gott bilum milli njána og baki beint síðan lyftum við vinstri lærinu frá stólsetunni og kreppum vinstri öklan og svo rólega réttum vel á vinstri hnénu spennum lærið og ítum vinstri hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og vendur tökum réttum vel á vinstri hné spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og við réttum vel á vinstri hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram
og beygjum hnéð og tvisvar viðbót. Réttum vel á vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn. Réttum vel á vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og höldum fætunum beinum frammi og þetta maður lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum einn, tveir, þrír, fjórir og fimm og slökum á og hristum vinstra fótinn vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan réttum við þú báðum hnjánum spennum lærin og ítum hælunum fram og við beygjum hnjén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við réttum og hnjánum spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum hnjén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við réttum og hnjánum spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum hnjén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum vel úr hnjánum spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum hnjén. Og einu sinni enn, réttum hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og beygjum hnjén og slökum á og hristum lærin. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá skulum við gera eina æfingu fyrir sitjandan. Við höfum ílar í gólfi, gott bíl á milli hnjána og baki beint. Axlirnar slakar og armar niður í síðum. Og síðan spennum við rasskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á og vendutökum spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og við spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn spennum rasskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á drugum svo djúftin andan fyllum lungun lofti og tæmum og í næsta öngu þá ætlum við að styrkja vel á okkur kviðvöðvana og við sitjum þannig á stólum að við fáum góða stuðning fyrir bakið við stólbakið og ef við erum á stól sem ekki með stólbakið þá skulum við færa stólun upp á næsta vegg og fá stuðning frá veggnum en við höfum ylir í gólfi og gott bil á milli hnjána Axlirnar slakar og armar niður í síðum og í þessari stöðu þá draugum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bækinu þétt upp á stólbækinu eða vegnum, finnum að mynda spenna í kviðarhólinu og við höldum spennunni og slökum á og við endurtökum draugum kviðin inn þrýstum bækinu þétt upp á stólbækinu höldum spennunni og slökum á Og við draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bækinu þétt upp að stólbækinu eða vegnum, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Draugum kviðin inn eins vel og við getum, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bækinu þétt upp að stólbækinu, höldum og slökum á og einu sinni enn, draugum kviðin inn. Þrýstum bakinu, þétt upp á stólbakinu, aðeins betur, höldum spennunni og slökum á. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá spennum greipar utanum hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti og leiðu tókum hægra hné að okkur þá réttum við úr hryggnum og reynum að slaka á í herðunum. Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Þetta gott og við skiptum. Spennum greipar utanum vinstra hné og við tókum vinstra hné að brjósti og hann leiðu við tók hnéð að okkur þá réttum við hryggnum og slökum á í herðunum. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Rísum síðan rólega á fætur og við tegjum báða arm upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamanum og slökum á. Og þeir sem vilja geta gengi á staðnum létt og leikandi á meðan lagið hljómar
En ég kveð ykkur að sinni og þakku fyrir í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

hvað eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt? Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

0: Ertu fyrir norðan? Kíktu við og komdu þér óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grinnivík. Stöð í stöð, 30 ára afmæli, 9. til 12. júlí, verið velkomin í Fjarðabyggð. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Við tökum vel á móti ykkur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að alls hafi verið staðfest yfir 1500 tilfelli í liðstjórnarlýðveldinu Kongo síðan neyðar ástandi var lýst yfir miðjan mánu, miðja maí, vegna ebóluveiru faraldurs. Faraldurinn hefur einnig breiðst til Uganda en þar hafa mun færri smitast af veirunni.
2: 506 hafa látist af völdum ebólaveirunar í liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að alls hafi verið staðfest 1561 tilfelli í landinu síðan neyðar ástandi var lýst yfir þar miðjan maí. Smit hafa komið upp í fjórum héruðum landsins, en flest þeirra eru í héraðinu í Turi. Öryggis ástand slæmt í héraðinu vegna átaka milli vopnaðra hópa. Margir íbúar hafast við í flóttamannabúðum þar sem vass og hreinlætis aðstæður eru ófullnægjandi. Smit hafa komið upp á að minnstakosti fjórum stöðum í héraðinu. Tveir hafa látist í Uganda en alls hafa verið staðfest 20 tilfelli þar. Ástandi þó mun stöðungra í Uganda og veiran hefur ekki náð að breiðast jafn hratt út þar og í Kongó. En sem komið eru ekki komin lyf við þessu afbreiða af ebólaveirunni, svo kölluðu búndi Bujó afbreiði. Á fimmtudag hófust prófanir á tveimur mismunandi lyfjameðferðum í Kongó.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Umferð var 3,6% meiri en í júní í fyrra. Aukninguna má að stórum hluta rekja til verulegrar fjölgunar ökutækja mælisnið við Úlfarsfell, samkvæmt yfirliti vegagerðarinnar. Frá áramótum hefur umferð aukist á þriðjudögum, miðvikudögum, laugardögum og sunnudögum, en dregið saman á mánudögum, fimmtudögum og föstudögum. Mest er ekki á föstudögum en minnst á laugardögum. Spálíkan vegagerðarinnar gerir ráð fyrir að umferð aukist 3,5% það sem eftirlifir ár. Og meira af umferð, brúin yfir Þjórsá á Þjórsárdalsvegi við Sultartanga verður lokuð næstu daga vegna skemmta á brúarhandriði. Steypubíll fór fram að brúni í gærkvöld, bílstjórinn kom sér út og var bjargað af hlið bílsins þar sem bíllinn var út í Þjórsá. Gera þar við skemmtirnar, það tekur nokkra daga, þeim sem ætlu þessa leið bent á hjáleiðum landveg til að komast í landmannalaugar eða á Sprengisandsleið. Danir tilkynnt í dag kaup á tveimur Boeing P8A Poseidon flugvélum. Þær verða notaðar til eftirlits á hafsvæðum á Norður Atlantshafi og við Grænland. Í tilkynningu danska varnarmálaráðuneytisins sagði að Danir bæru ábyrgð á öryggi og vörnum í þessum heimshluta. Varnarmálaráðherrann sagði kaupin til marks að Danir tæki þær skyldu sínar alvarlega. Fréttalestri lokið.
3: Nú klukkan réttliðilega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Kríar Undadóttir. Viðvaranir. Gul veðurviðvörun verður í gildi til klukkan 2 í dag á Suðurlandi vegna austan hvassviðris. Búast má við snörpu vindkviðum undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Nánari upplýsingar má nálgast á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, austlæg átt 5-13 metrur á sekundu og rigning, en dregur heldur úr vind, vætu síðdegis og snýst í suðlæga átt í kvöld. Suðlæga átt 3-8 og dálítar skúrir á morgun en rigning annað kvöld, hiti 8-12 stig. Suðurland, austan 5-13 metrur á sekundu og rigning en heldur hvassara undir Eyjafjöllum og Reykjanesi fram eftir degi. Suðaustan 3-10 í kvöld og þokusúld. hæga suðlæga átt á morgun og úrkomu lítið en rigning annað kvöld. Hiti 8 til 14 stig. Faxaflói, austan og suðaustan 5 til 13, en heldur hvassara syðst. Sunnan 5 til 10 í kvöld, rigning eða þokusúld, súld með köflum á morgun en suðaustan 5 til 10 og rigning annað kvöld. Hiti 10 til 14 stig. Breiðafjörður, austan 5 til 10 og rigning en sunnan 3 til 8 og súld í kvöld. Úrkomu lítið á morgun en suðaustan 5 til 10 og rigning seint annað kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Vestfirðir, austlæga 8 3 til 8 og rigning, suðlægari í nótt. Skýjað með mestu á morgun. Hæg á austan 8 og rigning seint annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytilega 8 og skýjað. Sunnan 3 til 10 og rigning með köflum síðdegis, úrkomu lítið í fyrramálið en aftur rigning seint annað kvöld. Hiti 10 til 15 stig. Norðurland eystra, suðaustan og sunnan 3 til 10, hæg breytilega 8 á morgun, skýjað með köflum og þurft að mestu. Hiti 8 til 18 stig, svalast við sjávarsíðuna. Austurlanda glettingi, suðaustan og sunnan 5 til 10 og skýjað, og þurft að mestu. Hægviðri og bjart með köflum

en alltaf 16 stigum á morgun. Miðhálendið, suðaustan 10-15 og rigning en úrkomu lítið norðaustan til. Sunnan 3-10 í kvöld, suðlæg átt 3-10 á morgun, létt skýjað norðan Vatnajökuls en annars skýjað. Suðaustan 5-13 og rigning vestan til seint annað kvöld, hiti 7-13 stig í dag en alltaf 18 stigum norðan Vatnajökuls á morgun. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á skúrir en þurft að kalla á Austurlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast á norðausturlandi. Á föstudag, vestan og suðvestan 5-13 skúrir í flestum landshlutum. Hiti 10-16 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á laugardag og sunnudag, suðvestan átt, dálítil rigning eða súld vestan til og líkur á þokulofti við ströndina. Hiti 8-15 stig, bjartviðri austanlands og hiti 15-25 stig, hlýjast á sunnudag. Rigning vestanlands á sunnudagskvöld. Á mánudag, útlit fyrir suðvestlæga átt, 5-10 metra á sekundu, rigning sunnan og vestanlands en úrkomu minna norðaustan til. Heiti 12-20 stig, hlýjast fyrir austan. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,6 stig. Í Reykjavík mældist 2,1 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 30 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 4,1 stig á Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 4,4 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 23 metrar á sekundu við Sveifluháls og á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 6, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Stafoltsey, austan 1, hiti 10 stig, Bláfeldur, logn, hiti 10 stig. Gufuskálar, austnorðustan 4, hiti 10 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 5, Súld, hiti 10 stig, Ásgarður, austnorðustan 3, hiti 11 stig. Reykhólar, austan 7, hiti 10 stig, Lambavatn, sunnan 2, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðustan 2, hiti 14 stig. Bólungarvík, norðustan 3, hiti 11 stig. Ísafjörður, austnorðustan 1, hiti 12 stig. Æðey, suðustan 2, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, austnorðustan 2, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 6, þokumóða, sjólítið, hiti 8 stig. Hólmavík, suðaustan 2, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 5, hiti 9 stig. Blönduós, suðaustan 5, hiti 13 stig. Hveravellir, sunnan 7, hiti 6 stig. Skagatá, norðvestan 2, hiti 11 stig. Nautabú, austsuðaustan 2, hiti 13 stig. Sauðanesviti, vestan 1, alskýjað, sjólítið, hiti 12 stig, Akureyri, suðaustan 4, hiti 14 stig, Grímsey, suðaustan 5, hiti 11 stig, Mývatn, austsuðaustan 3, hiti 13 stig, Staðarhóll, sunnan 3, hiti 15 stig, Mánárbakki, vestsuðaustan 1, hiti 12 stig, Ásbyrgi, suðaustan 7, hiti 14 stig, Grímstaðir, suðaustan 9, Alskýjað, hiti 10 stig, Rauvarhöfn, austsuðustan 4, hiti 9 stig, Fontur, suðustan 7, hiti 7 stig, Miðfjarðarnes, norðustan 4, hiti 9 stig, Skeltingstaðir, norðan 3, hiti 9 stig, Bjarnarey, suðustan 6, hiti 8 stig, Egilstaðaflugvöllur, suðustan 3, Alskýjað, hiti 11 stig, Káranhjúkar, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Hallormstaður, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 8, alskýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 2, hiti 6 stig.

Seley, suðvestan 2, hiti 6 stig, Vattarnes, suðaustan 2, hiti 6 stig, Kambanes, logn, hiti 7 stig, Papey, norðnorðaustan 3, hiti 6 stig, Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 4, hiti 9 stig, Fagurhólsmýri, norðaustan 13, hiti 10 stig, Skaftafell, vestnorðvestan 1, hiti 8 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 5, hiti 8 stig, Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 11, hiti 10 stig, Vatnsskarðshólar, norðaustan 16, Súld, talsverður sjór, hiti 9 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 23, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 14, hiti 10 stig, Hella, austnorðaustan 6, hiti 10 stig, Árnes, austnorðaustan 5, hiti 10 stig, Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 10 stig, Þingvellir, austnorðaustan 3, hiti 10 stig, Eyrarbakki, austnorðaustan 6, hiti 10 stig, Garðskagaviti, austan 9, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 9, rigning, hiti 10 stig. Næstu veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

blues tónlistamaðurinn Taj Mahal með lagi Corina sem er að finna á breiðskífunni hans Natural Blues sem kom út 1968.

The Louvin Brothers með lagið Are You Afraid to Die sem er að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real. Platan inniheldur kristna trúasöngva og kom út 1959.

W. Lee O'Daniel in his Hillbilly Boys með lagi There'll Be Some Changes Made, lag sem frá 1937. Ári síðar 1938 þá sneri Lee O'Daniel sér að stjórnmálum og gengdi eitt tímabil sem ríkisstjóri Texas og síðar settist hann á bandaríska þingið.

Tríó Reisner, Frans Tríó með þremur munnörpuleikurum stofnað af Albert Reisner. Hér fluttuði lagi Adios Sevilla. Albert Reisner þessi var einnig með afar vinsælan sjónvarpsþátt í Frakklandi á árunum 1961-1967 þar sem hann tók á móti frægum gestum meðal annars bíllónum Elvis Presley, Stevie Wonder og fleirum og honum hampað sem frumherja í sögu fransks sjónvarps og oft líkt við Ed Sullivan.

Breska hljómsveitin Unit 4 Plus 2 með vinsælasta lagi sitt Concrete and Clay frá 1965. Lagi trónaði efsta sæti breska vinsældalistans. Hljómsveitin starfaði til ársins 1970 en lukkaðist ekki að ná fleiri lögum inn á toppi vinsældalista.

Tippi and the Clovers. Hljómsveitin The Clovers með lagi Bossa Nova Baby frá 1962. Þremur árum áður 1959 þá höfðu þeir slegið í gegn með lagið Love Potion No. 9.

Pat Boone með lagið A Wonderful Time Up There. Lagið kom út 1958 og hafnaði í fjórða sæti bandaríska vinsældalistans og í öðru sæti hjá Bretum.

T-Bone Burnett sem upphaflega hétt Joseph Henry Burnett flutti hér lagið eitraða ást Poison Love frá 1986.

The Stanley Brothers, bræðurnir Ralph og Carter Stanley, með lagið I'm Lost, I'll Never Find My Way, sem kom út á 78 snúningaplötu 1957.

The Kentucky Colonels fluttu lagið Flat Fork sem að finna á breiðskífinu þeirra Appalachian Swing sem kom út 1964.

Johnny Cash söng lag frá 1963, Ring of Fire, sem að June Carter samdi. Þau giftust 5 árum síðar, 1968. En lagi Ring of Fire varð eitt af vinsælustu lögunum hans og hélt velli í fyrsta sæti vinsældalista í 7 vikur. Það komið að síðasta lagi í bili, Lydia Gretastóttir stjórna upptökunum. Little Ed and the Blues Imperials fylgi okkur syngjandi í höfn með laginu Hold That Train, lag frá 2008. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: dagsetning, já, falleg dagsetning. Það er þokuloft í á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, það er víða svolítil væta svona hérna fyrir sunnan og allaleiðina bara að höfni hótnafyrði og eins út að Stykkishólmi aðeins þurrar að sýnst mér svona fyrir norðan þessa þverlínu sem ég teknað.
0: Já, það er gott fyrir sprettu og gróður að rigna aðeins.
1: Já, já, það ekki
0: við alltaf. Við fögnum því bara.
1: Já.
0: En við reynum kannski að vera svona sólkinsnótunum í dag samt í þættinum.
1: Já. Við ætlum að fjalla ýmislegt. Fugldagsins er á sínum stað. Byrjum á honum og gerum okkar besta við að ljóftara því ekki upp á snemma. Hvaða fugl við ætlum að taka fyrir í dag. Svo ætlum við að fylgja hinn og honum Hinriki Völer í Bæjarperlum þar sem að hann ætlar að einu sinni viku í allt sumar að flakkum landið og kynna okkur fyrir þessum ýmsu bæjarperlum sem að hann búinn að finna hér og þar og hann ætlar að fara á Laugavatn í þessari viku. Og svo það hún Anna Marsibili Klásen, ritstjóri hlaðvarpa Rúf. Hún ætlar að fara aðeins yfir mikið framboð hljóðefnis sem finna má á spilaranum.
0: Sem gott að hafa í huga þegar þarf að eða þegar máloksins gefa sér svona góðan tíma til að hlusta þegar fólk hefur tíma kannski í pallavinnu eða geimslu tiltekt eða bara út á þjóðvegin.
1: Einmitt. Maður heyri það fólk hefur verið að spara sér eða safna í svona eitthvað lista sem það ætlar að takast á við í sumar.
0: Já, og leifa sér. Já. Það verður spennandi að heyra hvað hún ætlar að svona hvað hún ætlar að varpa ljósi á því sem að finnst í hérna fjársjóðakistum rúf vefjanna.
1: Já.
0: En við ætlum að taka stað með lagi.

Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Casino flytja lagið Up and Away sem fjallar það að fljúga í loftbelg. Lagið eftir Jim Webb og upprunalega með hljómsveitinni Fifth Dimension og það ég hérna flettiði upp á leitarvél og þá var að tala sem skólabókar dæmi sólskinspopp. Þannig að það svona mikið sólskin í þessu lagi og þegar maður fyrir svona nálægt sólin í loftbelg. En það eru fleiri sem fara nálægt, nær sólinni

0: en mannfólk svona almennt og það eru fuglarnir.
1: Já, það fugl dagsins.
0: Við erum næstur á dagskrá.
1: Já.
0: Og við vorum með risafugl, við vorum með stærsta fugl, næstum því stærsta fugl landsins
1: Já.
0: Síðast.
1: Það var áltinn,
0: svanurinn.
1: Já. Nú erum við, skreppum við saman.
0: Já.
1: já, fugl dagsins er umtalsvert minni.
0: Já.
1: En þetta samt farfugl og þetta fugl sem að kemur hér við vor og haust en hefur vetrastöðar í vestur Afríku
0: Já.
1: Vel útbreiddur á norður hvelijarðar sérstaklega í Evrópu og Asíu eins og fuglavefurinn segir mér og ég svona vanda mig eins og Gunnar og Guðrún gera jafnan að uppljósta þessu ekki ofsnemma
0: Nei.
1: En mögulega fyrir svona þau fróðust í fuglafræðunum er ég bara nú þegar búin að
0: Já, mér hefur svolítið áhugavert að hérna, hann kallaður kvítras á ensku
1: Já.
0: En nafnið hans á ensku þýðir eiginlega eða svona einhvers konar hljóðvarp af kvítrasi af því hann með kvítan ras allavega í einhverjum fjaðurham sínum
1: Já Hann eins og svo margir ekki alveg nákvæmlega eins eftir því hvort að fuglin karlkyns eða kvenkyns. Karlfuglin í sumarbúningi blágrár á kolli, aftur hálsi og baki og vængirnir svartir með svona svarta grímu augun. En kvenfuglin dauflitar en karlinn, mógrá á baki.
0: Það talaði að þessi fugl hlaupi og skoppi.
1: Já.
0: Eftir skordýrum og áttfætlum.
1: Einmitt. Þetta spörfugl eins og þetta gefist til kynna.
0: Já.
1: Stekkur.
0: Nú og hann gerir sér hreiður í körfu sem staðsett í holu eða sprungu. Og verpir snöldum tvisvar á sumri.
1: Já, liggur þessum svona 13 daga og unga tíminn bara 15 dagar.
0: Já.
1: Þeim liggur á þessum litlu skoppandi fuglum.
0: Já.
1: Langa þegar að áður en við spilum hljóðið að gera allug að fræði hittinu.
0: Úps, það mér sjá. Og nýjanþi.
1: Ég ætla að gefa þér 10/10.
0: Er það ekki?
1: en ég hef litla fósundur fyrir þér engu.
0: já, lætinni. En þessi fugl, hann á sér, það rýmist þjóðtrú tengd þessu fugli, Jú. Hann gat til dæmis valdið júur meini í ám og kúm eða stiga og hreðrið, hann var hefnigjarn og refsiglaður þessi litli fugl
1: Já.
0: Og fingur barna áttu til að styrna eða kreppast eða snertu hreður hans
1: Já, það eins gott, þetta Já. Svona flottur, svona varnar mekanismi
0: Já, hann allavega hérna, svona
1: Já, þetta 30 gramma fugl.
0: Já.
1: Vassalega lítill.
0: Já. Og hérna, og þá er ljóð, ég rakst einn á ljóð eftir Stefán Hörð Grímsson. Ég ætla ekki að lesa sko nafn á fuglsins, en það hefst svona. Þá ertu hérna eyðimarka fari, þér ber ég kveðju. En vel mér ljóst að aldrei þarnast þú okkar, sem eigum þó allt undir farnaði þínum og gleði. Það fallegt
1: mjög.
0: En eigum við að heyri honum?

0: Já, þarna er bara lagstur og eitthvað íslenskt svona já, pínu engi. Já,
1: lagstar í link.
0: Já.
1: En eigum við að draga hlustendur lengur að þessu?
0: Nei.
1: Fugl dagsins
0: Steindepillinn. Kvikur og erðalaus, flýgur látt og tyllir sér oft með rykkjum og hneigingum og sveiflar vængjum og stjeli.
1: Já, og það hérna mynda hún það sem að fellur heil alveg inn í svona mosagrófin stein. Hann er svona þannig á litin. Ofsalega fallegur.
0: Já.
1: Fallegur með sinn hvíta rass.
0: Já. Dásamlegur fugl.

Já, steindepillinn er einn langförulasti fugl, allra fugla, en ekki er vita hvort hann stingur sig niður í Jamaica. Við heyrðum lagið Dreadlock Holiday með hljómsveitinni 10cc frá 1987. En þá komið að bæjaperlum vikunar. Þar að þetta Hinrik Völ er að fara með okkur í uppsveitir Árnessýslu á Laugavatn og fræða okkur sögu þessa bæjarfélag sem hefur löngum verið vinsæll áningastaður meðal ferðamanna og á sér ríka sögu meðal hans í hellum og hjá listamönnum.

0: Í öðru innslagi sumarsins komið að Laugavatni, þorpi við samnefnt vatni í uppsveitum Árnessýslu. Staðurinn hefur lengi verið vinsæll áningastaður innlendra og erlendra ferðamanna og jarðhitinn leikur þar stórt hlutverk. Vígðalaug skammt frá Laugarvatni og sagan segir að eftir kristnitökuna árið 1000 hafi fólk á heimleið frá Alþingi látið skýrast í lauginni. Einnig segir frá því að lík Jóns Arasonar, biskups og sona hans hafi verið þvegin í lauginni eftir aftöku þeirra árið 1550. Margir hafa einnig trúað á lækningamátt vatnsins, ég selða ekki dýrara en ég kefti það, en það sakar kannski ekki að prófa næst þegar flensan bankar upp á. Laugavatn hefur líka lengi verið mikill skólabær og fjöldi námsmanna í íþrótta og heilsufræðum hefur sett mark sitt á bæinn í gegnum tíðina. Við hefjum heimsóknuna skammt fyrir utan Laugavatn á leiðinni milli gjábakka við Þingvallavatn og Laugavatns. Þar eru manngerðir móbergshellar sem eru merkilegir fyrir þær sakir að búið var í þeim í byrjun 20. aldar. Hjónin Indriði Guðmundsson og Guðrún Kolbeinsdóttir hófuð þar búskap árið 1910 og seldu vegfærendum meðal annars kaffi. Árið 1918 fluttu þangað önnu hjón, Jón Þorvarðarson og Vigdís Helgadóttir og bygguð þar til ársins 1922. Sagan hefur varðveist og hellarni gerðir upp og opnaði gestum árið 2017. Alexander Gautason rekur starfsemina við hellana ásamt bróður sínum.
1: Já, þessir hellar, þeir eru samt manngerðir. Það eru svona 300 manngerðir hellar á Suðurlandinu. Hér er mikið móberg, þannig að fólki í gamla dag var að höggva hella í móbergið og smalanir, þeir komið mikið inn á laugarvass vellina og voru þá í þessum hellum, notuðu þá, sem hálfkunar hýpili og síðar, árið 1910, þá var ungt par, Indrið og Guðrún, sem að fluttust hingað inn og bjöggu í hellanum í rúmt ár og árið 1918 þá var annan par, Jón og Vigdís, sem að bjuggu hérna í fjögur ár til 1922 og þegar þau fluttu hérna þá áttu þau þrjá krakka og tveir af þeim þeir fættur smersa í þessum hellum.
0: Og eru þessir munir sem við sjáum hérna í hellunum, er þetta frá þeim eða?
1: Sko, sumir munir eru svona frá þeim en aðrir munir eru einhverjir munir sem við höfum fengið bæði frá fólki og meira að segja frá söfnum sem eru úr þessum tíðan anda. En þegar þau fluttu hér 1922 þá tóku þau allt með sér þannig að það var nú ekki hlupi að því að ná öllum munum tilbaka en húsið og munir eru endurgerðir í þeirri mynd sem þetta var hérna í gamla daga.
0: Þannig að við getum gengið út frá því að þetta er svona þokkalega eins og þetta var hérna upp á við 20. aldar.
1: Já, svo sannarlega og hér er einhver sem er mynd sem ég sýni gestum sem er tekin hér fyrir framan hellana sem að sýnir hvernig þetta var og þú getur séð að þetta er keimlíkt því sem var og að eldavílinn hérna í horninu hún er á nákvæmlega sama stað.
0: En er þetta þá aðalega ljósmyndir eða ertu með einhverja svona heimildir í rituðu máli um þessa fjölskyldu?
1: Já, það er svona bæði hérna ljósmyndir og síðan er töluvert til af rituðum heimildum um lífi þarna og til dæmis Magnús sem að var nú bar sem að bjó hér að hann samt sagðist vera síðasti hellisbúinn og það eru til ritaðar heimildir eftir hann um hvernig lífið hérna var og svo er ég hér með teikningu sem sýnir sem sagt líka hvernig hlaðan var í gamla dag. Þetta var samt aðeins öðrisi því að fyrir framan þennan helli hér var hlaða og þú sér nú útveggina af henni En það var náttúrulega mjög skemmtilegt að endurgera hana og þá var þetta í nákvæmlega sömu myndu þetta var í fyrir 100 árum. Þannig að þetta er, það er eitthvað sem væri hægt að gera til dæmis.
0: Og var allt til alls? Þeir vantaði ekki neitt í hellinum?
1: Nei, sko Indriðadóna sem að byggði þetta 1910, hann var nú spurður að því svona síðar af hverju hann hafði byggt húsan inn í hellinum og hann sagði að þetta hellishús hefði bara verið jafn gott eða jafn slemt eins og öll önnur hús á þeim tíma, þannig að ég hugsa að þau hafi svona lifa bara svolítið eins og aðrir Íslendingar í þeim íslenska veruleika sem þá var.
0: Síðasta fjölskyldan fer þetta 1922 þekki og hvað verður nú hellin þá?
1: Já, þau sem að taka allt með sér. Þannig að hellirinn verður bara í raun og veru helliskúti aftur og hérna og fólk ristir einhverjar rúnir og skammstafranna inn í hellinn eins og við sjáum hérna á þakfælfingunni og það er síðan árið 2017 sem að Smári Stefansson hérna frá Laugarvatni fær þessa hugmynd að gera upp þennan helli í þeirri mynd sem hann var í gamla dag.
0: Þið bræður hafi verið með þessa hella í 2 ár og ég sé ekki betunum að sé bara nóg að gera.
1: Já, þetta er svona upp og niður en það er alveg áhugi fyrir því að vita hvernig Íslendingar lifðu hérna fyrir 100 árum og skyggnast aðeins inn í fortíðina og hér fáum við líka töluvert af Íslendingum sem að eru bara hissa að sjá að hvernig fólk lifði og að þetta hafi verið veruleikin.
0: Hér í hellinum er nú allt til alls til að halda bara gott matabóð. Geti bóðið frúni í rómantískan kvöldverð hérna?
1: Já, það er vel hægt. Við höfum tekið á móti fólki sem að óskar sérstaklega eftir einhverju svoleiðis og kemur þá með sinn eigin kokkjabel og þannig að það er svo sem allt mögulegt ef fólk vil það.
0: Getið þú búið hérna?
1: Ég held að ég myndi seint gera það en vissulega væri skemmtilegt að prúfa að gista hérna einhver tíman.
0: Já, við getum við sláum til í gott gistipartí.
2: Miðdalsfjall gnæfir yfir Laugavatni og efst á fjallinu í 700 metra hæð eða svo er lítil klettaborg sem nefnist Gullkistan. Við ætlum þó ekki í göngu í þetta sinn, heldur heimsækja samnefnt listamannssetur á Laugavatni. Það er aldrei að vita nema listaspíran í manni láti loksins á sér kræla, tíminn komin til. Meginmarkmið þess er að vera heimili og vinnuaðstaða fyrir skapandi fólk úr öllum greinum og frá öllum löndum. Þar er sóttur innblástur í náttúruna og jarðhitan og oft myndast sterk tengsl milli gesta. Alda Sigurðardóttir hefur rekið setrið árabil og tekið þar á móti hundruðum listamanna hvaðan hefa að.
3: Hér er vinnustofur og heimili fyrir listamenn allstaðar á heiminum. Það eru myndlistamenn og ljósmyndarar, kvikmyndagerðamenn, tónskáld og vísindamenn. Það er bara öll flóran af skapandi fólki sem maður sækir að fá að koma og vinna hérna. Og nú er ég alltaf mest búin að taka á móti 705 þannig á 17 ári.
0: Ekki nema 705 listamönnum, lagleg. Við erum hérna, ætlum að rölda þessum húsi og þetta sýnum vera aðeins áðan. Það er ýmis verk hérna í vinslu.
3: Já, sko þetta var byggt sem þjónustu hús fyrir tjaldsvæðið og það er oft kallað tjaldmiðstöðin. En við erum búin að vera einn í 12-13 ár og hér í þessum hluta sem við erum núna er vinnu aðstæða. Og það er hérna gluggar sem að maður horfir út í austur út á Heklu og Eyjafjallajökul og þetta vatnið og við erum aðeins fyrir ofan þorpin og við sjáum svona yfir og hérna er fólk mikið að vinna og það getur litið upp og segja þetta útsýni sem er sér breytilegt og það er að skrifa hér og já, sumir og mála og sulla og sér það er hérna margt í gangi sko. Við getum verið með hérna þú veist alveg frá einum og upp í 9 í einu, en það er algengt 4-6, það er algengast. Og hérna eru tvær að vinna stærða ungkona frá hana Svíþjóð, hún bara stætt í Reykjavík og taka þátt í einhverju sýningu þar Næja, hún hálf grænlensk pýri í Danmörku og hérna hún til dæmis akkurat núna að búa til vasslit úr rauðamöl hún búin að vera að mauka hérna og gera alls konan tilraunir en hún líka mikið út í náttúrunni að mála og tekna
2: Listamennir, þið sækir svolítið í náttúrunni hérna í kring
3: Já, hún náttúrulega flestir sem koma að búa í einhverjum borgum og eitthvað þannig að þetta rosalega mikið frelsi sem að fólk upplifir að vera bara inni í náttúrunni og geta farið og sér undrin öll og hérna, já, bara tekið það fengið það beint í æð, það mjög sérstakt að fylgjast með því stundum en flestir koma sem sagt svona einstaklingar langoftast stundum hjón eða hvað en við hefum líka verið í miklu svona alþjóðlegu samstarfi eins og til dæmis erum við búin að vera með 30 einstaklingar frá Tartu listaskóla Í Eistlandi bæði nemendur og kennarar hafa komið inn þessi mörg ár og það hefur mjög farsælt og við hefum líka tekið þátt í alls konar öðrum alþjóðlegum verkefnum í Búlgaríu að stopna svona staði þar í dreifbýli og hitt á þetta og tekið á móti alls konar hópum líka.
2: Svo vinnið líka eitthvað með skólanum hérna í kring?
3: Já, við reynum alltaf að hafa opnatir, þau getur þetta alltaf komið hingað en stundum ef við sjáum að einhver hefur eitthvað sérstætt fram að færa fyrir börnin og þá látum við vita og þau koma bæði krakkar í grunnskólanum og leikskólanum og einni úr mentaskólanum

0: en næstu tvær vikur verður svona, já, það verður svolítið öðruvísi vanlega því að þá verður með tvöfaldan þátt, það hérna aldrei gert áður að saga fáið tvo þætti, það 94 ára gömul kona sem segir okkur ástarsögu síns lífs.
1: Og hefur margt að segja eftir 94 ára.
0: Svo sannarlega og þetta maður hannlega ekki að orða þetta svona en svona á fjölmæla hátt þá bara ég ofboðslega skotin í þessari konu, hún stórfengleg og sagan hennar ofboðslega falleg, hún segir mjög fallega frá henni. En svo framundan ný þáttaröð, í upphafi var myndin sem Þórdís Gísladóttir vinnur með Þorgeði Sigurðardóttur og þær hafa meðal annars áður gert þáttaröðirnar sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf sem vöktu mikla athygli og eru báðar aðgengilegar á spilarrúf og á hlaðvarpsveitum. Þær eru æðislegar og allt sem að þær gera saman, Þórdís Gísladóttir svo góði að grafa eftir einhverju svona forvitnilegu Og ég bara mæl með því að fólk ekki búin að heyra þessar tvær seríur á undan, sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf, að, já, líta á þær, gefa þeim
1: þær,
0: sem að rýna.
1: Og þær eru ekkert mál að finna heldur.
0: Nei, þær eru á spilarnum, þær eru á hlaðarsveitum og svo kemur í upphafi var myndin núna eftir, já, þrjár vikur held ég. En svo eru þetta alls konar annað, tímalaust efni inn á spilarnum úr bara okkar reglubundin dagskrá í ljósu sögunar og frjálsar hendur ég meina ítli við að vera feðginin þau þau eiga svona þorran af okkar hlustun á rás eitt reyndar held ég að þau svæfi örugglega lang eiga metið við að svæfa Íslendinga og það ekkert að því það sumir sem fyrsta móðgun þegar ég nefni þetta við fólk en eitthvað meira rós en það að bara fólk sé tilbúið að sofna út frá röddina
1: hans. Já, það verið þetta traust.
0: Akkurat, þetta ekki að því efnið leiðilegt. En svo hófu líka göngu sína í mars þætti sem heita sögur úr raunveruleikanum og þar hafa ýmsir dagsvíkramenn lagt til efni en það samt Þóra Tómasdóttir sem á svona veg og vanda að flestum þáttana og það sérstaklega vert að nefna nýjastu þáttaröðunar álögin á Vassenda sem hún nær alveg á ótrúlega magnaðan hátt utanum bara eitt flóknasta erfðamál Íslandssögunar og þetta eru þrír þættir sem eru komnir út og
1: Já, þetta eru alveg magnaði þættir og ég hlustaði sko á þá og svo hlustaði ég á aftur að það var svo margt sem að missir af
0: Nefnilega.
1: Og samt hún að einfalda þetta flókna mál.
0: Algjörlega, þetta eru bara mál sem að aðri blaðamenn hafa eiginlega veira sér við að reyna ná utanum af því að það er svo flókið
1: En svo þetta líka svo falleg samt eða sagt, svo áhugaverð mannleg saga líka.
0: Nefnilega, og það það sem að Þóra hefur áhuga á. Hún hefur áhuga á fólkinu, sko. Og það alltaf ástæða til þess að velta fyrir sér hvaða fólk það sem að stendur svona að baki þessum fyrirsögnum sem við lesum á vefnum. Eða í blöðunum í þessu tilviki því að þetta mjög gamalt mál. En svo líka kannski einhverjir sem eru í garðinum í sumar. Þá tilvalið að hafa með sér hlaðvarpið Gull og græna skóa sem að var núna í gangi frá því í mars einmitt og þar Bryndís Björgvinsdóttir sem að sér umfjöllun garðyrkju og gróður og þetta er ofboðslega skemmtileg nálgun hjá henni og hún verður svo aftur með okkur í haust og ég held að þetta sé fullkomið í garðin. En svo fyrir fólk sem hefur áhuga á tónlist má líka benda sérstaklega á að á hlaðvarsveitum ekki mikið á tónlistarhlaðvarpum hjá okkur vegna réttindamála en það eru þetta fullt af tónlistin á spilara. Þar má nefna poplaga krufninguna sem dagskrárliður í lestinni en við byrtum hana sérstaklega á spilara. Þar eru þau að svona taka eitt poplaga í hverjum þætti og krifja það til mergjar. Bara hvað í gangi hérna? Hvað það sem að virkar? Takk fyrir lánið úr smiðju Atla Bollasonar sampl í tónlist kom út fyrir árinu og alveg frábært og svo 19. júli hefst þáttaröð Magnúsar Lyngdal klassíska tónlist undir geislanum heitir hún. Hann búin að vekja mikla athygli fyrir innkomu sína í morgunvaktina. Búið að vera svona ákall það að taka það efni og setja sérstaklega á spilara en í staðinn þá bara gerir hann alveg nýja þætti sem að verða á sunnudögum í sumar. Og svo auðvitað Böndarnas Bubba. Það kemur frá Rás 2. Það alveg heilir 16 þættir held ég en það má ekki minna vera þegar að fjalla annað stýr og Bubba Mortens þannig að þetta er búið að vera svolítið svona Bubba þungur tími núna að mikið að gerast í kringum ammaliðans og kannski hægt að hérna bara vinda sér svona niður úr því með því að hlusta á þessa seríu en eins og ég tek fram, þetta eru allt seríur sem eru á spilara, ekki á hlaðvarsveitum vegna réttindamála en það hægt að ná sér í appið í símann og hlusta þar og þetta hafa verið alveg nokkurn veginn jafn þægilegt.
1: Frábært. En svona

0: af eldra efni. Nú til dæmis hægt að hlusta á Laxness lesa.
1: Einmitt.
0: Ekki satt.
1: Það hægt að hlusta á Laxness, það hægt að bara, já, það svolítið erfitt að svara þessu, það bara svo mikið til af eldra efni.
0: Og svo hann að þættirn aldrei las í Laxness, var það ekki?
1: Jú, einmitt. Það er ekki eldra efni, það er nýtt efni.
0: Það er nýtt efni þessar, já, þannig að það er kannski til hlusta það saman.
1: Algjörlega. Það er mjög gott að, sem sagt, í hverjum þátt þætti af aldrei las í Laxness er tekin fyrir ein bók. Og þetta er auðvitað svar við því ákalli sem að hefur komið frá bara íslensku þjóðinni eftir að ég ljós kom að verða menntaskólabörnin sem er ekki að lesa Laxness í sama mæli og áður. Og þetta er auðvitað, þetta er okkar svona þjóðararfur og við viljum kafa í þetta. En það er líka hægt að finna fullt af Íslendingasögum í spilarnum og umfjöllun um Íslendingasögurnar og bara að gera sláðum upp við þarna og í leitinni á. Sjá hvað kemur, en svo líka ýmislegt aðgengilegt bara á forsíðu spilarans. En við getum eiginlega ekki hætt þessu spjalla okkar án þess að minnast af eitthvað fyrir börnin líka. Þar má kannski helst nefna þjóðsögukistuna sem er annað vinsalasta hlaðvarpið okkar á hlaðvarpsveitum. Geri aðri betur á eftir í ljósu sögunar að sjálfsögðu. En þetta eru tiltrúlega margir þættir, samt ekkert engin holskefla, en þeir eru spilaðir oft, krakkar vil hlusta aftur og aftur. Og þetta er svo vel og fallega unnið hjá hann í Ingibjörgu Fríðu að fóreldra setja þetta og það var að bætast í safnið núna í síðustu viku og þættirnir hafa þegar fengið frábæra viðtökur enda vinsalir bæði meðal barna og fóreldra. Og við höfum bara fengið mikil viðbrögð við þessu að þetta er auðvitað eldri þættirnir eru æðislega líka og það er bara að gera að henda sér í þjóðsögukistuna. Og svo eru komnir nokkur þættir af nýjum dagskrálið sem að við köllum hvað viltu vita. Og þarna hafa börnin í rauninni dagskrávaldi, þau fá að varpa fram spurningu sem Hera Guðmundsdóttir leitar svo svara við hjá viðeigandi sérfræðingum og þetta er kannski svolítið eins og krakkafréttir að þér leiti að þarna neyðast sérfræðingarnir til þess að útskýra svör við stórum spurningum á mjög einfaldan og aðkynkilegan hátt svo við sem eldri erum getum kannski líka lært að því. Það er líka gagnlegt fyrir okkur að heyra hlutina já, bara einfalda.
0: Já, ég hef einmitt hlusta svolítið á þetta, það er bara svona svo skemmtileg nálgun, það er alltaf skemmtilegt þegar fullornir fræðum en neyðast til að útskýra hlutina þannig að börn og þar að leiðandi fólk sem er ekki sérfræðingar skilur kannski eitthvað meiri.
1: Nákvæmlega, og svo er þetta svo skemmtilegar spurningar hjá krökkunum. Ég tók þetta nokkuð dæmi, skrifaði niður hjá mér, hvað eiga margar manneskjur á Íslandi bíl? Getur þú svarað því, Brynhildur?
0: Nei,
1: þú ert að lusta á þáttinn. Svo er líka, hvað er erfiðasta íþróttagreinin? Hvernig voru stjörnur búnar til? Hvað gerist ef allt blóðið fer úr líkamanum? Og svo hver fann Tutankhamon? Ég veit það að vera Illugadóttir var fengið til að svara þeirri spurningu og hérna, henni fannst mjög erfitt að svara því á svona stuttum tíma því hann langaði bara að tala. En svo má líka minnast á að inni á vefsvæði Krakkarúf, sem að flesti foreldrar þekkja, því að það er hægt að horfa á barnaþætti, en það er líka að finna svona borða með efni sem að heitir hlusta á Krakkarúf og þar má finna alls konar skemmtilegt eldra efni. Krakka heimskviður, útvarsleikriti nærbuxunar í Hamraborg sem er skemmtilegt og svo í ljósi krakkasögunar. Þannig að ég vil hvetja fólk til þess að nota spilarum. Það er besti staðurinn til þess að finna eitthvað sem hann er datt ekki einu sinni í huga að mann langaði til að hlusta á. En það er kannski gott að taka fram að það er ekki hægt að vista efni hjá sér af spilarunum. En ef að fólk vill hlusta í flugferðum eða einhvers staðar þar sem er ekki samband, þá er mikið af efnin okkar til á hlaðvarpsveitum og þar er hægt að svona hala niður efni. Og geyma hjá sér þannig að sé þetta hlusta á það þó maður sé ekki í góðu netsambandi. Og sjálfsögðu langar okkur að laga þetta á spilarnum en já, allt tekur sinn tíma.
0: En hvað myndir þú hlusta? Þú náttúrulega myndir að hlusta á allt. Hvað myndir þú endur hlusta á hvað ætlar það endur hlusta á í sumar?
1: Hvað ætla ég að hlusta á? Ég til dæmis ætla að hlusta aftur á álögin á Vassenda. Af því að ég, eins og þú, svona hlustaði gegn og hugsaði síðan, ég þarf að hlusta á þetta aftur til þess að ná öllu samhenginu. Ég er líka búin að vera að geyma hérna poplaga krufninguna aðeins ég hoppaði inn í svona einstaka þætti. En hlakkar rosalega mikið til að taka poplaga krufninguna þegar ég keiri norður með manninu mínum. Þá setji þjóðsögukistuna í gangi hérnadólum fyrir dóttur mína og svo hlustuði maður minn saman á poplaga krufninguna og bara ræðum þessi lög sem að við erum að hlusta og velta fyrir okkur. Já, og svo ég kannski spenntust fyrir í upphafi var myndin frá Þórdísi Gísladóttur. En svo eru þarna frábæra þáttaraðar sem við verið með á laugardögum, sprengjuna sem sprakk frá Guðrún Hálfdanardóttur. Hún, allt sem að Guðrún gerir af svona sögulegu efni ofboðslega vinsælt. Balkanbræður, það hérna íþróttasaga fyrstu fótboltamennina frá gamlu Júgoslavíu sem kom til Íslands, hvað er þetta, í byrjun 10. áratugarins til að spila fótbolta og setti svo bara að. Eitt sem ég ætla ekki að hlusta á en vil nefna er brunin í skildi af því að fyrir þá ég bara aðeins og nýbúin að eiga börn sjálf og ég gerði þessa þætti með hérna með sem sagt verktaka hjá okkur en, og þeir hafa hlotið mikið lof en þeir eru ekki fyrir viðkvæma því að þeir fjalla sem sagt það þegar að já, það fór átta börn og tveir fullorðnir held ég, brunnu inn í stórbruna á Reykjanesi.
0: Skal velja svolítið sérstakt
1: það þarf að velja sérstakt
0: til að hlusta.
1: En, akkurat, en það er alveg ástæða til þess að hlusta á þá ef maður treysti sér til því að það er mjög mikilvægt maður veltir stundum fyrir sér af hverju eru að fjalla hluti, það er Þóra Tómasdóttir og Sigurunum Völuleikanum hefur líka fengið þessa spurningu, af hverju eru að fjalla þetta óþægilega hluti. Við þurfum líka að tala óþægilega hluti.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum líka að tala hluti sem að koma illa við fólk. Af því að annars bara fellur allt í gleymskunum dá og við lærum ekki af því.
0: Nei, akkurat.
1: Svo erum við auðvitað með fleiri þætti. Við erum með börnin á vistinni, sögu fólk sem þurfti að dvelja á heimavist og pólitíska vindvilar Evrópu, það erum Eurovision og pólitík. Og svo kannski nefni ég hérna í lokinu þetta þættina, Holt, sem að já, þú gerðir einmitt, en mér svo frábær spurningin sem að þú varpar fram í þeim þáttum, sem er alltaf betra að vera mjó. Og það er á þessum ósempik tímum sem við lifum á, bara mjög, já, það er bara algjörlega þess virði að velta því fyrir sér.
0: Já, þannig að það er ýmislegt á að hlýða, bæði í spilaranum og svo hlaðvarsveitum, og við bara stingum okkur í þessa laug bara á ferðum okkar landið eða í geymslutiltektinni.
1: Algjörlega. Dýfa eyrunum í gullið.
0: Já, dýfa eyrunum í gullið, það hljóma vel. Anna Marsibel Klásen, hlaðvarpsritstýra RÚF, takk innilega fyrir að kíkja á okkur í sumarmálum.
1: Takk fyrir mig.

Þá er sumarmálum lokið í dag. Við verðum aftur með ykkur á morgun, Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir og við bara heyrumst þá. Takk fyrir í dag.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær dóttir mín, sambýliskona og systir, Jóna Björg Halldórsdóttir, lést laugardaginn 4. júlí. Halldór Hannesson, Kristján Sigurðsson, Gunnþóra Halldórsdóttir, Arnar Hannes Halldórsson, Jósef Halldórsson, Katrín Halldórsdóttir, Guðlaug H. Forant. Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Jón Hallsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri, Hæðargarði 33, lést 25. júní. Útför verður gerð frá Langholtskirkju 5. daginn 9. júlí klukkan 13. Sigríður Jónsdóttir, Þórir Bragason, Ólöf Jónsdóttir, Íma Þöll Jónsdóttir, David Soffer, Þórhildur Halla Jónsdóttir, Jóhann Eggert Mattiasson, Barnabörn og Barnabarnabarn hins látna. Elskuleg móðir okkar, Guðný Ír Jónsdóttir, fyrrverandi kennari, er látin. Útförin verður tilkynnt síðar. Bergljót og Áshildur Haraldsdætur og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sænska SAP-fyrirtækið ætlar að framleiða minnst 10 ratsjáreftirlitsvélar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins. Tilkynnt var þennan samning og fleiri álíka á sérstakri ráðstefnum hergagniðnað sem haldið var í Ankara í dag í aðdraganda leiðtogafundar NATO. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður er látinn. Fjölmargir texta hans hafa markað djúp spor í íslenska tónlistarsögu. Ný rannsókn breskra vísindamanna bendir til að hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Líkurnar aukast eftir því sem losun eykst.
1: Þessi grein, hún notar ákveðna tegund af hermilíkunum við að kanna ólíkar sviðismyndir það möguleika á hrauni og niðurstaðan raun og veru svo að hérna, eins og stendur þá séð það þannig að við sem búin að losa nógu mikið til þess að líkurnar séu nú þegar orðna 10%.
0: Sagði Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og lofslags hjá Veðurstofu Íslands. Lagaheimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orðið við byggðinni Fjallalams að afskrifa lán. Stofnunin segir Fjallalamb vera lykilstoð á Kópaskeri og reiðubúin að veita fyrirtækinu áframhaldandi stuðning.
2: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb, og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim.
0: Sagði Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Marine Le Pen fær ekki að bjóða sig fram til forseta Frakklands í kosningum á næsta ári. Áfrýjunardómstóll staðfesti í dag dóm lægri dómstóls. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Þrátt fyrir að hafa fengið að spila með mann í liðinu sem hefði með rétt átt að taka út leikbann, átti lið Bandaríkjana litla möguleika á móti sterkulið Belga á HM í fótbolta í gærkvöld. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 síðst og tíma á Reykjaneskaga, rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Það dregur heldur úr væta eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld, hita á bilinu 9-18 stig, hlýjast verður fyrir norðan. Suðvestlæg eða breytileg á 3-10 á morgun, dálitla skúrir, en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti verður á bilinu 11-19 stig, hlýjast verður á norðaustur og austurlandi. Rigning vestanlands seint annað kvöld. Gulviðverun í gildi á Suðurlandi til klukkan 2 í dag vegna vinds, engum undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Hádegisfrétti vera sagðar klukkan 12.20.
3: Rás 1 svalar forvitni þinni margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Halló kæru hugsuðir. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
1: Ég heiti Jóhann Káði. Ég fimm að það heil og að vita að þau akka risarina voru út dauðað.
0: Nákvæmlega. Af hverju eru risaðilur út dauðar? Það líffræðingurinn og vísindamiðlarinn hún Edda sem ætlar að svara spurningunni þinni Jóhann Kári. Hún hefur mikla vísindaþekkingu og ætlar að fara með okkur 250 milljón ár aftur í tíman, aftur til tímabils risaðilana. En af hverju dóu risaðilnar eiginlega út?
2: Í raun og veru þá verum við ekkit alveg viss hvað gerðist. En það eru tvær svona megin kenningar í gangi, önnur er svo að það hafi komið loftsteinn og lent á jörðinni og hin er svo að það hafi komið svo rosalega mikið af eldgosum. Og í báðum tilfellum að þá leiddi þetta til þess að lofthjúpurinn og loftið í kringum okkur að það var svo rosalega mikið ryk að sólin komst ekki að. Og það sem gerist þá þegar sólin kemst ekki að þá til dæmis geta plöntur ekki vaxið og dafnað sem var fæða margra risaðila. En risaðilurnar áttu líka mjög bágt með að vera í svona sólarlausu heimi vegna þess að það var svo kalt og risaðilur voru öllum líkindum með það sem kallað kalt blóð sem þýðir að umhverfi þeirra stjórnar líkamshita þeirra. Ekki eins og hjá okkur spendýrum þar sem að við notum efnaskipti inn í okkar líkama til að hita líkamann en þau notuðu sólina til að fá varma í líkamann til þess að geta bara stunda sín efnaskipti í líkamanum. Þannig að risaðilurnar voru ekki drosalega vel búnar til að takast á við hamfarirnar sem að komu í kjölfarið á þessum annarkvort rosalegu eldgosum eða í kjölfarið á þessum loftsteini. Þannig að þess vegna fækkaði fæðutegundum risaðilana og sama tíma þáttu risaðilurnar erfiðara með að takast á við erfileikana og að endanum þá dóu þær sennilega út.
0: Þannig að það var bæði erfiðara fyrir þær að finna sér eitthvað að borða, finna fæðu og bara líkamenn þeirra gat ekki lifað við þessar aðstæður.
2: Nei, það var erfiðara fyrir þær að vera til. Vegna þess að risaðilur, þær eru nefnilega skriðdýr eða voru, þær voru skriðdýr og skriðdýr sem eru til í dag er til dæmis eðlur eða skjaldbökur eða krókodílar. Og þær lífverur, þær eru á sama hátt og risaðilurnar voru sennilega með kalt blóð og nýta umhverfi til þess að fá varma í staðan fyrir að nýta sín eigin efnaskipti. En svo má líka alveg segja að risaðilurnar kannski eru ekkert alveg útdauðar vegna þess að öllum líkindum þá eru fuglar nefnilega komnir af risaðilum. Af því að ef þið horfið á til dæmis klærnar á fuglum að þá sjáu þið að það er alveg eins og á risaðilum. Það eru þrjár tær sem vísa fram og ein tá sem vísar aftur, alveg eins og risaðilurnar voru með. Og það eru upp með mikla kenningar það að fuglarnir hafi sem sagt komið út frá risaðilunum.
0: En hvernig vitum við þetta allt saman?
2: Einmitt, því þetta gerist náttúrulega fyrir mjög löngu síðan og síðustu risaðilurnar þær deyja út fyrir það bil 65 milljónum ára en við sjáum þetta vegna þess að við erum að skoða jarðlögin og út frá jarðlögunum þá getum við metið hvernig umhverfið var á þessum tíma og svo höfum við fundið líka alls konar leifar af risaðilunum í jörðin okkar og í jarðlögunum til dæmis bein og tennur og líka saur frá hérna risaðilunum og það hjálpar okkur að svona púsla saman hvernig risaðilunar lifðu og hvernig það líka svo dóu.
0: Þá vitum við það. Fróðleikurinn leynist undir fótum okkar. Haldið áfram að spyrja. Bíðið aðeins. Það eitt í viðbót. Það koma nefnilega fleiri þættir af hvað viltu vita í haust og allir forvitnir krakkar geta sent inn spurningu. Það mjög einfalt. Þú tekur upp spurninguna þína, myndu líka eftir að segja nafnið þitt og aldurinn og sendu svo í tölvupósti á hvað viltu vita hjá ruv.is. Hlökkum til! að svara þér.
3: Þetta var örþáttaröðin Hvað viltu vita? Umsjón hafði Hera Guðmundsdóttir. Spurning dagsins var borin upp af Jóhanni Kára Albertssyni 5 ára. Hann vildi vita hvernig á því stæði að risaðilur væru útdauðar. Því svaraði Edda Olgudóttir, vísindamiðlari.

0: Magnús Þór Jónsson, betur þekktur sem Megas, flutti hér eitt af sínum ástsælustu lögum, Tvær stjörnur. Lagið kom út á plötunni Bláum draumum sem Megas gerði í samstarfi við Bubba Mortens. Platan kom út í október árið 1988. Megas lést í gær, 81 árs að aldri. Áður en við hlýðum á síðasta lag fyrir fréttir skulum við minnast Megasar með einu lagi eftir hann til viðbótar. Þetta heitir Þótt þú gleymir Guði og kom út á plötunni Megas árið 1972.
1: Þótt þú farir framandi höf í fjarlægum dendum jarðar og sjóinni ríkist að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir sparðar á innstu stund ertu alaður hinir þá dýna hver sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér þótt þú í Kína hverfiðinn gleypskist í sorta nætur og Kína maður með stóran sting úr sáli hann gefi þér gætur Á ellefti stundu þá fær hann flóð og vellur að fótum sér. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Þótt bara ákvartan missir þú miðilinn þinn sem ein máttir við að sjá af. Og allt renni eftir einni slóð út í þinn dýfsta haf. Í krísunni vitrast þér andar beresp og vígur hjálfræðis her. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér.

Þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Söngvaskaldið, myndlistarmaðurinn og rithöfundurinn Megas flutti eigið lag í hljóðritun frá 1972.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng Syng þú mér nú ljúflingslag, lag eftir Inga T. Lárusson við ljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Jón Stefánsson lék á piano. Hljóritunin var gerð árið 1976 á tónleikum í Háskólabíói.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, lagstal.is. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðardal.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
11: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
15: Tíu ratsjár eftirlitsfélagar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins verða smíðaðar af SAP. Margra milljarða dollarasamningar hergögn voru kynntir í Tyrklandi í dag. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður látinn, textar hans og tónlist mörkuðu djúpspor í tónlistarsöguna. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi hefur staðfest dóm yfir Marine Le Pen fyrirverandi forsetaframbjóðanda. Hún fær þó að bjóða sig fram til forseta. En óvíst er hvort hún gerir það. Teymistýra í Bjarkalhíð segir mikla eftirspurn eftir vændi hérlandi viðhalda mansali. Dómsmálaráðherra hyggst herða viðurlög við vændisköpum. Lagalegar heimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orði við beiðni Fjallalamps afskrift á láni. Stofnunin segir Fjallalamp lykilstoða á Kópaskeri og reiðubúin til að styðja fyrirtækið áfram. Hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins gæti verið óhjákvæmilegt. Miðað við núverandi losun gróðurhúsalofttegunda eru 10% líkur á að kerfið hrynji. Fyrna sterkir belgar slógu bandaríkjumenn út af HM kalla í fótbolti gær þrátt fyrir að bandaríkjumenn teldu fram leikbanni sem margir telja hefði átt að sæta leikbanni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Margara milljarða dollara samningar hergagnaframleiðslu voru kynntir í Ankara í dag í aðdraganda leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins sem haldin í borginni. Sænska SAP fyrirtækið ætlar að framleiða 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki NATO.
16: Það má segja að þessi samráðsvettvangur hergagnaframleiðslu hérna í Ankara hafi verið upptakturinn að leiðtogafundinum sem hefst með kvöldverðarboði Tyrklandsforseta í kvöld. Í morgun kom hingað Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á þennan vettvang og tilkynnti nokkra risastóra samninga framleiðslu hergagna. Þar á meðal nýjar Airbus flugvélar sem verða eins og fljúgandi eldsneytisstöðvar fyrir aðrar herflugvélar, eftirlitsdróna sem framleiddir verða í Bandaríkjunum og svokallaðar Golden Eye flugvélar og stjórnflugvélar sem eiga að taka við af AVAX-vélunum sem eru komna til árásina. Það sænska fyrirtækið Saab sem framleiði þessar GoldenEye-vélar í samstarfi við Bombardier flugvélar framleiðendan í Kanada. Alls eru það 19 aðildarríki NATO sem koma að þessum samningum, þar á meðal Noregur, Svíþjóð, Danmörk og Lettland. En viðburðurinn hér í dag er ekki síst skilaboð til Donald Trump Bandaríkjaforseta að Evrópuríkin í NATO séu að fjárfesta meira í hergögnum og varnargetu. Það nokkuð sem stjórnvöld í Hvíta húsinu hafa ítrekað verið að gagnrýna á undanförnum vikum og verður að líkindum rætt í þaula þegar leiðtogarnir hittast í kvöld og á morgun.
15: Björn Malmquist sagði frá. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður er látinn, 81 árs að aldri.
17: Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer.
18: Magnús Þór Jónsson, sem alltaf gekkst undir nafninu Megas, sem hann tók upp á námsárum sínum, fættist í Reykjavík 7. apríl 1945. Foreldra hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson. Hann gekk í Austurbæjarskóla og menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Óslóarháskóla. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð, en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika á píanó. Hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem hann gerði útvarpsþætti Hann var afar afkastamikill tónlistarmaður, dægurlaga höfundur, rithöfundur og myndlistarmaður. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistarfólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar fékk Megas á degi íslenskrar tungu 16. november árið 2000 fyrir frumlegt ljóðmál, kaldhæðina og gagnrýna sín á mannlífið og menninguna, áhrif á skáldskap, tónlist og gerðægulega texta og fyrir að hvetja ungt fólk til að kanna möguleika móðurmálsins í stað þess að flýja á náðir enskunar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal. Hann eignaðist 3 syni.
19: Einhver tíma á ég með þér örðreytur gamall vonsvíkin maður.
15: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman og hingaði komin Jónatan Garðarsson fjölmiðlamaður sem sérfróður íslenska tónlistarsögu og hver finnst þér að vera helstu einkenni Megasar?
20: Það sem að Megas kemur með er nýr tónn í textagerð. Hann algjörlega berskjaldadur, hann talar fólk og málefni og mjög opinskáðan hátt, dregur upp mynd af gömlu þjóðhetjunum sem að hafði ekki verið gert áður, lýsi þeim eins og bara venjulegum manneskjum, fyrir að vil í það að segja frá göllum þeirra, frekar en kostum og svo er hann bara maður orðsins, hann orðheppin hann var mjög vel að sér í íslensku, en hann notaði líka slangurirði á mjög snjallan og skemmtilegan hátt og skilur eftir sig yfir 700 lög sem að hafa komið út eða verið gefin út á bók og ég veit að hann átti marga möppur með tónlist sem að á eftir að gefa út. Þannig að hann skilur eftir sér alveg gríðalega mikið magn af góðri tónlist og textum og svo náttúrulega bara þessi sterku áhrif.
15: En við tölum oft, það er eiginlega alltaf að byrja að tala textana og orðin frekar heldur tónlistana.
20: Hann maður textans, hann maður orðsins, en hann var flinkur að semja lög og samdi mörg alveg snildar, góð og falleg lög, en hann fór líka alltaf eftir textana sjálfum, þar að segja textin og hrynjandin réði hvernig lagið raðaðist saman. Þannig að það má segja að textin kannski hans megin hluti af þessari sögu, en það aldrei hægt að ganga fram í tónlistinni, því að hann sagði sjálfur, ég ekki ljóðskáld, ég lagasmiður.
15: Eru einhverjir sem hafa tekið upp þetta merki?
20: Já, sko, hann gaf í raun og veru spilverkinu og mörgum öðrum leifi að yrkja öðruvísi og syngja öðruvísi heldur en áður var og það var margir sko í raun og veru farið þessi sömu fótspor.
15: Þakkaði fyrir Jónatan Garðarsson. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi staðfest í dag dóm yfir Marine Le Pen stofnanda þjóðfylkingarnar. Óvíst er hvort hún býður sig fram til forseta á næsta ári.
0: Pólitísk örlög Marine Le Pen, leiðtoga frönsku þjóðfylkingarinnar, eru enn óljós. Áfrýjunardómstóll í París staðfest í hádeginu sakfellingu lægri dómstóls yfir henni. Til upprifinar var Le Pen á síðasta ári ásamt fleiri leiðtögum þjóðfylkingarinnar sakfelld fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Með dómnum var Le Pen bannað að bjóða sig fram til opinbers embættis í 5 ár. Auk þessa var hún dæmd til 4 ára fangelsisvistar, skilorðsbundinar til 2 ára og gert að greiða háa sekt. Dómari áfrýjunardómstólsins staðfesti dóminn, sektaði hana 100.000 evrur og dæmdi hana til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með ökklaband í 1 ár. Dómstóllinn stytti framboðsbannið sem gerir það að verkum að Le Pen ætti að geta boðið sig fram í forsetakostningum á næsta ári, þar sem hún hefur þótt sigurstrangleg. Hún hefur hins vegar lýst því yfir að hún myndi ekki bjóða sig fram ef hún væri með ökklaband. Nú reynir á hvort hún standi við þau orð. Le Pen hefur þvert ekki fyrir að hafa brotið af sér. Hún hefur tvisvar áður boðið sig fram til forseta 2017 og 2022. Í bæði skipti tapaði hún fyrir Emmanuel Macron sem gengt hefur embætti forseta undanfarin 2 kjörtímabil. Samkvæmt stjórnarskrá getur Macron ekki boðið sig fram í 3. sinn og lýkur embættistíð hans því á næsta ári. Ef svo fer að Le Pen ákveðið að bjóða sig ekki fram, þykir líklegast að formaður þjóðfylkingarinnar, Jordan Bardella, verði frambjóðandi flokksins. Von er á yfirlýsingu frá Le Pen vegna niðurstöðuna síðar í dag eða í kvöld.
15: Mist Grönnvold tók saman. Teymistýra í Bjarkahlíð segir þolendur mansals oft ekki þora að leita sér aðstoðar. Dómsmálaráðherra leggur í haust fram frumvarpum hert viðurlög við vændiskaupum.
21: Lögregla hafði afskipti að 16 konum í aðgerð í Reykjavík sem tók 5 daga í fyrirhluta júní. Talið að kínversk glæpasamtök hafi gert sumar þeirra út í vændi. 5 vændiskaupendur voru handteknir í sömu aðgerð. Aðeins 5 þolendur mansalsins hérlendis leituðu aðstoðar hjá Bjarkahlíð. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar, segir að margar ástæður gæti legið að baki því hve fáar leituðu sér aðstoðar. Búið sé að hneppa þolendur í ánauð og erfitt sé að skilja stöðu þeirra. Hún segir þó mikið áhyggjuefni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi.
22: Þessa konu væri ekki hér nema út af því að það gríðarlega eftirspurn eftir kaupum á vændi á Íslandi og verðist engum máli skipta hvort að þetta séu konur í þessari afskaplega viðkvæmi stöðu. Man er óvarlega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti sem að sinna þessi hlutverku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmi stöðu með því að vera að kaupa vændi. Og stuðla þessar gríðalegu eftirspurn sem er.
21: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir ekki ásætanlegt að uppspretti rauðhverfi í Reykjavík. Ráðherra leggur fram frumvarp í haust þar sem girt verður fyrir að hægt sé að ljúka máli vegna vændiskaupa með sekt, heldur verði ákært í þeim málum.
15: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Byggðastofnun er tilbúin að halda áfram stuðningi við Fjallalamb þrátt fyrir að hafa ekki geta orðið við beiðni afskrift á láni. Forstöðumaður byggðastofnunar telur að Fjallalamb sé grunnstoð í samfélaginu á Kópaskeri.
23: Fjallalamb hefur árabil verið einn af stærstu atvinnurekendunum á Kópaskeri og í Öxarfirði. Frá árinu 2015 hefur byggð í Öxarfirði verið skilgreind brothætt af byggðastofnun og hefur hún komið til aðstoðar rekstur Fjallalambs, bæði með hlutafé og lánveitingum. Nýverið ályktaði stjórn Fjallalambs og óskaði eftir að byggðastofnun myndi afskrifa lán sem þeir veittu fyrirtækinu. Við þeirri bón gat byggðastofnun ekki orðið þar sem að stofnununa skortir lagaheimild til þess.
24: Byggðastofnun er tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim. Íbúr svæðinu og aðstandur félagsstöð virðist hafa fullan vilja til að halda áfram og það er einmitt mjög mikilvægt að, hérna, að séu allir svona á þeirri sömu blaðsíðu.
23: Segir Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Rekstur Fjallalambs hefur verið í góðu jafnvægi undanfærin ár og telur byggðastofnun að hægt sé að byggja á því. Forsvarsmenn Fjallalambs báðust undan viðtal við fréttastofu á þessum tímapunkti en að þeirra sögn er verið að reyna að leysa ákveðin málinn fyrirtækisins og þau séu á viðkvæmu stigi. Fregna sig að vænta á næstu 2 vikum frá fyrirtækinu. Þrátt fyrir að byggðastofnun hafi ekki geta orðið við beiðinu afskrift lánsins undirstrikar hrund mikilvægi fyrirtækisins.
24: Nú, það eru þetta þannig að í viðkvæmum byggðar lögum þá skiptir hvert fyrirtæki og hvert starf mjög miklu máli. Í tilfelli fjallalamps þá þetta verið að tala svona grunnstoð í þeirra atvinnugrein sem samfélagi þar byggir að hluta til á. Þannig að það eins og annað skiptir mjög miklu máli á svona viðkvæmum byggðarlagi.
15: Sagði Hrund Pétursdóttir, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur ráðið Katrínu Sigurjónsdóttur í starf sveitarstjóra. Alls bárust 15 umsóknir starfið, 6 drógu umsóknir sína til baka. Hrun hafströmskerfis Atlantshafsins gæti þegar verið óumflýjanlegt, samkvæmt nýri rannsók breskra vísindamanna. Kerfið á stóran þátti að loftslag á Norðurlöndum tiltölulega mild, ef það stöðvast gæti orðina óbyggilegt á Íslandi vegna kulda.
1: Í nýrri grein í vísindatímaritinu New Scientist kemur fram að samkvæmt hermi líkana rannsókn breskra vísindamanna séu líkur á að hrun hafströmmakerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Vísindamennir gerðu hermi líkun með bráðnun Grænlandsjökuls miðað við magn gróðurhúsalofttegunda sem sýndu að ef hámarki gróðurhúsalofttegunda þegar náð og bráðnun jökulsins hækkar yfirborð sjávar einungis 54 mm fyrir árið 2100 séu 10% líkur á að hrun kerfisins sé þegar óumflýjanlegt. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslagsjá veðurstofu Íslands, segir ljóst að til mikil sé að vinna að draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda.
2: Þessi grein, hún notar ákveðna tegunda hermilíkunum við að kanna ólíkar sviðismyndir að möguleika á hruni og niðurstaðan raun og veru svo að hérna, eins og stendur þá séu kannir að við séum búin að losa nógu mikið til þess að líkurnar séu nú þegar orðna 10%. Þessar tölur eru allar mjög umdeildar en sem stendur það erfitt að ná svona mati á þeim sem ekki mjög háð þeim forsendum sem að gefa sér. Þannig að nákvæmlega hvort að prósentan sko 5% eða 10% fyrir núverandi aðstæður, það eitthvað sem að hérna, held ég, á engan veginn hægt að negla niður. En það sem að hægt að negla niður úr þessari stúdíu og mörgum öðrum að eftir því sem að meira losað þeim meira aukast líkurnar á því að það verði hrun.
1: Líkurnar aukist eftir því sem meiri losun gróðurhúsa lofttegunda
2: Eftir því sem að losunin nær hámarki síðar, þeim meira hlýnar og þeim meiri verða líkurnar á hruni.
1: Hrun kerfisins gæti komið af stað nýju kuldaskeiði í Norður Evrópu.
2: Og úrkoma í Evrópu mun færast til, það mun þopna meira suðurhluti Evrópu og það mun þá hafa áhrif á landbúnað og fleira.
15: Sagði Halldór Björnsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Tímabili hægfara rýrnunar jökla í lokið og þeir farnir að tapa massa jafn rætt og gerðist 1995 til 2011. Fjallað rýrnun jökla í nýju fréttabréfi verkefnisins hörfandi jöklar, lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum. Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklafræðingur á Veðurstofu Íslands, segir tvær ástæður helstar fyrir því hversu ört jöklar hafa hopað á síðustu árum.
3: Vetrarúrkoman í meira mæla falla sem regn. Frekar enn snjór og svo erum við fyrir að með mjög hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust.
15: Sagði Hrafnhildur Hannesdóttir í þættinum framundan á Rás 2. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Umferðin var 3,6% meiri en í júní í fyrra og aukninguna má að stórum hluta rekja til meiri umferðar mælistöðuna við Úlfarsfell sem fyrir mest umferðum hringvegin á föstudögum en minnst á laugardögum. Spálíkan vegagerðarnar gerir ráð fyrir umferð aukist 3,5% í ár. Amira Smadjits, einnig þekkt sem svarti svanurinn eftir heimildaþáttu með samanafni, var dæmd í 26 mánaða fangelsi í Óðinsvéum í Danmörku í gær.
3: Amira Smadjits var þekkt í Danmörku eftir að þættinni voru sýndir á TV2 árið 2024 en þeir voru einnig sýndir á RÚV. Smadjits, sem viðskiptalögfræðingur, aðstoðaði rannsóknarblaðamanninn Mats Bruga við að afhjúpa peningaþvætti glæpamanna á Norðurlöndunum en hún lék tveimur skjöldum við gerð þáttana. Dómin í gær hlaut hún fyrir fjársvik, skattalagabrot og fyrir að hafa ekki greitt virðisaukaskatt af tekjum sínum. Berlínska tíðinni segir að hún hafi útbúið falska launaseðla og reynt að fá greiðslur frá fjölmörgum fyrirtækjum sem hafi farið í gjaldþrótt. Smadzic tókst að láta það líta út fyrir að fjöldi fólks hefði starfað í gjaldþróta fyrirtækjum og ætti því rétt á launum og atvinnuleysisbótum frá fyrirtækjunum. Hún fékk nokkra greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði en uppkomst svikin áður en fleiri greiðslur voru greittar út til hennar. Smadzic þarf að afplána 2 mánuði dómsins í fangelsi, en 24 mánuðir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Hún var einnig dæmd til greiðslu sektar upp á 7,6 milljónir danskra króna, jafnvirði um 146 milljóna íslenskra króna. Smadzic, sem nú hefur breytt nafni sínu í Mia Sørensen, hefur áður hlotið dóma fyrir efnahagsbrot. Í fyrra var hún dæmd fyrir rétti í Óðinsvegum í eins og hálfsársfangelsi með 3 mánaða skilorði og 2024 var hún dæmd í 3 mánaða fangelsi af dómstólnum í Herning, þar af var 1 mánuður skilorðsbundin.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Réttlætið sigraða lokum segja margir Evrópubúar heiminsta eftir að Belgía sló Bandaríkin út á HM í fótbolta í nótt í 16 liða úrslitum mótsins með 4 mörkum gegn 1.
4: Söguþráðurinn fyrir leikinn snerist bandaríska framherjan fólarinn Balogun sem fékk leyfi frá alþjóða knattspyrnu sambandinu FIFA til að spila leikinn þrátt fyrir að hafa fengið rautt spjald í leik Bandaríkjanna móti Bosníu í 32 liða úrslitunum. Donald Trump bandaríkjaforseti viðurkenndi gæra hafa óskað eftir því að FIFA endurskoðaði leikbannið en FIFA sagði þann pólitíska þrýsting engin áhrif hafa haft á sjálfstæða aga og siðanefnd sem hefði leift Balogun að spila. En þrátt fyrir veru Balogun á vellinum áttu bandaríkjamenn síns lítils gegn kraftmiklum belgum sem unnu sannfarandi. Charles de Ketalere kom belgum yfir í 1-0 á 9. mínútu. Bandaríkin jöfnuðu reyndar í 1-1 með marki Maliks Tillmann beint úr aukaspyrnu á 31. mínútu, en svo höfðu belgar öll völd á vellinum. Til Ketalere kom belgum yfir strax 2 mínútum eftir jöfnarmarkið. Hans Vanaken bætti 3. marki belga við í setni hálfleik eftir mistöki á markverði bandaríkjana og Romelu Lukaku fullkomnaði svo niðurlægingu bandaríkjana þegar hann skoraði 4. mark belga í uppbótartíma. Belgía mætir Spáni í áttalegu úrslitum HM á föstu dag í Los Angeles en Spán sló Portugal út 1-0 í 16. úrslitunum í gærkvöld með sigur marki Mikels Merino í uppbótartíma síðari hálfleiks. Það var jafnframt síðasti landsleikur Cristianos Ronaldo með Portugal á stórmóti og eftirleikinn sagði Roberto Martínez, þjálfari Portugals, starfi sínu lausu. 16. úrslitum HM líkur í dag með 2 leikjum, Argentína og Egyptaland eigast við 16:00 og Sviss mætir svo Kolumbíu 8:00. Á morgun er svo fyrsti hvíldardagur mótsins, áður en 8. úrslitin hefja svo á 5. kvöld með viðureign Frakklands og Marokkó.
15: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðarhorfur, það verður suðaustanátt 5-13 metrar á sekundu en 13-18 síðst og tíma á Reykjaneskaga. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9-18 stig og hlýjast fyrir norðan. Suðvestlag eða breytilega 3-10 á morgun, dálitlar skúrir en bjartað mestu á austanverðu landinu. Það var helst í hádegisfréttum að 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins verða smíðaðar af Saab. Margra milljarða dollara samningar hergögn voru kynntir í Tyrklandi í dag. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn, textar hans og tónlist mörkuðu djúp spor í tónlistarsöguna. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi hefur staðfest dóm yfir Marine Le Pen fyrirverandi forsetaframbjóðanda. Hún fær þó að bjóða sig fram til forseta en óvíst er hvort hún gerir það.

Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Fagurkerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábær verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, glerugnaverslun.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
5: Góði hlustendur, nú fáum við að heyra hvaða gimstein Illugi Jökulsson hefur grafið upp úr fjársjóðskistum ríkisútvarpsins í dag. Þetta gamla kortýrið.

Velkomin í gamla korterið. Fréttir og fréttatengd viðtöl hafa verið stór hluti af dagskrá ríkisútvarpsins allt frá því að hóf starfsemi sína árið 1930. Því miður hefur þó harla fátt slíkt efni varðveist frá allra elstu tíð útvarpsins. En það var flest allt talað efni sent út beint úr útvarpsal og lítil tækni til staðar til að varðveita það. Segulbönd kom ekki til sögunar fyrir enn seinna. En ég fann í safni útvarpsins tvö stutt fréttaviðtöl frá árinu 1941 sem varðveittust á svokalöðum lakkplötum. Þessi viðtöl bæði tók Jón Eyþórsson og bæði voru við bændur utan af landi sem komnir voru í sjaldgæfar heimsóknir til Reykjavíkur. Viðtölin snúast fyrst og fremst gangmála, veður og sprettu í þeirra heimasveitum en ekki neinn stórtíðindi. Þau eru sennilega merkilegust sem heimildir útvarpsviðtöl þessar ára. Hvað þótti forvitnilegt og frásagnarvert í fréttaviðtölum. Jón Eyþórsson, sem tók þessi viðtöl bæði, var annars veðurfræðingur fremur en fréttamaður. Jón fættist í Húnavasýslu árið 1895, lærði náttúrufræði í Kaupmannahöfn, síðan veðurfræði í Noregi og var svo starfsmaður veðurstofu Íslands allt frá árinu 1926. Jón Eyþórsson sagði veðurfréttir í útvarpi oftar en töluverður á komið og hefur sem sagt líka brugði sér í hlutverk fréttamannsins, að minnsta kosti þarna haustið 1941. Fyrra viðtalið sem við heyrum tók Jón við Hjalta Jónsson, búnd á Hólum í grend við Höfni Hornafirði. Hjalti hefur sennilega verið nokkuð óstyrkur fyrir viðtalið.

0: Að minnstakosti hefur hann fengið að sjá spurningar Jóns Eyþórssonar fyrirfram, en það mun raunar hafa verið plagsíður í þá daga. En Hjalti hefur, eins og við munum heyra, líka fengið að skrifa hjá sér svörin.
1: Þú ert fáséður gestur hér í bænum, Hjalti, og þess vegna langar mér nú til þess að nota tækifærið og spyrja þig nokkura almæltra tíðenda heimanað. Fyrst og fremst, hvernig var veðráttan í sumar og hvernig gekk heyskapurinn?
2: Vorið var votviðrasamt og gekk illa að þurrka eldi viðin. Grasvöxturinn var góður og sláttur byrjaði almennt um mánaðamótin júní-júlí. Fyrir hluta sláttar voru stopulur þurrkar og eftir þóku molla en rigndi lítið. Þó komu venjulega 1-3 þurrkdagar í viku svo heyin náðu stór hrakinn. Seinni hluta ágúst og fram eftir september var ágætt heyjatíð og heyskapur var yfirleitt með mesta móti í engulakarinn í fyrra.
1: Það þá gengið betur hjá ykkur heldur víðast hver annars þar á landinu. En hvernig gekk garðræktin í sumar?
2: Kartöflu uppskeran var rýr, þriðjungur til helmingur miða við meðal vöxt og sumstaðar jafnvel minna. Orsök til þess álítum við og að mikil votviðri í júnímánuði. Þá sá sjaldan sól og moldin var alltaf rök. Í öðru lagi kom næturfrost seint í ágúst og skemmdi kartöflugrasi. Sjúkdóma var ekki vart svo teljandi sé en það hefur þeirra lítið gætt í Hornafirði undanfarið. Í fyrra var kartöflu uppskeran alls 200 tunnur í hólum en ekki nema 65 í haust. En að vísu var garlandi nokkru minna því ekki var hægt að fá nægan áburð því var sem leið.
1: Og hvað hafið þið svo fengið fyrir kartöflurnar í haust?
2: Verðið mun yfirleitt hafa verið 20-21 króna fyrir pokan komið á afgreiðslu stað á höfn.
1: Nú, en hvernig er afkoma bænda svo yfirleitt í nesjum?
2: Og hún er auðvitað misjöfn, en yfirleitt mun mega telja að hún sé sæmileg og hefur kartöflurektin bætt hana að mun á síðari árum.
1: En hvað getur þú sagt mér um aflabrögð og afkomumanna í kauptúninu höfn í Hornafirði?
2: Já, aflabrögð hafa verið léleg undanfarnar vertíðir, en voru heldur betri á síðustu vertíð. Frá höfn eru aðeins 2 vélbátar gerðir út, en á vetrarvertíðin eru þar alltaf nokkrir bátar frá Austfjörðum. Og afkomu hafnarbúa má segja líkt og afkomu bændanna, að hún sé sæmileg, en það styðjast til nokkuð við landbúnað, rækta kartöflur og hafa flestir eitthvað af sauðfé og allir 1-2 kýr.
1: Já, hvað er nú langt síðan þú hefur komið hingað til bæjarins, Hjalti?
2: 24 ár og þá dvaldi ég hér í 4 daga. Þá fórum við 3 ungir skeftfellingar, Sigurður og Stafafelli, Þorbergur heitinn í Hólum og ég á hestum í kringum landið. Fyrst til Reykjavíkur og svo norður land Holtavörðu heiði til Akureyrar og síðan heim Hólsfjöll og Fljótsdalshérað.
1: Og hvað voru þið nú lengi í þessu ferðalagi?
2: Við vorum 46 daga, þar af 10-12 daga hingað til bæjarins.
1: Löngferð myndi það nú þykja nú á dögum, en hvað varstu lengi núna?
2: Nú kom ég með Esju og var tæpan sólarhring á leiðinni.
1: Þakka þér fyrir.
0: Það er svo af Hjalta Jónssyni að segja að hann var tæplega 60 þegar hann brá sér til Reykjavíkur þarna haustið 1941. Hjalti var uppalinn í Álftafirði á miklu myndarheimili en gerðist síðan gildurbóndi á Hólum eins og ég sagði áðan. Hann var kvæntur Önnu Þórunni Vilborgu Þorleifsdóttur, þau eignuðust 5 börn og 1 fóstursson. Bæði voru hjónin mikilsvert fólk í sinni sveit og skömmu eftir að þetta viðtal var tekið við Hjalta í útvarpinu þá varð hann til dæmis kaupfélagsstjóri austur Skaftfellinga. Og Hjalti var líka rómaður smiður. Hann lést í allhári helli árið 1971. En annað viðtal og svipað tók Jón Eyþórsson sem sagt við annan merkisbónda á ferð í Reykjavík haustið 1941. Og sá var reyndar að koma til höfuðborgarinnar í fyrsta sinn þótt komin væri fast að 60. Þetta var Júlíus Geirmundsson, bóndi á Atlastöðum í Fljótavík á Hornströndum, þótt stundum hafa hann verið kendur við Aðalvík. Júlíus var jafnaldri Hjalta á Hólum eða því sem næst. Júlíus gekk að eiga Guðrúnu Jónsdóttur sem einnig var af Hornströndum og þau áttu 12 börn. Einn svona þeirra gerðist seinna útgerðarmaður og skýrði skip gott eftir Júlíusi föður sínum. Nafnið reyndist vel og hefur síðan verið notað á aflaskip þar fyrir vestan og því munum margir þekkja nafnið Júlíus Geirmundsson þótt þeir viti lítið bóndan á Atlastöðum. Júlíus átti 20 ár eftir ólífuð árið 1941 þegar hann kom í viðtal hjá Jóni Eyþórssyni.
1: Júlíus Geirmundsson bóndi frá Atlastöðum í Aðalvík. Hann hefur leift útvarpin að spyrja sig nokkra almæltra tíðenda þaðan norðan. Hefur þú komið fyrir til bæjarins hér, Júlíus?
3: Nei, ekki við gert það.
1: Hefur þú ekki ferðast neitt áður?
3: Nei, ekki gert nema norðan til þann á Vestfjörðum bara.
1: Og hvernig líst þér svo á borgina?
3: Á, ekki ætlega.
1: Hvað hefur þú helst séð?
3: Útvarpssalina og þess áttar. Útvarpið og útvarpssalina.
1: Já, og eitthvað fleira kannski?
3: Háskólan og sundhöllina og, yeah. og mér þótti svo væntum að fara í lyftivélina.
1: Já, í lyftunni hérna Rassimúsinu. Segðu mér, hvað eru atlastæðir þar sem þú
3: áttar? Þeir er hann nyrst á Vestfjörðum. Já, í Fljótavík.
1: Í Fljótavíkinu, já. Þú átti jörðina?
3: Já, hann hálfa.
1: Og hvað gafstu fyrir hana?
3: Mér gaf fyrir hana 270 krónur.
1: Hvað er langt síðan?
3: Það eru 35 ár.
1: Og hvernig var þá umhors á Atlastöðum?
3: Já, þá var það þannig að það var ekkert hús nema fyrir kindurnar, kindahús fyrir 6 kindur.
1: En ekkert engin bæjarhús?
3: Ekki, nema ónýtt.
1: Og túnið?
3: Túnið var þá 8 hestar.
1: Og hvernig er nú?
3: Nú er það þannig að við hefum hvor okkar, 70 hesta hvor innan girðinga.
1: Já, og svo er útægarslægur.
3: Útægarslægur nægar og við notum þær ekki allar.
1: Bæjarhúsin núna?
3: Það er nýtt, ný byggt hús sem ég hef verið að byggja.
1: Úr
3: reka við og nefnilega aðkeyptum við.
1: Já. Segðu mér, hvað er það mert fía á jörðinu?
3: Ég hef 50 fjár. Og tvær kýr og tvo hesta.
1: Já. Fé er vænt hjá ykkur, er það ekki?
3: Já, ég, það fer þetta vetur gamalt upp í 60 og 7 og 8 pund
1: Já.
3: Og dilkar í kringum 46 pund og þannig tvílembinga 24.
1: Segðu mér, Atlas, það er það ekki landnámsjörð?
3: Jú.
1: Hver bjóð þær?
3: Þar bjóð Atli gamli. Þræll Geirmundar Heljastins.
1: Já, hvað hefði hann eiginlega sér til ágætis?
3: Það var nú það ágætið að hann bjargaði þarna átján skipbrosmönnum.
1: Já.
3: Og tók það upp á sig að veita vetursetu.
1: Já.
3: Og þessu vegna þótti nú Geirmundar hann heldur frekur en fyrir því. Já. Þegar hann spurði hann vegna hvers hann hefði gert það, þá sagði hann. Hann hefði gert það þessu vegna. Að hvað myndi alls og kóngurinn eða herran leifa sér þá þrællin gerir þetta?
1: Já, og þetta líkaði Geirmundi vel.
3: Já, hann gaf honum frelsi sitt í staðinn.
1: Og með búskapnum þá sækjurðu sjó, er það ekki?
3: Jú, ég sækja sjó. Þannig að og hefur gengið ágætlega nema síðan að snurfaðarnir eru komnir, þá er útliti fyrir því að það verði þannig að maður verða flúg þaðan í burtu ef ekki verða öðruvísi tilbreytingar með að hjálpa mönnum að taka það af afnema það á einhvern andamát.
1: Þið erum ekki vélbáta?
3: Nei, við erum ekki nema skektur
1: eða litlar
3: fleitur róðrabáta.
1: Hvað eru margir menn vanalega á svoleiðis róðrabáta?
3: Tveir og þrír eftir því sem að stórir eru bátarnir. Já.
1: Hvernig er svo afkoma manna yfirleitt?
3: Þakkaði fyrir, það er ágætt afkoma, heldur í betra lagi, sumarið hefur verið gott og blítt og
1: já.
3: Allt.
1: En stundum blæst nú kalt þarna norður frá.
3: Já, það venst vesæll vosið eins og þar segir.
1: Jú, svo stendur þær. Segðu mér, þú er útverp.
3: Já.
1: Og hvað getur þú sagt mér að lokum útverpið?
3: Mér kemur það ágætlega til þess að fyrir sjónir með það að mér þykir vænt að heyra um heiminn en ég verð að fara svo sparlega með það vegna þess að ég hef ekki ástæði til þess að ná í hleðslu.
1: Já, og hvert verður að sækja hleðslu?
3: Ég verð að sækja til hesterar, allega til látra, nú upp á setkasti, en alltaf til hesterar, allega til Ísafjörðar.
1: Hvað er lengi gengið til hesterar frá þér?
3: Það eru svona 4 klukkutímar.
1: Já, langt er það til að sækja hleðslu til þess að geta hlustað á okkur hér og allan okkar vísdóm.
3: Já.
1: Já, ég þakka þér fyrir, Július.
3: Takk.

0: Þetta var þátturinn Gamla kortérið í umsjón Illuga Jökulssonar. Í dag fann hann til fyrir okkur tvö fréttaviðtöl sem eru meðal þeirra elstu í safni útvarsins. Þau voru hljóðrituð haustið 1941 og hér mátti heyra spjall Jóns Eyþórssonar veðurfræðings við bændurna Hjalta Jónsson frá Hornafirði og Július Geirmundsson á Atlastöðum í Fljótavík á Hornströndum.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því bara, heyrðu, já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur, á ég meira við að þú býr til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
3: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hláðarpsveitum?

0: Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrás æviminnar næstu daga. Í seinasta þætti spilaði ég hljóðrás æskuminnar og nú ætlum við að halda ferðinni áfram. Ég flutti til Oslo í janúar. Það var mikill snjór, kalt og ég bjó tímabundið í herbergi sem var með svalahurð sem lokaðist ekki. Mér var svo kalt. Allt var dálítið erfitt og ég vildi ekki vera þarna en samt vissi ég að ég var að gera rétt.

Í febrúar fór ég á Þorrablót Íslendinga. Fyrir brottför frá Íslandi hafði ég fengið skýr skilaboð frá Helgu Ó, vinkonu minni, að ég ætti heilsa Ingu Jónasar. Okkur geti mögulega komið vel saman. Ég heilsaði henni á þessu Þorrablóti og upp úr varð að við vorum eins og systur í nokkur ár. Í dag geti óhrætt sagt að ég tel hana til fjölskyldu minnar. Svona eins og allir sem hafa búið erindis þekkja býr maður til sína eigin fjölskyldu. En þá við hæfi að spila Gaggo Vest. Því auðvitað mætti Eiki Hugs oft á Þorrablótinn í Oslo, því hann býr í Noregi og kennir þar norskri æsku.

Við Inga skemmtum okkur við að kalla okkur Jonas Sisters. En Jonas Sisters DJ duoð var síðan með DJ sett á kóramóti íslenska kóra á Norðurlöndunum sem var haldið í dýralæknaháskólanum í Oslo og fekk miklar og góðar viðtökur.

Á þessum tíma var ég að eignast alls konar vinni. Kynntist fólki sem var líkt mér og að tilbúið að pakki tösku og bara fara af stað út í lífið. Ég fór í mastersnám, flutti til og frá Ástralíu, vann og ferðaðist en var líka með fullt að metnaði sem ég fann samt ekkert vera að fara í ákveðna átt. En það var gaman hjá mér.

júlí 2011 var ég ein af fáum við störf í Oslo, enda fellesferien í fullum gangi. Ég man svo skýrt eftir þessum degi, fallegur dagur í miðborg Osloar. Það var seinni part dags sem ég heyrði sprengjuna í Regjeringskvartalinn og reykinn rísa. Netið var ekki eins fljótt að bregðast við og í dag, en fljótlega sá ég fréttir á netinu hvað hafði gerst. Þegar ég gekk heim úr borginni var borgin breytt. Hermenn og götum og fólk hagaði sér öðruvísi. Þennan dag horfði ég í augu fólksins sem ég mætti á leiðinni heim. Það var eins og við vorum öll saman í jarðaför. Ég mun aldrei gleyma næstu dögum eftir árásirnar í Oslo og Utøya sumari 2011.

0: Sumir Íslendingar halda því fram að Oslo sé svo leiðilegt. En það hreinlega rangt og sagt af vanþekkingu. Lasse Passage vinur Jú og Ingu og þetta lag hefur alltaf fengið mig til þess að hlæja. Því hér syngur hann hvað honum leitist rosalega mikið þegar hann bjó í hag og sumir halda í mitt á Oslo sem þannig.
1: I don't wanna die in Den Haag. I don't wanna die in Den Haag. Cause if I die in Den Haag, all my friends would know that I died.

Ég fikk staðfest að ég hafi fengið vinnu hjá læknum og landamæra og ætti að fara til Afganistan á næstu mánuðum. En á sama tíma fekk mamma greiningu brjóstakrabbamein. Ég hélt ég þyrfti að velja, en foreldrar mínar sáu þetta öðruvísi. Og pappi sagði við mig, ég skal sinna mömmu þinni svo lengi sem þú heldur áfram að velja af skynsemi í lífinu.

Þetta var hljóðrás æviminnar, annar þáttur af fimm í umsjón Láru Jónasdóttur. Hún heldur áfram að rekja ævi sína í tónum á sama tíma á morgun.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söng með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar lagið Sumarnótt í Reykjavík. Lagið erlent en textan samdi Jón Sigurðsson. Fáum næst aðra perlu úr vínilplötusafninu. Þetta lag fjallar líka hina heillandi sumarnótt. Lagið amerískt þjóðlag og það heitir á upprunamálinu Silver Wings en á íslensku Sumarnótt. Textin eins og í fyrra laginu eftir Jón Sigurðsson bankamann. Það Björgvin Halldórsson sem syngur. Þetta kom út á plötu hans Ég syng fyrir þig árið 1978.

0: Björgvin Halldórsson söng Sumarnótt, erlend lag, við texta eftir Jón Sigurðsson.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granadaháttíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Smurbrauð, smurbrauð, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10 til 17, listasafnið á Akureyri.
2: Fréttastofa RÚV klukkanir 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, sagði í dag af sér þingmennsku. Hann lýsti því yfir við sama tækifæri að hann ætla að gefa kost á sér til endurkjörs og fá þannig endur nýjað umboð. Farage hefur setu undir ámæli fyrir að þykja 5 miljónir pund að gjöf frá milljarðamæringnum Christopher Harborn skömmu áður en hann var kosin á þing. Farage hefur varið gjörðið sínar með því að segja að Harborn hafi með gjöfinni vilja tryggja persónlegt öryggi sitt. Að gjöfin hafi ekkert tengst stjórnmálum. The Sunday Times greindi svo frá annari gjöfum helgina að George Cottrell, dæmdur glæpamaður, hefði fært Farage gjöf fyrir síðustu kosningar sem hann hefði ekki greint þinginu frá. Farage sagði að síðameistari þingsins hefði hafi rannsókn á sér vegna frétta Sunday Times. Hann sagðist ekkert það var gert af sér. Þar sem Farage segir af sér verður að efna til auka kosninga innan skams. Sérfræðingar Syndis telja að gervigreind hafi verið notuð við þróun netárásar sem þeir hafa glimt við síðustu daga. Hún er svo þeim svo flóknast og þróast að netárás sem fyrirtækið hefur rannsakað til þessa. Ef rétt reynist er þetta í fyrsta skipti sem Syndis tekst á við alvarlega netárás sem er stutt af gervigreind. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að sterkar vísbendingar sé að árásaraðferðin hafi verið þróuð með aðstoð gervigreinda líkans, þó að slík líkun séu almennt búin öryggisömlum sem eiga að koma í veg fyrir slíka misnotkun. Sindi segir að svo virði sem að það sé ekki hópur sem standa baki árásinni, heldur einstaklingu sem nýti sér gervigreind við skipulagningu, þróun og framkvæmt árásarinnar. Ný rannsókn breskra vísindamanna bendir til þess að hrun hafströmskerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Miðað við núverandi losun gróðurhúsalofttegunda séu 10% líkur á að kerfið hrynji. Líkurnar aukast eftir því sem losun eykst. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands, segir ljóst að til mikils að vinna að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
3: Þessar tölur eru allar mjög umdeildar en sem stendur það erfitt að ná svona mati á þeim sem ekki mjög háð þeim forsendum sem að gefa sér. Þannig að nákvæmlega hvort að prósentan sko 5% eða 10% fyrir núverandi aðstæður, það eitthvað sem að held ég á engan veginn hægt að negla niður. En það sem að hægt að negla niður úr þessari stúdíu og mörgum öðrum að eftir því sem að meira losað þeim meira aukast líkurnar á því að það verði hrun.
2: Sagði Halldór Björnsson, fréttalestir lokið.
0: Klukkan farin að ganga 3. Nú fara í loftið straumar Árna Matthíassonar.
4: Gott kvöld, hlustendur góðir. Næst verður fluttur Vivaldi-konsert í Amol eftir Vivaldi.

0: Þetta var verkið Vivaldi konsert í Amál með hljómsveitinni Skelkur í Bringu og kom út á plötunni Húðlitað klám. Og Skelkur í Bringu er, eða voru, já, eru, blundugítarleikarinn, kúlukallinn, krippan, leysi kúl og moldvörpumadurinn eða kannski bara Sigurður Hólm Lárusson, Steinun Eldflög Arðardóttir sem hérna hjá mér.
1: Já, og svo Pétur.
0: Pétur Eggertsson, eftir, já, Baldvin Einarsson og Albert Finnbóðsson.
1: Já, við vorum fimm, sko. Já. En nú eru bara þrír eftir.
0: Nú eru bara þrjú eftir í bandinu, sko.
1: Já, já. Já.
0: En bandinu er þá til?
1: Já, já, já. Við erum með mitt með fullt af nýjum lögum líka.
0: Já, já, ok. Það ný plata væntanlega.
1: Það ný plata leiðinni.
0: Æði. En hérna, segðu mér þetta hérna þegar að þetta kemur út eða þið vart að gera þetta, þá ert þú í myndlistanámið ekki?
1: Jú, í listaháskólanum, já, í myndlist.
0: Þannig að myndlist var svona það sem að þú vildi gera?
1: Já, ég held það. Ég, hérna, mér fannst bara svo gaman að búa til hluti. Bara búa eitthvað til og, hérna, og það var alltaf, veist, alltaf bara fari skóla. Þú veist, það fór allir bara einhvern inn í skóla. Já, allar var svona fólk í kringum mig, þá var enginn bara eitthvað að fara að vinna eða á sjóið eitthvað, það voru allar alltaf að fara í skóla og mjög vissi að hann skólið sem maður þarf ekki að skrifa ritgerðir eða neitt, maður bara búa til hluti allan daginn og þú veist og já, þannig að, og svo fer ég í skólan og þá voru svo margir sem fóru að vinna og vera sniðir að taka einhver lán en ég tók bara námslán til að segja ég geti bara alltaf verið í frí og gert það sem ég langaði og þess vegna gátum við verið líki hljómsveit og í skólanum og gera alls konar
0: Já, en sem sagt myndlistin sko, þú ferði í myndlistanám
1: Já
0: og það þá væntanlega ekki bara til þess að vera í skóla sem þú þurftir ekki að skrifa ritgerðir heldur vegna þess að þú hafðir áhuga myndlist
1: Já, já, alveg
0: og hafði verið að tekna eða mála eða gera eitthvað slíkt
1: Já, sko, mamma mín og pabbi eru bæði listamenn, þau kynntust í listaháskólanum sem hét þá eitthvað myndlista handiðaskólan held ég og fórum með mig á sýningar svona frá ég var lítil og þannig að maður vissi að þetta var eitthvað sem fólk gat gert bara þegar þú eru stór verður listamaður eða svona það er eitt að sem er í bóði og ég man líka mamma fór með mig þegar ég hefur úlingur að hana, loka sýningu listaháskólans og það var svo skemmtileg sýning Hún var þarna í listaháskólanum á, hvað heitir að Laugarnesi eða þar, og þá voru svo ólík listaverk, þá voru einhver listaverk sem voru vídeo, þá voru listaverk, þar sem voru skuldrar, þá voru listaverk, þar sem var eitthvað svona, ég man ekki hvort það var eitthvað lifandi sturtuklefi eitthvað, og svo var Ragnar Kjartason að syngja og þetta var bara svo fjölbreytt og ég var eitthvað, wow, hvað, þetta allt? Bara má þetta, þetta var eitthvað sem er hægt að gera og eftir það þá langaði við svo að fara í hennar skóla.
0: Þannig að það var frelsið sem að þið langaði í.
1: Já, geti gert hvað sem er.
0: Já, hvað sem er bara það sem þú fannst þið langaði að gera eitthvað, það máttir gera það.
1: Já.
0: Já. En var það svo reyndin þegar þú komst í skólan?
1: Maður máttu þetta að gera hvað sem er, Já. En ef maður gerði hvað sem er, þá þurfum við líka að taka afleiðingunum. Ég lendi alls konar vandræðum, ég man, ég gerði einhverja gjörninga og listaverk sem að fóru fyrir brjósti á bæði kennurinnum og áhorfendunum og svo gerði ég líka listaverk sem að þóttu bara ekki nóg pólitísk, ég gerði listaverk sem þóttu falleg og svo gerði ég líka einhver málverk sem að var bara hvað, langar þá að þetta hangi fyrir ofan sófann hjá einhverjum og ég bara, já það var ekki ekki að, úf það er að síðast sem ég vildi, ég myndi, segði hinni nemyndinir, þannig að ég var svona, það var mjög gaman að fara og sjá, þú veist, bara upplifa þetta, maður heldur að það sé Allt með ég auðvitað má allt, en það eru mismunandi, þetta eru svo margir litlir heimar innan myndlistarinnar.
0: Já, þannig að það sem þú ert að segja, já, ok, það frelsi,
1: já.
0: En svo rekur þið samt á svona, það eru svona ósýnilega veggir.
1: Það eru veggir, já. Þú veist, þú mátt ekki ganga of langt til dæmis, það fólk vist ekki gott að sjá einhvern, það vist meiða sig, fólk vist ekki gott að upplifa heldur eitthvað sem að er kannski of erfitt og svo vill fólk heldur ekki eitthvað sem of auðvelt og of auðmeltanlegt og ég man það var svona óverð að þá bara vildi ekki bara fara í hönnun eða vildi ekki bara fara myndskreita barnabækur en þú veist það voru ekki allir svona en þetta var svona, þetta var, ég meinti ekki það var svona mikið verið að spá í svona lámenningu og hámenningu og að myndlistin ætti að bjarga heiminum með að mér leið svolítið þannig þannig að eins og mér fannst þetta ótrúlega gaman og við lærðum svo margt, við lærðum að smíða, við lærðum að æta einhverjar svona málmplötur í síru og við lærðum að prenta og við lærðum að hann alls konar í tölvum og við lærðum ótrúlega fjölbreytta hluti og gjörning og heita þetta. En það var líka hérna, ég fann líka svona, mér fannst svolítið skrítið, ég veit ekki hvort þessi lengur þannig list háskólum, en mér fannst svona eins og það var líka svona, maður þurfti alltaf að gera eitthvað svo merkilegt, það var alltaf að vera svo merkilegt það þurfti alltaf að búa eitthvað svo svakalegt á baki, en ég fekk oft bara hugmyndir sem langaði að framkvæma án þess að vita af hverju og hérna og ég varð á einhverju tímabúli pínu pirri þannig að svona þegar ég kláraði skólan þá var ég bara, ég ætla ekki að gera þess að myndlist, ég ætla bara að fara að gera tónlist og ég man líka að þú veist eins og einhverju prófessor að sögðu við mig þegar við vorum útskrifast einu þú voru svolítið að passa þig að því að sko þegar þú ert til dæmis í hljómsveitunum og svona þá stendur þú sviði og farið viðbrögð bara um leið, þú bara opna munnin og syngur eða eitthvað og um leið sérðu, farið bara beint feedback en í myndlist það meira að þú býrð til listaverkið svo setur þú þetta í heiminn og svo sérðu ekki einu sinni endilega viðbrögðin og það tekur langan tíma og hérna ég hugsaði já Og þau voru svona að segja, voru að passa á tónlistin og hún svolítið svona addictive kannski svona ávanbindandi bara eins og eitthvað eitirlif eða eitthvað. En ég hefði segja bara strax wow, okkur frábært, þá var tónlist eitthvað fyrir mig.
0: og það hefur líka það var líka reyndin.
1: Já, svolítið mikið, já.
0: Já, þó þú sért ekki að hætta að gera myndlist
1: nei, nei.
0: Og þá svona mjög stór partur af þínu lífi tónlist.
1: Já, og ég held samt að með tónlistin ég hugsaði svolítið eins og myndlist. Ég held ég hugsaði kannski aðeins öðruvísi heldur en Margir.
0: Já, þú, þetta verður svona, já, þú, þetta svona myndarætna í kannski heldur en músíklegt.
1: Já, am einhverju leiti.
0: Einhverju leiti, já.
1: Svo tónleikar, ég hugsaði líka bara, ekki bara hljóðið sem heyrist, heldur bara hvernig eru upplifun fyrir áhorfendur eins og ef þeir væri að koma á listasýningu, að koma á gjörning eða eitthvað svoleiðis.
0: En sko, Skelkur í Bringu verður til 2009,
1: mm-hmm.
0: þá ert þú ennþá í semst listnáminu.
1: Já, ég held að Skelkur í Bringu verður til 2007.
0: 2007, nei, já, það er rétt, já. Það var til 2007.
1: já.
0: Ég er, já, já, það var til 2007.
1: Mm-hmm.
0: En hvenær byrjar að gefa út músík sjálf eða svona gera músík ein?
1: Já, ég man, sko, þegar ég var hérna... 5 ára þá fekk ég svona kastutæki í gjöf frá mamma og pappa og þá byrjaði strax að taka upp alls konar tónlist á kastutækið og en náttúrulega gaf ég ekki út kastendur svo þegar ég var svona 11-12 ára þá fannst mér gaman með vinum mínum að reyna að búa til einhverja tónlist en hérna en í það gerðist ekkert ekki negin þá var þetta bara að leika sér en ég tók þetta rosa alvarlega en þegar ég var 13 ára þá fór ég að taka upp sjálf og ég man ég gerði kassett og myndskreittana og hún hét og ég kallaði mig flugfiskur í baðkari og svo var ég að labba með þessa kassett af stað og ég ætlaði að labba með hana í 12 tóna og setja hana á sölu en þá myndi ég að einhverjir strákar í bekknum höfðu farið í 12 tóna og mér fannst það hræðilegt til þessum hvað þeir myndu finna kassettuna mín og hlusta á hana og finnast hún asnaleg þannig að en ég þá byrjaði ég svona að gera tónlist svona bara sjálf og ég var bara sem úlingur þá var þetta bara skemmtilegast sem ég gerði í herberginu mínu bara ein loka og taka upp tónlist og svo gaf ég út fyrst síðan í MH einhvern tímann.
0: Já, en þú lærðir aldrei tónlist?
1: Jú, ég lærði á fiðlu þegar ég var
0: lítið. Þú lærðir á fiðlu,
1: ok. Fiðlu, og var í kórum og
0: eitthvað,
1: þannig ég lærði alveg eitthvað.
0: Já,
1: alveg slatta.
0: Ekki það að maður þurfi endilega að læra.
1: Nei, ég lærði ekki söng eða hljóðutökur en svoleiðis, sko.
0: Nei, svo bara lærðir það bara með því að gera.
1: Já.
0: Já, en þið, þessi stopnið bandið 2007 og þið gefið út af þessar blöttur og það er svolítið gaman að lesa sko hvað lögin heitir sko, gaman að hlusta á þau, gaman hvað þið heita, það er svolítið mikið af slími og svona dóttar í sko.
1: Já, var mjög mikið um slím, ég veit ekki
0: hvað. Hvað kemur allt þetta slím?
1: Hvað getur, ég er að reyna að hugsa um af hverju að Ég veit ekki af hverju svo hliðuna slím, þetta bara orðið slím.
0: Já,
1: það hljóma eitthvað, og sé fyrir eitthvað svo
0: slím. Orðið slím hljóma svolítið eins og slím.
1: Það orðið lýsir sér, svo vel, hvað þetta er.
0: Já,
1: ég man, ég veit ekki hvað þetta er, svo líka, mann sem þetta er hann að, það voru þættir í sjórnum, ég var líka sem þetta er SPK og það versta svo gast lendi var að það kemur slím yfir þig og ég sé þetta er ennþá rúfa það var eitthvað slímu líka, já, ég veit ekki hvað er.
0: En sem sagt, þú gefur út þína fyrstu eiginlegu plötu, má ég segja það, rock og roll lög. Er það svona þín fyrsta eiginlega plata þú hefur verið búin, eða hvað?
1: Ég myndi segja að veri Volkswagen.
0: Volkswagen hafi verið fyrsta eiginlega
1: plata. Já, svo kom rockur, nei, svo kom hljóðhressing og þá spurði, kemur eitthvað hvort ég vildi ekki að gefa út plötu og, vel, og þau völdu bara einhver sín uppáhaldslög af...
0: Ég meina, Volkswagen er á þeirri plötu á rockur.
1: Já, Volkswagen líka. Var fyrsta platan sem voru nokkur lög og svo kom tónhressing og svo völdu þau bara af þessu fyrir rockarólilu hún var gefin út á fyrirtæki þannig að hún var svona fyrsta útgefna plata.
0: Já, ok, ok. Mm-hmm. Við heyrum af þessu tilefni. Skulum hlusta hérna aðeins á Volkswagen.
1: Mm-hmm.

0: Þetta var lagið Valsökun af rock og róleg lög með steinunni Eldflög Arðardóttur sem hérna stödd hjá mér. Við erum að tala plötuna, já, rock og róleg lög sem fyrsta útgáfan hjá fyrirtæki. En áður já, varstu búin að gefa út sjálf.
1: Já, já.
0: Já, ok. Þetta var svolítið samtýningu, segiru?
1: Já,
0: þau... Og þetta samtýningur af því sem þú varst áður búin að taka upp eða tókstu eitthvað upp til
1: því og þar fyrir nei, plötuna? Nei, ég gerði ekkert nýtt, þetta var bara eitthvað sem að þau völdu á plötuna.
0: Bara þetta besta mál. En segðu mér þá frá að því minnst svo...
1: Minnst þetta bara mjög skrítið að hlusta á því hún bara svona blú-blú út
0: á allt hún svona út á söður og svolítið sérstak og það þarna lög sem án söng svona og það stundum svolítið svona þung stemning og stundum allt voða létt og fallegt. Þannig að hérna, eins og til dæmis Ponyhestarnir.
1: Já.
0: Það svolítið létt stemning í Ponyhestunum.
1: Já, það mjög sorglegt lag, sko.
0: Já, það sorglegt lag.
1: Þeir eru í búri Ponyhestanir.
0: Já, það svona að það undirstrikar svolítið, sko, þú veist, það svo létt og skemmtilegt og svo sorglegu texti, þannig að það einhvernig rýma svolítið saman.
1: Já, ég held að mér finnst alltaf það sem ég að gera bæði mjög, mjög fyndið, en leið er mér, sko, mikil alvara. Já. Graf alvarlegt, líf alvarlegt, ég veit ekki hvað það
0: Já, meina fyrir Ponyhestana var þetta mjög alvarlegt allt saman.
1: Já, já, já, allt saman, en svo leið þá veis ég líka hvað það ógeislega fyndið lag, þannig að þetta svona eitthvað, ég veit ekki, þessi svona kontrastar koma saman, eiginlega alltaf þegar ég gerir tónlist.
0: Já, leiðum fólki bara að heyra hvað við erum að tala hérna, Ponyhestarnir.

0: Þetta voru pónihestarnir af rock og róleg lög með henni Steinunni. Hérna, sko, ég sagði áðan að tónlistin hefur verið mjög stór partur af þínu lífi en myndlistin hefur líka verið partur af þínu lífi alla tíð, alveg svo árið 2012 þá stopnuði þarna kunstslagar.
1: Já, já.
0: Gallerí.
1: Einmitt.
0: Já, og þú og fleiri listamenn sem satt.
1: Já.
0: Sem að, já, listamenn sem hafa líka verið, margir verið í tónlist, sko. Og það sem ég veist forvitnilegt að þú varst að tala sko, þú ert í myndlistinni og að því að þið er svo gaman að þú vilt fara að búa til hluti bara að senda trjög og þá kemst það í smá saman að það eru svona alls konar ósýnilega reglur þú veist, hvað þú mátt gera og hvað þú mátt ekki gera og svona meins þannig að frelsið kannski ekki eins mikið og þú bjóst við
1: Nei, ekki alveg
0: og þannig að þú fer bara þína einn leið og
1: já, já.
0: Bara í músíkinni hefur þú fullkomið frelsi til þess að vera þú sjálf
1: já.
0: En samt sko hafa tónlistamenn sem ég tala við sem hafa snúið sér að myndlistin hafa talað að það eru líka svona einhverja ósýnilega reglur í tónlistinni
1: Já.
0: Og þeim finnst kannski vera meiri frelsi í myndlist.
1: Ég veit af hverju, ég held ég veit af hverju, Já. En ég held til þess að sem er kunstlægir, það sem var sniðist þar var að við vorum öll nýútskrifuð og það ekki tvolega auðvelt að fá að sína einhverjum stórum stað nýútskrifuður og sérstaklega ekki að segja langar.
0: Já,
1: hann með því að stopna okkar eigin gallerí
0: þá
1: gátum við gert hvað sem var
0: já,
1: þannig, það var gendilegt
0: þannig að þetta er leiðin til þess að hafa frelsi sko.
1: Já og líka annað, líka halda tónleika og laumast bara til að gera skúltur og taka á með á svið, gera vídjóverk og sína það á bakvið, allt þetta ef langar að mála málverk þá getur við mála fram síðan að fór á hérna hvað heitir þetta, coverið á plötunni þinni og allt þetta þannig að
0: já.
1: Þá og ég held, ég nefnilega ég Hann gerði æðislega listasýningu fyrir löngu síðan og ég spurði hvernig fórst að þessi, hvernig gæti gert svona ótrúlega skemmtilega listasýningu og hann sagði, já, það einfaldað bara vegna þess að ég sko ekki listamaður, ég tónlistamaður. Þar held ég, þar fann hann frelsi til að gera myndlist og ég held að sé eins með mig að ég eitthvað lærði myndlist og ég myndlistamaður, ég ekki tónlistamaður þá geti ég, tónlist þetta bara eitthvað svona ég get hvað sem ég út í hvort ég ekki tónlistamaður ég held að það sé frelsið, ég held að það sé og ég held að það sé ástæðan fyrir að listamenn gefa oft út undir einhverjum öðrum nöfnum, það ekki bara samningar við fyrirtæki það líka bara frelsið sem kemur
0: Já, en þú veldið þetta nafn listamannsnafn sem
1: já.
0: En allir vita hver þú ert
1: margir ekki
0: allir
1: Fyndi þegar stórt spurt, ég veit ekki, það allir að spurja mig í svona viðtölum hvaðan kemur nafni og ég mjög rétt með að svara því að ég hef ekki hugmynd en það nú áhugavert að í gær var ég að vatta smá, það kviknaði einhver per í gær. Ein af ástæðanum held ég svo að á þessum tíma hlustaði mikið á Drum and Bass og þá til dæmis Dom and Roland. Dom og Roland, en svo Dom og Roland bara einn gaur, drömmin beisgaur og svo var það svona DJ Musician DJ Shadow og DJ var alltaf svona undan, en ég held að þessna að við kannski fyrir að DJ Fur og Gameskip og svo kom þetta í gær að ég var hérna að ég að keira og við vorum keira fjölskyldan og ég á tvær stelpur og ég reyni að spila fyrir þeir alls konar ólíka tónlist og ég segi, ætlalegum að heyra upp á hljómsveitina mína þegar ég var 5 ára Love and Rockets ást og eldflögar og ég bara þaðan kemur nafnið ég hef svo það, ég hef bara verið að gera eins og þeir
0: Já, eldflögar og já, og gameskip og platan glamur í gemnum sem að þú sagði nú þá í einhverju viðtali að þú, að þér þætti þægilegt að kalla það fyrstu plötuna þína
1: Já,
0: er það vegna þess að það var plata sem þú settist niður til að semja?
1: Já, smákala.
0: Já, einmitt, já, en ekki samansafn og svo frammeðis.
1: Mm-hmm.
0: En það gaf, eldflög rekord skaff það út, það
1: já,
0: er
1: eins
0: og þú varst að segja, kunstlager og þið byggu bara til gallerí og verður þetta sem vildu. Mm-hmm. Og svo stopnar bara útgáfu til þess að gefa út það sem hún vilt.
1: Einmitt.
0: En var það, sem sagt, svo plata var þá til þannig að settistu niður til þess að semja plötu eða varstu með lög og þú sagði, ok, ég bæti við þetta og þá komum plata.
1: Ég aldrei með lög, ég það bara
0: Nei, okay.
1: og ég bara þau verða til, ég sest niður og ég hlusta á einhverja trommur sem ég með á hljómborunum mínu eða banka mikrofonum í borðið og heyri eitthvað svona, já, þetta svona eins og bassatromma og svo ég að spröfa alls frá mismandi hljóð í hljómborunum sem ég annað hvort fengið lánið hjá einhverjum eða á sjálf og hérna og þá bara heyri ég, eins og ég kveiki á synthesizer sem hljóðgervill og byrja bara að spila einhverja nótu og breyta hljóðunum eða skipta hljóð og þá heyri ég bara stundu fyrir mér inn í hljóðunum einhverja laglínur og svoleiðis og þannig að ég ekki svona nema einstöku sinnum kannski að vera í bíltúr þá fæ ég einhverja laglínur í hausinn en svo gleymi ég þeim leið þannig að það hjálpar ekkert mikið en ég sest bara niður og segi mér eitthvað og þessi plata var með tanni ég bara, já, ætla ég gera bara plötu
0: og þá var til þessi fína plata
1: Já, já.
0: Ef við vorum að hlusta á hérna örlög póníhesta áðan, ef við að taka villikettinuna.
1: Endilega.
0: Ráðabrugg villikattana.

0: Þetta var ráðabrugg villikattana af glamour geimnum sem kom 2013 sem að eldflaug rekord skátt með DJ flugvél og geimskipi eða bara steinunni eldflaug, Harðardóttur. Ráðabrugg villikattana.
1: Já.
0: Hvað var að gera þetta villikattana?
1: Já, þetta gaman að þú spyrir það vegna þess að þá hafði ég ekki hugmynd það. Já. Og ég man eftir að ég söng það bara án afláð sem ég fannst rosalega gaman að syngja því. Ég varð alveg rosalega reið og hrædd meðan ég var að syngja villikettina sjálfa og ég syngja nótt og þetta svona og ég man eftir að hafa bara blíðun og laust sungið þetta fyrir leikskólabörn og svona eitthvað. Og svo ætlaði ég, svo var svolítið síðan ég hafði spilað, ég var beðin að spila tónleika stutt eftir að innrásin í Úkraínu var gerð og ég var svona að hugsa já, ég syng sömulega og venjulega syngu villikettina svo byrjaði ég á læginu, ég gat ekki einu sinni klára það ég fór bara að gráta út af því að þetta lag líka bara stríð og ýmislegt það þetta ekkit svona bara að fyndi kattalag og það málum með lögin mín eins og þegar ég samti það ég var ekkit, eins og ég sagði áðan í myndlist og svona, ég oft geri bara hluta þess að hugsa, en það oft ég nota oft myndmál til þess að segja frá tilfinningum og hluti sem ég á kannski erfitt með að segja beinum orðum og þegar ég segjum lög eitthvað eins og villikettina þá oft eitthvað dýbra á bakvið
0: Það einhver tilfinning sem hún kemur í orð á þennan hátt.
1: Já, með tónlist og texta sem kannski stendur epli getur staðið fyrir erfasindina eða eitthvað svona.
0: Já, já. Mm-hmm. Og eitthvað sem þú, eins og í þessu tilfelli, bara kemst að löngu setna.
1: Já.
0: Já. Mm-hmm. Er það ekki svo sérkjölinlega tilfinning?
1: Það mjög sérstætt.
0: Eins og þú ert að lýsa því, jú.
1: Það mjög sérstætt og ég hef lendið þessu líka tónleikum þegar ég syngja lag sem ég samti kannski fyrir tveimur árum og allt í einu bara í miðju lagi átti ég með á því hvað ég að syngja Ég fatt að einu svona sviði allt í einu, ó, vá, ég að syngja þennan vin minn sem dáinn og ég fatt að það bara á meðan ég var að syngja og það ótrúlega upplifun og það líka svona, vá, ég búin að opinbera, mér finnst þess að ég hafi svona opinbera mig að opna sáluna mína fyrir fólk á tónleikum án þess átta með á því svolítið.
0: En það líka svolítið það sem listamenn gera, þeir eru að opna sál sína.
1: Já, ég held það.
0: Í tónlist og myndlist, allavega þeir listamenn sem markir átakandi, finnst ég. Og við miðum okkur áfram vegna þess að tveimur ári síðar kemur nótt á hafsbotni og ég hef punktað hjá mér í mínum rannsóknum þá punktaði hérna tilraun til að nálgast listin á alvarlegri hátt.
1: Já, það rétt.
0: Er það tilfellið?
1: Já, það nákvæmlega sem ég var ekki.
0: Já, já. Mm-hmm. Hvaða vakti fyrir þér þá?
1: Hann svolítið fyndið eða líka en hann á að kælan mikla komið frá sjónusvið og þær voru svo alvarlegar í sinni listsköpun og það hafði mjög mikil áhrif á mig allt í því fannst mér ég bara var búin að vera að gera eitthvað svona já, bara eitthvað svona konfetti eða eitthvað, bara eitthvað svona perlur með plasti sem voru bara bleikar eða eitthvað, mér fannst eitthvað svona herri, ég þarf að fara taka mig saman og gera eitthvað alvöru en það hefur kannski líka verið bara úr listaháskólanum, þú veist að maður hugsa hvað býr á baki, hvað, svona ég lærði ýmislegt í þessum listaháskóla og hérna, ég var líka, mér langaði líka bara ég var svo vön því að fólk kom til mín og sagði herri, tónlistin frábær hundru minn elskarana eða barnum mitt elskarana en mér langaði bara, ég hef gaman á tónlistinni ég hlusta, mér langaði að gera tónlist líka fyrir fullorðið fólk og ég bara gerði mitt besta og ég fór upp í kofa eða sumarbústað sem að frændfólk mitt á sem var ekki með interneti og ekki með símasambandi og miðjan vetur alein og bara nú ætli að vera hérna og bara gera þessa plötu og já
0: Ertu mikið, vinnurðu mikið ein þegar þú ert að gera músík?
1: Ég bara ein, sko.
0: Ég bara ein, já.
1: Ég hef prófað að gera með öðrum, en náttúrulega skal ekki bringu. Ég hef prófað að vinna með öðrum fólki, en mér finnst langt best að vera bara, þegar ég er að gera DJ flugur og gameskip ein, í hljómsveit með mörgum, en DJ flugur og gameskip ein, þá ræði ég öllu sjálf.
0: Þú ert svolítið fengin í það, ef maður hefur rekist að þú veist, fólk vill oft fá þig með sér til þess að syngja eða leggja eitthvað smá til og það Já. Ekki skemmtilegt?
1: Já, það mjög skemmtilegt, sko. Og það skrítið oft, sko, hérna, að maður fer og syngur bara eitthvað eitt einfalt lag á tónleikum kannski bakgrödd og það bara það frá maður og mér finnst það svo skrítið og mér finnst það svona auðvelt ekki neinn.
0: Já, af því að lista á að vera erfið.
1: Ég veit ekki hvað það er. Nei, þú veist, það líka bara maður kannski búin að vera sjálfur bara eins og ef ég að spila tónleikum DJ flugvél og geimskip bara okay, ég þarf að undirbúa alla trommurnar forritaðar, ég þarf að æfa þetta lag, oft ég þarf að semja textann, ég þarf að búa þetta allt þetta. Og svo svo, ef maður í hljómsveiti að tekur þátt í verkinu með einhverju, þá kannski einhver annar sem spila trommur og einhver annar sem sér að semja lagið og maður það bara kom og syngja texta sem einhver annar búin að ákveða með þessi og það bara, og það samt líka frábært.
0: Heyrum hérna lag af Nótt á hafsbotni, hérna Gamli fjandi. Hver gamli fjandinn?
1: Úff, sko, hann eru margir, hann til dæmis bara allir fjendinni sem maður að berjast við sín eigin lífi og hann líka getur verið draugar, hann getur verið sá sem maður kallar á við andaglasi, hann getur verið fíkn, hann getur verið líka bara besti vinuðin, hann getur verið ímyndunarafli, hann getur verið hvað sem

0: Þetta var gamli fjandi af notta hafsbotni með henni steinunni sem hérna hjá mér og mér langar að spila, sko við byrjuðum þennan þátt á Skelk í bringu með mjög skrítið lag. Mér langar að spila eitt lag í viðbót vegna þess að Skelkur í bringu gáði út þessa frábæru plötu þrýfðu þetta land og mér langar að spila eitt örstutt lag og svo skulum við ekki spila meira Skelk í bíli.
1: Okay.
0: Spilum hérna Svínin heilt.
2: Ég vil að þið loki augunum því við erum öll saman í eyðimörkni og það ekkert konar furðulegt, hryllilegt svínmætt á svæðinu.

0: Þetta var svínin heilt með skelki í bringu þar sem að Steinar Eldflaug og félagar voru. Hvernig tilfinning var það? Þú segir það að þú sem sagt ert ein með yfirleitt ein með hljómborun og svona það sem áttu að gera og svo kemur stundum og syngum öðrum. Mm-hmm. En þarna varst þú svona í framlindinni og, og stundum að hafa svolítið mikið hátt.
1: Já. Það nefnilega svo skrítið. Ég hef oft velt þessu fyrir mér eins og í skelki bringu þá erum við erum búin að vera í þessari hljómsveit svo lengi bara meiri hluta lífsmíns. Ég man ekkert hvernig það var að vera ekki í skelki bringu. Og hérna, þannig að mér líður ekkert eins og við séum saman að semja mörg. Þegar við erum svolítið bara eins og ein manneskja þarna líka. En leiðið mitt þá dreifist ábyrðin og hugmyndin að koma saman frá mörgum ólíkum stöðum. Þannig að það oft mjög forvitnilegt að vita hvað gerist á hljómsveitaræfingum og svoleiðis. En líka hef ég hugsað þetta því að þegar ég skelki bringu, það svo mikið læti. Það alltaf svo ótrúlega hátt á hljómsveitaræfingum og tónleikum, bara gítar, trommur, þú veist, bassi og allt og fullt af effektum og rosalega hátt. Og þá einhvern veginn, þá finnst mér alltaf lagi bara öskra eða hafa mjög hátt og syngja og gera alls konar vitleysu. Og þegar ég ein með dítið hljóðlega gemiskip, það ekki alveg svona... Það oft ekki mikið brjálaði og ekki, ég að hugsa af hverju syngi allt öðruvísi þegar ég skýti fyrir að gameskip, þá syngi mér svona fallega og blít, en þegar ég rokin þá, svona rocklisend, þá bara svona, einhvern veginn leið mér bara, og vera alveg brjálað og ég held, kannski að hluta til, það bara hávaðinn, einhvern veginn stemningi sem verður.
0: En þú veist, við erum öll með fleiri en eina hlið.
1: Já, við erum líka það.
0: Þannig að byrtast á þér tvær ólíka liðar, en samt líkar.
1: Mm-hmm, já, ég sé ekkit mikið munaðum en það eru auðvitað fólk sem að þekkir vinkona mín foreldrana koma tónlega með dýtlflöla gemskip og svo með skelki bringu og þessu, þetta mjög skrítið, þetta ekkit eins og þú og ég bara, ha?
0: En sko, 2019 kom út platan Ár Atlantis
1: Já
0: Hjá hérna hollensku fyrirtæki sem heitir Geirþrúður
1: Já, einmitt
0: Já, og hérna Við ætla að spila fyrsta smáskífuna af því þeirri blötu og tölum svo aðeins ömuna
1: Mm-hmm

0: Þetta var svingsinn af Ár Atlantis, plötu með henni steinunni eldflög sem að Geirþrúður gaf út, hollenska fyrirtæki, Geirþrúð, Geirþrúð eða hvernig sem maður segir,
1: já, gaf út. Geirþrúða Records, Geirþrúða, en Geirþrúður.
0: Já, ok, takk. En hérna, þetta var fyrsta smáskjáin af, af læginu. Hvaða pæling var í þessar
1: plötu? Þetta skemmtilegt.
0: Var þetta, já, ok.
1: Nei, segðu, hvaða pæling var?
0: Hvaða pæling var á bak við þessa plötu? Var þetta eitthvað samsafn af eldra eða að þetta ný lög?
1: Já, þetta allt ný lög og en, það
0: já.
1: Hvað ætlar að spreyja mjög fóruðin?
0: Þetta allt ný lög en voru þetta eitthvað gömlum hugmyndum?
1: Nei, ég aldrei gamlar hugmyndir. Ég gleymi þeim bara. Já, ég get ekki nota hugmyndir. Já, ég þarf bara að setjast og taka upp tónlistina. Og það gaman líka þú skildir velja hérna svingsin. Þannig að það eina lagið með dítið flugul og geimskip sem ég gerði ekki alveg ein. Þú veist, ég samdi laglinin á svoleiðis og textan og það. En það var svona, þannig var ég komið umboðsmann, hann Marju, og hérna, og hérna hún á kærasta sem Kitty sem á hana rosa flott stúdíó í Hafnarfirðinum og Marja sagði, Kitty langar að taka upp lag ertu ekki með eitthvað tilbúð sem hún prófa að taka upp ég bara eitthvað, wow, í alvöru stúdíó og hérna ég mætti bara með þetta lag út af því að ég var búin að semja laglinin og textan og hérna ég ekki alveg búin með textan enda, ég ger hann ég vil bara svona svolítið ástæðan en ég var búin með laglinin og ég var búin að taka upp sjálf sko, einhverja syndalínur og svona og trommur, takt og svo leis og ég mætti með þetta í stúdíóð og hann sagði, já, flott, ok, ok, heyrðu, við skulum na, taka upp na, þetta, já, einmitt og við fórum í, man ekki alveg hvað röðu þetta var en það var, það kerðist á svo stuttum tíma og ég fekk að syngja í alveg stúdíói, í fínan mikrofón og hérna sko ég hef alveg verið með já, allavega það sem gerðist sem að fyndi var að Ég var með þetta lag og syntalínur og það tilbúið og hann tók upp söngin svona með fínu mikrofón og bassalínan að bassasyntin spilaði bassalínu og svo leiðis og svo sagði hann, já flott. Komdu bara á morgun og ég man, ég mætti ekki fyrir hátinn daginn eftir til þess að klára lagið þá að hann bara hringdi vini sína seinnipartinn daginn áður og þeir hafði allir komið í stúdíu á morguninn og voru búin að taka upp til dæmis eina syntalínuna og bæta við annar syntalínu og rosa fínan annan synta og vinurna sem var búin að koma og spila bassalínuna og alvöru bassa og hann var búin að fá vin sinn trommuleikaran til þess að koma og spila trommunar og trommusett og lagi var sama lag en það var einhver alveg ný vitt í því og mér fannst þetta alveg bara magnað og alveg ótrúlegt sko. En svo líka eftir þetta hef ég líka unni með prófað einu svona vinna sko, með svona hljóðupptökustjóra sem kom þá með hugmyndir og svo leiðis það var líka Finnur Hákvörnarsson og hann mitt sagði einlega við var ekki gamla að fá einhverja hljóðfæraleikar ég segi, jú, eitthva, og ég var munnörpuleikar þá átti að vinna sem munnörpuleikar sem bara mætti og spila á munnörpu og, að, en þá verði ég að vera búin og svolítið svona búa lögin til fyrst en þetta er mjög sérstakt, já
0: Já, þetta er svolítið eins og lýsri, þetta er alveg ný vitt í þessum, ný vitt í músíkinni.
1: Mjög skemmtilegt fannst mér að heyra þetta svona, og já, einmitt. Já,
0: en þú hefur, þetta er, svo, þetta er síðasta plataðin hinga til,
1: er það ekki? Já, þetta er svona nýja
0: það. Já, þeim kom út þarna, þessi sem kom út þarna 2019.
1: Já, fyrir utan einhverja, ein ambient plötu sem kom út hjá honum Pan.
0: Já, einmitt, það var hérna... Lookaround.
1: Já, einmitt.
0: Lookaround, já. En svo varstu líka að vinna í einhvern tölvuleikja business.
1: Og... Já, ég fór aðeins í það.
0: Já, einmitt, já, já.
1: Ég alltaf að læra eitthvað nýtt, mér er svo alltaf spennandi að læra eitthvað nýtt og þá bara óvart var ég fann að vinna í tölvuleikja í svolítið tíma.
0: Já, svona, bara lendir í alls konar.
1: Já.
0: En hérna, sko, þú, já, það var þessi ambient plata sem var mjög skemmtileg, sem gerði hjá Pan, sem var eiginlega svona spuna...
1: Já, bara alveg.
0: Já, alveg spunni og svo gerður aðra spuna plötu hjá Pan núna já. Í... Núna í febrúar eða byrju mars, ég man ekki alveg.
1: Ég einhvern tímann í á þess ári.
0: Já, var stemma á þess ári.
1: Já, hún var að koma út samt bara held ég síðustu viku.
0: Já, sko. Og það er svona, það er líka svolítið ambient, þetta er svolítið spunni, en það er miklu mótara svona, það er meiri, þú veist, þetta er ekki eins flæðandi.
1: Það getur verið, ég er kannski búin að æfa mig eitthvað, en ég er alltaf búin að undirbúa eitthvað og taka upp eitthvað fyrir fram.
0: Já, þannig að þú kemur með einhverja hugmyndir
1: og fletta og svo breyti ég hljóðunum og svona ástæðanum.
0: En ég hlustaði á þetta, hlustaði á þetta þessa tónleika á sín tíma og svo þessa spólu sem ég fór að kipta mér og var einhvern að hugsa, hérna, já, ok, er þetta einhver vísbending? Hvað að gera, Stjáni?
1: Já, þú meinar, það sem verið að gera það kannski líka, ég orðin bara aðeins flinkari á hljóðfærin, flinkari á syntana, flinkari á samplurinn minn, flinkari á MPC-in, flinkari kannski að ég veit svona aðeins hvaða nótur passa saman ef ég spila með þessari hönd hérna vinstri höndinni þá veit ég kannski hvaða nótur passa með hægri höndinni og svona og þá auðveldar að spinna að annars sem mér fyndist mjög erfitt ég vatt ekki tíma að koma og þá voru múm og dýttu flugli geimskip bara spinna tónlist við eitthvað einhverja bíómynd ég bara ú ég kann það ekkert ég þarf að undirbúa mig en þannig að jú þetta kannski eitthvað sem að geti komið meira og mér finnst þetta rosa gaman af því þetta svona ferðalag svolítið og flæðandi og maður veit ekki hvað gerist á tónleikunum.
0: Já, og þú veist þegar leggur að stað þá veist ekki hvar þú munt enda.
1: Nei, og það nú alltaf þannig líka en ég hef alltaf einhver akkeri, þú veist hvað, ég veit hvernig lögin eru og svona, en þetta bara alveg bara í djúpu lögina.
0: En hvað ertu að taka upp núna? Ertu ekki að taka upp
1: Jú, ég að taka upp dansplötu.
0: Þú að taka upp dansplötu?
1: Já.
0: Já, nú líst mér á þig.
1: Mm-hmm.
0: Já, og hvenær kemur það út, veistu það?
1: Líklega næsta ári.
0: Já, mm-hmm. já. Hvað verður það, verður það stórplata eða lítil plata?
1: Það verður bara lítil plata, það verður svona, hvað heitir þetta, er það?
0: EP,
1: já, já, bara einhver nokkuð lög, sko.
0: Og þú ætlar að leggja mér til eitt lag hérna.
1: Já.
0: Margfætlu sjónaukin.
1: Já, mikið rétt.
0: Já, það mm-hmm. er bara alveg frábært nafn á lagi.
1: Ég þetta átti sko að vera, neða þetta átti nefnilega að vera snákasjónaukin því ég svo hrifin að snákum. En vinur pappa, hann krúsi sem líffræðingur kom á tónleik og heyrði þetta lag því ég að byrja að prófa að spila á tónleikum. Þannig að tjekka hvernig það virkar. Og hérna, og hann sagði eftir tónleikana, hann sagði nú bara við pappa en pappi kom þig til mín að margfætlur væri svo gáfar af því að ég að syngja með einhvern sem gáfaður og klár og getur þú veist skilið svolítið heiminn og að horfa í sjónauka og hérna og það var svo meira hún fannst meira viðandi þá að það væri kannski margfætla að lirfa frekar en snákur og ég tók bara hann á orðinu
0: Já, já. Herra, við heyrum hérna margfætlu sjónaukan og þakkaði kjallaði fyrir að koma að tala um mig
1: Takk fyrir mig, mjög skemmtlegt

0: Þetta var Mother and Time í flutningi duettsins Kemeyju.
1: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19, ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Rúlluplast, rúllunet, belgplast, KB, Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Steypubíll sem fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld verður dregin upp úr ánni í dag. Þetta segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglu. Brúin lokuð meðan unnið að viðgerðum og handriði hennar. Ökumaður steypubílsins sem fór í sjóinn starfsmaður steypustöðvarinnar á Selfossi. Hann var einn á ferð og hafði nýlokið við að steypa. Hún var bjargað úr ánni en hafði þá ofkelst en var ekki slasaður öðru leti. Ekki vitað hvað olli því að bíllinn hafnaði ofan í ánni. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar slysið ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann hyggst þó bjóða sig aftur fram í aukakosningum sem verða haldnar vegna afsagnarinnar. Farage hefur sagt gagnrýni fyrir að ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið fyrir tveimur árum. Svo gagnrýni hefur magnast eftir að uppkomst að hann hefði þegið 5 miljónir punda í gjöf frá breskum auðkýfingi. Farage neitar því alfarið að hafa brotið reglur með því að þykja gjafirnar. Í yfirlýsingu í dag segir Farage að hann telji kjósendur í Clacton kjördæminu, sem hann þingmaður fyrir, eiga þó að skera úr það, hvort þeir treysti honum áfram. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga, þar sem Farage hyggst bjóða sig fram að nýju. Byggðastofnun tilbúin að halda áfram stuðningi við fyrirtækið Fjallalamb þrátt fyrir að hafa ekki getað orðið við beiðni þessum afskrift láns. Fjallalamb hefur árabil verið einn af stærstu atvinnurekendum á Kópaskeri og í Öxarfirði. Frá árinu 2015 hefur byggð í Öxarfirði verið skilgreint brothætt hjá byggðastofnun og hefur stofnunin komið rekstrinum til aðstoðar, bæði með hlutafé og lánveitingum. Nýverið ályktaði stjórn Fjallalambs og óskaði eftir að byggðastofnun myndi afskrifa lán sem var veitt fyrirtækinu. Við þeirri bón gat byggðastofnun ekki orðið. Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður stofnunarinnar, segir hann að skorta lagaheimild til þess.
1: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb, og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim. Íbor svæðinu og aðstandið félagsteg virðist hafa fullan vilja til að halda áfram og það einmitt mjög mikilvægt að, hérna, að sé allir svona áferði sömu blaðsíðu.
0: Sagði Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalestri er lokið.
2: Klukkan réttilega þrjár mínútur gengin í fjögur. Nú komið að endurflutningi frjálsra handa Illuga Jökulssonar en þátturinn var frumfluttur á sunnudagskvöld síðastliðið. Hér fáum við að heyra frásagnir af Jósef á Svarfhóli.

Ágætu hlustendur, árið 1964 lést aldraður maður í Borgarfirði. Hann hét Jósef Björnsson og var kendur við bæinn Svarfhól í Stafholtstungum, en þar hafði hann búið mest alla sína tíð. Jósef hafði verið mikill sveitarstólpi í áratugi og virtur vel meðal sinna samborgara í Borgarfirðinum og víðar. Ég ætla ekki að segja ykkur frá ættum hans vegna þess að hann ætlar að gera það sjálfur. Jósef Björnsson frá Svarfhóli gaf nefnilega út æviminningar sínar árið 1954. Það er lítið rit en giska merkilegt og hann kallar það æskustöðvar og fyrsti kaflinn heitir einfaldlega Faðir minn. Björn Ásmundsson, faðir minn, var fæddur að Laxfossi í Stafholtstungnahreppi 8. janúar 1824. Ásmundur Þórðarsson, afi minn, var heldur meira en meðalmaður á vöxt, nokkuð stórskorinn í andliti, ekki fríður. Dálítið lotin í herðum síðustu árin, hæggerður í framkomu og háttum, var sem hann hefði tamið sér sjálfstjórn og nokkurnu virðuleik í framkomu. Lítill búmaður var afi minn og athafna smár, enda fátækur alla tíð. Séra Friðrik Eggerts talar hann og bræður hans sem drykkjumenn, en áberandi hefur það ekki verið og síst svo að orðfæri af að minnstakosti hvað Ásmund afa minn snerti. Séra Þórður, faðir hans, útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1775 en var þá of ungur til að taka prestsvígslu. Hann fór því að búa á eignajörð sinni Áskarði í Hvammsveit, vígðist svo árið 1787, þjónaði sem aðstoðar prestur hjá séra Friðriki Guðmundssyni Borg 7 ár og fékk svo veiting fyrir Hvammi í Norðurárdal 1796 eða 7. Hann varð fyrir því óláni að snjóskriða féll á bæinn veturinn 1808 og eitt barna hans varð undir og beið bana af. Það kveður séra Jón Hjaltalín í tíðavísum sínum: Hvammi í Norðurárdal átundi djarfur skaðinn, snjóflóð bæinn braut á láði, barneitt pressins dauða þáði. Séra Þórður, langaði minn, flutti þá sama ára Dalsminni. Hann hætti presskap 1865 ára. Honum var þannig líst gáfumaður, neyður fyrir vín, ekki auðsæll, gestrisin, ofurmenni til burða en daufur í prestsverkum, heilsulítill. Hann átti 15 börn. Ekki hafði hann ætíð verið heflaður í orðbragði, þá svo bar við, einkum þá hann var við skál. Ef ég þarfum heyrt þessa sögu: Pétur Pétursson, prófastur, var þá nýkomin að Stafholti. Hafa bæjarhús ekki verið reisuleg og þótti honum látt til lofts í gestastofunni. En til þess að bæta úr því, lét hann taka gólfið úr stofunni og hleypa því niður sem svaraði einni tröppu, hækkaði þannig til loftsins. Nokkru síðar kemur sér að Þórður þangað, máski eitthvað drukkin, þótt ekki sé þess getið. Var honum ekki kunnugt viðgerðina, en ekki góð birta í stofunni. Þegar hann stígur yfir þröskuldinn og niður á gólfið, hrasar hann við og er nær dottinn, en verður þá að orði og niður stíð hann til helvítis. Þótti þetta frásagnarvert í sveitinni. Lítið hef ég til frásagna ömmu mína Margréti, en það var fábreytt líf fátækra bændakvenna á þeim tíma, sem og ætíð hefur verið, en skörulegri í allir framkomu en maður hennar mun amma mín hafa verið og væn kona talin svo afbar. Móður hennar, Valgerður, var sérstök myndarkona sem hún átti kyn til. Síðustu árin flutti hún til dóttur sinnar að Flóðatanga og dó þar
1885. Séra Björn, faðir Margrétar ömmu minnar, var fæddur 1769. Hann lærði undir skóla hjá Magnúsi sýslumanni Ketilsinni, sem var frægur maður á sinni tíð, og að öllu leiti lærði hann hjá honum undir stúdentspróf. Svo útskrifaðist hann úr Reykjavíkur skóla sem utan skólasveinn 1793. Vígðist sem kapellán eða aðstoðarprestur hjá Kristjáni Jóhannssyni presti í Stafholti 1794. Hann giftist systurdóttur og fósturdóttur Kristjáns 1796, Valgerði Bjarnadóttur. Hún átti 200 í jörðum sem hún lagði í búið, hefur það líkindum verið móðurarfur eða heimanmundur, því faðir hennar, séra Bjarni, andaðist 1809 eða 13 árum síðar. Þau bjöggu á Stafholtsveggjum meðan hann þjónaði í Stafholti. Hann varð prestur í Hítarnesþingum 1799 en dó 1831. Honum er svo lýst, glaðsinna, gestrisinn, hraustmenni. Fátækt sú er þau afi minn og amma, Ásmundur og Margrét áttu við að etja alla tíð, mun hafa verið ein helsta orsök þess hversu lítillar menntunar börn þeirra nutu, en það voru litlar aðstæður til þeirra hluta í þá daga og nálega sú eina menntaleið sem var að gera var að læra til embættisprófs, en hún var ekki fátækum tiltæk. Dálítill bókakostur var þó á heimilinu, í betra lagi eftir því sem þá gerðist, en nær eingöngu voru það guðsorðabækur, eins og þá var tíska. Kona séra Péturs Péturssonar í Stafholti var Sigþrúður Bjarnadóttir, systir Valgerðar, móðir Margrétar. Var Björn faðir minn hjá þeim í fóstri einhvern lítinn tíma áður en séra Pétur andaðist, sem var 1836, hefur hann að líkindum notið máksemdanna og hefur hann notið þar einhverjar tilsagnar sem þó hefur valla verið mikið. Þar eð hann var ekki nema 8 ára er hann fluttist heim aftur. Það sama ár fluttust þau Ásmundur og Margrét frá Laxakoti að Flóðatanga sem var lítið en nota gott kot, en Laxfossinn var skuldaþung jörð og því erfið fátækum með barnahóp. Afi minn hefur því búið 14 ára á Laxfossi og 26 ár á Flóðatanga. Snemma bara á dugnaði og atorku hjá föður mínum. Rann honum mjög til rifja fátækt foreldra sinna og vildi ekki að þið sama henti sig ef annars væri kostur. Þá hann var 15 ára fór hann í fyrsta sinn til sjóar. Fór hann einn síns liðs til Akranes og kom sér þar í skiprúm. En heimum vorið kom hann með 600 fiska hlut sem á þeim tíma þótti mikill afli. Þótti þetta vel gert af honum. Þá var ekki venja að unglingar, óvanir sjósókn, fengjunum að hálfan hlut. Hefur því formaður hans talið hann hlutgengan, eins og það var kallað. Eftir þetta réri hann hverja vetrarvertíð til þess að hann var komin 60 og stundum líka að voru til. Var hann formaður nálægt 50 vertíðir hjá ýmsum útgerðarmönnum þar söður frá. Fyrstur varð hann til að veiða lax í Hvítá í svokölluðum Stafholtsveiðum, en veiðis út tilheyrði þessum jörðum sameinlega Flóðatanga, Melkoti, Svarfhóli, Bjargarsteini, Stafholti og Hofstöðum. Enda var þá lítið stunduð svo veiði í Hvítá yfirleitt og var kunnátta í lag netaveiði mjög á frumstigi. Var þetta til að auka nokkru tekjur bús afa míns og ömmu, því lax var þá, eins og ætíð síðan, í háu verði. Garðrækt var þá mjög lítil og ekki með öllu almenn hér Borgarfjörð og var talin möguleg á Norðurlandi fyrir en kom fram undir aldamót. Var þá reyndar fyrst færð að sýna það gangstæða þar sem sýnt var að garðamatur gat orðið til nokkura bútríinda. En heima á Flóðatanga var lítið nothæf garðstæði. Því bjó faðir minn til kartöflugarð, suður hjá Hvítá,
rúma kílómetra vegalengd frá bænum, þótt erfitt væri með áburð sem reiða þurfti þangað á hestum í skítkláfum eins og þá var venja. Að öðru leiti var hann mjög íhaldsamur alla nýbreytni og lagði aldrei í neitt fyrir hann þóttist nokkurn veginn vissum að það mætti að gagni verða, en þá var hann líka nokkuð fús til framkvæmdana. Snemma tók hann við búsforráðum hjá foreldrum sínum, Þórður bróður hans var þá farin að heiman, en Bjarni sem var honum yngri var heilsulítill og andaðist nýlega uppkominn. En Ásmundur, faðir hans og afi minn, þjáðist þá mjög af hrumleika, eins og það var kallað, síðustu ár ævinnar. Leiti því nokkuð af sjálfu sér að faðir minn tæki ráðinn á heimilinu, þótt þarum hafi ráðið mestu, sá þáttur skapgerðar hans að vilja sjálfur ráða verkum sínum, en það var honum mjög ríkt í skapi, þótt hægerður væri hann á yfirborðinu. Tókst honum að rétta við hag heimilisins að nokkru, þótt erfitt væri, þar eða jörðin var smá og bústofnin lítill, voru því aðal tekjurnar það sem hann gat dregið frá sjónum og ánum. Við alla vinnu var hann duglegur og sérstaklega kapsfullur, fjall honum aldrei verk úr hendi. Man ég til þess, þá er ég var að alast upp, eitthvað 10 eða 12 ára, en hann var þá farin að eldast nokkuð, því hann var fullum 50 árum eldri en ég, lét hann okkur þá stráka sína, þá 10 til 14 ára, slá á og teig með sér, því hann sló aldrei með hinum piltunum eftir að ég man til, en við vorum latir við vinnuna og notuðum hverja stund er færi gafst til að standa við orfið og masa saman, og var þá sjálfsagt að gjöra tíman sem fór í að brýna sem lengstan. Veitum við því eftirtekt og þótti næsta kynlegt þegar faðir okkar fór að brýna, en var þá sýnilega móður og laraður eftir brýnslusbrettin að hann fór sér frekar hægt fyrst í stað. En þegar kom fram á miðjan ljá þá fór brýnið að ganga hraðara og að síðustu svo hratt að naumast varð auga á fest. Og þegar í stað þá er ljárinn var brýndur var hann byrjaður að slá af sama kappi og áður. En við, sem skildum ekkert í öllum þessum vinnu áhuga, þótti þetta ærið undarlegt og fráleitt, þótt við síðar lærðum að skilja það að vinnugleði og vinnu áhugi er eitt af því sem einna mesta hamingju veitir í þessum tárafulla heimi. Eins og fyrr segir stundaði faðir minn sjó allar vertíðir frá því hann var á 15. ári og til þess er ellin og þverrandi líkamskraftar tóku í taumana. Hafa sumir minnst á það og þótt undarlegt að hann skildi aldrei gera út sjálfur en róa alltaf á annara vegum, þar sem hann átti skip og nægilega hæfileika til að stjórna lítilli útgerð. En ástæðan til þess mun engum hafa verið sú að hann var fyrst og fremst og reyndir engöngu landbóndi en stundaði sjóróðurana til þess eins að draga björg í bú. Þá var og aðgætni hans og íhaldsemi er aftraði í því að leggja út hinn eina óvissu er orðið gæti heimilis afkominni hættuleg. Svo dreifir það kröftunum að hafa samtímis 2 ábyrgar starfsgreinar með að gera sem honum var vel ljóst. Heimilið var ætið nokkuð kostnaðarsamt, engum eftir að börnunum fjölgaði, sjaldan færri en 14 til 16 heimilisfastir og um og yfir 20 að sumrinu, þegar flest var sláttin, gesta koma nokkuð mikil og fleira sem til útgjalda var. Þá tóku hreppstjórn og sveitastörf sinn tíma. Varð hann hreppstjóri 1872 og hélt í starfi í full 30 ár og fyrst eftir að hreppsnefndir komi til sögunar 1875 hafði hann kortveggja á hendi, bæði hreppstjóra og oddvitastörfin. Þótt hreppsmál væri þá fábreyttari en nú er, þurfti þó oft að leggja mikið verk í ráðstöfun ómaga. Eitt sinn á þeim árum voru 30 ómagar í hreppnum, næstum því að margir og heimilin. Fátækra flutningar voru þá alltíðir og var ekki það fengist, þótt vesalingar þessir
væru látnir skipta dvalarstað, þætti það betur henta, en það var fátækt á mikil, borið saman við það sem nú og því nauðsynlegt að gæta allrar varúðar og sparsemi á flestum sveiðum. Mætti því sínast að hann hefði æði nóg að gera og næstum undarlegt að hann skildi gefa sér tíma til að sækja sjóin eins mikið og hann gerði. Þrátt fyrir hinn mikla vinnu áhuga föður míns, þá held ég að hann hafi þó kosið að vinna minna en hann gerði. Líkamsbygging hans var ekki þannig að hann þyldi þrótlaust erfiðu og strýt sem hann á sig lagði. En hér mun hafa ráðið miklu hinn meðfætta harka hans við sjálfan sig og ósérhlýfni, en það voru það vinnubrögð letingjans sem hann þoldi verst að horfa á þótt hann hefði sjaldan orð það. Man ég eftir einu litlu atviki sem sýnir vel hörku hans og ósérhlýfni þegar hann sjálfur átti í hlut. Var hann þá komin nokkuð yfir sjötugt og hrumleiki ellinnar farin að gera vart við sig. Það var 7. maíum vorið að hann skildi halda uppboð á einu stærsta búi sveitarinnar, stóð það yfir nær óslitið frá hádegi til klukkan 12 kvöldið. Norðan hávaða veður var og kvöldið var komið gattfrost. Aldrei lét hann þó neittn leysa sig af við uppboðshaldið. Kvöldið var hann sýnileg orðin bæði þreyttur og kaldur því allt var þetta útiverk þar sem engin húsakynni voru til að rúma uppboðsgestina og það sem selja átti. Mun klukkan hafi verið eitt nóttina þegar búið var að borða og háttað var. Við feðgarnir sváum í sama rúmi sem þá var venja þegar fleiri en einn var nætursakir hugði ég gott til að mega sofa út morguninn því ekkert lá á. Aðeins átt eftir að ganga lítilsáttar frá bókum og koma sér svo heim daginn. En faðir minn hefur víst verið á öðru máli, því klukkan 6 morguninn vakna ég við það að hann farinn að klæða sig, lengri kvíldar unnan sér ekki, var þó engin opn þar sem við sváfum og því mjög kalt í stofunni. En þetta var hans venjulegi fótaferðatími og hann hefur víst talið ástæðulaust að breyta þar nokkuðum. Fyrir gat það komið að okkur krökkunum fannst hann vera dáldið harður í stjórn sinni á okkur og hefur það þó víst ekki verið að ástæðu lausu en aldrei voru þó stórirðin og ekkert í reiði gert. Var það þá helst er við síndum leti eða hiskni við vinnuna. Munan þá hafi viljað venja okkur af allri sérhlýfni en það sagði hann mér eitt sinn þegar hann var kominn á gamalsaldur að hann hefði langað til að úr okkur yrði eitthvað annað en veifiskatar og ómenni. Stjórn hans öll á heimilinu mátti teljast góð, því sjaldan heyrðist orð öðru herra, en þungur gat hann orði fyrir þá honum mislíkaði og aldrei heyrði ég neittn reyna að standa upp í hárin á honum eða hafa nokkuð verulega á móti því er hann sagði fyrir en það naut hann traustrar húsbónda virðingar á heimilinu. Stundum kom það fyrir að hann svaraði meinlegum kulda orðum þá honum fannst það við eiga og þannig var frá þeim gengið að leitt þótti þeim sem fyrir varð. Annars var faðir minn að eðlisfari tilfinninganæmur, ákaflindur og reiðigjarn en á þessu hafðan svo góða stjórn að jafnvel þeir sem voru með honum svo árum skipti höfðu litla og stundum alls enga hugmyndum þessa þætti í sálarlífi hans. Þótt undarlegt með í virðast þá vorum við krakkarnir alltaf feimin við föður minn eftir að við komumst á legg, en það vorum við öll feimin að eðlisfari. Þegar fyrir koma við þurftum einhvers með sem kosta þurfti leifi hans, svo sem að fá hest í smalamennsku eða annað slíkt, þá var alltaf sjálfsagt að senda þann sem yngstur var, eða þann, eins og við sögðum, sem ekki hefði vit á að vera feimin. Mátti segja að líf föður míns væri allt frekar innverukennt. Hann var fámáll á heimilinu og blandaði sér lítið í samræður fólksins, ekki þó þannig að þetta kæmi af drambi eða stærilæti, öllum var vel við hann. Mátti frekar segja jafnvel að fólkinu þætti væntumann
og hann hefur sjálfsagt lítið gert af því að senda frá sér annað en góðar hugsanir. Aldrei kom það fyrir að hann talaði sjálfan sig eða það sem honum lá sérstaklega á hjarta að nauðsynja lausu nema þá við móður mína og þó heldur sjaldan. Sennilega hefði hann getað tekið undir þessar hendingar háfamáls. Sorg getur hjarta, segi hann ég nái einhverjum allan hug. Annars mátti segja að til föður míns væri að sækja festu og öryggi heimilsins, frekar en móður mínar. Var hann líkastur möndlulás, ef ég mætti orða það svo, sem heimili snerist um, þegjandi og hljóðalaust. Sennilega var þetta nokkru vegna þess að heimilið og heimilistörfin voru honum mestu áhyggju efni. Þá held ég að hann hafi ekki verið neitt sérlegur áhugamaður í opinberum málum sveitar eða héraðs, þótt oft væri hann þar til kvaddur. Kom þá stundum fyrir að hann neitaði með öllu kostningu sveitunga sinna til einhverja ábyrðar starfa. Svo var þegar húnvetska verslunarfélagið var á döfinni og tveir menn voru kostnir hér úr héraðinu til að fara norður á væntanlegan stofnfund félagsins, bar hann þar við annríki. Ræður á mannfundum hélt hann aldrei, hann var fáorður, gaf aðeins orð í til að láta meiningu sína í ljósi, en hafði oftar mál sitt fram og léti ekki af skoðun sinni fyrir en alveg örvænt var framgang. Þá var prestur í Stafholti Stefán Þorvaldsson. Hann var stórbrotinn í lund og kunni því illa, væri ekki fullt tillit tekið til tillagna hans. Sagt var að málflutning sinn hafi Stefán oft endað þannig, þetta er mín skoðun og hún er rétt. Á hreppsfundi einum verður þeim eitthvað sundurorða, sér að Stefáni og föður mínum, en sá verður endirinn að skoðun föður míns verður ofan á. Verður þá prófasti að orði og er kuldar þungi í röddinni, Björn hefur allt í gegn með hæglætis of ríkinu. Hann var sérstaklega umtalsfrómur. Var það ekki einungist þannig að hann talaði aldrei illa nokkurn mann, heldur var honum allt kjaftaslúður aðra, svo ógeðu felt að hann naumast þoldi á það að hlusta. Hið mesta sem ég heyrði hann segja, er til lasts gat talist var þegar honum þótti einhver latur eða áhugalaus við störf sín, þá sagði hann, hann hefur svo lítinn áhuga. Eitt sinn vorum við bræðurnir að tala mann okkur, en svo stóð á að faðir minn hafi lent í andstöðu við hann í viðkvæmu máli. Tókum við því þykjuna upp fyrir hann og fórum eitthvað að hnýta í mannin og varð dáltið skrafdrjúgt. Faðir minn hlustar á þetta litla stund þegjandi, en stendur svo upp og gengur burt, en segir leið og er auðfundin gremja í rómnum, þetta er mest í sóma maður. Þannig sló hann á lastmæli okkar. Mesta skemmtun föður míns á yngri árum hafði verið svo að ríða góðum hesti, en það hafði hann verið lægin reiðmaður, og þegar hann fór eitthvað á klár sínum, hafði hann ætið bláa pelan með, fullan af þeim görrótta drykk sem svo mjög hefur fengið misjafna dóma á þessum síðustu tímum. En drykkjumaður var faðir minn þó engin, en brennivín átti hann alltaf til. Kláreinn átti hann, brúnan, sem talinn var afbragðs góður og sérstaklega skeiðhestur frábær. Hestur þessi varði ekki gamall, það varði að lóunum 16 metra vegna fótagiktar. Þegar sá dagur kom að hann skildi slegin af, þá gerði faðir minn sér ferð á næsta bæ meðan á því stóð. Hér voru þau vinabönd slitin sem ekki varð gjört sársauka laust af föður minns hálfu. Þótt hann væri hæglátur og segði fátt, hafðan sérstaklega gaman af öllu skoplegu og var fundvís á það, en þó því aðeins að það væri með öllu græsku laust. Þá gat hann stundum hlegið hjartanlega. Jafnframt átti hann það til að vera fyndin í tilsvörum og hafa nokkur þau tilsvör hans birst í íslenskri fyndni. Lítið gætti þess þó á heimilinu og varð heimilisfólk þessara hliðar hans líkt vart. Svarfhóllin,
þar sem hann bjó lengst af, stendur á bakka Norðurár. Var þar ferja sem og víðar. Er mikið var notuð meðan brýr voru engar. Eitt sinn minnist ég þess er ferja þurfti yfir að með minnir kindur en norðan hvassviðri var og talið óferjandi. Sagði þá faðir minn að mögulegt mundi að ferja á svonefndum skörðum en það var ferjustaður frá Stafholti. Fór hann svo með pilta sína þangað og var ég með í förinni, þá lítill stráklingur. Er þeir komað að Stafholti báðu þeir prestin, séra Jóhann Þorsteinsson, að lána sér bát yfir ána. Ekki neitaðan þeim um bátinn en taldi að ófært mundi að ferja. Kom hann svo með þeim norður á Kastalan en er þangað kom og sér niður á ána, þá segir prestur og er nokkuð óðamála sem hann stundum átti vanda til, sussu, sussu, þetta er aldeilis ófært, sjáið ekki það skefur úr báru. Lét hann þannig dæluna ganga nokkra stund og taldi öll tormerki á að færtir þið yfir. Faðir minn svaraði fáu, en auðfært var að hann taldi sig hafa eins gott vita á því hvort ferjandi væri eins og prestur, en ámálgaða síðustu hvort þeir mættu fá bátinn ef þeim sýndist vert að gera tilraun til að komast yfir. Þegar prestur fann að ekki tjáði að hafa þar fleiri orð, þá kvatt hann og fór heim. En á leiðinni niður að áni verður föður mínum að orði, það er alltaf svo leiðinlegt þetta mikla mas. Yfir ána komist þeir og segir ekki meira af því. Ekki var faðir minn jafn lestrarhneigður og móðir mín sem alltaf var sílesandi ef hún komst höndum yfir lesmál. En áhuga á landsmálum hafði faðir minn nokkurn og fylgdist vel með öllu sem þar gerðist. Vikublöð þau sem þá kom út í Reykjavík, Ísafold, Fjallkonuna og Þjóðólf kefti hann öll. Las hann þau upphátt fyrir fólkið á heimilinu þegar pósturinn kom sem ekki var í þá daga nema einu sinni í mánuði. Annað en þetta las hann aldrei upphátt. Mátti á honum skilja að fréttir og annað sem í blöðunum stóð Mat hann meira en sögur og annað léttmeti sem notað var til að lesa fyrir fólkið á kvöldin. Marti í nútíma hugsunarhætti mundi honum ekki hafa geðið stað. Til dæmis leit hann á skemmtanir allar sem það einstakasta fánýti og barnagaman sem ekki hefði fullorðnu fólki. Starfið og þjóðfélagsmálin sem til nýtsemdar máttu verða, það var það eina sem tilheyrði heilbrigðum hugsunarhætti. Í hans huga. Mundi hann lítt fella sig við, mætti hann nú líta upp úr gröfsinni og hlusta á skemmtana auglýsingar útvarpsins dag eftir dag sem það eina að margra áliti sem góðu varði okkar krónufelda þjóðfélag. Aðri minn var heldur meira en meðalmaður á hæð sem næst 175 cm, beinvaxin og jafnvaxin en dáltið lotin í herðum síðustu árin. Nokkuð stórskorinn var hann í andliti, ekki fríður. Andlitið venjulega alvarlegt, ekki bjart yfir því, en þó ekki þunglindislegt eða raunamætt, en sýndi frekar erfiðleika eða áreynslu. Augun voru blágrá og heldur lítil og slúktu augnalokin fram á þau. Hann var lítið eitt píreigur, svipurinn lísti stöðuglindi og alvöru. Hann hafði allskegg eins og þá var tíska, snoðklifti hárið aldrei en lét klippa neðan að því, svo kallað passíuhár. Hár og skegg var ljósbrúnt og alltaf var hann þokkalega klæddur. Mun hann hafa haft nokkra tilneyingu til að berast á í klæðaburði, hefðu efnin leiftað. Hann átti til dæmis pípuhatt, sem hann setti þó aldrei upp eftir að ég mann til, en það var pípuhatturinn þá orðin gamall og snjáður. Á yfirborðinu átti faðir minn það sem sagt til að vera nokkuð kaldur og þurr, en þó var hann að eðlisfari brjóstgóður

fyrir mér skinninu, var svarið sem hann fekk. Ekki voru fleiri orð þar höfð. Faðir minn var gestrisinn og hafði raunar mikið gaman af gestum. Það var sá síður er gest bara að garði að berja þrjú högg á útidyrahurðina, stundum æði þung, svo vel heyrðist, og láta líða nokkuð á milli högga. Fór það eftir því er venja hvers var og mátti þá stundum geta sér til hver komin var, allt eftir því hvernig höggin dundu. Þegar þannig bar við, fór hann alltaf sjálfur til dyra til að bjóða gestin minn. Aldrei minnist ég þess að fyrir kæmi að gesti væri ekki boðið inn sem að garði bar. Svo fámáll sem hann var á heimili og við heimilisfólkið, þá gat hann verið ræðinn og skemmtilegur við gesti. Oft voru veitingar ekki nema molakaffi sem þá var siður, en væri gesturinn lengra að eða líkur fyrir því að hann væri matarþurfi, þá var matur ætið tiltækur. Sjaldan var vínum handhaft, þótt gestur kæmi, og væri svo, þá var unglingum, tvítugum eða yngri aldrei boðið með. Stundum kom það fyrir, væri gesturinn bóndi úr sveitinni eða einhver náin kunningi, að áður en stíð var á bak, var farið inn í norðurskemmu og setið þar dálitla stund, en í grænu kistunni sinni þar áttanætið einhverja hressingu. En því tók ég eftir stráklingurinn sem ekkert þekkti til áfengis áhrifa að kveðjur voru ætíð miklu innilegri þegar komið hafði verið við í skemmunni. Dagfarsbrúður var faðir minn í allri umgengni svo að næstum af bar, til dæmis heyrði ég hann aldrei blóta eða nota önnur stóriði hvernig sem ástóð, en stundum gátt að verið minnlegu kuldaýrði sem hittu oft óþægilega þann sem til var stemt. En mjög var það sjaldgeft. Sterk ástúðarorð, svo sem elskan mín, góða mín eða minn, notaði hann heldur aldrei. Í stjórn sinni á heimilinu var hann nærgætin við fólkið sitt og hugsaði að því líði sem best og væri ekki ofþyngt með vinnu, en vel líkað honum þegar vel var unnið. Minnist ég í þessu efni eins lítils atviks, er sýnir velvilja hans í þessu, en það var á seinni árum hans er hann fór á skipi sínu í Borgarnesferð. Þegar farið var neðan að var komið hvassviðri, var því að taka erfiðan barning alla leið. Þegar kom nokkuð upp í ána, svo aðfallsins gætti lítt, þá gerðist róðurinn nokkuð lýjandi í ræðurunum þegar til lengdar lét. Lenti faðir minn þá nokkrum sinnum í skjóli við Klapparnef til að mannskapurinn gæti hvílt sig lítið eitt á milli sprettana. Jóhann bróður minn var samskipa, hélt hann áfram hvíldarlaust eins og venjulega var gert, en þrátt fyrir þessar tafir hinna komu báðir næstum samtímis í lendingarstað, en Jóhanni var þá að orði, þeim gengur nokkuð vel þegar þeir halda áfram. Sá þáttur í sálarlífi föður míns sem mestu mun hafa varðað og kannski mesta þýðingu hefur haft á líf hans allt var aðgæslan. Hann mátti með réttu segja að hann lifði með gát. Eins og áður segir mun hann hafi verið formaður nær 50 vertíðir. Fór hann að auki fjölda milliferða til Reykjavíkur, Akranes og seinni árin til Borgarnes, en honum hlektist aldrei á eða misti frá sér mann. Mætti þó geta nærri að sitt hvað hefur komið fyrir í svo langri leið. Var þó sagt að oft hefði hann siglt nokkuð mikið, en það var eftir honum haft að lítið þýtti að sigla ef ekki væri hægt að hafa uppi framsegl og fokku órifað. Mætti sjálfsagt hafa þau orð hérum er Jóhann bróður minn sagði eitt sinn þegar ég myndist á að sagt hefði verið hann, þar að segja Jóhann, að hann væri heppin í sjóferðum. Þá sagði hann, þetta er ekki heppni, heldur aðeins að hafa athyglina nægilega vakandi og láta hann ekki hlaupa út í kvippin og kvappin þegar aðgæslu er þörf. Mætti kannski bæta við og hafa vita á því sem gera þarf. Þetta einkendi föður minn, ekki síður en Jóhann bróður minn. Þannig mátti segja allt hans líf, ekki einungis það sem meira varðaði en það sem hér hefur verið drepið á, heldur líka í öllum smámunum sem daglega koma fyrir. Minnist ég þess að hann var að ganga hér

blautaflóana, til dæmis í umvitjunarferðum með einhverjum slíkum, og var ætíð á hinum grunnu skinnskóm sem þá voru notaðir, en aldrei sást þó duft á fótum hans eða bleita. Þó við krakkarnir þættumst hvergi geta stigið nema niður í polla og værum svo blautir upp á haus. Ég hygg að faðir minn hafi aldrei stigið svo fæti niður að hann hafi ekki fyrst athugað á hvaðan væri að stíga. Þannig voru öll störf hans. Þeim var stjórnað af stakri aðgæslu sem aldrei fór að heiman og var því ætið tiltæk þegar hennar þurfti með. Mátti því með fullum rétti segja allt hans líf að það væri rólegt og friðsamt starfslíf með fullkominni gát á öllu er hann tók sér fyrir hendur. Ekki einungis í öllu því sem starf hans varðaði heldur og hverju öðru sem viðkom lífi hans og hann gat haft vald yfir. Viðkvæmur í lund var hann, vinsæll af þeim sem af honum höfðu kynni og varð hann því sjaldan fyrir misjöfnu umtali annarra en það orð var í dómum og hélt aldrei á lofti annarra breyskleika. Ellin varð honum frekar þungbær. Líkamsbygging hans virtist helst til fíngerð til að þola þá meðferð er hann hafði lagt á sjálfan sig ævina. Við það bættist algjört sjónleysi síðustu 7 árin. Umhyggja móður minnar fyrir öllum hans þörfum og nákvæm hjúkrun gerð honum þó ellina léttari en annars hefði verið. Hann lést 7. ágúst 1912, 84 ára og réttra 7 mánaða. Ég er að lesa hér úr æviminningum eða æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli og hann var að segja frá föður sínum en hann segir auðvitað líka frá mammu sinni. Annar hvort væri nú. Þannig hefst kaflinn hana. Þuríður Jónsdóttir, móður mín, var fædd á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungnahreppi 28. júní 1842. Foreldrar hennar voru þau bændahjónin Jón Halldórsson og Helga Jónsdóttir. Jón Halldórsson byrjaði búskap á Ásbjarnarstöðum í tvíbýli á móti föður sínum. Var það árið 1841 eða 2, en 1844 fluttist hann að Svarfhóli og bjó þar til 1866, en síðustu 4 árin hafði faðir minn tekið við jörðinni og var Jón þó aðeins talinn í húsmennsku eftir það, en hafði eitthvað af skepnum og nýtjaði sem svaraði 1/4 jarðarinnar. Árið 1866 fluttist Jón afi minn svo að Hofstöðum og bjó þar til 1871 að kona hans Helga andaðist. Hættan þá búskap en við jörðinni tók sonur hans Jón. Var hann hjá Jóni til 1876 þegar Jón fluttist til Ameríku og þar andaðist hann 4 gamall 1943, 97 ára. En þá sonurinn fór til Ameríku fluttist Jón Halldórsson til Jórunnar dóttur sinnar að Tungutúni í Andakílshreppi og andaðist þar 1879. Hann var fatlaður síðustu ár ævi sinnar, fekk vonda bakgikt og hnýttist í herðum svo að minnstu munaði hryggjarliðirnir væru beygðir í vinkil. Sást það glöktir bein hans voru grafin upp og flutt frá Hvanneyri í Stafholtskirkjugarð þar sem kona hans var grafin. En enga læknishjálp var þá að fá sem gagn væri að. Eftir að hann komst á fætur mátti heita að hann gæti unnið fulla vinnu þrátt fyrir föllun sína en það var dugnaður hans svo að til var tekið. Var hann lagvirkur svo að smíðað gat hann allt sem þurfti á heimilinu og fljótvirkur að hverju sem hann gekk. Til dæmis hafði hann smíðað birkikýrmeysin og kvöldvökunni með ekki öðrum verkfærum en tálgunýf, handnafar og sög. Því verki laukan á 4 til 6 klukkustundum og geta þeir sem þekkja til og vita hvernig meys er búin til
gert sér í hugarlund hversu mikinn handflýti og kapp þarf til að ljúka því á svo skömmum tíma. Helga amma mín, kona Jóns, hafði verið gáf og myndar kona sem hún átti kyn til. Hún var ljósmóðir en þó ólærð því ljósmóður kennsla byrjaði ekki fyrir en litlu eftir 1860. Mun amma mín hafa haft þau störf á hendi meðan henni entist aldur en þá tók móður mín við því hún lærði veturinn 1869 til 70 og var skipuð yfirsetu kona 1870 af amtmanninum Bergi Thorberg. Var þá búið að koma nokkru skipulagi á þessi mál. Ljósmóður umdæmi ömmu minnar mun hafa verið algjörlega óákveðið aðeins eftir því sem til náðist. En þegar móður mín tók við, er umdæmið eftir því sem í skipunarbrefinu segir Stafholtstungur, Hvítársíða, Þverárhlíð, Norðurárdalur og efri hluti Borgarhrepps eða fyllilega hálf Mýrasýsla. Hefur þetta umdæmi verið svo stórt og fjarlægðirnar miklar, alltaf 50 kílómetrar, að engin möguleiki hefur verið fyrir eina yfirsetu konu að gegna því á fullnægjandi hátt, enda var þessu breytt með lögum 1875. Eftir það var umdæmið Stafholtstungur, sunnan Norðurár og Hvítársíða. Fékk hún þá nýtt skipunarbréf sem dagsett var 1877. Börn Jóns og Helgu og því sískinni móður minnar voru þessi Jórunn, Þorgerður, Jón, Oddur og Valgerður. Þar eru ekki tveir Pálar og Kristín en öll dóu þau á barnsaldri. Þau sem upp komust fóru öll til Ameríku nema móður mín og Jórunn systir hennar. Frá æsku árum móður minnar kann ég lítið að segja. Þá er Jón fluttist að Svarfhóli, varð hún eftir hjá afa sínum Halldóri, en þá hún var 4 ára, flutti hún heim til foreldra sinna að Svarfhóli og var það heimili hennar þaðan í frá eða full 77 ár. En síðar, þá fundum þeirra Halldórs bar saman, þá kvaðst hún hafa haft mikið gaman af að hlusta á sögur hans um ýmislegt sem við hafði borið og hann fræðist um á sinni löngu ævi. Hefur hann þar glætt fróðulegs löngun hennar en það var hún fróðum margt sem fyrir hafði borið og hún lesið eða fengið fréttir af með öðrum hætti. Hefði það allt verið skráð myndi það hafa fyllt stórt rit. Hefur þar margt glatast sem fróðuleikur hefði verið að fyrir seinni tíma. Engrar menntunar naut móður mín í æsku. Hún lærði aðeins lestur kverið og biblíusögurnar og þessu undi hún illa. Hún vildi einnig læra að skrifa en það var talin hégómi einn þegar kona átti í hlut. Varð hún því að taka til sinna ráða. Náði hún sér í upphafstafi hjá einhverjum sem skrifa mátti eftir en þá vantaði allt annað, pappír, blek og penna en ekkert af þessu var til á heimilinu. Nú voru góð ráð dýr, kominu þá það snjallræði í hug að nota svellin fyrir pappír en nóg var af þeim í kringum Svarfhól og með nagla eða broddstaf lærði hún svo að draga til stafs og hætti ekki fyrir en hún var orðin nokkurn veginn skrifandi þótt köld væri í kennslustofan. Ekki varð sagt að þetta væri henni til einskis gagns því allatíð skrifaði hún mikið síðan reyndar eingöngu sendibréf en með þeim hefur hún vissulega hnýtt mörg sín vináttubönd ævina. Þótt ekki kunna að vera réttur mælikvarði á það hvað mikið menn skrifa, hversu mörg bréf þeir fá, þá mun það þó staðreynd að þeir sem aldrei skrifa öðrum fá sjaldan bréf. Ég hef að nokkru hlaupið yfir bréf þau, er henni höfðu borist síðustu árin og hún haldið saman, öll gömul bréf eru glötuð. Í bréfasirpu þessari taldi ég 120 bréf er hún fékk síðasta árið sem hún lifði. Þótt gera megi ráð fyrir að fleiri bréf haf hún fengið þetta árun venjulega þar sem hún lá þá í rúminu, afleiðing af mjaðmarbroti, þá hefur hún sjálfsagt einhver tíma áður verið búin að leggja inn fyrir flestum þessara bréfa. Þótt svona lítil rækt væri lögð við skriftarkennslu hennar, enda var hún elst sískina sinna, þá verður þó að segja það af og ömmu til hross
að þetta kom ekki niður á yngri börnunum. Þau lærðu öll lestur og skrift og eitthvað meira og þau voru talin greind og lærdómsbús. Þá móður mín var 17 ára var hún einn vetur vinnustúlka í Reykjavík hjá yfirkennaranum Halldóri Friðrikssyni. Þar lærðu hún dönsku og eitthvað meira. Kominni það í góðar þarfir síðar við lestur í tómstundum því íslenskur bókakostur var þá fáskrúðugur og lítill en lestrarhneigð var hún mjög svo. Enda voru hennar mestu skemmtistundir yfir bókum. Lestratími hennar var ætíð á kvöldin þegar hún var háttuð og væri nóg lestrarefni fyrir hendi þá fór hún ekki að sofa fyrir en klukkan 2-3 á nóttunni. Mjög var hún minnuga á allt sem hún las og verða skáldsögur eða eitthvað því líkt, sagði hún okkur krökkunum þær daginn eftir og því að fólkinu sem þá var viðstatt. Undraðist ég oft hvað móður mín sagði vel frá og mundi vel söguna. Þegar móður minni barst bónorð frá föður mínum hvaðst hún hafi verið mjög á báðum áttum fyrst í stað og tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið voru henni mjög svo erfið. En frá því verður að segja í öðrum þætti þar sem ég ætla aftur að hafa í sama knérun lesa úr æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli.

Illugi Jökulsson las úr endurminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli í frjálsum höndum. Þátturinn var áður á dagskrá á sunnudagskvöld síðastliðið. Við höfum tíma fyrir tónlist, fáum eitt sannkallað sumar sveiflulag. Þetta eftir Geirmund Valtýsson.

0: Þetta voru þau Guðrún Gunnarsdóttir og Ari Jónsson í rífandi stuði að flytja Sumarsælu eftir Geirmund Valtísson. Hilmir Jóhannesson samdi textan. Þetta kom út á plötunni Hitt og þetta aðalega Hitt alla leið árið 1990.
1: Hann er fórnalambi fær lausnagjaldsbréf sem segir Halló kæra fórnalamb, við erum búin að hérna afrita hérna hauga af gögnum um þig, um viðskiptavinni, eitthvað viðkvæmt. Vinsamlegast greiðu okkur einhverja upphæð í Bitcoin. Takk. Þannig að þau fá bara lausningjaldskröf í andlitið og það þá sem þau fatta já ok, það eitthvað skrítið búið að gerast, það verið að ráðast á okkur, það búið að ráðast á okkur.
2: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum.
3: Útsalan hefst á fimmtudaginn, herradeild Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Hríseyjarhátíðin tíunda og 11. júli, hrísey.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúla Tómasar. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Íblöndunarefni í hei, KB, Borgarnesi. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð, draghálsi. Náttúrubarnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Steypubíll sem fór út af brú og fjallið Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld var dregin upp úr ánni á þriðatímanum í dag. Magnús Hlynur Hreiðarsson, fréttamaður, var á vettvangi og segir að vel hafi gengið að hífa bílinn upp. Brúin enn lokuð meðan hún að viðgerðum á vegriðinu. Ökumaður steypubílsins sem fór í sjóun í gærkvöldi starfsmaður steypustöðvarnar á Selfossi. Hann var einn á ferð og hafði nýlokið við að steypa. Hún var bjargað úr ánni en hafði þá ofkelst en var ekki slasaður öðru leiti. Úkraínsk kona sem grunuð sprengjuárás gegn úkraínskum milljónamæringi í Mónakó í síðasta mánuði látin. Tveir menn hafa verið handteknir, grunaður að hafa ráðið henni bana.
5: Í lok júní gaf Interpol út alþjóðlega handtökuskipun á hendur Anastasiu Beresovsku, 39 ára úkraínskri konu. Hún var talin hafa flúið Mónakó eftir að hafa komið sprengju fyrir í andyri fjölbýlishús með þeim afleiðingum að úkraínskur auðkýfingur og fjölskylda hans særðust. Samkvæmt aðstoðarsaksóknara í Mónakó fylgdist Beresovska með íbúðarhúsinu í aðdraganda árásarinnar og dulbjósi sem karlmann þegar hún kom sprengjunni fyrir í síðustu viku. Þá á hún að hafa snúið aftur til Úkraínu tveimur dögum síðar, þar sem hún hafði samband við fjölskyldu sína og tvo menn, fyrirverandi lögreglumann og starfandi yfirmann hjá leyniþjónustu varnarmálaráðuneytis Úkraínu. Leyniþjónustumaðurinn hefur játað að hafa myrt Beresovsku ásamt hinum manninum. Þeir hafa báður verið handteknir, grunaðir morð af ásettu ráði. Samkvæmt úkraínsku öryggisþjónustinu SBU fannst Beresovska látin með skotsár á höfði. Rannsakendur telja henni hafa verið haldið nauðugri í kjallara sem líktist pyntingarklefa í íbúðarhúsnæði í Kýf áður en hún var myrt. Yfirvöld í Mónakó og Úkraínu vinna saman að áframhaldandi rannsókn á sprengjárásinni og að því að bera kennsl á fleiri sem kunna að hafa komið að henni. Þá rannsakar úkraínska öryggisþjónustan morðið á Beresovsku.
4: Mest Grönvold tók saman. Rússneskir íþróttamenn geta frá með deginum í dag tekið þátt í undankeppni fyrir Ólympíuleikana á ný. Alþjóða Ólympíusambandið hefur aflétt í það mesta tímabundið banni gegn þáttöku rússnesku Ólympíunefndarinnar. Bannið hefur verið í gildi allt frá árinu 2023 eða skömmu eftir innrás rússa í Úkraínu. Óvíst hversu gamalt hræ af hundi sem fannst við Langjökul Dýrasamtök leita eigandans. Fjölmargir hafa sett sig í samband við samtökin, þar á meðal fólk sem týndi hundi fyrir næstum 40 árum.
6: Dýrfinna, samtök sjálfboðaliða sem aðstöða tín dýr við að komast aftur heim, auglisti á dögunum eftir eiganda hunds sem fannst dauður við Langjökul. Það sem óvanalegt við auglýsinguna er að þar kemur fram að alls óvíst hversu gamalt hræið Eygló Anna Guðlaugsdóttir sjálfboðaliði hjá Dýrfinnu segir að ekki liggi fyrir hvort hann hafi orðið úti við jökulinn eða borist niður með ísnum.
7: Og það alveg nokkrar tillögur það hvort hann hafi einmitt dottið einhverstar jökulsprungu sem var mjög erfitt að segja til það því að í rauninni veitum ekki neitt hversu lengi eða langt síðan þessi fór.
6: Erfitt að segja til tegund hundsins en hann var með ól. Ef einhver saknar hunds getur hann haft samband við dýrfinnu og líst ólinni á hundinum sínum og athugað hvort hún sé svo sama.
7: Það hafa margir haft samband við okkur og þá bara alltaf 38 ára gömul mál.
6: Dýrfinna vinnur nú að gerð apps sem ætlað að hjálpa fólki að finna dýr sem týnast.
7: Ef það týnist þá getur þú sem sagt skráða inn á appið okkar og þá ættu notendur nálægt að fá tilkynningu í símann sem týnda dýri. Ef það sér hund hlaupa framhjá þá geta þau sett inn staðsetningu þannig að þú ert í rauninni alltaf að fá nýjar upplýsingar strax.
4: Þetta var Eygló Anna Guðlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana. Nú klokkan fjögur hófst leikur Argentínu og Egyptalands í 16. úrslitum HM í fótbolta. Þetta næst síðasti leikurinn í 16. úrslitunum og hann í beinni útsendingu á RÚF. 16 liða úrslitunum líkur síðan klokkan 8 í kvöld með leik Sviss og Kólumbíu. Veður, suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9 til 18 stig, hlýjast fyrir norðan. Frétti næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Kæru hlustendur, nú heldur tengivagnin af stað í sína fyrstu ferð þetta sumarið. Við stjórnvölin eru þau Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon.

0: Í dag heimsækjum við fornbókabúð í Holtunum og rifjum upp viðtal við tónlistamanninn Megas sem fjall frá í gær.
1: En við ætlum að byrja á Hólmsheiðinni. Það var rok og rigning fyrir dag þegar ég hitti rithöfundin Ófeig Sigursson og hundin hans Greifa. Ég tók með hundin minn Tínu og við gengum þarna klukkutíma rúmlega hringum Hólmsheiðina þar sem að hundar mig að vera lausir og veltum fyrir okkur sambandi manns og hunds þetta alda gamla samband þetta samband sem að getur breytt lífi manns Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir
0: Og ég heiti Pétur Magnússon
1: Og hér hundurinn Greifi

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafnfara hefur haldist á honum. Hann er, hann er að verða 8 mánaða. Hann er svona 7,5 mánaða.
0: Ok, þú? Ég er að vona að ég sé ekki að skemma mækinn í þessari rigningu. Sorry. Ég hef aldrei tekið viðtal upp á þér í svona grenjandi rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan séfer sem að hét Kolur og hann var, hann dói fyrra, hann var 13 og hálsás, var svolítið gamall og svona, maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, þannig það var náttúrulega gríðalegt reiðarslag og hérna, og það er oft erfitt að tala það, þetta þetta er svona, sko, sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag en þetta náttúrulega bara eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dóldið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór
0: Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
0: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur og hann var svona alveg
0: og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í einu bara ég fór svona aðeins að þreyða fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki aftur snúið og hérna, ég sé ekki eftir því hann mjög skemmtilegur
0: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann að 2 mánuða og hann svona var hérna var strax bara mikill svona förunautur og
0: veistu hvort þú svona mikra svona skemmast eða blotna?
1: Nei
0: ég ætti kannski að vita það en það ekki ennþá svolítið þannig að maður ekki að taka hundin inn í búð nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna Og ef ég ekki nút að það náttúrulega veslaði ekki neitt. En ég tók að náttúrulega matvörubúðir eru undanskildar, sko.
0: Já, já, já.
1: En hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað. En það náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg og ég taldi Kol svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan En samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
0: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, einhvern veginn, en það ekki. Fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, já, og þeir ganga bara, lappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki einu en einu.
0: En þessa sjöfer, þetta þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjár hundur. Og já, hann var rauð svona... Þannig sagt þannig að hafa verið búin til þannig á 19. öld sem vinnuhundur og en honum með vorkun sko það er gerð svo krafa á séferinn þannig að ég geta gert allt þannig að geta verið leitarhundur auðvitað lögregluhundur þess að hann er alrændu fyrir og fjölskylduhundur varðhundur fjárhundur maður finnur svolítið til með honum hvað er að gera mikla kröfur og hérna en hann stendur alveg fyllilega undir því
0: eru þau ekki búin að venjast heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna
1: jú sem ég kjöf
0: já sko ég enda svona einhvern veginn að tilvilun með minn hund var það ekki svolítið eins með þig þá þú bara Varst ekki endilega að velja þér sjöfer eða?
1: Nei, það bara, þetta bara eitthvað neginn gerist. Og maður, svo sem, það oft sagt að hérna, hundar og hundaeigendur líkist.
0: Já.
1: En það þá oft að segja kannski í útlendingin og ekki að segja lítum þess að sjöfer en það svona, Ég held hvernig það gerist að það oft bara, ok.
0: Hérna þess.
1: Já. Það oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
0: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í séfinn unda því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu og það hjálpa svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
0: Já sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það eruglega alveg hægt sko hérna, jú, jú. Auðvitað er það gert en þetta svona eða þið langar í rútínu og þið langar að þarna að þú þarft þetta hérna, auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þá hundurinn þú þarft að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa þú kannski, maður lélegur að hugsa sig en maður getur að hugsa hundin
1: já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran svona veitir innblástur líka, sko.
0: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það bara nærveran og það svona bara dýrseðlið, horfi augun og hvernig allt háttalagið og þá svona tengist maður kannski einhverja svona smá frumeðli innra með sér
0: hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur
1: já, það ýmsa kenningar það maður þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur sko. Og þetta var haust sko í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við sko bókunum sem voru kom út að ég las bara hundabækur þannig ég sökti mér alveg inn í það en það svona bara ýmsar kenningar það, það bara stennilega til þess að hjálpa manninum að halda villidýrum í skefin og þá hafi úlfurinn verið einhvern veginn tamin
0: En það svo fallegt að sko að hundurinn kannski hefur eitthvað svona eitthvað notagildi En svo það þessi vinátta. Hún ekkert endilega sjálfsögð.
1: Nei, og hérna, það náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður alltaf með hundinu sínum, af því ég vinn heima og hann sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og er náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður alltaf meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins en til dæmis eins og séfirinn, hann alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert hann veit alltaf hvar hérna flokkunin sinn þar að segja fjölskyldan og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni sér alla hverju að koma inn og hverju að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann ákveðin spegilmynd að það líka
0: En nú ertu með kvolf
1: Já
0: Það er svolítið annað heldur en að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta svakalegt vesinn að vera með hvolp. og hérna, og þeir breytast sko á gelgjuskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og, uh-huh. og þeir reyna að taka stjórnina og þetta alveg, það alveg heilmikið að hérna að ala upp hvolp og maður inni sko gleymir í þegar 100 orðið fullorðin
0: Já.
1: Og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna þá svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðis
0: ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var hvolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna hvolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru ekki svona ég veit ekki, líkt fæðingarþunglindi þetta bara, hérna þetta svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út því hann svo ruglaður
1: Já, já Ég kannast nálu við það og hérna og þá svona náttúrulega það svona þar maður að taka þú veist stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp á nýtt og fara á námskeið og gera það allt sko og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
0: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfðist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítil og en síðan hérna já ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum við til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur og því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldi þannig að það var ágætt og hérna hann gerði nú svolítið víðrist sko hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif alpana og synti á frönsku rivjörinni í Miðjarðarhafinu og var í París á fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpinum að þurfa að feta í fótspor svona
0: legend
1: já svona legend sko þannig að það verður að hafa sinn gang
0: ég mitt sko hérna ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur
1: já.
0: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir en bara já 15 árum setna
1: já
0: og það alveg klikkað út af því að hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk, það bara svona hljómar eins og maður segja íkja, eða maður hljóta að vera íkja eða vera svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér allar minningarnar með hinum hundinum
1: einmitt.
0: Og ég fór að sjá einmitt hvernig eru ólík og því að þess óttin minn var sko maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
1: það nefnilega það sko en það svona áhrif sko að þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni ég ólst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir en ég hef komið nefið þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði fór maður geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í hennu þá bara blómstraði eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsa sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
0: Já.
1: Hvernig gat maður verið án hundar
0: Já, öll þessu ár sem að sóaði að vera hundslaus.
1: Já, já.
0: Ég veit
1: það. Já, þannig að... En maður, svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
0: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði.
1: Já.
0: Hefur sorgin eitthvað
1: Mingað. Já, ég ekki frá því. Og hérna, þetta var náttúrulega, sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda, en ekki nema þeir sem að þekkja til þess. Og því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín. Og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina, þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur. Og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga, segir við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár. Eða svo erum maður, þú veist, svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar og hérna, þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum.
0: Þetta nefnilega sko... þetta það sem maður nú eru þeir aðeins að leika sér, þetta það nokkar kannski hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún seður hann til hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður og hún setur hann að mörk eins og núna og hann setur hann að mörk, svona já og hann bakkar lætir heyri í sér og þetta bara alveg besta mál sko en mér sýnist henni ekkert hún ekkert alltof hrifin af hennin en jú já ég veit ekki sko það er bara eitthvað tilfinning að horfa aftan á eyrun og hérna vera á þvælingi og ganga götu borgarinnar og þvælast hefnstæður upp í sveit, ganga á fjöll og yfir heiðar og niður í dali og hann alltaf nálægt hér sko og svo náttúrulega sko eins og varandi vinnutengt hjá mér þá við löpum út á mótnana og þá svona förum við yfir svona plan dagsins og og þegar maður er að tala við hundin þá maður líka tala við sjálfan sig og það hjálpar ofta svona að þessa þú veist, maður mætir oft fólki sem maður horfir á mann út af því að maður er að tala upphátt og maður er að tala við hundin og maður er að tala við sjálfan sig og maður er að gera plön fyrir daginn og eitthvað svona sko. Þannig að hann hjálplegur með það og svo bara náttúrulega gríðilega skemmtilegur og þú veist, en hundar verða líka fá að vera lögreglu aga á hundi þá ferðu kannski ekkit rosalega skemmtilegan hund þeir verða líka fá að vera svolítið viltir og uppátækja samir og hérna og maður sé ekki alltaf að skamma og hérna þannig að það bara nær hreyfing og hitta þeirra, það held ég bara líkillinn, þó ég sé nú, ég ætla ekki að vera að tala eins og ykkur hundasérfræðingur en svona þetta svona mín reynsla.
0: Það eru kannski spyrjaði nokkra hérna óhunda tengdra spurninga.
1: Já.
0: Fyrst ég með þig. Hvað ertu að gera þessi dagana?
1: Ég er að vinna í... Ég var nú að ljúka við að skrifa smá eftirmála fyrir Óskar Árna sem er að gefa út myndljóð í haust. Hann fekk mér til að skrifa nokkur orða á eftir. Þannig að ég er svona verið að vasast í svona myndlistatextum og svona, en það bara því ég í svona miðjuferli á skáldsögu sem ég stefna á að klára á næsta ári og hérna þá tekur maður að sér svona eitt og eitt svona verkefni
0: já.
1: Og það er ákveð til að kúpla sig frá
0: bókinni
1: já, kúpla sig frá bókinni, fara aðeins frá henni og koma aftur svo maður verði ekki alveg svona sósæður í þessu
0: hægri mistri
1: hér eru aftur gatnamót
0: ok, já, ég held að sé hægri
1: já, það er ekki rauða vatni myndum metrar
0: ég þarna hérna. Förum við að ummitt á vatni máttu eitthvað segja
1: hvað hann er ég hef haft það svona sem prinsip að gera það ekki
0: nei
1: en hún fjallar mikið til skáldskapin og svona svolítið útbrunni skáld
0: okay.
1: Sem var mikið ung skáld hérna er að dettinni að vera meðaldra og hérna og lendir í mikilli svona sjálfskrísu. En það bara ég held ég hafi ekki vani með á að segja eða tala efni bókanum þegar ég svo lélegur í því líka og ég hljómar alltaf svo ótrúlega illa þegar ég hlusta sjálfum við þegar ég segja frá bókun. Ég aldrei með sko...
0: Þú vilt ekki fá kjánarhald þegar þú tala það?
1: Nei.
0: Ég veit ekki.
1: Og ég þarf að æja mig í þessu svo kallega pitsi sko.
0: Já.
1: Og vera með bara svona söluveru, bara djung, djung og vera með þetta alveg sko rammað inn.
0: Já. Þegar
1: bara getur gengið inn á skrifstofu og samfært alla.
0: Já. Ok, þannig að það eru svo
1: svo... Það ekki mitt forte.
0: Nei, nei, nei. Mér að það hljóma svolítið samfærandi.
1: Já, já.
0: Þannig að eitthvað svona sem, eitthvað eru pælingar sem þú ert búin að verist, skrifa þá svona svolítið hvernig þér búið að líða eða?
1: Já, þetta byrjaði svona kannski smá sem, þannig að því ég byrjaði sem ungskáld.
0: Já.
1: Og svo hætti ég eiginlega bara, ég hef ekki gefið út ljóðbók bara alveg í 10-15 ár. Og hérna, það alltaf eitthvað sem mann langar að gera, en það bara svo gríðarlega erfitt að gefa út ljóðbók, það bara... Ég svona, höndla af allar.
0: En af hverju það erfið aldrei að gefa út skáldsögu?
1: Maður meira brynjaður með skáldsögnum formið, en ég hef reynt að svona taka allt þetta ljóða element og svolítið svona og koma því inn í skáldsöguna. Ég nú alltaf með ykkur ljóð og ykkur svona, alltaf ykkur skáldskapa pælingar og hérna, og maður bara svona kannski brynjaður í í skáldsagnarforminu og þá getur bara látið eitthvað persónu að vera henda fram einhverju vísu eða ljóði
0: Já.
1: Og hérna en sko ljóðform er bara það miklu meira listform og það miklu svona það er bara miklu erfiðara form og hérna
0: Þannig að... Miklu persónulegra.
1: Já, það bæði persónulegra og svona agaðra og dýbra og já.
0: Þannig að þú hefur ekki gefið út ljóðabók?
1: Nei, ég en samt búin að vera á leiðinni í mörg ár, sko.
0: Átt fullt af ljóðum?
1: Já, já, dáldið. Og en kemur aldrei í það, hérna, svona, safna þessu saman og hérna, já, ég... Mér finnst betra að vakna að fara beint, þegar ég fer í vinnuna að fara bara beint í skáldsagna skrifin, sko. Þannig, það var, hérna, maður hefur líka kannski, minni sköpunarkrafti eða þú veist, að minni orku og heldur að maður gerði áður, þá gat maður kannski bara verið skrifa prósa á mótnana, þýða við daginn og ljóð á kvöldin dag eftir dag
0: Súrmjölki hátinn og sérjus á kvöldin
1: Já, akkur enn En þannig að sko skaldsagnaformið mér þykir líka svakalega vænt það sko, því þetta er svo víðfemt listform og enginn í rauninni veit nákvæmlega hvað þetta er sko að því þetta einu sinni voru bókmyndunar samopnar sagfræðinni og svo byrjar þetta svona aðskiljast og hérna og bókmyndunar ganga oft í gegnum svona krísur og mér finnst þetta bara svo skemmtilegt form og svo gaman að hérna að því stundur ræði maður ekkert við það að skrifa sér sjálft og þá koma fram persónu sem að maður að ekki grunum að myndi stíga fram og hérna og maður getur Þú getur haft ljóðurinn að texta, þú getur haft þetta svona nátengt ljóðinu og þú getur verið, þetta er bara óendalegt. Og hérna, þannig að þegar vel gengur og þá er maður svo bara svo spenntur í þessu að bara, það kemst ekkit annað að. En ég hef reynt að stunda þýðingar líka og hérna svona, ég sýtti hérna að koma út bók í fyrra. Já, skriðútgáfi á Patreksfirði, smásögur eftir Roberto Bolaño sem ég held mikið upp á. Og þannig að ég svona reynt að hérna, halda því við líka. Það líka svona holt fyrir skáldsagnaskrifin að stíga út úr sínu eigin höfundaverki og hérna og þýða aðra bækur.
0: Ertu að þýða spænsku?
1: Já, þýða spænsku. Og hérna, þannig að það náttúrulega líka til þess að viðhalda tungumálinu og svo leið, sko. Og það hjálpa manni, það bara, það skila sig svo sem allt.

0: Og séferinn er kannski svona, hann er kannski dálítið, eða þegar mann með stóran svona vinnuhund og þú veist, hann verður stanslust að hafa eitthvað hlutverk, hann verður að hafa eitthvað að gera og þegar að til dæmis ég fekk mér fyrst hund og maður sá að hann þyrfti svona miklu meiri hreyfingu heldur en að ég var vanur og þú veist að þá var ég allt í nú komin á gönguskíði og maður var farin að veist, hjóla með hundin og gera alls konar hluti og náttúrulega sækja á svona ákveðna hundastaði sem maður er aldrei komið á og
1: hitta hundafólk
0: svona já.
1: Hvernig finnst þér þarna sú hliða á þessu hérna hundalífi allt í einu er göngutúrar og útivera geta orðið bara svona miklu maður er í miklu meiri félagslegum samskiptum ég veit ekki, nú ert þú kannski náttúrulega búin að vera hundaeigandi lengur en ég þannig að þú ert kannski hérna gerir ekki mikið af þessum, það er bara eitthvað hvað tegund er þetta, hvað er hann gamall hvað er fekstan og rakkiða tík og svo getur það orðið spjall og meðar hittast og eitthvað svona og allt ég nefna bara eitthvað miklu meira hérna að eiga miklu meira samskipti við bara eitthvað fólk að förnum vegi heldur en aður
0: Nákvæmlega og í görðum við förum mikið í hljómskólagarðin og klambratúnið og hérna, já, það er eins og eitthvað svona óskrifuð regla eða ekki, eða svona, það er eins og eitthvað svona kúltúr að það sé alveg sjálfsagt að hundaeigundi tali saman
1: Finnst það gott eða slæmt?
0: Mér finnst það svona bæði og það því að við erum ofta svona bara á miklu strunsi og hérna og kannski meiri svona einfarar og við reynum að veist, þetta hann þeir þurfa að fá þessa sko, félagslegu mótun og hérna og maður þarf í rauninni á því líka sjálfur sko, að því maður vinnur einn allan daginn og eitthvað svona þannig að ég reyni svona eftir bestu getu og hérna og maður reynir þá bara að hafa kurteislegt og svona og stutt og laggott
1: Ég mitt fór með vinkonum minn daginn í göngutúr og henni fannst þetta svo stórkostlegt en hérna maður verður og það er stórkostlegt svona fyrst þegar maður er með hvolpinn og

0: En þetta opnar mann smá gagnvart heiminum eða já, ég veit ekki, mér finnst ég aldrei hafa mikla svona leið inn í eitthvað svona samskipti fyrir en að hundrun komin, þá getur maður alltaf henni bara svona þægilega einmitt, hérna, þægilega smóltókað hérna, og það ekki mikið svona það ekki mikið í húfi, það bara svona hverstaslegt og en hérna, allt í hennu hefur fólk svona ástæði til að brydda upp að samtala við mann og maður hefur líka ástæði til að brydda upp að samtala við eitthvað annað fólk og þú veist, og maður, já, þetta hjálpa manni að algjörlega eitthvað neginn að eitthvað svona hverstasleg svona notalið samskipti
1: bara svona, þetta bara hjálpa manni að eiga þessi litlu samskipti þetta hjálpa manni í bara svona bara varandi geðslag og þú veist, og opinheita, mann sé ekki bara að því maður þannig sé, þú veist í þessu starfi sem þögull allan daginn og hérna og mér var einu sinni ráðulagt sko að sérfræðingi að hérna æfa mig í að tala bara svona kastaslega hluti og sjálfsögðu málum að það ekki alltaf að vera á dýftinni
0: Já.
1: Og hérna og það veitir manni bara ánægju og hérna þannig að það er líka hluti af þessu sko
0: Þetta náttúrulega hundurinn núna bara það verið að Já, það bara verið að þjálfa hunda til þess að svona þjónustu hunda skilur bara fyrir fólk sem með þunglindi eða kvíða eða já, er á einhverrófinu og hérna út af því að ég meina pottet bara út af þessu
1: Já, já
0: Og þann, hann róar þig, hann opnar þig
1: Já, já
0: Gefur þér eitthvað ramma gefur þér eitthvað til að hugsa
1: Já, já Mér erum alltaf langa til þess að fá hundin skráðan sem svona hjálparhunda því þá getur þú tekið hann með þér í flugil og hann situr bara í sætinu við liðina þér.
0: Já, ég veit það. Það er alltof erfitt að ferðast með hunda núna.
1: Já, það er svolítið erfitt. Og það er best að hugsa ekkert það. Þeir bara, þeir jafna sér fljótt á því.
0: Já.
1: Og hérna, við fórum náttúrulega, við keyrðum út og eða sé við fórum með Norrænu og það er fínt að ferðast með hundin þannig en það er erfiðar að taka hann heim. Fyrir að hvað það bara rosalega dýrt að flytja hund á milli landa. Miklu dýrara heldur en að færa sjálfur.
0: Og já, hérna, það er farlega
1: dýrt. Og bara mjög flóki ferli, sko. Varandi bólusetningar og sprautur og það allt, sko.
0: Svona.
1: Það er orðin besti vinir.
0: Já, það ekki.
1: Jú.
0: En þinn hundur verður alveg svolítið stærri, hvað verður hann þungur?
1: Já, hann svona verður svona 38 kíló eitthvað svo leiðis, 36 til 8 kíló. Þetta verður eiginlega mest bara feldur, sko.
0: Ok.
1: Og maður sér að þennan blotnar og af því þetta er sko, þetta er síðari séfer, þannig að hann miklu loðnari og hefur svona ekki svona... Það hann með öðruvísi hár, það eru mýkri hárin, það eru hérna grófari hárin á þessum venjulegu snakkarðu og hann hefur svona aðeins annað útlit, það er ekkert allir sem að sjá hann strax sem séfer.
0: Aha.
1: Þannig að hann er svona, hann skautar framhjá svolítið þessari hérna, þessari ímynd sem að séferinn hefur. Sem er... svona mikið til eitthvað röng og mikill miskilningur
0: En hvernig var að kynna hvolpin fyrir sinniðinum?
1: Já, það er svona búið að ganga ýmsu sko, það er stundum eins og sko hverja senur úr Tóma og Jenna sko klukkan 7 á mótnana það er svo gaman að vakna og svo gaman að þessi komið nýri dagur og það er svo mikið fjör og mikið hlaupið og boltnum fleikt og hérna og það er glímt og endar oft með gráti en þeir svona fljótir að jafna sig og þetta er svona maður svona kann, ég held að þetta sé nú að svona rjátla staðum sko og maður er náttúrulega að reyna að

0: að kenna drengnum að hérna, þótt að hann sé nú bara þriggjara að svona finna til ábyrðar að hann sé stóri bróðurinn og hérna og æ, manni finnst það bara eitthvað mikilvægt að börn umgangi stýr það bara, ég held að það sé bara já, mér finnst það bara mjög mikilvægt og þótt að gangi á ýmsu það sé oft erfitt og hann með beitta klær og það svona
1: klóra stundum og stelur kannski mat
0: já og hérna já stelur mat og klórar og svona smá glefsar og við erum stundur svona eins og við höfum bara dottið sko á sunnskilinu niður í þyrnurina við erum öll í rispum og hérna en það svona bara þetta því að ég að trassa það hérna, klippa klærnar og sverfa það niður sko
1: Já, mér finnst þetta kannski flóknast kannski með hundin eru börn. Ég svona
0: Já, það má ekki líta að þeim.
1: Nei.
0: Þannig að mann þarf alltaf að vera að passa það og hérna þannig þeir nota báðir sko svolítið tækifærin þegar maður lítur undan aðeins að svona láta hinn finna fyrir því. Og svo náttúrulega sko stækkar hann miklu hraðar allt í hennu er hann bara komin í sömu hæð með höfuðið og hérna stækkar svo hratt og hérna stærðarhlutvöllin breytast svo fljótt og hérna en það svona ég meina, ég held að þetta sé vinna sem að hérna, skili sér í góðu og hérna að því maður finnst hún að ég svo ideal aldurinn fyrir sko kannski allavega nú svona strákar sko maður hittur oft sko strákar sem áttu hund þegar þeir voru 10 ára
1: Já.
0: Og það var eins og eitthvað svona festist í þroskanum
1: Já.
0: og hérna af því þá eru þeir þú veist að rétt árið þeir fara úlingsaldurinn þá finna þeir til ábyrðar og þeir eru með stórt dýr sem að fylgir þeim og eitthvað svona þá það er svona eitthvað, það er eitthvað strákalegt þar og þannig að þú veist þú, mann er náttúrulega því marki brendur sjálfur og kannski maður líka leitast eftir því sko að hérna að hann alist upp með hundi en maður er náttúrulega það er svona, það verður að vera sko stórslysa laust
1: Já, einmitt
0: og það er svolítið svona má ekki breyta því eitthvað kvíða og þú veist að maður verður að umbreyta einhvern veginn áhyggjörum yfir í ábyrgðartilfinningu og hérna þú veist að gera þetta almennilega
1: Ég hef sko hérna tók eftir einu með hundi minn þegar ég var að fara með hana út í göngutúra fyrst og kannski svona menn komnir yfir miðjan aldur voru stoppa til að heilsa hundinu mínum
0: Já.
1: Og jafnvel meira heldur en sko konur og samaldri stoppa og sko allt þeirra yfirbragð bara breyttist eru bara ótrúlega mjúkir
0: Já, og eru svona og kassa hundin
1: og hérna finnst hún yndisleg og þeir verða yndislegir og þetta er eitthvað eins og fallegur hundur og svo fara þeir að segja manni frá nei, mér finnst þetta svo fallegt svo fara þeir að segja mér frá sínum hundi og þá liður mér eins og einmitt þetta sé þetta að þeir bara fara aftur í tíman þegar þeir voru litli strákar og þeir áttu sjálfur hund og verða allt í einu í smástund svona þessi litli strákar sem að þú veist muna núna eftir sínum hundi sko sem þeir áttu og
0: þetta var allt saman yndislegt
1: já ég, þarna, og þetta er bara svona, þetta er svona eitthvað skap sem að jú kannski fær maður sama viðmót ef maður er með pingu liti badd sko en eða allt í einu þetta er svona allt önnur hæðun heldur að maður er vanur að eiga eða að sjá frá ókunnugum gamlum köllum sko
0: já, það er satt sko það var svona stundum óþægilegt sko þegar sérstaklega maður er með sko kvolf og jú, svona því maður þetta er svo ókunnugt fólk að sýna manni hæðun sem myndi aldrei gera ef maður væri ekki með hundin og hérna Æ, það er, jú, það er eins og þú segir, það er bara fallegt og hérna en maður hefur ekki alltaf tíma fyrir það
1: Nei
0: það hafa orðið til sko sambönd ástasambönd upp úr hittingum á einhverjum fundastöðum sko. Já, já, maður nú alveg hýrt af því það ég kann nú nýlið dæmið þess þú ætla ekki að fara út í þá sólna en þannig að þetta svona hittingur og ég meina og við samíðlega áhuga mál og já, og hérna og þannig sko
1: Eru hundar í bókunarinnu?
0: Sko ég var með í einni bók sem heitir Heklugjá og þá var það í rauninni bara sem sko svona sem táknmynd, ég gerða nú að vísu að skáldi og þannig að hann kom fram öðru koru og hvað vísur
1: En var hundur
0: sko og jú að vísu
1: Var ekki hundur í Jón?
0: Ég bara man það ekki, það var
1: Kanski hundur Kannski bara lítil persóna
0: Já, og það var, jú, það var hundur, sögumaðurinn var hundur framliðin hundur eða döður hundur í hérna far heimur, far sæll og gerði svona sög að því, þetta svo vitutan tengt, sko, að því hérna, þegar maður með alltaf hundin hjá sér og hann verður svo samofin einhvern veginn bara vitundinni að því maður rennur saman sko þegar maður að hugsa og þegar maður að spjalla við hundin og maður rottu auðvitað að tala bara við sjálfan sig þegar maður að tala við hundin fyrir utan þegar maður að gefa einhverja harkalega skipanir
1: Já
0: Alveg
1: Já, ég það ekki bara öðnir vinir eða?
0: Það sko, ég fór svo skiptin emi til Argentínu árið 1994, sko, ég það gamall, ég var 17 ára og ég var sendur alveg síðst í Patagóni og upp í Andesfjöllin í pínu lítinn svona fjallabæ og ég var ekki menn eina fjölskyldi en ég fekk að svona gista hjá einhverjum lækni og það var svona flækingshundur á götunni og ég vingast við hann og það var alveg í svona tvo mánuði þá vorum við bara saman allan daginn og möluðum saman ekki kexpakka og hérna og hengum bara saman út á götu allan daginn þannig að það var svona mikil vinátt og sennilega hefur það líka einhvern veginn búið til einhverja tengingar í æskuna og hérna en þá fann maður það svona ok hann Þannig að þetta sem ég meina með besta minn mannsins og hérna, en við fundum svona að við vorkindum okkur báður svolítið og hérna, við vorum báður svolítið svona umkomulausir út á götu
1: Varst í fjallaþorpi?
0: Já, litlu fjallaþorpi
1: Þú varst bara sendur þangað?
0: Já, ég var bara sendur þangað, já þetta var í gegnum skiptinum og samtöku en það hafði enginn verið sendur þangað áður og Það var eitthvað bara, það var ekki komin fjölskylda en það var eitthvað svona áhuga samir eða eitthvað, þú veist. Þannig að mér leiði líka svolítið svona eins og, þú veist, hundi sem hafði verið sendur bara í búri og hérna, og það ætlar eitthvað að eiga mig.
1: En fekkstu fjölskylda endanum?
0: Já, svo fekk ég bara mjög góða fjölskyldu og held sambandi við hana ennþá. Og að vísu, nú rifist þetta bara allt upp og hérna, ég flutti til þeirra og þar var sko stór og mikill sjeffer sem var hafður bara eins og síður þarna sko að hafa það bara í svona hundagerði út á bílaplani þá eru þeir bara varðhundar og eitthvað kemur inn á lóðin og þá lætur hann öllu mýlun látum og allir vakna í húsinu og hérna en það var enginn að sinna honum og það, hann var orðin svolítið svona hættulegur og ruglaður og hérna en ég náði eitthvað þeim sambandi við hann ég byrjaði bara stinga hendin inn í búrið og fór svona vingast við hann og svona sinnunum meira mm-hmm. var ekki, skíturinn var ekki tekin upp eða og hann var bara ég var ekki vannur að sjá neitt svona sko
1: Þetta var sjeffer líka?
0: Já, þetta var stór og mikil sjeffer mm-hmm. og hérna, og ég fór að fara með hann út í göngutúra og hérna svona, þú veist svona sinnunum svolítið ég held að þetta hafi svolítið því að við myndum trausti hvers annars og þú veist, þú veist að trausti við enginn annar í fjölskyldinni að, sem að treysti sér til þess að mynda. Þannig að ég var svolítið svona ánægð með mig. Og hérna, en þetta gekk ekki þrautalist, sko. Ég fór einu sinni og sendur út í bakkari að kaupa hérna brauð og pasta. Pasta er hérna, og ravjólis er búið til í bakkaríum þann úti. Og hérna, og ég skila hann eftir fyrir utan, bindan og það er alveg tróðfullt bakarí og svo verður uppi fótur og fit og þá er hann kominn inn í bakaríð gengur bak við búðarborðið og byrja bara að éta úr öllum
1: og
0: hérna úr borðinu og hérna, og þegar ég ætla að nálgast hann og þá sýndi hann mér tennurnar og hérna þannig að þetta var svona þetta var svolítið á brattan að sækja En þar eru til dæmis, þú veist, þá er bara ímyndina og bara er þetta varðhundur og allir eiga óttast hann.
1: Já.
0: Þannig að það held ég hafi haft áhrif að ég fengið mér Sheffield sko síðars. Ég er ímyndan að það.
1: Það er að ná að vinna ég mikið hérna með sjömanna kolpinn. Er hann ekkert að trufla þig eða?
0: Nei, ekki hann fær nóga hreyfingu eins og núna í dag. Og hérna, þá er hann bara í góðum málum sko. Og þannig að, hérna.
1: Þið farið bara heim og
0: já.
1: Hann leggur sér bara.
0: Hann leggur sér bara og svo lærir hann að, hérna, að vera ekkert að trufla. Og hérna, hann eigi ekkert erindi. En ég man eftir því sko til dæmis eins og þegar ég var með kólsum kvolt og þoldi ekki þegar ég satt og var að lesa og þá var hann stanslis utan mér að fanga athygli út af því að það náttúrulega svo mikil einbeiting en síðan ef ég var að vaska upp eða ryks og að gera eitthvað svona nýtilegt sko,
1: já.
0: Þá var hann alveg rólegur.
1: Ertu hérna hundargista upp í maður?
0: Nei, en það var sko það var alls ekki eins og til dæmis með fyrri hundi mér. Kól. En það er svona svolítið, mann kannski meirnar aðeins með árum, ég veit það ekki, það er svona sko, það eru svona tveir skólar sko, þú að einhundur hérna veitir hundunum ómikla uppiföðslu semi eða einhundur myndar meiri nánd við dýrið og leiður hún að sofa upp í svo er bara náttúrulega flestum finnst það sóðaskapur og hérna og að hundurinn ráði og miklu hann á ekki að vera vaða upp á öllum húsgögnum og hann á bara alltaf að vera á gólfinu og eitthvað svona þetta eru svona nokkrar kenningar í gangi en þegar mann við lítinn hvort það verður allt í lagi svona aðeins en hann sefur bara á hérna í svona fleti bara við hliðin á rúminu
1: yeah.
0: Það er líka bara ágætt.
1: Nú er bara að koma að kveðju stund. Ófeyr, takk fyrir hérna göngutúrin. Takk fyrir að koma með mér og kynna mig fyrir hundinum. Hann er ótrúlega mikið krútt og hann er góður.
0: Já.
1: Hann er rosa góður.
0: Já, takk fyrir sömu leiðis mér var ánægð að hitta ykkur.
1: Herra, góðan dag, gangi ykkur vel í vinnunni. Já.

0: Stuttu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Sumartónleikar á Ráseitt, Súpin Meta, Stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Ráseitt. Stór útsala hjá Hrafnhildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
5: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
7: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
8: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
9: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Utsala, utsala. IKEA.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
14: Útsalan byrjuð í Bíkó.
15: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Vel gekk hann á steypubíl úr Þjórsá við Sultartangavirkjun í dag. Vonast til að hægt verði að opna fyrir umferðum brú sem skemmtist þegar bíll ók út af henni strax í kvöld. Ef ekki kvöld þá á morgun. Ökumaðurinn var hýfður upp í þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á sjúkrahús í gærkvöld en hann ofkeldist. Töluvert hafði lækkað í áni en lokað hafði verið fyrir vatnsrennsli í ána sem hjáveita fyrir Landsvirkjun. Það tók eina og hálfa klukkustund að ná bílnum upp úr áni og var hann dreginn upp með krana. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi kínverskan karlmann Wenwei Zhang í síðustu viku til 2.5 árs fangelsisvistar fyrir nauðgun. Hann hafði ráðið sig til að aka hópi 5 ferðamanna landið í viku. Þegar maðurinn hafði keyrt 4 af 5 viðskiptavinum á flugvöllin í lok ferðar, sneri hann aftur í íbúðuna, þar sem fólki dvaldi og þvingaði eina konu úr hópnum til samfara. Hann sinnti engum beðnum hennar að hætta. Konan náði að hafa samband við eigendur Airbnb íbúðar sem hún legði og bað þá að hafa samband við lögreglu. Maðurinn neitaði sök, en skýringar hans þóttu ótrúverðugar. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann hyggst þó bjóða sig fram aftur í aukakosningum sem verða haldnar vegna afsagnarinnar. Farage hefur sagt gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan stuðning sem hann hefur þegið frá því að náði kjöri á breska þingið fyrir 2 árum. Sú gagnrýni hefur magnast eftir að uppkomst að hann hefði þegið 5 milljónir breskra punda í gjöf frá auðkýfingi. Sjálfur neitar hann alfarið að hafa brotið reglur með því að þykja gjafirnar. Í dag tilkynnti hann í yfirlýsingu að hann telji að kjósendur í Clacton kjördæminu, sem kjördæmið hans, eigi að fá að skera úr það, hvort þeir treysti honum áfram. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga, en þar mun Faras, sem fyrir segir, bjóða sig fram að nýju. Egyptar eru 1-0 yfir gegn Argentínumönnum nú þegar síðari hálfleikur í viðureigliðana í 16 liða úrslitum HM er við það að hefjast. Yasser Ibrahim skoraði markið á 15. mínútu. Stuttu síðar gafst Lionel Messi tækifæri til að jafna metin úr vítaspyrnu en honum brást bogalistin. Þrátt fyrir að hafa skorað 7 mörk á mótinu hefur Messi ekki fundið fjölina af vítamótinum. Þetta annað vítaklúður hans á þessu móti og það fjórða á heimsmeistaramótum frá upphafi og engin leikmaður hefur klúðrað fleiri vítum á heimsmeistaramótum. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
16: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin og við erum hérna með þér Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Pétur Magnússon og við ætlum að halda þess áfram.
17: Á sumrin spyr maður sig hvað ætti ég að lesa í sumar og við ætlum að spyrja bóksala. Hverju þeir mæla með? Við ætlum að heimsækja nokkru bókabúður í sumar og byrjum að fort bókabúð sem heitir Kannu Hólan.
16: Og fáum væntanlega ykkur svör.
18: Halló, gaman að sjá þig.
19: Ég Móa.
18: Hæ, Pétur, takk fyrir að taka móti mér.
19: Það var svo leitt, ég ætla að snúa við þessu sófa.
18: Já,
19: og svo get ég. Já.
20: Já, góðan daginn, ég heiti Móheiður, Hlíf Gerlaugsdóttir og ég bóksali í kanínuhólunni þar sem við erum stödd. Hún að Stangarholti 10 og... lítil fornbókaveröld stödd í, sem í bílskur í holtunum.
18: Nú þetta ekki fyrsta skipti sem við komum til þín til að ræða sumarlestur en það samt alltaf svona nýtt og nýtt fólk að koma að þessum tætti þannig viltu kannski segja mér aðeins svona ja, frá þessari bókabúð hvernig byrjaði og hvað svona þið gerið hver fókusin
20: Já Þetta eru sem sagt fornbækur innan gæsalappa. Ég myndi ekki segja þetta væri fornarbækur. En þetta bókasafn föður míns að mestu hluta, Gerlaugur Magnússon skáld, sem var mjög mikill bókaormur, bókafíkill og við mamma var að geyma fyrir mig fullar geymslur á bókum eftir að hann fell frá. Og ég ákvað að stofna í þessum bílskur þegar ég eignaðist hann þessa bókabúð og hérna og það svona bara gaman að og svo hafa nú náttúrulega stundum komið bækur svona á, frá, með öðrum leiðum en ég ekki beint að taka við sko því annars myndi ekki gera neitt annað en já allir, pappi sem sagt Gerlaugur Magnússon safnaði mjög mikið af ljóðbókum og skáldsögum og svona bara gæða bókmyndum myndi ég segja þannig að það stundum eða til að byrja með voru að hringja til mín eldri menn sem voru að byrja mig einhver ættartöl eða og eitthvað svoleiðis en ég verð að hringja einhver hlustendur með því að ég ekki með nein ættartöl
18: Þú ert búin að velja þrjár bækur
20: Já.
18: Til að svona sem þú ætlar að lesa sumar, sem þú ætlar að mæla með fyrir hlustendur í sumar hvað ætlar að byrja?
20: Já, ég ætla að byrja á henni, ég sem sagt valdi þrjárbækur sem að þú getur fundið í kannuhólunni og svo ég segi, þá mikið af skáldsögum og ljóðbókum og ég ákvað að velja bók sem ég nýbúin að lesa eftir Rögnu Sigurðardóttur sem að held ég bara minn uppáhalds íslenski höfundur í dag hún er bara svo yndislega lúmskur höfundur og hún skrifar svo flottan texta um myndlist og um myndlista menn og bækunar hennar sitja svo vel í mér eitthvað neginn, ég hugsa svo oft og lengi þær hugsa ennþá og oft að hugsa vetragulrætur smásöðnar mm-hmm. og þessi bók vinkonur gerist svolítið svona í þessum bæjarhluta fjallar þrjár æsku vinkonur og hérna sem voru í Austurbæjarskóla og hérna og svo hittast það seinna og þetta er svona ekta bók til að taka mig í ferðartöskuna og bara þú veist, klára á, út á, á ströndinni að sundlega bakkanum bara mjög þægileg lesning mjög svona realísk og bara fjallar bara allt þetta sem við erum að takast á við í dag
18: Hún gerist samt hvað, hún gerist 1984 mm-hmm. svona síðustu 3-4 mánuðina í þessa árs geturðu listað svona premissinu eða svona hvað myndirðu vilja hvernig geturðu komið fólk aðeins inn í það sem fer fram með það
20: Já, sko, þetta eru æsku vinkonur í úr Austurbæjarskóla og það verður svona vinslit og það svona í raunni vita ekki af hverju og svo hittast þær setna á lífsleiðinni í raunni nær nútímanum og þá ein af þeim orðin stjórnmálakona og hún þarf að hérna eiga í svona erfiðu pólitísku lífi út af því að það svona flóttamanna hérna málum og hún hittir allt í einu er hún einhvern veginn er henni slengt saman við hinar tvær og þá er ein þeirra orðin listakona og ein er einkaþjálfari og það er, og listakonan er fengin til að mála af henni mynd til að hafa þingi af því hún þess að dómsmálar á þeirra og já, þetta er einhvern veginn að því að hún bæði tekur á málum svona bara hvað segja hérna kynferðslegu áreitni og bara ofbeldi sem þær lenda í sem úlingar og sem svona svolítið hérna skilur á milli þeirra og það verður einhvers konar miskilningar og það svona leysist svolítið úr þessu og þetta bara ég ætla ekki að gefa of mikið uppi en þetta mjög svona spennandi og hún heldur menni mjög vel við efnið
18: Spennandi vinkonur eftir Rögnu Sigurðardóttur Svo sé ég hérna svolítið spennandi ljóðabók
20: Já, sko það ljóðabók er náttúrulega fullkomin til að taka mig í ferðtöskuna verður aldrei hérna, hefur verið aldrei of aukið það alltaf hægt að lesa hana aftur og aftur og það það sem að mér finnst svo þægilegt og þetta bók eftir hann Óskar Árna Óskarsson og hún fæst í kannuhólinni og mun meira sig að fást á heimasíðu kannuhólinar sem við það að fara að opna
18: Þetta eru miklar framfyrir
20: Já, við erum bara að koma til nútíma sko, fórbókaveröldin og hérna og þetta fyrsta bókin hans Óskars Óskar hérna góður vinur minn og var góður vinur hans pappa og ég náði nokkrum eintökum hérna að þessari gríðalega sjálfgjafu bók ég held að hún sé ekkert að fást á hverju hodni í dag og hún náttúrulega dásamleg eins og bara ljóðinans hérna Óskars eru og þessi svona já, þetta hans fyrsta bók hún einhvern veginn hún full af ást og trega og ég mynd las hana aftur í dag og það er það sem mér finnst svo dásalegt í ljóðabækur að þú veist, það hýta mann aldrei eins þetta eins og að horfa okkur að líti og það eitthvað breytast bara eftir birtunni og hérna eins og hérna síðasta ljóðið bæjarins heitasta ljóð skrifa ég með tungunni á varð þínar þú veist Þetta er bara of fallegt og hérna já, þannig að ég bara hlakka til þegar allir flykkjast á kaninuholan.is að reyna að ná þessari dýrmætu bók en Já, en það það máli að í könnuhólinni og ef fólk leita vel, þá mjög mikið af selgjaf lóðbók. Og já.
18: Sko, síðasta bókin, svo er með, mér finnst þú svona, ég svolítið ógnandi, jafnvel. Ég held að þetta eftir höfund sem ég hef vel aldrei þórað í.
20: Nei, í sammála, þetta svolítið ógnandi bók. En ég valdi alveg vegna þess að þetta var gjöf Óskars til pappa 20. mars 1994 til GM frá OAO og
18: þetta
20: er Collected Stories eftir William Faulkner og ég hef ekki lesa hana sjálf en þetta er smásögur og mér finnst oft þægilegt að komast inn í svona þunga höfunda með því að lesa smásögur og mér finnst það líka svona fullkomið sumar lestrefni að lesa smásögur af því að þá einhvern veginn á heimar tilfinningunni að maður sé að komast áfram eins og í staðan fyrir að vera með þungum döðröndum sem maður einhvern veginn maður var einhvern veginn stopp í
18: eitthvað reynir að hjakka sig í gegnum þá
20: já þannig að já, ég er svolítið spennt fyrir þessari bók og ég ætla svona mögulega að reyna mig við hana í sumar nema einhver æstur kaupandi vilji fá hana og hérna og já, ég veit ekki hvað skal segja um þess að bók, sko meira
18: hvað er þetta svona samband við fólkni, þú var ekki lesið hann en hvað sagna talar hann til þín á þann hátt að þið langar að fara lesa hann í sumar
20: sko, þetta svo merkilegt að þessa bók átti nú hann að fá hann hérna Haukur Ingvarsson ég ætla að gefa hann þessa bók en einhvern veginn þannig að Haukur, þú átt hann hérna inni eða átt leið hjá en já kannski Haukur hafi svona svolítið kynnt manni fyrir hann og hérna en já mig hvað ég segja, þetta bara eins og marga þessu merkilegu og stóru höfundum, mann langar til þess að lesa þó
18: Þetta líka svolítið spennandi kápa Þetta stór og þykk bók Kilja en þetta svona gamalt svona hús á forsíðinni sem myndir svona eitthvað sem að sæi í vestra svona spagetti vestra en það svona snjáð og gamalt Coca-Cola skilti þarna fyrir ofan dyrnar
20: já, einmitt, þetta er
18: og
20: alveg...
18: mér veist að Coca-Cola skilti gerir svolítið mikið
20: Já, þetta er mjög amerist þetta geti ekki verið meira amerist Og þetta eru 42 sögur og hérna, segir hérna á baksíðinni, þannig að það nóg við að vera í allt sumar. Hérna, ég var að tala það við félaga minn á bókusöfni að það tíminn líður aðeins of hratt fyrst manni á sumurinn. Sérstaklega á Íslandi.
18: Það vorum að gera hægjaðan sáunum með því að lesa fólknir.
20: Jó, nákvæmlega.

0: Negri Massina með hljómsveit sem heitir Etran Leer. Þetta er hljómsveit frá Níger og þessi plata heitir 100% Sahara Gitar og ég afar hrifin af þessari tónlist.
1: Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn 81 árs. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur. En hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.
0: Það er maður að heyra í Megasi og spila brotur þættinum Komdu með mér og ég skal sína þér sólina setjast fyrir fullt og allt. Þátturinn er frá því apríl 2012 en þá hafði Megas nýlega hlotið heiðursvelun íslensku tónlistavelunna. Eiríkur Guðmundsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1, heimsóttan og ræddi við hann lífið og listina. Við grípum niður í smá brot í viðtalinu þar sem hann talar innblástur og hlutverk sitt sem sendibóði óþarfra tíðinda sem enginn vill heyra.

0: Magnús, ég er svolítið forvitin að vita að því að hérna svona margt af því sem að þú hefur gert svona einhver stær þykist maður að koma auga á rætur þess eða kveikjun að því þannig að þú var nokkvort ert að snúa upp á það eða vinna úr því og einhvern hátt hvernig er með svona þessi áreiti sem við vorum að tala í gær sko, hvernig hérna í hvaða uppsprettur ertu að sækja til dæmis bara núna svona upp á síðkasti hverju leifir það hérna láta áreita þig og
1: já sko, áreitið kemur náttúrulega bara frá daglegu lífi sko, það er að segja þessi krabbameinsvaldur sem er áreiti bara umhverfisins sem er getur ekki alltaf svarað með barsmýnum með djúlfangi og verður bara kingja og þá náttúrulega ferða inn í mann og getur bara orðið meinvættur og maður sér nú álengar þess en ef maður hleypur þessu kreftir út í dagulagi þá er maður nokkuð garantir að það er enginn sem kemur til með að krifja þess að þetta átbútt sko og liggi við því og dragur þetta langar eftir getur bara hljóma af hljómbrotum þeirra sem nefn að lýsta og en þó er það alveg bara fyrir mann sjálfan að koma þessu út þessu böggi í einhvers konar formi sem að getur tekið það með sér en ég var nú fundið lengi að fatta þetta að þetta er náttúrulega bara aðferðafræði að lifa lífinu sko, að ekki þegar niður getur verið hvað sem er sko, ég man að eitt lag kerði það var ég fór aðalegt í búð sem var að fregja kvöldinni til að kaupa greip egg og epla sáfa mjólk og ég var svona gilt sveiður að ég var að setja fyrir minni mér greip epla sáfa egg og mjólk og það munaði að skúti búð og svo var það ansi nótæft viðlag í texta sem að annars saman fjalla mjög sundur í sembrinni og hann byrjaði náttúrulega fjallum svellbunkan sem var fyrir saman húsum mitt og gerði mér erfitt fyrir að komast í búðina og það var til viðlag sem var þetta greip ekkur mjólk ekkur sýkur og svo byrjaði ég fjallum svellbunkan og svo fór ég ímsa hluti og ég held að þetta verið mjög heilsuramlegt en þarna var ég bara að taka það sem að held ég ekki mörgum undir þetta en það er ég náttúrulega að gera listar ég er að gera brúkslusti þessu, ég vona þessu lítið vel út en allir þekki af sællbunkana og allir þekki að tossa mig þann á, ég meina þá verður þetta bara líka geta allir átt að sjá því hvað ég er að gera en leið einhvern veginn fer út einhvern streymur út einhvern restur eða eitthvað sem ekki á að setja inn í manni og svo getur sko dúkkað upp eitthvað sem er pyrrast út í alls konar myndum sko í svona texta sem er hefur eina samhengið einhvern viðla sko ég meina í textan greip eflasafi það er sællbunkin það er alltaf fyllt það er einhver sem að rífið sem á gattafískýringu og einhver sem að er að lita guði og allt mögulegt og engin hendur eður á því hvað það er í saminast en svona fyrir mig er þetta eitthvað svona einhver ekspresjón sem að nærði að reyna sem út og ég ger ekki mikla gröfi til þess að það sé sett í sínispegur sko ég veit nú báður að margt erðu gott er ekki sínsbókum og
0: það verður með takmarkaðar
1: eins og fylkingin sagði það eru helvítis borgararnir og kapitalistarnir að reyns út alltaf allt því út úr skáldskap Íslandi við sáðum en síðvarsinn en ég var að heyra í dag heyrði ég þetta allska þjóðsöngin ég var að

0: er hann svona bara hann, er, hann, hann flýtur meira sem hann hefur ekki þessi sterku dagskipti úr fjórum fjórðu í tvo fjórðu en menn, ég trúi nú því að menn sé nú trúi því og á eitt að telja þegar ég veit það fólk sé yfirleitt úrsvipið efni sko, púðrumsvipið efni og þá er hann sér komið nálægt í að, að, að eitthvað sem hann hugsa sjálfur getur hugsanlega virkað notalega eða einhvern veginn áhrif haft áhrif á annan og svolítið sagði maður annars hann er algjör útlendingur á jörðinni sko ef maður ætlaði ekki að fólk verið úr sama efnum að sjálfur besti ógefu völdur íslenskar dægulandtónlistar er megas Ég var þáttið fullu látið þegar fyrsta blatum kom út og fekk þetta hörmölu kríti þá var ég þáttið undrandi við því að engin skyti minna því hvað hljóðfarleikunum var góður sko ég var bara undrandi, ég var ekkit sko sár og mér fannst það kom ekki við mig hvernig minn dörðum mig sko
1: En þú eldist nú við tabúinn megast og er það svona einhver unglingaveiki sem að eldist ekki að þér?
0: Nei, ég er sko einhvers þar hefur komið í mig þessi tendens að vera flutningssendi bóði með hinn óþörfu tíðindi sem enginn vill allir svona geta ímynd sér að síðu að gerast en enginn vill heyra þau sögð sko en ég var við erum svona hinn borgarlega tveðfældni alltaf tóndi ergjandi og oft í kringum mig ættingja sem að fyllt upp í ergjarsins mistrið sko og kannski langaði mig til þess að svona aðeins að skera mér rakvila blæði að lokuð augun á því og án þess að verið mitt mjög meðvita sko, það reynilega bara hvað sem er göttustrákur ég meðla ekki að vera góðu fólk allt í lagi sko, en hann skýr hann af sér sko. En þessi óþarfa tíðin þessi ég er að bóða mér finnst þau eiginlega bara fullan rétt á sér að koma út og ef það er slæmi hlutir þá er ekki þetta leiðrétt þannig sem er aldrei sagt

Það er nú glæpur í mannkyni að lifa fólk ekki að hafa sensor í herra, þetta sko almennt og ákað þessu að verðna það útkomum plantinu svo góð að það hafa þetta mann plantinu sko. En ég var búin að sjálf sensorir þetta út reynur þangað til að útkoma var svona þögur en þetta lag hefur nú ekki verið ennþá tekið í sátt sendar

0: Náttúrulega að mælikarinn var sjálfum að reyfa engan annan vini og nána sem geta kannski sérst manni til en endanlegin mælikarinn var sjálfur og ef maður rána með eitthvað sjálfur þá þá var það rétt samkvæmt manni sjálfur manni og ég verðist oft fyrirlost einhver endist mikið, mikið ílska út í ákveðinu lög sko ég held nú að einhver fræðimaður í háskólanum hafi seint átt mjög erfitt með fyrirgefa mér textanum Jónas Hallgrímsson en svo var nú skrifað bók Jónas og komið og sagði ég sagði ekki ljótar mann heldur var sagt á hans tíma og það ýmsir sluti sem að ekki var verið fyrirgefni en þannig er það þá eitthvað sem að bara sjáur þá sem að ekki fyrirgefa að sérstaklega umfram aðra sko.
1: Og ég finn þessa fjöld af fótum smá þetta létt undur létt líka maður minn

0: Ég er annar.
1: Fátækleg kveðju orð með Megasig og spilverki þjóðana af plötunni á bleikum náttkjólum frá 1977. Þar áður heyrðum við brot úr viðtali Eiríks Guðmundssonar við Megas frá árinu 2012 úr þættinum Komdu með mér og ég skal sýna þér sólina setjast fyrir fullt og allt.
2: Við þakkum samfélgina í dag og við verum hérna aftur á morgun. Við heyrumst þá.
3: Þetta var tengivagnin í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur og Péturs Magnússonar. Nú komið að sama viðtalinu ESB, þar sem Baldvin Þór Bergson og Patrikur Jaime Plaza taka í sitt hvoru lagi viðtal við sama viðmælandan. Markmiðið að skoða frá sem flestum hliðum þau ólíku sjónarmið sem vert að ræða í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort hefja beri aðildar viðræður við Evrópusambandið. Viðmælandin þessa vikuna Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar. Á morgun heyrum við spjall hans við Patrik Jaime, en í dag svarar hann spurningum Baldvins Þórs.
4: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
5: En ef þú vilt horfa á það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
4: Period.
5: Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, velkomin til okkar í sama viðtalið.
4: Takk þér fyrir.
5: Það stendur til 29. ágúst að kjósa það hvort að það að halda áfram eða taka upp á nýja þessar viðræður að Íslands að Evrópusambandinu. Þið í Heimssýn, þið hafið hvatt til þess að þjóðin segi nei. Af hverju viljið þið að þjóðin gera það?
4: Við viljum bara alls ekki ganga í þetta bandalag. Við kærum okkur ekki það að framselja stjórnvaldið úr landi til einhverja aðila sem að hafa allt aðra hagsmunni í huga þegar þið setja lög heldur en hagsmunni Íslands. Og okkur finnst að maður eigi ekki að sækja aðilda bandalagi eða félagi bara yfir höfuð nema maður vilji ganga inn. Og við erum bara einfaldlega búin að komast að því að það séu engar ósvaraðar spurningar í þessu samhengi sem að skipta neinu máli sem heiti getur. Það felst alveg gríðarlegur kostnaður í því að sækja þarna ef að þjóðin segir já í ágúst, þá fer í

0: en maður heldur, að minnsta kosti landbúnaði og sjávarútvegi, það fyrir allt í stopp þar og það kostar auðvitað heil mikið.
1: Ef við krifjum þetta aðeins því að þeir sem eru sko stuðningsmenn og þá til að með þetta utanríkisráðherra sem auðvitað er svo sem að kannski leggur þetta fram. Hún hefur sagt, getur tekið miklu styttri tíma en fólk heldur, það ekki svona mikið undir, það verið að gera of mikið úr kostnaði og þessari aðlögun sem þarf að fara í gang strax. Eru þið algjörlega á því að þetta sé bara ekki rétt?
0: Algjörlega, það er alveg glórulaust að sækja þarna nema maður vilji í raun og veru fara þarna inn. Og reglur Evrópusambandsins liggja fyrir. Það ekki verið að semja neitt sem skiptir máli hvað varðar frávik frá þeim. Og að því leiti sem það liggi ekki fyrir þá er það náttúrulega alveg augljóst að við semjum ekki reglur sem að muni vera settar eftir 10 ár eða 5 ár.
1: En vitum við í raun og veru hvað hægt er að semja því að maður hlustar á það sem að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur sagt og sumir sem að eru sérfræðingar á þessu sviði segja að það sé mögulegt að semja alls konar hluti. Vitum við það fyrr en við bara förum þarna inn og látum reyna á hvað er í bóðum?
0: Já, við létum reyna á fyrir nokkrum árum síðan og það kom í ljós að það var ekki að semja um nokkurn skapaðan hlut sem að skipti máli. Það hefur ekkert breyst. Mm. Við viljum auðvitað ekki senda ríkistjórnina með mjög óljóst umboð út í einhverja svona samninga viðræður um bara fullveldi Íslands og svo kemur hún heim með samning eftir 2-3 ári eða eitthvað svoleiðis og þá er hann þá er sjálfsagt einhverja greinar í þeim samningi sem eru svona bera loðið orðalag, það er viðbúið sem hægt er að túlka í ýmsar áttir og þá fer í gang eitthvað kerfi sem að miðar að því að samfara Íslendinga allt sem nú í öll þeirra réttindi séu nú í gaddaslegin en það er bara þannig hjá Evrópusambandinu að það er ekkert í gaddaslegið hvað svona hluti varðar. Við sáum það til dæmis í þessu kísilmáli þar sem Evrópusambandið nefnti bara ekkert að standa við EES-samningin og setti viðskiptahömlur á kísilmálm. Bara eins og ekkert væri og við sáum það líka í sambandi við Írland. Í Írland gerði samning kvóta þegar svipa leiti og Írland gekk inn í Evrópusambandið og sá samningu var nú aldeilis pottéttur. Hann var algjörlega í gattaslegin en svo bara riðguðu þeir gattar og Evrópusambandið ákvæði eitt kóðan viðutag að taka þann samning og henda honum í ruslið.
1: En að því þú nefnir þetta með kísilmálminn því að við höfum auðvitað og mjög oft er vísvett til þess að EES-samningurinn veit okkur stóran hluta því sem við myndum fá með Evrópusambandsaðild, sumir segja að við fáum alla kostina en skiljum gallan eftir fyrir utan EES-samningin. En sýnir þetta kísilmál dæmi ekki einmitt það að það er kannski aðeins að molna undan þessum EES-samningi, hann er kannski ekki eins tryggur og við heldum að væri?
0: Og þetta skísinmálum dæmi sýnir fyrst og fremst að menn er að taka öllum svona samningum með fyrirvara. Það er nú bara það ef að Ísland væri þannig innanborðs hjá Evrópusambandinu þá væri miklu, miklu erfiðar að reyfa sig ef Evrópusambandið myndi ákveð eitthvað sem okkur væri óhagstætt. Og það er auðvitað þannig að í svona stóru bandalagi að þá verða alltaf einhver lög sem að yrðu Íslendingum mjög óhagstæð. Jafnvel þótt að kannski stór meiri hluti allra þeirra laga sem að Evrópusambandið býr til væri bara þokkalegur að þá kemur auðvitað að því að það verði einhver lög mjög slæm. Og hvað ætlum við að gera þá?
1: Já, það er góð spurning og þetta eiginlega leiður okkur að þessari umræðu fullveldi því að þú og því heimsýn hafi mikið talað um það að sko ein veigamestu rökin gegn því að ganga í Evrópusambandið séu þau að þar með myndi Ísland tapa fullveldi. Geturðu bara á einfaldan nátt útskipt fyrir okkur nákvæmlega hvað felst í fullveldi?
0: Já, það sem að mínum mati skiptir mestu máli er lagasetningavaldið og svo er þannig að dómsvald og framkvæmdavald einhver liti undir líka en það er bara skynsamlegt að þjóðir setji sér lög sjálfar. Og nú þjóðir sem eru mjög líkar eins og þjóðirnar á meginlandi Evrópu, það gengur kannski fyrir þær að sameinast einn aðila sem að setur lögin, við setur sérna þau lög sem gilda allstaðar. Ísland er bara mjög mörgu leiti frábrugðið þessum löndum sem eru á meginlandi Evrópu. Atvinnulífið er allt

0: Öðruvísi. Þýskaland og Frakland eru háþróaðir iðnaðarþjóðir. Við byggjum okkar til dæmis útflutninga mjög litlu leiti á iðnaði. Við erum að nýta náttúruauðlindir. Þetta er dálítið mikið öðruvísi og við byggjum í raun og veru okkar tilveru hér á nýtingu á náttúrunni. Hvort sem það er að sýna hana eða veiða fisk eða framleiða orku. Og Ísland er, það er mjög fámennt ríkið og lítil þjóð og það er alls konar lög og reglur sem að henta betur í því samhengi heldur en fyrir svona risastórt samfélag eins og Evrópusambandið er. Svo er líka menningarmunur, ég vil þótt að menn svona horfist ekki alltaf í augun við það. Við erum líka því leiti að við hlustum á Beethoven og Mozart og eins og menn gera þarna sér í Evrópu en svo þegar kemur að hlutum eins og örtungunni, Ísland er örtunga og það geti alveg komið upp þær aðstæður að við vildum beita okkur með einhverjum hætti með löggjöf í sambandi við það og svo líka hermálin. Ísland hefur aldrei tekið þátt með beinum hætti í styrjöld í þessi 1100 ár sem við höfum verið hér og á meginlandi Evrópu er mjög sterk hernaðar menning. Rætur hennar eru mjög djúpar í samfélaginu þar saman ber það að í flestum samfélagum þykir eðlilegt að hafa herskildu það þykir það mjög fáum á Íslandi það er svo annað mál sko hvort að menn hafa herskilduð ekki en þetta þykir þessum þjóðum eðlilegt og þeim finnst alveg eðlilegt að reka stóran her og hugsa mjög margt út frá því og þannig er þetta samfélag að þessu leiti öllu er Íslands samfélag ólíkt samfélagunum á meilandi Evrópu
1: sko það sem þið hafið sagt varandi sko herskildu því að þetta er vantala umræðunum en hann evróska her sem að sumi vilja meina að einhver tíman í framtíðinni gæti mögulega orðið að veruleika er þetta ekki bara hræðsluorður? Ég meina eru einhver líkur á því raunverulegar að herlaus þjóðir þið skildu til þess að senda fólk í eitthvað sam evróskan her? Er þetta ekki hljómar ekki eins og daldið svona eitthvað fjarlægt vandamál sem að er óþara ræða?
0: Ég, það getur vel verið að svona hlutir séu fjarlægir og það verður að segja eins og er að Evrópusambandið sko, sem er náttúrulega í sífældri þróun í áttasambandsríki að hlutinni gerist hægt þar á bæ en það eru nú vísbendingar að hlutir á þessu sviði fara að gerast hraðar heldur en hafa gert, bæði eru Bretar farnir út og svo er svona komnar upp nýjar aðstæður í sambandi við alþjóðamálin, Úkraínu og fleira staðreindi málsins eru þær að það er mjög sterkur pólitískur vilji í Evrópusambandinu til að stofna Evrópu her. Sá vilji er bæði í grasrótinni sem hefur kannski ekki mikil áhrif en þetta er nú samt að einhverju marki lýðræðisríki sem þarna eru og hún er líka bara í öllum þrepum valdastigans. Á toppnum í valdapíramíta Evrópusambandsins er líka mjög sterkur vilji til að stofna Evrópu her og það væri mjög skrítið að gera út á það að þessin vilji næði ekki fram að ganga það er nú þegar komin vísir Evrópu er það er nú þegar 5000 manna herdeild sem að menn kalla kannski ekki herdeild og svo er Evrópusambandi búið að gera mjög stórkarlalega áætlunum vígvæðingu upp á 800 miljardar evra síðast en ekki síst svo ég klári þetta nú að þá gerir Lissabonsáttmálin ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins hvað það þýðir er bara erfitt að segja. Við vitum ekkert hvernig þeir alltaf manna þegar hann kemur. Ég meina, kannski verður bara ekkert vandamál að búa til atvinnu hér, en þá kemur líka að Íslandi í því sambandi verður ekki bara fiskað í brottfallinu og framhaldsskólanum, kom ekki gilli boð til þess að sækja stráka sem að hafa dóttu úr framhaldsskóla inn í þennan Evrópu.
1: Er ekki nákvæmlega sömu rök og andstæðingar NATO aðeldar notuð á sínum tíma að íslensk ungmenn eru sendi eitthvað NATO her sem það hefur ekki orðið að vera líka?
0: Ég kannast nú ekki við þau rök, sko, það er eðlismunur á NATO og Evrópusambandinu. NATO byggir bara stofnsáttmála sem hefur lítið sem ekkert breyst, sko, síðastlinn rúmlega 70 ár.
1: Já.
0: Evrópusambandi er í sífældri breytingu og vald heimildir Evrópusambandsins gagnvart þjóðríkjunum, aðildaríkjunum er óvendanlega miklu meiri heldur en valdheimildi NATO.
1: Jú, ég er bara ríkjunum. Að tala svona umræðana hér heima svona, þessa hugmynd eitthvað her sem íslensk ungmynd eruðu sendt í, sko.
0: Já, sko, þótt að ég sé nú kannski ekki hún lingur lengur að þá manja nú til svo vel eftir þeirra umræði sem aftur sér starðarna í kringum 1949 og upp úr 1950 en það kann vel að vera að menn hafi óttast eitthvað slíkt á þeim tíma en nú er aðstæður allt aðrar og ég er ekkit að segja það að það verði sko banka á dyrnar hjá fólki til þess að sækja unga menn í þennan Evrópu her. Ég veit ekkit hvernig er alltaf manna þennan her í framtíðinni.
1: Já, ef hann verður.
0: Það er nú mjög líklegt að hann verði. Það er svo sterkur pólitískur vilji til þess.
1: Sjáum til. Langar að tala aðeins sko það sem þið hafi talað aðeins líðræðis alla Evrópusambandsins. Sko er líðræðishallinn Er hann ekki bara jafn mikill eða jafnvel meiri ef við erum bara innan EES-samningsins en göngum ekki alla leið inn í Evrópusambandið?
0: Það kann vel að vera og það er auðvitað viss vandamál við þennan EES-samning sem að full ástæð til þess að skoða einhvern tímann í framtíðinni og sérstaklega er nú ástæð til þess að passa að EES-samningurinn breytist ekki smám saman í aðild eins og menn rættu nú sérstaklega í sambandi við orkupakkana en sú löggjaf svona var mjög umdeild eins og þú sjálfsagt manst og þá eftir enn að koma í ljós hvað afleiðingar hún hefur. Það er auðvitað rétt að það er líðræðishall í Evrópusambandinu og okkur finnst skrítið hér að þingið skuli ekki geta lagt fram lagafrumvörp. Það er svona daldið svona sovjetlegar fréttir að heyra það. En það myndi ekki bæta okkar stöðu þannig að þó að Evrópusambandi væri alveg ægilega líðræðislegt vegna þess að við hefum hvort sem er engin völd. Ísland er svo lítil þjóð að hún hefði engin völd. Ísland hefði haft mikil völd sko fyrir 40 árum síðan að þá var neitunarvald bara ríkjandi en svo hefur það smám saman gufað upp.
1: En við myndum hafa samskonar vald eins og Malta, Luxemburg, Írlandu þetta stærri en við en svona þessar smáu þjóður innan Evrópusambandsins sem þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir. Af hverju heldur að þær séu virðist vera svona hlyntar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa neina
0: áhrif? Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefndur utan kannski Írland eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá.
1: Alla Luxemburg?
0: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg er bara allt öðruvísi samfélag. Þetta er samfélag sem er þarna mitt á milli stórveldana og þar er aðstæðu bara mjög svipaðar því sem að eru í löndunum í kring og það svona Luxemburg virðist bara að græða á þessu sko og geta plumað sér einhvern veginn svo er það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir eru spurði hvort það sé ekki bara alveg ánægðir eru svolítið þess eðlis að það er erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færi það nú ef eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færa fyrir því rök að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
1: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina einhvers konar yfir þjóðlega stjórn?
0: Nei, hugmyndin er andstæðan enn allra bara svo að við viljum halda í líðræði á Íslandi. Mm. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári við erum ekki ánægð með þá og þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt.
1: Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu það kjósa um sína stjórnendur og kjósa það burt.
0: Já, þær hafa mjög takmörku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórn er þingum með einstakra ríkja dettur í huga semja. Þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi. Það er nú svona þróunin í þessu. Svo er sérstaða Ísland töluverð hvað snertir kostnaðin því að þetta svo ofsalega dýrt fyrir Ísland að fara þarna inn ég meina það bara, Íslendingar bara komnir í bullandi aukavinnu til þess að borga bæði félagsgjöldin og allar þær kröfur sem að fyrir, borga fyrir þær kröfur sem að Evrópusambandi gerir til þess að stjórn Íslands stækki og svo myndir vörur frá utan Evrópusambandi sem stækki verði og það reyndar eitt punktur sko að utanríkisverslun algjörlega lífsnauðsynleg fyrir Íslendinga og við megum bara ekki afhenda völdin yfir utanríkisversluninni til einhverja annar aðila bara sagan hefur sýnt að það sé bara mjög slægum hugmynd og við sjáum það núna að þessi Evrópusambandi í svona hálfgerðu tollastríði við bæði Asíu og við bæði Kína og Bandaríkin og við viljum auðvitað ekkert klemmast þar inni við viljum geta samið um okkar viðskipti við allan heiminn bara frjálst án þess að spurja einhver embættismenn í Brussel leyfi sem ekki fæst
1: aðeins kostnaðin af því að nú hefur maður séð útreikninga í alls konar áttir fólk vilist geta reikna sig niður að þeirri niðurstöðu sem það bara vill fá eftir í hvað einhvern veginn það tekur inn í reiknistæmið og hvernig þau vega þetta og meta hvað leggir þið til grundvallar þegar þau eru að segja að það verði gríðarlega mikil kostnaður fyrir Íslendinga ganga í Evrópusambandi hvað eru það að taka með eru það að reikna með mögulega lægri vexti eða hvernig svona reiknið þetta
0: nei, þessi vaxt tala nú kapitel út af fyrir sig, það fyrst og fremst tilfærsla á peningum frá fyrirtækjum til lífeyrissjóðana sem eru í almennings í landinu en þeir, það alveg hægt að lækka þá vandræðalaust og það yrði, ef við vildum lækka vexti eða stjórnvöld vildi gera það þá myndum við bara gera það og það verður, efra verður ekki tekin upp öðru seldur en að hafa haft lága vextum langar hríð kostnaðurinn fyrst og fremst félagsgjöldin Það eru 30-40 miljardar ári og svo hirðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum umheiminum mis mikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkit hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annars staðar en í Evrópu nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins og ég hjó eftir því að það var talað það fulltrúi Seðlabankans talað það á kynningafundunum í Hörpu daginn þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef hann gengi í Ísland gengi Evrópusambandið. Þetta er dálítið mikil kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 miljónum ári og svo kemur allt þetta sko, öll þessi sérstöku verkefni eins og til dæmis herverkefnið. Það mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á fjórum árum. Samtals að þá maður komin þannig langt yfir 100 miljarda
1: En þú ert alltaf ekki þá að reikna með einhverju sem að niðurflutningi tolla skofurum frá Evrópu
0: það sem að svo kemur eitthvað á móti sko. Mm-hmm. Það verður það einhverju styrkir á móti það bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það því mikið en það verður ekkert á milli mála að það bara lítið hluti af þessu Það eru svona örfáir miljardar í einhverjum þáttum eins og niðurfellningu tolla og fiski og það er hverfandi hluta af þessum háu upphæðum og ég nefni heldur ekki þann kostnað sem samfélagið mun þurfa að bera af því að hafa óskaplega margar og flóknar reglur. Það er mjög dýrt að búa í svoleiði samfélagi.
1: Eitthvað segir mér að þau ræðu við stuðnismann já að ég fái alltaf að tölur upp á borðið þar.
0: Já, það er það bara spurningin sko, hvað er rangt í þessum tölum sem að ég nefni. Mm-hmm. Það er alveg ljóst hver félagsgjöldin eru, það er alveg ljóst að Evrópusambandi gerir kröfur það að stjórnsýslan stækki. Það er alveg ljóst að Evrópusambandi mun hirða tollana, tolla af vörum sem við kaupum frá Asíu og Ameríku. Það liggur allt fyrir. Nú ef að menn halda það að Ísland geti bara til eilíðar verið einhvers konar hreppur í þessu nýja sambandsríki eða hvað sem við köllum þetta á þess að leggja neitt fram til þess að styrkja hergagnina eða byggja upp her það þurfum að rökstiða það alveg sérstaklega ég veit ekki neitt svona ríki eða hvað sem við köllum Evrópusambandi sem með einhvern einn hrepp sem bara undan þegin öllum svona hlutum. Það mjög sérkennileg heimsmynd.
1: Rétt að lokum, Haraldur, ef að þjóðan segir nei 29. ágúst, að þú nú veður fræðingur, ætla að fá þetta að fá fyrir framtíðan. Hvernig sérðu þið þá Ísland fyrir þér og kannski Ísland og Evrópu eftir 2030?
0: Já, ég sé fyrir mér, ef þjóðan segir nei, að þá fer hér allt í uppnám. Það verður örugglega mjög hörð, það verður alveg klárlega mjög hörð barátta og hún verður harðar og harðari og þjóðin verður náttúrulega algjörlega klofin í þessu máli og svo fer ríkstjórnin af stað með eitthvað mjög óljóst umboð og fann menn fara að deila það að sjálfsögðu líka og allt íslenskt samfélag mun snúast þetta og aðrir hlutir fara bara beinlínis í frost.
1: Já, ég var að segja ef að þjóðin segir nei.
0: Ég var nú bara að hugsa mig á ef þjóðan segir nei þá fer þetta mál bara í salt og svo fara Evrópusambandsinnar þeir fara kannski eitthvað á staði eftir 10-20 ár aftur sko, það reynslan í Noregi sýnir það
1: Það eru þjóðar atkvæðagreiðsla 2036
0: Já, sko menn eiga bara ekkert að fara af stað með Evrópusambandsinnarnir gerðu rétt í því að reyna að sannfæra þjóðina það að hún eiga að ganga í Evrópusambandið. Framselja þetta vald af einhverjum ástæðin sem að ég get ekki útskýrt það er þeirra að útskýra það og sko þegar þeir eru búin að sannfæra 70-80% þjóðina að þetta sé rétt að leiðin að þá förum við af stað og sækjum en þá ekki að fara að sækja þegar minni hluti þjóðarinnar vill ganga þarna inn.
1: Meirihlutin virðist samt samkvæmt síðustu könnun vilja fá að sjá hvað er í bóði.
0: Já, það virðist að tekist að sannfæra einhvern hóp manna það að fresta ákvörðun sem að mun reynast mjög dýrt því að það mjög margir sem að segjast vilja sækja en vilja svo ekki ganga inn. Það daldi sést að sko við þetta fólk segja bara það ekkert í pakkanum sko við vitum nákvæmlega að hverju við göngum og þetta dýrasta rannsóknarverkefni allra tíma að fara að skoða onni þennan tóma pakka.
1: Takk fyrir spjallið Haraldur.
0: Takk fyrir mig leis.
2: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson ræddi við Harald Ólafsson, formann heimssýnar. Haraldur verður aftur í viðtali á morgun og svarar þá spurningum Patricks Jaime Plaza.

0: Atlas innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Útsalan hafin, verslun Guðsteins. Sælkera og söguferðir Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is.
1: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
2: Já.
1: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Herra

0: Á fyrsta teig þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Ekki missa af taxfrí snyrtivörudögum. Hagkaup.
3: Gott kvöld. Skipverji á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, telur að einhver hjá landhelgisgæslunni deili staðsetningu skipsins með Hvali HF. Bæjarstjórn í Vestmanneyjum hefur ekki tekið afstöðu til þess hvort dómi sem sýknaði vinnslustöðuna Hugin og vís af skaðabótakröfum vegna tjóns á neysluvatnslögn til eyja verði áfrýjað. Alþjóða Ólympíusambandið hefur aflétt keppnisbanni Rússlands á Ólympíuleikunum. Rússland hefur verið í banni frá því að réðist inn í Úkraínu. Og Nigel Farage, formaður Reform í Bretlandi, sagði af sér þingmennsku í dag en býður sig aftur fram til endurkjörs. Bæjarstjórn Vestmanneyjabæjar hefur ekki ákveðið hvort hún áfrýjar dómi Héraðsdóms Suðurlands sem sýknaði vinnslustöðuna Hugin og tryggingafélagi Vís af skaðabótakröfum vegna tjóns á neysluvatnslögn til eyja. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir að máli verið tekið fyrir í bæjarráði eftir tvær vikur og næstu skref ákveðin þá. Í dómnum sem birtist í dag segir að vinnslustöðin hafi verið sýknuð af fjárhagskröfu Vestmanneyjabæjar og ljósleiðarans, þar sem ekki var fallist að hún væri í reynd útgerðamaður skipsins þrátt fyrir að vera eini eigandi Hugins. Hugin og Vís voru sýknuð grundl 9. greina siglingalaga sem kveða á takmörkun ábyrðar útgerðarmanna. Vestmanneyjabær krafðist ríflega 2 milljarða króna í skaðabætur ásamt vöxtum og ljósleiðarinn krafðist ríflega 50 milljóna ásamt vöxtum. Kröfurnar voru að frádreginni greiðslu frá Vís í febrúar 2025 sem greiddi ljósleiðarinn þá tæplega 16 milljónir og Vestmanneyjabær rúmar 360 milljónir. Alþjóða Ólympíunefndin hefur aflétt keppnisbanni sem var lagt á Rússland eftir innrás í Úkraínu. Rússnesk landslið mega keppa á Ólympíuleikunum í Los Angeles sumarið 2028.
4: Í október 2023 ákvað Alþjóða Ólympíunefndin að banna þáttöku Rússlands á alþjóðlegum mótum. Banni var sett á vegna ákvörðunar rússnesku ólympíunefndarinnar að taka íþróttasamtök á hernumdum svæðum Úkraínu undir sína lögsögu. Samkvæmt nefndinni á það ekki lengur við og hefur hún því ákveðið að fella bannið úr gildi. Þó hefur ekki verið tekin ákvörðunum hvort Rússland megin nota þjóðfána sinn, þjóðarliti og þjóðsöng á ólympíuleikunum. Örfáir rússneskir íþróttamenn hafa fengið að keppa á síðustu sumar og vetrar ólympíuleikum. Þeir kepptu sem óháðir, hlutlausir keppendur eftir að sérstök nefnd lagði mat á hvort þeir hefðu sýnt stuðning við innrás Rússlands í Úkraínu á opinberum vettvangi. Í tilkynningu ólympíunefndarinnar segir að þrátt fyrir að banninu hafi verið aflétt ætli nefndin hvorki að halda viðburði í Rússlandi né bjóða rússneskum embættismönnum að sækja viðburði á sínum vegum. Þá byggist val á rússneskum íþróttamönnum til þáttöku á leikunum ekki einungis á árangri þeirra í íþróttum, heldur einnig hvort þeir séu fyrirmyndir sem virði og styðji friðsælt samfélag í anda ólympíusáttmálans.
3: Mist Grönnvold tók saman. Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarnar, getur boðið sig fram til forseta næsta ári eftir að áfrýjunar dómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni í dag. Hún var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starfflokksins í Frakklandi. Áfrýjunar dómstóll staðfesti dóminn en stytti refsinguna. Hún var sektuð 100.000 evrur og dæmd til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með öklabandi í 1 ár. Dómstóllinn stytti líka framboðsbann úr 5 árum í 15 mánuði. Óvíst hvað Le Pen gerir, hún sagt hún bjóði sig ekki fram til forseta með öklaband. Megas var endurreisnarmaður íslenskra tungu frá því hann kom fyrst fram, segir vinur hans, hann orti andstæður, háa og láa og höfundaverk hans lifa ókomin ár, segir Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir bókmyndafræðingur.
5: Það bara kemst enginn með tætnar þar sem hann hafði hælana og mun ekki gera í bráð og hann, þarna, yrkisefnin hans eru líka svo, það eru svona alltaf andstæði pör í öllu sem hann gerir, hann er að yrkja bæði háa og láa og hann er að yrkja hann er að hrinda þjóðhetjum fram að stöllum og hann er að hífa róna kannski aðeins upp úr ræsinu.
6: Hann var nokkurs konar endurreisnarmaður 1970 þegar hann kemur fyrst fram íslenskra tungu með því að blanda öllum þessum málsniðum saman í dægurlög, poplög þjóðlög og svo framvegis.
5: Ég spái því bara að þarna, þegar hann hefur nú leiðið svolítið í láginni undanfarið, að ég spái því að það er eftir að breytast og fólk er eftir að skoða hans höfundaverk í þarna, bara ókomin ár, held ég, af því að þetta er ómetanlegt.
3: Sagði Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir og líka heyrist í Hjálmari Sveinssyni fyrirverandi borgarfulltrúa vini Megasar. Áfram verður rætt við þau í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Varðskipið Þór hefur hætt eftirför með Bandeir og skipi Paul Watson samtakana. Robert Reed, framkvæmdastjóri samtakana, segir það breyta litlu fyrir Bandeir og að varðskipið sé farið annað. Alltaf verið búist við því að gæslan myndi fylgjast með skipinu og Bandeir og fylgi fyrir mælum gæslunar og gefi upp staðsetningu sína á klukkutíma fresti.
7: We expected that from the Icelandic Coast Guard, whether or not the Icelandic Coast Guard is passing on the position of the vessel Bandeiro to Christian Lofsen and his two wedding ships. Not sure, although we suspect that is happening because they've been taking courses which account for where the Bandeiro is, which is not something Lofsen Christian should actually know.
3: Reed segir að samtökin gruni að landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristján Loftsinni og kvalveiði skipunum upp staðsetningar á Bandeiro. Skipin hafi forðast svæði þar sem Bandeiro sé og það sé ekki nokkuð sem þeir ættu að hafa vitneskju um. Það sé ekki endilega svo slæmt fyrir Bandeiro sem haldi sig á svæðum þar sem þeir vita af langreðum og því að þeim tekist að koma í veg fyrir kvalveiðar.
7: The ball is kind of in Christian's court about what he wants to do now, whether he wants to avoid the Bandeiro and lose out on the prime whaling areas or whether he intends to provoke the situation somewhat.
3: Sagði Robert Reed sem segir að nú sé spurningin hvort Kristján vilja áfram forðast Bandeiro og veiða færri kvali eða ögraði. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku, boðað verið til aukakosninga í kjördæmi hans Clacton og Farage ætlar að bjóða sig þar fram aftur. Hann hefur sagt gagnrýni fyrir að ekki skráð gjafir sem hann þáði áður en var kosin á breska þingi fyrir 2 árum. Sú gagnrýni hefur magnast eftir uppkomst annaði þegið 5 miljónir punda í gjöf frá auðkýfingi. Farage neitar því að var brotið nokkra reglur, kjósendur í Clacton eigi að fá að skera úr hvort þeir treyst honum. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga, þar sem Farage yggst bjóða sig fram að nýju. Óvist er hversu gamalt hræ af hundi sem fannst við langjökulir. Dýra samtök leita eigandans, fjölmargir hafa sett sig í samband við þau, þar á meðal maður sem týndi hundi fyrir næstum 40 árum.
8: Dýrfinna, samtök sjálfboðaliða sem aðstoða tín dýr við að komast aftur heim, auglisti á dögunum eftir eiganda hund sem fannst dauður við langjökul. Það sem óvanalegt við auglýsinguna er að þar kemur fram að alls óvíst er hversu gamalt hræið er. Eygló Anna Guðlaugsdóttir sjálfboðaliði hjá Dýrfinnu segir að ekki liggi fyrir hvort hann hafi orðið úti við jökulinn eða borist niður með ísnum.
9: Og það alveg nokkrar tillögur það hvort hann hafi einmitt dottið einhverstar í jökulsprungu sem var mjög erfitt að segja til það því að í rauninni veitum ekki neitt hversu lengi eða langt síðan þessi fór.
8: Erfitt að segja til tegund hundsins en hann var með ól. Ef einhver saknar hunds getur hann haft samband við dýrfinnu og líst ólinni á hundinum sínum og athugað hvort hún sé svo sama.
9: Það hafa margir haft samband við okkur og þá bara alltaf 38 ára gömul. Mál.
8: Dýrfinna vinnur nú að gerð apps sem ætlað að hjálpa fólki að finna dýr sem týnast.
9: Ef það týnist þá getur þau sem sagt skráða inn á appið okkar og þá ættu notendur nálægt þeir að fá tilkynningu í síman sem týnda dýri. Ef það sér hund hlaupa framhjá þá geta þau sett inn staðsetningu þannig að þú ert í rauninni alltaf að fá nýjar upplýsingar strax.
3: Sagði Eygló Anna Guðlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana. Argentínumenn tryggðu sér sæti í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag eftir ótrúlega endurkomu í leik við Egypta. Egyptar komust í 2-0 og þannig var staðan þar til 10 mínútur lifðu leiks. Þá settu argentínumenn í fluggýrin og skoruðu 3 mörk með skömmu millibili. Loka tölunar 3-2. 16-liða úrslitum líkur í kvöld þegar svisslendingar mæta kólumbíumönnum, sá leikur hefst klukkan 8. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða þokusúld með köflum, lengst af þurrt norðaustan til hægari sunnanátt í kvöld. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, dálitlar skúrir en bjarta mest á austanverðulandinu, hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi og rignir vestanlands annað kvöld. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldin ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tvekja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunni á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþinginni að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farið af staði viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær birti landskjörstjórn sem heldur utanum framkvæmt atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
10: Það er farin svo leið að varpa fram spurningum og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það er sérst leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna og upplýsingar sem liggja fyrir.
3: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar er svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan er til dæmi spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástríður tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
10: Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og eitt sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Eða nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður, en þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
3: Stutti síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júlí og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kostingalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningahlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
10: Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
3: En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neys?
10: Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að bara landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum. Og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsinga óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef þar sem fjallað einmitt þessar ógnir og veitt ráðum það hvernig maður getur þekktar og jafnvel komið á ábendingum á framfæri telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru. En auðvitað mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæða greiðslunni að þeir kynni sig málefni vel og tilgangur með útgáfa efnisins er að reyna að leggja sitt á mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
3: Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur verið lokað klukkan 10 kvöldið og margt svipar framkvæmt kosningana og talningu til þess sem í forsetakosningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætti á kjördag.
10: Ég ætla ekki að lofa neinu það, enda ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá það.
3: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjarstýrðir kafbótar fyrirtækisins í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar, stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann þennan vaxandi iðnað.
11: Fyrirtækið ykkar kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði hagnýtt gildi fyrir borgaralega starfsemi og hernaðarlega starfsemi. Hvernig viðtökur ertu að fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
12: Það hefur verið mjög góð viðtökur. Það verið að sjá það að það til að ná að auka hraðan á að vopnvæða og að auka verið seljens í NATO, að þá ekki bara hægt að reiða sig á þessu stóru defense kontraktara, það líka að fara í commercial fyrirtækin eins og okkur sem eru að framleiða þessar vörur sem eru ætlaðar til borgaralegra nota en hafa notkun í hernaðlegu notkunni líka.
11: Og þið eruð að framleiða í rauninni neðansíðar kafbóta, ómannaða kafbóta sem að gegna alls konar hlutverki. Segðu mér á því, hvernig hefur þessi starf sem hefur verið að þróast núna undanförnum árum ekki síst svona út af öllu sem er að gerast í heiminum ég meina, Úkraínustríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
12: Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökkva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggis og væðingu á okkar innviðum sem skipta svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu þegar sjá hvaða svona, við kallum þetta force multiplier eða það að getur gefið auki vægi að bæta róbótnum við til að gera vinnuna sem hættulegu og vilt ekki setja manneskjur í.
11: Ykkar starf sem hefur í auknum mæli verið að beina staði viðskiptavinum sem eru herir annara ríkja. Segðu mér aðeins frá því, hvaða herir er þetta, erum við að tala og hvað verið að nota þetta í?
12: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum hann að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
11: Til dæmis eins og gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
12: Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað neðansjávar. Við heldum öll að allt sem var neðansjávar var öruggt, þannig að Nord Stream pípan fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það að það er verið að gera rosalega mikið hlutum neðansjávar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað verið að gera við sæstrengin okkar, hvað að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
11: Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
12: Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Það fólk er að sjá það að tæknin sem við erum að gera, hún í notkun nú þegar hjá ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveðið credibility sem við myndum annars ekki hafa. Og svo það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa ekki að skala það upp hratt og þeir geta ekki bara reykt sig á Rheinmetall og General Dynamics og þessu stóru fyrirtæki. Þau þurfa að fara í industry sem er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
11: Rándýr tæki sem að þið eru að framlega?
12: Já, þetta er háþróutækni og hún því miður ekki ódýr en á sama tíma þá eru að leysa mjög erfið vandamál. Mikill þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sig því að hann sjálfstýrður.
3: Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmquist ræddi við hann. Fleiri er ekki í speglinum, þá má hlusta á þáttinni í spilara RÚF og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Frétti næst í sjónvarpi á Rástöð klukkan 7 og þær eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Sopransöngkonan Sandrine Pjá söng hér lag eftir Klöru Schumann, sí lípten sich beide, þau elskuðu hvort annað. David Kadusch lék á piano. Textin eftir Heinrich Heine. Klara Schumann var afbragðs pianisti og skrifaði gjarnan fyrir hljóðfærið sem var mjög vinsælt í Evrópu og víðar. Harmonikkan var sömuleiðis vinsælt hljómborðshljóðfæri, bæði í Evrópu og Suður-Ameríku, en átti sjaldan erindi í fínu tónleikahallirnar eða kammer tónlistarímin. Það eru því ekki mörg tónskáld sem sérhæfðu sig í draggarganinu. Í Argentínu vildi Astor Piazzolla nýta þjóðararfin og skrifaði mörg verk fyrir hljóðfærið á 20. öld. Í Frakklandi á 21. öld er starfandi tónskáld sem einnig sérhæfir sig í harmonikutónlist, Frank Angelis. Hann gerði fantasíu upp úr verki Piazzolla, Chiclin de Bachin, sem við heyrum nú í flutningi letneska harmonikuleikarans Ksenju Sidorova og sem þýska Goldmund strengja kvartetunum. Hljóðritunin var gerð 2021.

Ksenja Sidorova harmonikuleikari og Goldmund strengjakvartettin fluttu fantasíu á þemu eftir Piazzolla, Chiclin de Bachin, Dringur hjá Bachin eftir Frank Angelis. Bachin var veitingastaður í Buenos Aires þar sem Piazzolla varð vitni að ungum dreng sem seldi rósir til veitingagesta og skrifaði verkið innblásin af þeirri upplifun. En þá skulum við heyra svo lítinn blues, eða ekki. Þetta lag heitir No Blues, en fyrir mér hljómar það vissulega bluesað. Lagið eftir Miles Davis og hér í flutningi vina hans og meðleikara Johns McLaughlins gítarleikara og Joita Francesco orgeleikara, auk Dennis Chambers trommara. Þeir spila á tónleikum í Blue Note klubnum í Tokyo 1993.

Bobby Bland söng blúsaða sálarmúsík á eftir No Blues eftir Miles Davis í flutningi The Free Spirits tríósins. Bland söng lagið I Wouldn't Treat a Dog the Way You Treated Me. Ég kæm ekki fram við hund eins og þú komst fram við mig. Höldum áfram í amerískri tónlist en nú með íslenskum söngvara og íslenskum texta. Don't Walk Away, Renee var einsmells undur með New York barokkpopurunum The Left Bank sem náði sömuleiðis vinsældum með Motown-grúppunni The Four Tops. En flestir Íslendingar þekkja lagið betur í flutningi Björgvins Halldórssonar með að mínu mati betur hefnuðum lagatitli þó líði ár og öld.

Það leið ár og hálf öld, nema í öfuga átt, þegar Hafliði Hallgrímsson, sellóleikari og Robert Botton, pianisti, komu á eftir Björkvinni Halldórssyni. Þeir fluttu þriðja þátt på Hatka, ævintýris, eftir Leós Janáček, samið 1914. En lagið sem Björgvin söng var samið 1965. Förum enn lengra aftur í tíman í lok tónbilsins að sinni, alla leið til 18. aldar. Hér flytur Bach kollegiumið í Stuttgart, sinfoníu í D-dur, B2Waff 1045 eftir Johann Sebastian Bach. Isabel Faust leikur innleik á fiðlu og Helmut Rilling stjórnar. Hljóritunin var gerð 2019. Takk fyrir samveldina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les með Nesjóradóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag voru 13 stig og í dag mældust 6 mm úrkoma í Reykjavík. Mestur hiti á landinu í dag var 21,8 gráða við ljósavaskarð. Mesta úrkoma landinu í dag voru 8,9 mm við Keflavíkurflugvöll og mesti vindhraði klukkan 6 voru 18 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 6. Reykjavík, suðaustan 7, alskýjað, heiti 12 stig, loftþrýstingur 999 mm stígandi. Stykkishólmur, austan 3, rigning, heiti 11 stig, Bólungavík, norðaustan 4, heiti 12 stig. Litla Ávík, norðan 3, súld, sjó lítið, heiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 1, rigning, sjó lítið, heiti 11 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 10, rigmestur og heiti 17 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 9, létt skýjað, heiti 13 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 11, skúr á síðustu klukkustund. Dálítill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 5, hiti 11 stig. Maskarshólar, austnorðustan 8, úrkoma í grend, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 8, súld, skyggni 3 kilometrar og hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða þóku súld með köflum en lengst af þurrt norðaustan til. Hægari sunnanátt síðar í kvöld. Suðvestlag eða breytilega 8-10 á morgun, dálitla skúrir en bjarta mestu á austanverðu landinu. Hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Rigning vestalands annað kvöld. Sjóðusbá 420 km suðvestur á Reykjanesi en 994 mm lægi sem hægt norður. Yfir Skandinavíu en 992 mm lægðasvæði sem þokast suðaustur. 500 km suðvestur á Svalbarða 1015 mm hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, snýst í suðvestan 8-13 metra á sekundu, þóku súld, suðaustan 3-8 í fyrramálið en sunnan og suðaustan 8-13 og rigning annað kvöld. Faxaflugumið snýst í suðvestan 8-13 fyrst sunnan til. Rigning eða þóku súld, sunnan 3-8 á morgun en suðaustan 5-10 og rigning annað kvöld. Breiðafjarðarmið, austan 5-13 og rigning eða þóku súld, snýst í sunnan 3-8 síðari kvöld. Suðvestan 5-10 á morgun en austan 5-10 og rigning seintana kvöld. Vestfjarðarmið, norðaustan 8-13 og þóku súld, snýst í sunnan 5-10 í nótt. Austan 3-8, annað kvöld. Norðvesturmið, hægviðri, sunnan 5-10 seint í nótt en lægir aftur seint á morgun. Norðausturmið, suðaustan 8-13, austan til en hægt breytilega 8 vestan til. Hægviðri á morgun, austan 3-8 seint annað kvöld, þokubakkar engum austan til. Austurmið, austan 10-13, hægviðri seint í kvöld. Vestan 3-8 við fyrramálið en suðaustlægari annað kvöld og þokuloft. Austfjarðarmið, suðaustan 5-10 og þokusúld, snýst í suðvestan 8-13 í nótt, en sunnan 5-10 annað kvöld. Suðausturmið, snýst í suðvestan 8-13, fyrst sunnan til. Þokusúld, suðvestan 5-8 undir hádegi, suðlæg eða breytilega 8-10 annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 8-13, en suðvestan 5-10 sunnan til. Suðvestan 8-13 seint í kvöld, suðlæga 8-5-10 hádegi á morgun en hægbreytilega 8 annað kvöld. Grænlandssund, norðaustan 5-13 hvassast sunnan til, norðaustan 3-8 síðdegis á morgun. Norðurdjúp, austlæg 5-13, hvassar sunnan til, breytilega 8-8 um hádegi á morgun. Austurdjúp, breytilega 8-10, en suðaustan 8-13 vestan til, sunnan og suðvestan 5-10 á morgun. Færeyjadjúp, breytilega 8-8, en suðaustan 8-10 vestan til, suðvestan 5-10 í nótt, sunnan og suðvestan 8-13 annað kvöld. Suðausturdjúp, sunnan og suðvestan 5-13. Suðurdjúp, suðvestan 8-13, sunnan 3-10 seint í nótt, sunnan og suðvestan 10-15 annað kvöld en hægari norðvestan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 8-13 en norðaustan 10-15 norðvestan til. Breytilega 8-5-13 í fyrramálið en hægari annað kvöld. Næst verður við fregnir lesnar frá viðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Berið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og amma Ólafía Andrésdóttir sem lést fimmtudaginn 2. júlí á hjúkrunarheimilinu Uppsölum Fáskrúðsfirði verður jarðsungin frá Fáskrúðsfjarðarkirkju mánudaginn 20. júlí klukkan 14. Guðrún Íris Valsdóttir, Rakel Valsdóttir, Katrín Dögg Níels, tengdabörn og barnabörn. Ástkær dóttir mín, sambýliskona og systir, Jóna Björg Halldórsdóttir, lést laugardaginn 4. júlí. Halldór Hannesson, Kristján Sigurðsson, Gunnþóra Halldórsdóttir, Arnar Hannes Halldórsson, Jósef Halldórsson, Katrín Halldórsdóttir, Guðlaug H. Forand. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Ragnheiður Gröndal söng með tónlistarhópnum Tríó Nordica. Þau fluttu lag Megasar, spáðu í mig. Og það er gaman að geta þess að það var sonur Megasar, tónskáldið Þórður Magnússon, sem útsetti. Á sellóið lék svo tengdadóttir hans og eiginkona Þórðar Bryndís Halla Gylfadóttir. Auður Hafsteinsdóttir lék á fiðlu og Móna Kontra á píanó. Þetta var hljóðritað á tónleikum á vegum sígildra sunnudaga í Hörpu árið 2019. Sumardjass á Jómfrúni er næstur á dagskrá. Hér er á ferðinni hljóðritun frá tónleikum Tómasar R. Einarssonar og félaga sem framfóru 20. og 7. júni síðastliðin. Kynnir er Felix Bergson.
1: Komið sæl og hjartanlega velkomin hingað á Jómfrúartorgið í miðborg Reykjavíkur. En þessi tónleikaröð hefur farið hér fram í 31 ár, alla sumarmánuðina undanfærin ár í boði feðgana sem að reka Jómfrúna og hefur notið gríðarlegar vinsælda gesta miðborgarinnar. Og fyrstu listamennirnir í þessari tónleikaröð eru komnir á sviðið hér á torginu og það ekki eftir neina að bíða. Ég kem aftur inn síðar með stutt viðtöl en nú skulum við láta tónlistina tala. Á sviðinu eru Snorri Sigurðarson, trompetleikari, Kristoffer Rodríguez Svönursson, slagverksleikari, Daði Birgisson, píanisti, Samuel Jón Samuelsson, básunuleikari, Sigtryggur Baldursson eða Bóko Milfond með slagverk og söng og svo aðalmaðurinn með bassan í fanginu, Tómas R. Einarsson. Nú skulum við láta djassin duna og við byrjum hægt en bítandi. 1, 2, 1, 2, 1, 2.

Takk fyrir. Þetta var hægt en bítandi eins og hann Felix kynnti hér áðan. Við ætlum næst að spila lagið Sæll og glaður. Það hund gamalt, alltaf því 30 ára gamalt, en verður sem nýtt í höndum þessara frábæri músikanta sem ég með hér með mér. Og það sérstök sælu tilfinning og gerir mig sælan og glaðan að vera í bandi þar sem að minnskosti fjórir af sex spila meiraði minn á slagverk. Sæll og glaður.

takk fyrir. Þetta var Havana Blues og þessi nöfn á lögunum sem við spilum hér í dag reykja sig flest og allavega mörg til Karíbahafsins. Næsta lag heitir til að mynda Kúbanska. Enda fékk ég innblástur fyrir til þessara laga yfirleitt úr kúbanskri músíku upphaflega og þetta er eitt af mínum elstu og fagnar held ég bara aldarfjórðungs ammæli. Núna þetta kom á fyrstu latínplötunum minni Kúbanska 2002.

Takk fyrir það. Þá komið að tilengun lagi sem að ég gerði fyrir einhverjum tveimur áratugum, Dakiri. Þeir hér á torginu sem að hafa farið til Kúpu og kannski fleiri en þeir þekkja þennan ágæta drykk, þetta er einhver besti svaladrykkur á Kúpu. Reyndar á maður nú að segja Dakiri, en við erum á Íslandi og segjum bara Dakiri, ekkert kjaftaði. Og já, það er ekkert um þetta lag að segja, en að ég vona að það standi undir því að vera sæmileg hilling til þessa forláta drykks.

Takk fyrir. Við haldum áfram með lag sem tileinkað þessu hljóðfæri sem ég stend hér við kontrabassanum og heitir Bassa Tja Tja Tja. Ég vona að fólkið sem að dansar hér til hliðar getið fundið rétt spor við þetta lag og að við spilum þetta réttilega fyrir fætur fólksins. Bassa Tja Tja Tja.

Takk fyrir það. Næst ætlum við að spila lag sem heitir Mambo fyrir tíu tær og það verk svo flókið í flutningi að það krefst sérstaks talningamanns. Talningamaður lagsins Sitragur Baldursson og mun nú hefja talningu.

0: Glæsilegt er að það er valla pláss fyrir einni viðbót en ég tróð mér hérna já, þröngt með að sátti sitja og á sviðinu eins og áður sagði er Tómas R. Einarsson með stórhljómsveit sinni og við vorum að hlusta á Mambo fyrir tíu tær þetta er að plötuna á góðum degi frá 1998 er það ekki rétt Tómas?
1: Mörgum öðrum plötum líka
0: einmitt en þá er komið að því að draga einn hljómsveitar meðlima betur fram í sviðsljósið Sigtryggur Baldursson, hann gengur og svarar oft nafninu Bókumíl Font Hann er að koma í hann akkurat í þessum töluðum orðum
2: Dregin fram í hittalampan
0: Ég vona að Sigtryggur sé með textan því að eins og skáldið hvað þá man hann ekki neitt
2: Halleluja
0: Já, gjörðu þið svo vel
2: Við viljum að flytja hérna Já, takk fyrir það Við viljum að flytja hérna lítið lag eftir mig og Tómas R sem heitir Ég man ekki neitt Þetta var reynda tilengjað íslenskum pólitíkusum og alveg sérstökum tíma í Íslandsögunni þegar að menn mundu bara alls ekki orðið Panama það var bara menn mundu það bara ekki hér sem sagt man ekki neitt 1, 2, 3

0: Kan ni hört något här? Ja, ja. Ni måste kanske få alldeles mer i vokal i månader. Ja, är det alltid glad. Hör lite mera, diskant. Nästa lag, ja. Næsta lag var samið árið 1993 af mér og Sigurði Jónssyni sem stofnaði með mér skrýtna og skemmtilega hljónsett hér bókum í fónt og millanamæringandir. Ef ykkur munið til þessu þá réttu pent. Þetta var sumari 93, þá kom út laga sem heitir Marsbúa Tja Tja Tja. Og það fjallaði litla gula kalla. Ég veit þeir eru hvítir með gular tær, svo segir í textanum. Bara hafa þetta rétt. Gunnar dansana frá því í gær. Þeim ég syngja með, það verður engin verra því. Og ef ykkur kittlar mjög í tennar, þá getið staðið upp og dillað ykkur hans. Þið drefst ekki að því heldur.
1: Tveir, einn, tveir.

Tja-tja-tja. Takk fyrir það. Tja-tja-tja, aðdáendur. Nú er sem sagt, það ekki beinlýs bongo-blíða, það ekki að segja það. En við ákvaðum að bæta bara fleiri bongo-trommum á sviðið og reyna að bæta upp fyrir bongo-blíðuna. Það reyndar sko miklu betri en ég hélt. Ég hélt að ég yrði bara ausandi rigning hérna í dag. En það gaman að sjá okkur. Takk fyrir að koma. Gaman að fá okkur svona, glaðbært og ekkert í garðin. Við ætlum að hérna, taka lag um okkar uppáhaldsmenn á Íslandi. Sú starfstjétt sem hefur fengið eitthvað mest að heyra það og færi yfirleitt bara mest að heyra það, gegnum tíðina. Og ákvaðum bara að láta það að heyra það, almennilega. Þetta lag heitir Veðurfræðingar ljúga. La-la-la-la-la. Hey, hey, hey, hey.

og segja heitt þá verður heitt, það kalt og heitt við fræðinga ljúfa og en það verður það fá þeir skilst mér greik eitt árið sent í mæs á því lult og ríða

0: Takk fyrir. Takk fyrir. Þá ætlum við að taka smá hér og komum svo aftur að vörmu spori.
1: Já, ljúft það hérna á Jómfrúar torginu og við plötum hérna Tómas í smá spjalli í pásunni. Þú fluttir í bæinn, ungur maður, þess að hefja námi mentaskólanum í Hamrahlíð. Hvað, frá úr dölunum? Varst alltaf ákveðin í að vera tónlistamaður, Tómasar Einarsson?
2: Nei, það var setni tíma hugmynd. Ég raunum það. Síðast sem mér hefði dottið í hug að gera í lífinu. Ég kom við á þessu flakki sem sveitamaður, ólst upp í dölunum, gagnfræðaskóli í Stykkishólmi, síðan Hamrahlíð, var oft á Blönduósi eins og sem er fleiri, og fór vítt og breytt, spilað á harmoniku í mentaskóla, það voru lög sem ég hafði heyrt á Böllum vestur í Dölum þegar ég var krakki, þá var ég löngu búin með bítlatímabilið, ég var á kafi í pólitík og félagsmálum og svo fekk ég í gegnum harmonikuna reyndar áhuga á því að fara til Buenos Aires af því að tangóin fannst mér svo flottur þar. En ég vissi að ef ég ætlaði að fara til Buenos Aires þá þyrfti ég að kunna spænsku, þannig ég byrjaði að fara til Barcelona og fór síðan til Buenos Aires og reyndar allra Suður Ameríku á langt flakk með vinum mínum. Og þetta leiti til þess að þessi álfa hefur alltaf staðið mér nærri, ég hef þýtt 10 bækur úr spænsku meðal annars og svo aldarfjórung síðar kom ég fyrst til Kúbu og það hefur síðan það breytti lífi mínu aftur. Ég hef verið þar 17 sinnum og verið það miklu flakki, en músikant, það flögraði ekki að mér að vera tónlistamaður fyrr en ég var orðin 27-28 ára gamal.
1: Og var það þá alltaf bassin eða hvernig gerist það?
2: Hvað hjálpið er, ég sá náttúrulega tvo höfuð áhrifavalda þegar ég var 25-6 ára, Friðrik Theodórsson heitinn og Níls Henning Ásted Pedersen. Og mér fannst þetta ansi fínt hljóðfæri, þannig ég prófaði hér í klassísku námi, átt að saga þar með boga, skosk þjóðlög, sem þýtti að ég mætti ekki neitt og krassaði í prófi og alltaf aldrei komið við þetta helvítis hljóðfæri framar. Svo fer ég til Óslóar og er nýbúin að vera að vinna með vinum mínum að byggja olíuborpall fyrir utan Stavanger. Ég kem í Ósló, var að fara að lesa spænskar bókmyndir, þá sé ég kontrabassa glampandi falliðan í búð og þá fór ég nú keftan. Það var 1979 í ágúst.
1: Og ekki snúið við síðan?
2: Nei, það vísu lá ekkert beint við, en hérna þar fjökk ég þessa bakteríu og svo árið eftir þá var einhvern veginn komin skýr sín, getum við sagt.
1: Þetta með lagasmíðarnar, er það eitthvað sem að kemur til þín auðveldlega? Hvernig er það?
2: Nei, það kemur ekki auðveldlega. En þó mun auðveldlegar heldur hann að gera texta sem er bara hrikalega erfitt. En nei, ég byrjaði þegar ég fór síðan í tónlistaskóla FIH, lærði hljómfræði hjá Vilhjálmi Guðjónssyni og þá einhvern veginn var ég komið fullt af verkværum í lúkurnar til að þess að búa til lög. Ég alltaf hlustaði á jazzmusík 20 tíma sólarhring og þetta byrjaði rólega en svo misti ég alla stjórn á þessu.
1: Og nú fyrir að vera rannin í seinni hlutan, hverju ætlið að byrja á núna í seinni hlutanu hjá okkur?
2: Það er kannski, hérna, má segja nokkuð dæmigert fyrir þennan latín pakkan sem við erum að flytta hér. Fyrsta lagið í seinni hlutanum er Kongablús. En það er ekki þannig að ég sé að hylla hérna drottningar og konunga vítt um lönd, heldur kongatrommur sem er slagverkið í kúbmennsku tónlistinni, drómið hangað. Og það er guðdómletta eins og í dag hér að vera rauninni stundum í lögunum, þá eru fjóri slagverksmenn í gangi, timbales, kongatrommur, hérna gvíróið og bongotrommur. Mista unaðslegt.
1: Gangið vel áfram og kærar þakki fyrir skemmtunina.
2: Takk fyrir það.

0: Þetta var hilling okkar til kongatrómana, ekki til kongana og drottningana, heldur kongatrómunar, þessa dásamlega hljóðfæris sem hann Kristoffer Rodríguez Svönnusson spilar hér af stakri snild. Þá komið að söngvaranum okkar aftur. Bókomíl hefur nú stigið fram og ætlar að segja okkur frá sínum eftirlætis mat.
1: Já, komið þið sæl. Hér nú lítið lag sem fjallar skrýtnasta og besta mat í heimi. Já, ég ætla ekki að fara nánar út í það, þið bara heyrið það. Vonandi, heyrið þið hvað ég að segja. Þetta lag heitir endar, gælir eru bestar. Þar gaf ég það frá mér.
2: Einn, tvei, og einn, tvei.

0: Lange snor. Já, þetta er nú lag sem er að koma út á nýrri plötu í sumar. Fyrsta platan sem Bókum Vill Font gefur út í 20 ár. En næsta lag fjallar ástarsögu í Austurstræti og heitir Gæfunar par. Þetta líka eftir Tómas R. Einarsson og sjálfan mig. En við gáðum þetta út á lagi sem, nei, á plötu sem heitir Bongo. Það voru 2017, ef maður rétt. 2016. Já, það svo Kermit the Frog segir alltaf. Time's fun when you're having flies. En þetta sem sagt gæfunar par.
1: Einn, tveir,

Amen, eftir endinu og svo sagt er borgum fram í kör Já, já, já Það rignir Það fyrir að rigna Já, já Við bætum bara fleiri bongo trómum og sviðið og tökum hérna lag sem var á þessari dásanlegu bongo plötu árið 2016 og heitir Sund Hetjan Það var reyndar sungið á sýriði 12 síðust á Ég ætla að gera mína eigin útgáðu núna Þetta eftir Tómas Reynarsson sjálfsögðu En við ekki telja í þetta

0: Við þökkum fyrir okkur í dag Takk fyrir að mæta í rigningunni Þið voruð yndisleg Við líka Sjáum síðar
1: Já, þetta voru þeir Tómas R. Einarsson, Sigtryggur Baldursson, Snorri Sigurðarsson, Samuel Jón Samuelsson, Daði Birgisson og Kristoffer Rodríguez Svönusson, frábærir allir saman. Næstu tónleikar verða eftir viku, en þá stíga á stokk tjastífurnar Anna Gréta Sigurðardóttir og Silva Þórðardóttir ásamt frábæri hljómsveit. En við sem hér erum, þökkum ykkur innilega fyrir samfylgdin í dag. Sjáumst eftir þetta viku. Bless, bless.
2: Þetta var sumardjass á Jómfrúnni, fyrsti þáttur af þremur. Við hlítum hér á hljóðritun frá tónleikum Tómasar R. Einarssonar og hljómsveitar hans sem framfóru 27. júní síðastliðin. Kynnir var Felix Bergson. Hlustum á aðeins meiri djass. Eitt af afmælisbörnum dagsins Ómar Guðjónsson gítarleikari. Hann gaf út plötu í fyrra sem heitir 210 og þar meðal annars að finna þetta lag eftir Ómar Arnarvass Heiði.

Ómar Guðjónsson lék á pedalstíl í lagi sínu Arnarvass heiði. Með honum léku Tómas Jónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson á preppað píanó og hljóðgerla og þeir Magnús Tryggvason Eliasen og Tommy Baldú á trommur. Næst syngur Silva Þórðardóttir með hljómsveitsinni, lag Johnny's Mercers, I Remember You.

0: Silva Þórðardóttir söng I Remember You eftir Johnny Mercer og eftir það kom Sigríður Thorlacius með lagið Svefnljóð eftir Björgvin Þ. Valdimarsson. Ljóðið orti Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Með Sigríði léku Karl Olgeirsson á gítar, harmoniku, rafpíanó, banjó og slagverk, Róbert Þóralsson á bassagítar og strengjaleik sá strókkvartettinn Siggi.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrós ævi minnar næstu daga. Í seinasta þætti spilaði ég hljóðrós æsku minnar og nú ætlum við að halda ferðinni áfram. Ég flutti til Oslo í janúar. Það var mikill snjór, kalt og ég bjó tímabundið í herbergi sem var með svalahurð sem lokaðist ekki. Mér var svo kalt. Allt var dálítið erfitt og ég vildi ekki vera þarna en samt vissi ég að ég var að gera rétt.

Í febrúar fór ég á Þorrablót Íslendinga. Fyrir brottför frá Íslandi hafði ég fengið skýr skilaboð frá Helgu Ó, vinkonu minni, að ég ætti heilsa Ingu Jónasar. Okkur geti mögulega komið vel saman. Ég heilsaði henni á þessu Þorrablóti og upp úr varð að við vorum eins og systur í nokkur ár. Í dag geti óhrætt sagt að ég tel hana til fjölskyldu minnar. Svona eins og allir sem hafa búið erindis þekkja býr maður til sína eigin fjölskyldu. En þá við hæfi að spila Gaggo Vest. Því auðvitað mætti Eiki Hugs oft á Þorrablótin í Oslo, því hann býr í Noregi og kennir þar norskri æsku.

Við Inga skemmtum okkur við að kalla okkur Jonas Sisters. En Jonas Sisters DJ duoð var síðan með DJ sett á kóramóti íslenska kóra á Norðurlöndunum sem var haldið í dýralæknaháskólanum í Oslo og fekk miklar og góðar viðtökur.

Á þessum tíma var ég að eignast alls konar vinni. Kynntist fólki sem var líkt mér og að tilbúið að pakki tösku og bara fara af stað út í lífið. Ég fór í mastersnám, flutti til og frá Ástralíu, vann og ferðaðist en var líka með fullt að metnaði sem ég fann samt ekkert vera að fara í ákveðna átt. En það var gaman hjá mér.

Í júlí 2011 var ég ein af fáum við störf í Oslo, enda fellesferien í fullum gangi. Ég man svo skýrt eftir þessum degi, fallegur dagur í miðborg Osloar. Það var seinni part dags sem ég heyrði sprengjuna í Regjeringskvartalen og reikin rísa. Netið var ekki eins fljótt að bregðast við og í dag, en fljótlega sá ég fréttir á netinu hvað hafði gerst. Þegar ég gekk heim úr borginni var borgin breytt. Hermenn og götum og fólk hagaði sér öðruvísi. Þennan dag horfði ég í augu fólksins sem ég mætti á leiðinni heim. Það var eins og við vorum öll saman í jarðaför. Ég mun aldrei gleyma næstu dögum eftir árásirnar í Oslo og Utøya sumari 2011.

Það var samt svo gaman að búa í Oslo á þessum tíma. Borgin var að breytast svo hratt. Fjölmenning að aukast og fólk allstaðar að kom til Noregs í leita vinnu. Fólk úr söður Evrópu hafði kröfur betra kaffi til dæmis og allir nutu góðs af. Ég mæli mig að taka strætó 37 Oslo. Hann fer í gegnum allt litróið af fólki frá vestkanten þar sem fína ríka fólki býr yfir í öst þar sem iðnaði hverfin og hipsterarnir búa. Næsta lag með Karpe sem frægt band í Noregi með arabískan bakgrunn og þeir gera ótrúlega skemmtilega blöndu af norsku, arabísku og kebabnorsku.

Vinkona mín er gift tónlistamanni, svo ég fekk að kynnast alls konar fólki, tónleikastöðum og menningu sem ekki öllum innflytjendum aðgengileg. Hann spilaði meðal annars með Susanne Sundfør.

Sumir Íslendingar halda því fram að Oslo sé svo leiðilegt. En það hreinlega rangt og sagt af vanþekkingu. Lasse Passage vinur Jú og Ingu og þetta lag hefur alltaf fengið mig til þess að hlæja. Því hér syngur hann hvað honum leitist rosalega mikið þegar hann bjó í hag og sumir halda einmitt á Oslo svo þannig.

Ég fikk staðfest að ég hafi fengið vinnu hjá læknum á landamæra og ætti að fara til Afganistan á næstu mánuðum. En á sama tíma fekk mamma greiningu brjóstakrabbamein. Ég hélt ég þyrfti að velja, en foreldri mínar sáu þetta öðruvísi og pappi sagði við mig Ég skal sinna mömmu þinni svo lengi sem þú heldur áfram að velja af skynsemi í lífinu.

Þetta var Hljóðrás ævi minnar. Lára Jónasdóttir hélt áfram að segja frá lífi sínu í gegnum tónlist. Þetta var annar þáttur af fimm í hennar umsjón. Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan hjá vondu fólki, þriðja bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson lest nú níunda lestur af 21. Þessi hljóðritun var gerð árið 1989.

Góðu hlustendur, í seinasta kafla fjallaði séra Árni það sem hann nefndi sóðadauða á bæjum í sókninni og gat orða skipta. Lauk á því að segja, það hefur náttúrulega verið drepið. Þar hafði hann heyrt sagt frá barnsláti í grendinni. Gestur sér Árna flutti honum þessa sögu. Gesturinn sagði oft þessa sögu heldur, sögum aður áfram og hlóaði við hver konan hefði farið nærri það sem ég myndi segja þegar ég frétti dauða barnsins. Ég vil ekki bera hrós á sjálfan mig. Ég tel það ekki hrós þó að ég segi því hér þann sannleika að svo skipti barnadauðan í prestakalli mínu að heita mátti að hann hirði fljótlega með öllu. En í sveitunum í kring heldur börnin áfram að hrynja niður eins og verið hafði. Öll mín læknisfræði var formálsorðin sem ég hafði yfir úr barnfóstru Jónasens. Nei, ég las líka nokkuð í lækningabók Jónasens. Af móður minni hafði ég lært meðferð á börnunum. Ég heyrði hann að gefa konum ráð sem dugðu og var frábærlega lægin á að fara með börn. Ég var dálítið hrættur stundum við gífurirði mínum barnadauðan ef það ætti fyrir mér að liggja að eignast börn kynninga að missa þau innan þess aldurs er ég sakaði mæður að hafa drepið börn sín á, það óttaðist ég mest. Það veri bending frá forsjóninni að ég hefði talað óvarlega. Það var því bæn mín og áhugi að mín börn fengju að komast yfir það aldursmark ef nokkur yrðu, það gæti ég tekið sem tákn þess að ég hefði mátt tala. Dómur forsjónarinnar yfir mér varð sá að ég misti ekkert barn. Móður mín gerði sér einnig farum að vinna á móti sóðadauðanum og uppfræða mæður meðan hún var á Snæfellsnesi. Eitt sinn kom hún af hendingu á bænlokkurn í Staðarsveit. Þegar húsfreyjan var að fæða fimmta barnið, þá hafði hún mist fjögur börn úr sóðadauða. Móður mín sagði í konuna, þú ætti nú að bera þig að setja þetta barn á. Næsti kafli heitir Prangarar. Veturinn minn á Rauðkollsstöðum var mér þungt í skapi út af ýmiskona lensku sem ég horfði upp á í svopnum mínum. Sú lenskan sem hér verður lýst í fáum dráttum var svívirðilegt veslunar prang. Á flestum bæjum byrjuðu menn á prangi börnaðaldri og því viðbjóðslegu og siðspillandi þótt yfkað væri í smáum stíl. Þessi ósómi var rekin í því formi að börn, stundum ekki eldri en 7 ára, voru að bjóða börnum af öðrum bæjum hnífakaup. En kaupunum höguðu þau þannig að barnið sem frambauð hélt hnífnum í luktum lófa svo að ekkert sást á honum nema hjöltun. Komu barnið rétti sinn hníf fram með sama hætti. Skaftinu öllu haldið földu í lófanum. Síðan tóku þau hjöltun hvort af annars hníf og drógu að sér og þar með gildu kaupin. En þegar gripirnir birtust þá kom oft annað í ljós en við var búist. Þá var það alltítt að annan hnífurinn var blaðlaus og stundum báðir. Þessi svika veslun hélt oft áfram alla æsku barnsins. Þetta ungviði varð svo að fullorðnum mönnum og þá var búið að plæja það og herfa undir annað prang í ennþá stærri og ógeðslegri stíl. Prangið sem þá tók við eftir sálarbætur bensku áranna var þann vega vaxið. Vinnumenn og bændasýnir á hinum efnaðri heimilum slátruðu fé á haustin heima hjá sér og seldu fátæklingum þegar bjargar skortur svarfað búum þeirra að áliðnum vetri. Þetta hafði lengi við gengist áður en ég kom vestur. Á Rauðkollsstöðum voru 3 félagar sem lögðu stund á þess konar veslun

hvort sem hann hafði þessa þörfið ekki. Andvirði skildi kaupandinn greiða með lendri á. Hana tók seljandinn sjálfur til í húsunum á sumarmálum og valdi ekki að verri endanum. Þannig hafði hann fengið ókeypis fóður handa ánni allan veturinn, næsta haust kom ærin með besta dilk og var sjálf í ágætum holdum, þar fekk hann stóran dilk frían auk fóðursins. Það voru efnaheimilin sem gengu fyrir í þessu braski. Ýmsir mæltust undan að neyðast til að kaupa með slíkum kjörum. En þá orðu seljendurnir þykjuþungir. Þeir voru af gestrisnum heimilum því að gestrisni var þarna almenn, en hinir áttu lítið undir sér og óttuðust að verða illa séðir á þessum efnabæjum, máski ekki boðið inn ef þá bæri þar að garði og létu beigjast til kaupa. Svo var önnur tegund viðskipta þarna vestur frá að fátæklingar fengu peninga til láns hjá efnamönnum. Fyrir láninu urðu þeir að pantsetja grip, ef til vill fjögurra vetra fóla, þó að lánið næði ekki nema helmingi fólaverðsins og jafnvel ekki svo miklu. Pantsetningin var skrifleg með undirritun lánþega og orðuð hér bil þannig. Hér með lýsi ég undirritaður yfir að ég í dag skuldugur Sigurði Sigurðssyni 30 krónur. 30 krónur í peningum er ég lofað að greiða í peningum fyrir 1. júli næstkomandi, en takist mér það ekki, lýsi ég því yfir að fjóra vetra fóli jarpur að lit með hvatt aftan hægra er eign lánveitanda og má hann taka hann hvar sem hann sér hann án sátta, dóms og votta. Keldukots hjáleigu, 31. desember 1888, Jón Jónsson, vitundarvottar, Guðvarður Guðvarðsson, Engilína Engilbertsdóttir. Lánveitanda var þá oft mjög í mun að hinum snauða lánþega tækist ekki að greiða skuldina á tilsettum tíma. Þá hafði lánveitandi fengið fjögurra vetra fólan fyrir hálfvirði eða minna en það. Það var þó einkennilegt að þetta var samt kristið fólk. Ég fór fljótlega að vinna á móti þessari spillingu. Það gerði ég í samtölum við fullorðið fólk en þó einkum í spurningunum undir fermingu þegar ég fór með börnin yfir siðalærdóminn og ég baði við að segja hverjum manni og þó einkum foreldrum sínum allt sem ég hefði sagt þeim í spurningatímunum. Fyrir að finna þessum ósíðum var ég lítt vinsæll með hinum heldri bændum og meira að segja þeim sem ég var að hjálpa var ekki gefin sá manndómur og hugrekki að þeir þyrðu að kunna mér þakkir fyrir. Þar sönnuðust áþreifanlega orð Eysteins konungs, vant er að sjá hver sá maður er þrek og hugborð hafi til að þykja fulla liðveislu að sér meira manni og því er ekk óhlutsamari en ekk myndi ella. Þeir fylgdu mér aldrei nokkur tíma sem ég hjálpaði mest og það kom ekki fyrir að þið létu þakklæti ljós í einu eða neinu. Ég segi þykja þeirri ástæðu að mér hafi verið svo hugað þakklæti manna fyrir gerðan greiða, en þetta er dráttur í spegili minn byggðalagsins sem ég að leitast við að sína. Fátæklingar heiti næsti kafli. Kjör fátækra manna í prestakalli mínu sá ég fljótlega eftir að ég kom vestur. Þá haustið 1886 var kona send á Eyjahrepp með liðlega árskömlu barni og óléttað auki. Maður hennar var suður í Reykjavík að fá sér eitthvað að gera. Hann hét Benjamín Magnússon, gáfumaður og skáldmæltur. Konunum var komið fyrir með barninu á fátækasta heimilin í Hreppnum, það var í Hömluholtum. Þar bjuggu góð hjón en efnalaus. Þá hafði ég ekkert vita á því að prestinum bæra að skipta sér að málum fátækra og munnaðarleysingja enda ekki vanist fýlíkri afskiptasemi af klerka hálfu í Hreppnum.

0: Ég fylgdist þess vegna ekkert með því á hverju konan ætti að lifa. Mér datt ekki annað í hug en fyrir því er því séð af hreppstjórninni. Ég var bara eins og fjósastrákur frá Miðfelli sem numið hafði staðar nokkur ári í Reykjavík og lært þar annara manna hugsanir. Þegar konan hafði verið nokkra daga í Hömluholtum kemur hún gangandi að Rauðkollsstöðum ólétt og leiðir barni hlið sér. Þar fær hún að borða eins og allir sem þangað komu. Erindi hennar var efalaust að fá einhverja úrlausn á vandræðum sínum en hún mun enga áheyrn hafa lotið því að á Rauðkollsstöðum var henni vísað á bæ neðarlega í Eyjahreppi. Að máltíð lokinni hélt konan af stað þanga niður eftir og bað fyrir barnið á Rauðkollsstöðum færð var dágóð þessa daga. Hún fekk enga áheyrn niður í sveit og var vísað til hreppsnefndaroddvitans sem þá bjó á Höfða. Það er innst í bæri Eyjahreppi inn undir Afrétt og 12 kílómetra frá Kolviðarnesi. Konan leggur nú hala á bak sér og keifar upp allan Eyjahrepp til hreppsnefndaroddvita. Á leið hennar var Þverá, þar bjó Sigurður Jónsson, hreppsnefndarmaður bláfátækur. Konan kom við hjá Sigurði og bað hann nokkur að rásjár. Hann sagðist enga hjálp geta veitt og vísaði henni áfram innan Höfða. Á Höfða fekk hún skjót svör. Oddvitinn sagði henni að snúa aftur niður í sveit. Hreppstjórinn yrði að hafa einhver ráð með hana. En þá lagði konan land undir fót og þrammaði niður Rauðkollsstöðum raska 11 kílómetra leið. Ekki vissi ég hvað milli hennar fór og hreppstjórans en þaðan hélt hún og bar barnið heimað Hömluholtum. Það var alltaf hálftíma gangur. Löngu seinna kemur gestur að Rauðkollsstöðum á leið til Stykkishólms. Ég spyr hvort hann geti reitt fyrir mig svolítið smávegis úr hólminum 15 króna virði. Ég ætla að skrifa kaupmanninum sem ég nefndi og fá þetta láni hjá honum. Ég gerði það að vísu með hálfum huga. Ég þekkti kaupmannin ekkert og hafði aldrei fyrirbeðið ókunnan mann lán. Sjálfur átti ég ekki svo mikið sem 10 aura í peningum. Það var komið fram í janúarmánuð en samt hafði ég ekki fengið nokkur neyri af laununum. Ég heyrði sagt að ég ætti að fá eitthvað í fardögum næsta vor. Ég vissi ekkert á hverju ég ætti að lífa þó ég veri einn mín sliðs. Það var talað fjaskalegan skort á bæjunum, fjárfellir hafði verið almennur og fé fátt fyrir eftir fellin mikla 1882. Gesturinn lofaði að taka þetta smáræði ef það fengist, kaupmaður brást vel við beðni minni og maðurinn færði mér þetta heim þegar hann kom til baka. Það var kaffi, korn og sykur. Ég fór með það út á Hömluholtum til konunnar. Það var myndarkona. Þá var ég kom heim frá Hömluholtum, reiddist ég sjálfu mér ákaflega fyrir það hvað ég var ríkur. Þá fer Þórður hreppstjóri að spyrja mig að því hvort ég hefði ekki fengið prestmötu borgaða frá Rauðamel. Það eru 100 pund af smjöri. Auk þess eftir að greiða mér 60 smjörpund frá kirkjujörðinni Stóru Þúfu og 40 pund frá Miklholtsseli, annari kirkjujörð. Þetta voru 200 pund. Þá gekk smjörpundið 60 aura í reikning í Stykkishólmi, samtals átti ég því inni 200 krónar yrði. Þetta hafði fallið í gjaldaga og Mikjálsmessu haustið, en ég hefði ekki haft hugmynd það. Ég vissi ekki einu sinni að þetta væru kirkjujarðir. Þá kunni maður ekki listina, enda var ég nýlega orðin frjálsmaður, var undir annara stjórn í skóla og þar áður fjósadrengur og smali. Ég fór nú að reyna að fá svolítið að smjörinu handa fátækukonunni, en það hefnaðist ekki. Ég hefði á augabragði látið hann að hafa 100 pund, en ég gat ekkert fengið greitt fyrir komið var fram á vor. Sjálfsagt hefur hreppsnefndin miðlaði henni einhverju því að kýr var hún í Hömluholtum til næstu vordaga og sá ekki á henni. Vorið kom maður hennar að sunnan, hann þakkaði mér fyrir þetta sem ég hafði vikið að henni, þeir hefðu drepið hana ef þú hefðir ekki hjálpað. Þau fóru til Kanada snemma sumars og barni með þeim, sveitin mun hafa kostaðu vestur, ég frétti síðar að þau kæmust vel af þar í landi. Krossmessuleiti þetta vor, satt ég eitt sinn við að lesa í kirkjuréttinum, þar finn ég þá það fyrirmæli að presturinn eigi að vera verndari hús, ekna og munaðarleysingja. Ég bað Guð að hjálpa mér, að ekki vita þetta fyrir og vera þó búin að taka prófi í kirkjuréttinum. Ég hét því nú hátíðlega að það skildi ekki henda mig oftar að ég leti afskiptalaus málefni fátækra og munaðarlausra. Ég leti þetta berast fljótt út byggðanlagið ef oddvitarnir sintu ekki snauðum mönnum í neyð þeirra. Maður hét Magnús Jónsson, hann bjó að Melkoti í Staðarsveit, hann var fátækur. Einn fyrra hluta vetrar fór hann á fund hreppsnefndar oddvita og baðan ásjár. Hann kvast vera matarlaus og mjólkunlaus með öllu og enga björg hafa til framdráttar sér og fjölskyldu sinni. Magnús fekk enga áheyrn og kom við svo búið heim að kvöldi til konu og barna er setið öðu allslaus heima í kotinu og drukkið vatn. Morgunin eftir fer hann enn til oddvita og annar hreppsnefndarmanna og segir við þá í hálgerðu æði Má ég taka hrossskrokkin sem var eitraður upp í fjalli í fyrri viku fyrir tófuna? Hún líklega ekki búin með hann ennþá. Ég vil heldur fá skjótan dauða en að horfa á konu mín og börn líða sárar þjáningar dag eftir dag. Magnús fekk leyfi hreppsnefndar til að hirða skrokkin. Síðan fær hann menn til að sækja hann með sér á sleða upp í fjall. Tófan hafði ekki snert við honum. Skrokkurinn var svo brytjaðu niður, soðinn smám saman og étinn og varði engum meint af. Skrokkurinn hafði ekki verið eitraður með stríknýni, heldur svokölluðu kransauða. Það línara eitur. Þegar eitra var með því fyrir tófu, var leitast við að gera það á þeim stöðum sem hvergi væri vatnæri. Tófan gæti lifað af eitrinnina. Ef hún næði að drekka fljótlega eftir átið, eins og var bjargaði vatniðinni ekki eftir stríknín át. Fjölskyldun í Melkoti hafði viljað það til lífs að kransaugað vatnaðist úr kjötinu við suðuna. Ég spurði hreppsnefndarmanni í Staðarsveit löngu síðar hvers vegna leiðuði manninum að taka eitraðan hrosskrokk til að éta. Því veittuði honum ekki hjálp. Þá svaraði hreppsnefndarmaðurinn. Okkur stóð á sama, þó að hann tækjan. Við höfðum ekkert til. Var trú ég því að þið hefðu ekki getað haft einhver ráð. Ég sé óskup vel ráðinn. Það er áreðanlegt að ekki hefur verið búið að sópa burtu öllu korni í þremur kaupstöðum svona snemma vetrar. Og það er vafalaust að hvaða kaupmaður sem var hefði þorað að lána heilu sveitarfélagi annaði smáræði og nægt hefði þessari veslings fjölskyldu ekki meiri kröfur en hún gerði til lífsins. Hreppsnefndar maðurinn þaði. Þegar ég átti heim í Miklholti var þar á vist Hjá sambýlismanni mínum gamall beiningamaður Egill Jónsson að nafni. Hann hafði verið giftur og búið við hellna og farið víða Ég vissi að hann hafði mist börn. Einhverju sinni hnéð samtal okkar í þá átt að ég spurði hann þessara spurninga. Úr hverju dó fyrsta barnið þitt? Það dó úr megurð, svaraði Egill. En næsta? Það dó líka úr megurð. En það þriðja, það dóur megurðu líka, við áttum svo bátt. Einhver tíma fekk þú Egill kú innan úr skinni hjá hreppsnefndinni, kúna lagði til helgibóndi í Gíslabæ við hellna, gáfumaður mikill. Hann var viðstattur þegar kúnni var slátrað, Þar var og á blóðvellinum Ingibjörg dóttir hans og Halldór sonur Egils. Þá mælti Helgi fram þessa vísu þegar verið var að gera til kúna. Húfa lét sitt líf á snjó, langt var hrett er Kári spjó, Egill getið að sér dró, imba grét en Dóri hló. Næsti kafli heitir til undirboðs. Það var tventi í framkomu minni sem gerði mig óvinsælan í prestakalli mínu. Annað var baráttan gegn barnadauðanum, hitt afskipti mín af fátæku fólki. Ég fann að ég þurfti alltaf að vera á varðbergi til þess að fátækir yrðu ekki órétti beittir. Gamalmenni átti að taka með valdi af bæjum sem þau kusu að vera kyrr á. Börn voru boðin upp á vorhreppaskilum eins og rekabútar á fjöru. Þau voru kannski rifin upp úr bestu stöðum og barnahópi sem þau voru orðin samrýnd, höfðu leikið sér með og voru elskað. Til þeirra var ekkert tillit tekið, allt var miðað við það er sparaði hreppsfélaginu fáeina skildinga. Einn hvítasunnudag kom ég til messugerðar í Miklholti. Ég skrapp þar upp á baðstofuloft, áður en guðsþjónustan hófst og heilsaði upp á fólkið. Þar var inn í gömul kona greind sem Kristín hét Gunnlaugsdóttir. Hún var á framfæri sveitarinnar, hún var grátandi. Ég segi við hana, hvað grætir þig, vina mín? Hún svarar, þá var fara að flytja mig hérðan. Hún segir það. Hreppstjórinn ekki henni hreppsnefnd. Hann ræður nú allir samt sem áður, segir hún mætt í málrúmi. Ekki þessu, svara ég. Þessu ræði ég. Viltu ekki vera hér? Jú, hvergi annars staðar hjá blessuninni henni Ástísi minni sem þeir vitið að er eins og besti læknir og ég slagað eik. Ástís Sigurðardóttir var frægljósmóðir og víða sótt til lækninga. Hún var af sama bergi brotin og Kristín í Skóanesi, enda dulræn, framsýn og forspá eins og margir í þeirri ætt. Maður hennar var Magnús, bróðir konuminnar. Og hversu að fara með þig? Spyr ég. Það á að láta mig fara á mitt í bæja, ég á að vera einn mánuð á hverjum bæju og bæjirnir eiga að hafa mig frítt til þess að létta á sveitinni. Og hvernig var að flytja þig á mitt í bæjanna? Þá að bera mig í kassa í sumar og draga mig á sleða í vetur. Og nú setti að gömlu konunni þungan ekka. Hættu nú að gráta kóða mín, þú verður kyrr hérna. Ráði þér því? Já, ég er að því, vina mín. Má ég trúa að þér ráði því? Já, elskan mín, þú mátt trúa því. Ég ætla nú að fara að messa og ferma börn. Heldur að ég sé að skrökva þér rétt áður en ég fyrir í kirkjuna. Þú þarft ekki annað að segja frá því að ég hef látið svo ummælt að þú ættir að vera kyrr í Miklholti og þá veit hreppsnefndin að það er ekki til neins að láta það fara lengra enda myndan Magnús aldrei láta þig fara þó hann ætti að hafa þig meðlagslaust. Það fór svo sem ég vissi að flutningurinn á Kristínu gömlu var ekki nefndur meira. Nokkuru setna var ég næturgestur á ónefndum bæ í Miklholtshreppi. Þar var Helgi Hjörvar þessa sömu nótt. Við sátum inn í stofu um morguninn er við vorum klæddir og rættum við bónda. Þar kom samtali okkar að bóndi segir. Þú varst að hlinna honum mágiðinum þannig í Miklholti að hann mætti hafa kellinguna. Svo rekur hann með nokkrum orðum hver þægilegra það hefði verið fyrir sveitina að flytja gömlu konuna á milli bæja. Út af þessu spunnust hófleg orðaskipti milli mín og bónda, Helgi Hjörvar sat hlustandi og sagði ekkert. Og því var ég vanastur að standa einn uppi með minn málstað, en ég hugsaði þó með sjálfum mér. Skildi nú Helgi ekki vera svo mentaður, að hann hafi þreg til að leggja mér liðsýrði. Jú, það var eins og þessi hugsun mín færi til Helga og hann segir ég hef nú hlustað á samtal ykkar mér kemur þetta ekkert við. Mér langar aðeins til að spyrja einnar spurningar. Hvar Óskar gamla konan að vera? Í Miklholti og hvergi annað staðar. Þá segir Helgi vinur minn þau orð sem ég hef orðið feignastur og létti við mikið. Þá ætti þetta að vera útrætt mál því að sjálfsagt á hún að ráða. Þar með datt hjal þetta niður. Ég hef hugsað það síðan hvort nokkun tíma hafi jafn drengilega verið tekið í strengin með mér þar vestra. Það var aðeins í þetta eina skipti. Hvað hlustendur hér nemum við staðar í dag. Þakk fyrir áheyrnina.
1: Þetta var kvöldsagan hjá vondu fólki. Þriðja bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, skráð af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las, níunda lestur af 21. Sagan var frumflutt í útvarpi árið 1989. Útvarp Reykjavík, klukkan 10. Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Maður sem hlaut alvarleg brunasár í aðgerðum lögreglu segist ekki hafa kveikt í sjálfum sér líkt og lögregla hafi fullyrt. Lögreglan hafði afskipti af Mikael Ingiberg Gunnlaugssyni í Reykjanesbæ í maí eftir að hafa fengið tilkynningu einstaklingi í ójafnvægi. Mikael hellti yfir sig bensíni og segir að kviknað hafi í sér út frá rafbyssuskoti lögreglu. Lögreglan segir hann sjálfan hafa borið að sér eld eftir að rafbyssu var beitt. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir ólíklegt að rafbyssan hafi orðið til þess að eldurinn kviknaði. Enginn hafi verið settur í leyfi vegna málsins. Málið til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara og nefndum eftirlit með lögreglu. Mikael telur lögreglu þurfa meiri þjálfun.
2: Ég myndi kalla eftir meiri þjálfun. Lögreglu, þú veist, já, betri skilning á vopnunum sem þeir eru að nota út í að þetta eru sannlega vopn. Þú skýtur ekki rafbyssu í hérna skotum í átt af manni sem með brúsa af eldfum vöka.
1: Sagði Mikael Ingiberg Gunnlaugsson. Robert Reed, framkvæmdastjóri Paul Watson samtakana, segir samtökin gruna að landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristjánu Loftssyni og hvalveiðiskipum hans staðsetningar skipsins Bandero.
3: Christian Lawson's ships, Kvadrator 9, do take courses which almost immediately start to avoid where the Bandero is located. So it is highly likely that somehow or in some way somebody in the Icelandic Coast Guard is at least providing information to either of the two harpoon ships as to where Bandero is.
1: Hvalveiðiskipin hafi forðast svæði sem Bandero sé á en ættu ekki að vita staðsetningu þess. Robert segir það þó ekki endilega slæmt. Bandero haldi sig á svæðum þar sem þeir viti af langreiðum. Hvalveiðiskipunum hafi því ekki tekist að veiða eins marga hvali og vanalega. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar, segist ætla að bjóða sig fram til forseta á næsta ári. Áfrýjunardómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni fyrir í dag og stytti framboðsbann hennar. Le Pen var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Hún afplánar nú 3 ára fangelsisdóm í stofufangelsi með ökklabandi í 1 ár. Le Pen hyggst áfrýja til hæstaréttar. Hún hefur áður lýst því yfir að hún bjóði sig ekki fram með ökklaband. Argentína vann Egyptaland með 3 mörkum gegn 2 á HM í knattspyrnu Karla í dag. Staðan í leik Kólumbíu og Sviss var 0-0 eftir venjulegan leiktíma og framlenging ný hafin. Því enn óljóst hverjum Argentína mætir í áttalegu úrslitum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti fréttalestri lokið. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og lengst af þurft en dálítil væta af og til á morgun. Rigning með köflum annað kvöld, hiti 10-13 stig. Suðurland, suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og dálítil rigning eða þokusúld öðru hverju en rigning annað kvöld, hiti 8-13 stig. Faxaflói, suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu og dregur úr vætu í nótt. Dálítil væta á morgun en rigning annað kvöld, hiti 8-13 stig. Breiðafjörður, suðlæg átt 5-10 og rigning eða súld með köflum. Úrkomu minna á morgun en rigning annað kvöld, hiti 8-13 stig. Vestfjörður, suðlæg átt 3-8 og rigning með köflum en styttir upp á morgun. Lægir og fyrir aftur að rigna annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og dálítil rigning af og til. Úrkomu lítið í fyrramálið en fyrir aftur að rigna annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Norðurland eystra, suðaustan og sunnan 3-10 og lengst af þurft en hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun. Hiti 12-18 stig. Austurlanda glettingi, suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu og skýjað en lægir og léttir til seint í nótt. Hiti 12-20 stig yfir daginn. Austfirðir, suðlæg átt 5-10 og lítilsháttar væta en lægir og léttir til í nótt. Hæg breytileg átt eða hafgóla og létt skýjað á morgun. Hiti 12-18 stig yfir daginn. Suðausturland, snýst í vestlæg átt 3-8 metra á sekundu og dregur smám saman úr vætu í nótt. Suðvestan 3-8 og bjart með köflum á morgun en fer að rigna seint annað kvöld. Hiti 11-16 stig yfir daginn. Miðhálendið, suðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld en þurft norðan Vatnajökuls, dregur úr vindi á morgun og styttir víða upp. Fer að rigna annað kvöld fyrst vestan til. Hiti 8-18 stig yfir daginn, hlýjast norðaustan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á austurlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustan til. Á föstudag, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir í flestum landshlutum. Hiti 10-16 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á laugardag, suðvestan 8-15, dálítil rigning eða súld vestan til og líkur á þokulofti við ströndina, en bjartviðri austanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Á sunnudag, sunnan og suðvestan 8. Lítilsáttar væta og hiti 10-15 stig vestanlands en létt skýjaðu alltaf 25 stigum fyrir austan. Bætir í rigningu vestanlands kvöldið. Á mánudag, suðvestlæg átt og rigning með köflum en lengst af þurft norðaustan til. Hiti 12-20 stig hlýjast fyrir austan. Á þriðjudag, útlit fyrir suðvestlæg átt með rigningu en úrkomu minna austan til. Kólnar í við í veðri. Næst verður veðurfræni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú endurflytjum við sumarmál frá því morgun. Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir stýra þættinum.

0: Komið sæl, sumarmál heilsa ykkur þriðjudaginn 7. júli. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem að fylgja ykkur þessum fallega miðvikudegi.
1: Þriðjudegi?
0: Ég var þessi þriðjudagur.
1: Já, þriðjudagur 7. 26. Falleg dagsetning. Það er þokulofti á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, það er víða svolítil væta svona hérna fyrir sunnan og allaleiðina bara höfni hótna fyrir því og eins út að stikki svolmi aðeins þurrar að sínst mér svona fyrir norðan þessa þverlínu sem ég teknað.
1: Já, það er gott fyrir sprettu og gróður að rigna aðeins.
0: Já, er það ekki
1: við alltaf. Við fögnum því bara
0: já.
1: En við reynum kannski að vera svona sólkins nótunum í dag samt í þættinum.
0: Já. Við ætlum að fjalla ýmislegt. Fugldagsins er á sínum stað. Byrjum á honum og gerum okkar besta við að ljóstara því ekki upp á snemma hvaða fugl við ætlum að taka fyrir í dag. Svo ætlum við að fylgja honum Hinriki Völer í Bæjarperlum þar sem að hann ætlar að einu sinni viku í allt sumar að flakkum landið og kynna okkur fyrir þessum ýmsu bæjarperlum sem að hann er búin að finna hér og þar og hann ætlar að fara að Laugavatn í þessari viku. Og svo það hún Anna Marsibill Klásen, ritstjóri hlaðvarpa Rúf. Hún ætlar að fara aðeins yfir mikið framboð hljóðefnis sem finna má á spilaranum.
1: Sem gott að hafa í huga þegar þarf að eða þegar málóksins gefa sér svona góðan tíma til að hlusta þegar fólk hefur tíma kannski í pallavinnu eða geimslu tiltækt eða bara út á þjóðvegin.
0: Einmitt. Maður heyri það fólk hefur verið spara sér eða safna í svona eitthvað lista sem það ætlar að takast á við í sumar.
1: Já, og leifa sér. Það verður spennandi að heyra hvað hún ætlar að svona, hvað hún ætlar að varpa ljósi á því sem að finnst í hérna fjársjóðakistum rúf vefjarna. En við ætlum að taka stað með lagi.

0: Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Casino flytir lagið Up and Away sem fjallar það að fljúga í loftbelg. Lagið eftir Jim Webb og upprunalega með hljómsveitinni Fifth Dimension og það ég hérna fletti því upp á leitarvél og þá var það að tala það sem skólabókar dæmi sólskinspopp. Þannig að það svona mikið sólskin í þessu lagi og þegar maður fyrir svona nálægt sólin í loftbelg. En það eru fleiri sem fara nálægt, það nær sólinni heldur en mannfólk svona almennt og það eru fuglarnir.
1: Já, það fugl dagsins.
0: Það næstur á dagskrá.
1: Já.
0: Og við vorum með risafugl, við vorum með stærsta fugl, næstum því stærsta fugl landsins.
1: Já.
0: Síðast.
1: Það var áltinn.
0: Það var áltinn.
1: Já. Nú erum við, skreppum við saman.
0: Já.
1: já, fugl dagsins er umtalsvert minni. En þetta samt farfugl og þetta fugl sem að kemur hér við vor og haust en hefur vetrastöðar í vestur Afríku vel útbreiddur á norður hvelijarðar sérstaklega í Evrópu og Asíu eins og fuglavefurinn segir mér og ég svona vanda mig eins og Gunnar og Guðrún gera jafnan að uppljósta þessu ekki ofsnemma en mögulega fyrir svona þau fróðust í fuglafræðunum er ég bara nú þegar búin
0: að Já, mér var svolítið áhugavert að hérna, hann kallaður kvítras á ensku
1: Já.
0: En nafni hans á ensku þýðir eiginlega eða svona einhvers konar hljóðvarp af kvítrasi af Já. Því hann með kvítan ras allavega í einhverjum fjaðurham sínum
1: Já Hann eins og svo margir ekki alveg nákvæmleins eftir því hvort að fuglin karlkyns eða kvenkyns. Karlfuglin í sumarbúningi blágrár á kolli, aftur hálsi og baki og vængirnir svartir með svona svarta grímu augun. En kvenfuglin dauflitar en karlinn, mógrá á baki.
0: Og það talaði að þessi fugl hlaupi og skoppi.
1: Já.
0: Eftir skordýrum og áttfætlum.
1: Einmitt. Þetta spörfugl eins og þetta gefur til kynna.
0: Já.
1: Og stekkur.
0: Nú og hann gerir sér hreiður í körfu sem staðsett í holu eða sprungu. Og verpist nöndum tvisvar á sumri.
1: Já, það liggur þessum svona 13 daga og unga tíminn bara 15 dagar.
0: Já.
1: Þeim liggur á þessum litlu skoppandi fuglum.
0: Já.
1: Langar þegar að áður en við spilum hljóðið að gera allu að fræði hittinu.
0: Úps, það mér sjá. Oni anþi.
1: Ég ætla ekki að vera 10-10.
0: Er það ekki?
1: en ég hef litla fósundur fyrir þér engu.
0: En þessi fugl, hann á sér, það ýmist þjóðtrú tengd þessum fugli, hann gat til dæmis valdið júur meini í ám og kúm eða stig og hreðrið, hann var hefnigjarn og refsiglaður þessi litli fugl og fingur barna áttu til að styrna eða kreppast eða snertu hreðru hans
1: Já, það eins gott, þetta svona flottur, svona varnar mekanist
0: ekkur Já, hann allavega hérna, svona
1: Já, þetta 30 gramma fugl.
0: Já.
1: Vassalega lítill.
0: Já. Og hérna, og þá er ljóð, ég rakst einn á ljóð eftir Stefán Hörð Grímsson. Ég ætla ekki að lesa sko nafn á fuglsins, en það hefst svona. Þá ertu hérna eyðimarka fari, þér ber ég kveðju. En vel mér ljóst að aldrei þarnast þú okkar, sem eigum þó allt undir farnaði þínum og gleði. Er fallegt.
1: Mjög.
0: En eigum við að heyri honum?

0: Já,
1: þarna bara lagstur á eitthvað íslenskt
0: svona já,
1: pínu engi.
0: Já, lagstar í ling.
1: Já.
0: En eigum við að draga hlustendur lengur á þessu?
1: Nei.
0: Fugl dagsins
1: Steindepillinn. Kvikur og erðalaus, flýgur lágt og tyllir sér oft með rykkjum og hneigingum og sveiflar vængjum og stjeli.
0: Já, og það hérna mynda hún það sem að fellur heil alveg inn í svona mosagróin stein. Hann er svona þannig á litin. Ofsalega fallegur.
1: Já.
0: Fallegur með sinn hvíta rass.
1: Já. Dásamlegur fugl.

Já, steindepillinn er einn langförulasti fugl, allra fugla, en ekki er vita hvort hann stingur sig niður í Jamaica. Við heyrðum lagið Dreadlock Holiday með hljómsveitinni 10cc frá 1987. En þá komið að bæjaperlum vikunar. Þar að þetta Hinrik Völ er að fara með okkur í uppsveitir Árnessýslu á Laugavatn og fræða okkur sögu þessa bæjarfélag sem hefur löngum verið vinsæll áningastaður meðal ferðamanna og á sér ríka sögu meðal hans í hellum og hjá listamönnum.

0: Í öðru innslagi sumarsins komið að Laugavatni, þorpi við samnefnt vatni í uppsveitum Árnessýslu. Staðurinn hefur lengi verið vinsæll áningastaður innlendra og erlendra ferðamanna og jarðhitinn leikur þar stórt hlutverk. Vígðalaug skammt frá Laugarvatni og sagan segir að eftir kristnitökuna árið 1000 hafi fólk á heimleið frá Alþingi látið skýrast í lauginni. Einnig segir frá því að lík Jóns Arasonar, biskups og sona hans hafi verið þvegin í lauginni eftir aftöku þeirra árið 1550. Margir hafa einnig trúað á lækningamátt vatnsins, ég selða ekki dýrara en ég kefti það, en það sakar kannski ekki að prófa næst þegar flensan bankar upp á. Laugavatn hefur líka lengi verið mikill skólabær og fjöldi námsmanna í íþrótta og heilsufræðum hefur sett mark sitt á bæinn í gegnum tíðina. Við hefjum heimsóknina skammt fyrir utan Laugavatn á leiðinni milli Gjábakka við Þingvallavatn og Laugavatns. Þar eru manngerðir móbergshellar sem eru merkilegir fyrir þær sakir að búið var í þeim í byrjun 20. aldar. Hjónin Indriði Guðmundsson og Guðrún Kolbeinsdóttir hófuð þar búskap árið 1910 og seldu vegfærendum meðal annars kaffi. Árið 1918 fluttu þangað önnu hjón, Jón Þorvarðarson og Vítís Helgadóttir og bygguðu þar til ársins 1922. Sagan hefur varðveist og hellarnir gerðir upp og opnaði gestum árið 2017. Alexander Gautason rekur starfsemina við hellana ásamt bróður sínum.
1: Já, þessir hellar, þeir eru samt manngerðir. Það eru svona 300 manngerðir hellar á Suðurlandinu. Hér eru mikið móberg, þannig að fólk í gamla dag það var að höggva hella í móbergið og smalanir, þeir komu mikið inn á laugarvass vellina og voru þá í þessum hellum, notuðu þá sem hálfkunar hýpili og síðar árið 1910 þá var ungt par, Indriði og Guðrún sem að fluttuðust hingað inn og bjöggu í hellanum í rúmt ár og árið 1918 þá var annað ungt par, Jón og Vigdís sem að bjöggu hérna í fjögur ár til 1922 og þegar þau fluttu hérna þá áttu þau þrjá krakka og tveir af þeim þeir fættust með þessa í þessum hellum.
0: Og eru þessir munir sem við sjáum hérna í hellunum, er þetta frá þeim eða?
1: Sko, sumir munir eru svona frá þeim en aðrir munir eru einhverjir munir sem að við höfum fengið bæði frá fólki og meira að segja frá söfnum sem að eru úr þessum tíðan anda. En þegar þau fluttu hérna 1922 þá svona tóku þau allt með sér þannig að það var nú ekki hlupi að því að ná öllum munum tilbaka en húsið og munir eru endurgerðir í þeirri mynd sem þetta var hérna í gamla daga.
0: Þannig að við getum gengið út frá því að þetta er svona þokkalega eins og þetta var hérna upp á við 20. aldar.
1: Já, svo sannarlega. Og hér er einhver sem er mynd sem ég sýni gestum sem er tekin hér fyrir framan hellana sem að sýnir hvernig þetta var og þú getur séð að þetta er keimlíkt því sem var og að eldavílinn hérna í horninu, hún er á nákvæmlega sama stað.
0: En er þetta þá aðla ljósmyndir eða ertu með einhverja svona heimildir í rituðu máli um þessa fjölskyldu?
1: Já, það er svona bæði hérna ljósmyndir og síðan er töluvert til af rituðum heimildum um lífið þarna og til dæmis Magnús sem að var nú bar sem að bjó hér að hann samt sagðist vera síðasti hellisbúinn og það eru til ritaðar heimildir eftir hann um hvernig lífið hérna var og svo er ég hér með teikningu sem sýnir sem sagt líka hvernig hlaðan var í gamla daga. Þetta var samt aðeins öðrisi því að fyrir framan þennan helli hér var hlaða og þú sér nú útveggina af henni En það var náttúrulega mjög skemmtilegt að endurgera hana og þá var þetta í nákvæmlega sömu myndu þetta var í fyrir 100 árum. Þannig að þetta er, það er eitthvað sem væri hægt að gera til dæmis.
0: Og var allt til alls? Þeir vantaði ekki neitt í hellinum?
1: Nei, sko Indriðatvana sem að byggði þetta 1910, hann var nú spurður að því svona síðar af hverju hann hafði byggt húsan inn í hellinum og hann sagði að þetta hellishús hefði bara verið jafn gott eða jafn slæmt eins og öll önnur hús á þeim tíma, þannig að ég hugsa að þau hafi svona lifa bara svolítið eins og aðrir Íslendingar í sinni já, í þeim íslenska veruleika sem þá var.
0: Síðasta fjölskyldan fer að það 1922 ekki og hvað verður nú hellin þá?
1: Já, þau sem að taka allt með sér þannig að hellirinn verður bara í raun og veru helliskúti aftur og hérna og fólk ristir einhverjar rúnir og skammstafranna inn í hellinn eins og við sjáum hérna á þakfælfingunni og það er síðan árið 2017 sem að Smári Stefánsson hérna frá Laugarvatni fær þessa hugmynd að gera upp þennan helli í þeirri mynd sem hann var í gamla dag.
0: Þið bræður hafi verið með þessa hella í 2 ár og ég sé ekki betunum að sé bara nóg að gera.
1: Já, þetta er svona upp og niður en það er alveg áhugi fyrir því að vita hvernig Íslendingar lifðu hérna fyrir 100 árum og skyggnast aðeins inn í fortíðina og hér fáum við líka töluvert af Íslendingum sem að raun og veru eru bara hissa að sjá að hvernig fólk lifði og að þetta hafi verið veruleikinn.
0: Hér í hellunum er nú allt til alls til að halda bara gott matabóð. Geti bóðið frúni í rómantískum kvöldverð hérna?
1: Já, það er vel hægt. Við höfum tekið á móti fólki sem að óskar sérstaklega eftir einhverju svoleiðis og kemur þá með sinn eigin kokkjabel og þannig að það er svo sem allt mögulegt ef fólk vil það.
0: Getið þú búið hérna?
1: Ég held að ég myndi seint gera það en vissulega var ég skemmtilegt að prúfa að gista hérna einhver tíman.
0: Já, við getum við sláum til í gott gistipartí.
2: Miðdalsfjall gnæfir yfir Laugavatni og efst á fjallinu í 700 metra hæð eða svo er lítil klettaborg sem nefnist Gullkistan. Við ætlum þó ekki í göngu í þetta sinn. Heldur heimsækja samnefnt listamanns setur á Laugavatni. Það er aldrei að vita nema listaspíran í manni láti loksins á sér kræla tíminn komin til. Megin markmið þess er að vera heimili og vinnuðastað fyrir skapandi fólk úr öllum greinum og frá öllum löndum. Þar er sóttur innblástur í náttúruna og jarðhitan og oft myndast sterk tengsli milli gesta. Alda Sigurðardóttir hefur rekið setrið árabil og tekið þar á móti 100 listamanna hvaðan hefa að.
3: Hér er vinnustofur og heimili fyrir listamenn allstaðar á heiminum. Það eru myndlistamenn og ljósmyndarar, kvikmyndagerðamenn, tónskáld og vísindamenn. Það er bara öll flóran af skapandi fólki sem maður sækir að fá að koma og vinna hérna. Og nú er ég alltaf mest búin að taka á móti 705 þannig á 17 árum.
0: Ekki nema 705 listamönnum, lægilegt. Og við erum hérna, ætlum að rölda þessum húsi og þetta sýnum er aðeins á þann. Það er ýmis verk hérna í vinslu.
3: Já, sko þetta var byggt sem tjald, þjónustu hús fyrir tjaldsvæðið og er oft kallað tjaldmiðstöðin. En við erum búin að vera einnig 12-13 ár. Og hér í þessum hluta sem við erum núna er vinnu aðstæða og það er hérna gluggar sem að maður horfir út í austur út á Heklu og Eyjafjallajökul og þetta vatnið og við erum aðeins fyrir ofan þorpin og við sjáum svona yfir og hérna er fólk mikið að vinna og það getur litið upp og segja þetta útsýni sem er sér breytilegt. Og það er að skrifa hér og já, sumir og mála og sulla og sér það er hérna margt í gangi sko. Við getum verið með hérna, þú veist alveg frá einum og upp í 9 í einu, en það er algengt hérna 4-6, það er algengast. Og hérna eru 2 að vinna þessari ungkona frá hann Svíþjóð, hún bara stætt í Reykjavík og taka þátt í einhverju sýningu þar Næja, hún hálf grænlensk pýri í Danmörku og hérna hún til dæmis akkurat núna að búa til vasslit úr rauðamöl hún búin að vera að mauka hennar og gera alls konan tilraunir en hún líka mikið út í náttúrunni að mála og tekna
4: Listamennir, þeir sækja svolítið í náttúrunni hérna í kring
3: Já, hún náttúrulega flestir sem koma að búa í einhverjum borgum og eitthvað þannig að þetta rosalega mikið frelsi sem að fólk upplifir að vera bara inni í náttúrunni og geta farið og séð undrin öll og hérna, já, bara tekið það, fengið það beint í æð, það mjög sérstakt að fylgjast með því stundum. En flestir koma sem sagt svona einstaklingar langoftast, stundum hjón eða eitthvað, en við hefum líka verið í miklu svona alþjóðlegu samstarfi, eins og til dæmis erum við búin að vera með 30 einstaklinga frá Tartu listaskóla, Í Íslandi bæði nemendur og kennarar hafa komið inn í mörg ár og það hefur verið mjög farsælt og við hefum líka tekið þátt í alls konar öðrum alþjóðlegum verkefnum í Búlgaríu að stopna svona staði þar í dreifbýli og hitt á þetta og tekið á móti alls konar hópum líka.
4: Svo vinnið líka eitthvað með skólanum hérna í kring?
3: Já, við reynum alltaf að hafa opnað þér, þau getur þetta alltaf komið hingað en stundum ef við sjáum að einhver hefur eitthvað sérstætt fram að færa fyrir börnin og þá látum við vita og þau koma bæði krakkar í grunnskólanum og leikskólanum og einni úr menntaskólanum og það stökkur námskeið bæði eins og fyrir þau og líka fyrir almenning í skapandi skrifum eða mála eða það er aldrei ákveðið svona löngu fyrirfram en bara detturinn maður vill helst ekki vera að trufla listamennina mikið í sinni vinnu en þeim finnst líka mjög oft gaman að fá að gera eitthvað hérna meira í samfélaginu
4: og hér myndast nú góð vinóta ekki satt það eru átta nýju listamenn hérna eins og segir og fá innblástur frá hvort öðru
3: já, mjög mikið og vinna oft saman maður sé allir með þess að það eru rithöfundar hérna þau eru að lesa fyrir hvort annað að gefa hérna svona endurgjöf og hérna og þau fara líka svona saman og uppkvæta hluti og svo eru þau mikið í sambandi bara í framhaldinu, sé það alveg bara þú veist, 17 ára eftir tíman mikið vinátt að víða og þau eru heimsækja hvert annað og alls konar
4: Þú heldur tengslu við fólki sem var hérna fyrir 5 eða 10 ára síðan?
3: Já, mjög oft svona það er svona ekkit eitthvað markvist en ég þurfti nú til að missa að tegja mér til þeirra því ég þurfti að setja þetta ljósleiðara í vetur og það var ansið dýrt og þá gerði ég svona hópsöfnun og sendi á alla 700 og það voru rosalega góð viðbrögð við því hjálpaði mér að búa mjög mikið á þeim þykir ábúslega væntum minna stað og margir koma aftur og aftur og aftur
4: Og svo er það auðvitað, jarðhittin, hann spilar stórt hlutverk hérna og líka í gullkistunni.
3: Já, jú, við ferum að bökum brauð og fólki mitt það stundar mikið sundlegina og fær svona mikið að góðum hugmyndum þar. Einn með sér rithöfundur skiptir morðingja í glæpasögu í sundleginni.
4: Nú, bara heita bátunum.
3: Ég held að hann að vera að synda. En hann sann að þá, hérna, já, svo vorum við að fá einmitt styrk og svo áttum við styrki gegnum götu, er evróskur menningastyrkur. Það verður í vetur sér satt að við hérna fáum til okkar 5 listamenn og vísindamenn til þess að hérna og þau fá alls konar fyrirlestra og svo eru þau að vinna með það og kemur eitthvað út og því spennandi en það tengist jarðhita bara hugmyndunum jarðhita.
4: Og svona listamenn setur hérna á Laugavatni, gott að vera hér?
3: Já, þetta eru svona staður, þar sem að listamenn hafa gegnum tíðina lungaðun að þetta var, þú veist þér, Halldór Laxness var hérna á Laugavatni að skrifa sjálfstætt fólk, Þórarinn B. Þorlason mála heklumyndunar sem eru í listasafn Íslands, þannig að það er, það er bara aðdragsstöraflið hérna fyrir einhvern veginn þannig þengjandi fólk held ég.

Já, greinilega gott að vera á Laugavatni á sumrin. En við ætlum að heyra næst rólegt og yndislegt lag sem í uppáhaldi hjá mörgum. Það lagið Svantes lukkliga dag eftir Benny Andersson. En það Paul Dissing sem syngur og lagið lýsir sumar morgni eins og þeir gerast bestir. Sól og logn og ástin þín í sturtunni og kaffið auðvitað alveg að vera til.

0: Sumarið tíminn til að hlusta. Hvort sem á löngum bíl eða flugferðum, í pallasmíði eða garðvinnu eða geymslu tiltækt, sem okkur fari það. Nú eða flatmagandi á sundlaugarbakka eða sólaströnd. Þá þetta fullkomi tími til þess að hverfa inn í hljóðheiminn. Anna Marsibel Klausen, hlaðvarpsritstjóri RÚF, hún hingað komin til okkar og ætlar að segja okkur aðeins frá þeim auðæfum sem finnast í hlaðvarpskistum RÚF vefjanna. Það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, þarna hlaðvarpunum rétt lýst.
0: Já, þetta náttúrulega, þetta ekki efni bara frá því, hérna, bara frá því einhvern tímann í gamla daga sem hættir að finna þann einni.
1: Jú, það bæði við þetta með mikið af nýju efni, en svo við með mikið af eldra efni og gömlu efni, reynlega, sem að eldist bara mjög vel og það mjög gaman að gramsa í kistunni. Það alls ekki allt þarna inni, svo ef fólk veit af þáttum sem þau langa til að heyra, þá þarf bara að hafa samband og það hægt að yfirfæra alls konar úr gullkistunni sem bakendin okkar yfir á spilaran sem að almenningur hefur aðgangað. En þetta samt engan að skorta neitt sem að fer þarna inn að leita einhver skemmtilega hlusta á.
0: En það frábært, þannig að ef maður man eftir einhverju viðtali sem bara segjum Jónas Jónasson tók.
1: Já, það kannski meira ef að þið vantar heila seríu frekar
0: já,
1: ef að þið vantar. Og auðvitað geta verið ástæði fyrir því að það eitthvað sem ekki hægt að færa yfir til dæmis vegna réttindamála. En já, mjög mörgum tilvikum þá hefur fólk samband við okkur og segir, heyrðu, þessi hérna sería, ég hef verið að nota hana við kennslu og ég vil endilega nemendur mínir heyra þetta og þetta er dottið út og þá má bara

0: að laga það.
1: Frábært, mjög gott að vita.
0: Mm-hmm.
1: Þú farið póst frá mér.
0: Já.
1: En hérna, svona við byrjum kannski á nýjasta efninu sem er að finna í spilarunum.
0: Nýjasta efni sem er að finna í spilarunum. Já, við erum með tvær svona þáttaraðir í gangi núna. Hérna sem að eru, það ein sem að verður í gangi í allt sumar, það þáttaröðin sama viðtalið ESB. Þegar við ákveðum að gera hlaðvarp ESB og hérna þjóðaratkvæða greysluna sem að verður núna í haust. Að þá svona, ég ætla að viðkenna það að ég varð smá svona þreytt bara
1: að...
0: Já, það getur verið bara mjög erfitt að gera eitthvað sem að fólk hefur áhuga á að hlusta á. Eða margir hafa áhuga að hlusta á og hérna þegar kemur að þessari umræðu, hreinlega. En síðan fengum hann Patrik Hæmi til liðsvöð okkur og hann og Baldvin Þór taka sem sagt sama viðtalið eða viðtal við sömu manneskuna og það koma þættir einu sinni í viku og þá er þetta þrír þættir í einu. Það kemur viðtalið sem Baldvin tekur, viðtalið sem Patrikur tekur og svo svona smá uppgjör þar sem þeir tala saman þessi viðtöl sem þeir voru að taka.
1: Patrik þekkjum við náttúrulega úr æði sem var þáttunum meðal annars.
0: Já, algjörlega og svo þetta bara af sófuna hjá Gísla Martini, sko. Hann yndislegur og svo skemmtilegur og hann nálgast á meðan að Baldvinu þetta mætir með bara stjórnmálufræðingurinn og blaðamaðurinn með sína yfirgripsmiklu þekkingu að þá mætir Patrikur kannski einmitt með það er ekki eftir að saka hann yfirgripsmikla þekkingu en hann hefur mikinn áhuga og ég held að við höfum það öll við höfum öll áhuga á því að taka upplýsta ákvörðinu þessi mál en það svolítið gott að hafa einhvern sem að spyr bara já, eins og maðurinn á götunni bara býtum hvernig virkar þetta og af hverju þetta svona
1: spyrir því sem við kannski þórum ekki að spyrja
0: algjörlega
1: af því að við hrættum að fólki finnist þau þá ekki og yfirgripsmikil
0: og svo sakar ekki að hann sé skemmtilegur hann mjög skemmtilegur á meðan Svo núna að klárast sería sem heitir Ástarsögur sem reyndar úr minnismiðju og þetta fimmta serían af Ástarsögum og þarna þetta ekki bara fyrir fólk sem eru áhuga á mjög romantískri ást, það eru alls konar ástarsögur í þessari seríu. Núna á laugardaginn var til dæmis við tal við þjálfara og olympískan liftingamann. Fóru ekki saman í gegnum djúpan dal. Og stóðu uppi sem sigurverðar að lokum sko og það er mjög falleg og skemmtileg saga. En næstu tvær vikur verður svona, það verður svolítið öðruvísi vanlega því að þá verður ég með tvöfaldan þátt. Það hérna aldrei gert áður að saga fái tvo þætti. Það 94 ára gömul kona sem segir okkur ástarsögu síns lífs.
1: Hefur margt að segja eftir 94 ára.
0: Svo sannarlega og þetta maður er alltaf ekki að orða þetta svona en svona á fjölmiðla hátt þá bara ég ofboðslega skotin í þessari konu. Hún stórfengleg og sagan hennar ofboðslega falleg, hún segir mjög fallega frá henni. En svo framundan ný þáttaröð, í upphafi var myndin sem Þórdís Gísladóttir vinnur með Þorgeði Sigurðardóttur og þær hafa meðal annars áður gert þáttaröðirnar sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf sem vöktu mikla athygli og eru báðar aðgengilegar á spilarrúf og á hlaðvarpsveitum. Þær eru æðislegar og allt sem að þær gera saman, Þórdís Gísladóttir svo góð í að grafa eftir einhverju svona forvitnilegu Ég bara mæl með því að fólk ekki búin að heyra þessar tvær seríur á undan, sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf, að já, líta á þær, gefa þeim sem að rýma.
1: Og þær eru ekkert mál að finna heldur.
0: Nei, þær eru á spilarnum, þær eru á hlaðarsveitum og svo kemur í upphafi var myndin núna eftir þrjár vikur held ég. En svo eru þetta alls konar annað tímalaust efni inn á spilarnum úr bara okkar reglubundin dagskrá. Í ljósu sögunar og frjálsar hendur, ég meina ítli við að vera feðginin, þau eiga svona þorran af okkar hlustun á rás eitt. Reyndar held ég að þau svæfi örugglega lang, metið því að svæfa Íslendinga og það ekkit að því að það sumum sem fyrsta móðgun þegar ég nefni þetta við fólk. En eitthvað meira rós en það að bara fólk sé tilbúið að sopna út frá röddina
1: hans. Já, hans. Og það verið þetta traust.
0: Akkurat, þetta ekki að því efnið leiðilegt. En svo hófu líka göngu sína í mars þætti sem heita sögur úr raunveruleikanum og það hafa ýmsir dagsvíkramenn lagt til efni en það samt Þóra Tómasdóttir sem á svona veg og vanda að flestum þáttana og það sérstaklega vert að nefna nýjustu þáttaröðunar álögin á Vassenda sem hún nær alveg á ótrúlega magnaðan hátt utanum bara eitt flóknasta erfðamál Íslandssögunar. Og þetta eru þrír þættir sem eru komnir út og...
1: Já, þetta eru alveg magnaði þættir. Ég hlustaði sko á þá og svo hlustaði ég á aftur að það var svo margt sem að missir af
0: Nefnilega.
1: Og samt er hún að einfalda þetta er flókna mál.
0: Algjörlega. Þetta er bara mál sem að aðri blaðamenn hafa eiginlega veira sér við að reyna ná utanum. Það er svo flókið.
1: En svo er þetta líka svo falleg samt eða þess að svo áhugaverð mannleg saga líka.
0: Nefnilega, og það er það sem að Þóra hefur áhuga á. Hún hefur áhuga á fólkinu, sko. Og það er alltaf ástæða til þess að velta fyrir sér hvaða fólk það er sem að stendur svona að baki þessum fyrirsögnum sem við lesum á vefnum. Eða í blöðunum í þessu tilviki því að þetta er mjög gamalt mál. En svo er líka kannski einhverjir sem að eru í garðinum í sumar. Þá er tilvalið að hafa með sér hlaðvarpið Gull og græna skóa sem að var núna í gangi frá því í mars einmitt og þar er Bryndís Björgvinsdóttir sem að sér umfjöllun um garðyrkju og gróður og þetta er ofboðslega skemmtileg nálgun hjá henni og hún verður svo aftur með okkur í haust og ég held að þetta sé fullkomið í garðin. En svo fyrir fólk sem hefur áhuga á tónlist má líka benda sérstaklega á að á hlaðvarsveitum er ekki mikið á tónlistarhlaðvarpum hjá okkur vegna réttindamála en það eru auðvitað fullt af tónlistin á spilara. Þar má nefna poplaga krufninguna sem er dagskráliður í lestinni en við byrtum hana sérstaklega á spilara. Þar eru þau að svona taka eitt poplag í hverjum þætti og krifja það til mergjar. Bara hvað er í gangi hérna? Hvað er það sem að virkar? Takk fyrir lánið úr smiðju Atla Bollasonar sampl í tónlist kom út fyrir árinu og er alveg frábært og svo 19. júli hefst þáttaröð Magnúsar Lyngdal klassíska tónlist undir geislanum heitir hún. Hann búin að vekja mikla athygli fyrir innkomu sína í morgunvaktina. Búið vera svona ákall það að taka sem sagt, það efni og setja sérstaklega á spilara en í staðinn þá bara gerir hann alveg nýja þætti sem að verða á sunnudögum í sumar. Og svo auðvitað böndina spuppa. Það er kemur frá Rás 2. Það er alveg heilir 16 þættir held ég en það má ekki minna vera þegar að fjalla annað stýr og Bubba Mortens þannig að þetta búið að vera svolítið svona Bubba þungur tími núna að mikið að gerast í kringum ammaliðans og kannski er hægt að hérna bara vinda sér svona niður úr því með því að hlusta á þessa seríu en eins og ég tek fram, þetta eru allt seríur sem eru á spilara, ekki á hlaðvarsveitum vegna réttindamála en það er hægt að ná sér í appið í símann og hlusta þar og þetta hafa verið alveg nokkurn veginn jafn þægilegt.
1: Frábært. En svona af eldra efni. Nú til dæmis hægt að hlusta á Laxness lesa.
0: Einmitt.
1: Ekki sett.
0: Það er hægt að hlusta á Laxness. Það er hægt að bara, já, það er svolítið erfitt að svara þessu. Það er bara svo mikið til af eldra efni.
1: Jú, svo er þannig að þættirn er aldrei lasið Laxness, var það ekki?
0: Jú, einmitt, það er ekki aldrei efni, það er nýtt efni.
1: Það er nýtt efni þessar, já, þannig að það er kannski til listu það saman.
0: Algjörlega, það er mjög gott að, sem sagt, í hverjum þá þætti af aldrei lasið Laxness er tekin fyrir ein bók og þetta er auðvitað svar við því ákalli sem að hefur komið frá bara íslensku þjóðinni eftir að ég ljós kom að verða mentaskólabönnin sem er ekki að lesa Laxness í sama mæli og áður. Og þetta eru þetta, þetta er okkar svona þjóðararfur og við viljum kafa í þetta. En það er líka hægt að finna fullt af Íslendingasögum í spilarnum og umfjöllun Íslendingasögurnar. Og bara að gera sláðum upp við þarna og í leitinni að sjá hvað kemur. En svo er líka ýmislegt aðgengilegt bara á forsíðu spilarnas. En við getum eiginlega ekki hægt þessu spjalla okkar án þess að minnast af eitthvað fyrir börnin líka. Þar má kannski helst nefna þjóðsögukistuna sem er annað vinsalasta hlaðvarpið okkar á hlaðvarpsveitum. Geri aðri betur á eftir í ljósu sögunar að sjálfsögðu. Þetta eru tiltrúlega margir þættir, samt ekkert engin holskefla, en þeir eru spilaðir oft, krakkar vil hlusta aftur og aftur. Og þetta er svo vel og fallega unnið hjá hann Ingibjörgu Fríðu að fóreldra setja þetta á og það var að bætast í safnið núna í síðustu viku og þættirnir hafa þegar fengið frábæra viðtökur enda vinsælir bæði meðal barna og foreldra. Og já, þetta, við höfum bara fengið mikil viðbrögð við þessu. En þetta er auðvitað, eldri þættirnir eru æðislegir líka og það er bara að gera að henda sér í þjóðsögukistuna. Og svo eru komnir nokkur þættir af nýjum dagskrálið sem að við köllum hvað viltu vita. Og þarna hafa börnin í rauninni dagskrávaldi. Þau fá að varpa fram spurningu sem Hera Guðmundsdóttir leitar svo svara við hjá viðeigandi sérfræðingum og þetta kannski svolítið eins og krakkafréttir að þeir leiti að þarna neyðast sérfræðingarnir til þess að útskýra svör við stórum spurningum á mjög einfaldan og aðkynkilegan hátt svo við sem eldri erum getum kannski líka lært að því. Það líka gagnlegt fyrir okkur að heyra hlutina bara einfaldað.
1: Já, ég hef einmitt hlustað svolítið á þetta, það bara svona svo skemmtileg nálgun, já, það alltaf skemmtilegt þegar fullorðnir fræðum að neyðast til að útskýra hlutina þannig að börn og þar að leiðandi fólk sem ekki sérfræðingar skilur kannski eitthvað meiri.
0: Nákvæmlega, og svo þetta svo skemmtilegar spurningar hjá krökkunum. Ég tók þetta nokkuð dæmi, skrifaði niður hjá mér. Hvað eiga margar manneskjur á Íslandi bíl? Getur þú svarað því, Brynhildur?
1: Nei.
0: Nei, þú ert að lusta á þáttinn. Svo er líka, hvað erfiðasta íþróttagreinin? Hvernig voru stjörnur búnar til? Hvað gerist ef allt blóðið fer úr líkamanum? Og svo hver fann Tutankhamon? Ég veit það að vera Illugadóttir var fengið til að svara þeirri spurningu og hérna, henni fannst mjög erfitt að svara því á svona stuttum tíma því hann langaði bara að tala og tala og tala. En svo má líka minnast á að inni á vefsvæði Krakkarúf, sem að flesti foreldrar þekkja, því að það er hægt að horfa á barnaþætti, en það er líka að finna svona borða með efni sem að heitir Hlusta á Krakkarúf og þar má finna alls konar skemmtilegt eldra efni. Krakka heimskviður, útvarsleikriti nærbuxunar í Hamraborg sem mjög skemmtilegt og svo í ljósi krakkasögunar. Þannig að, já, ég vil hvetja fólk til þess að nota spilarn. Það besti staðurinn til þess að finna eitthvað sem mann datt ekki einu sinni í huga, mann langaði til að hlusta á. En það kannski gott að taka fram að það ekki hægt að vista efni hjá sér af spilarnum. En ef að fólk vill hlusta í flugferðum eða einhvers staðar þar sem ekki samband, þá mikið af efninu okkar til á hlaðarsveitum. Og þar hægt að svona hala niður efni og geyma hjá sér þannig að sé þetta hlusta á það þó maður sé ekki í góðu netsambandi. Og sjálfsög langar okkur að laga þetta á spilarnum en já, allt tekur sinn tíma.
1: En hvað myndir þú hlusta? Þú náttúrulega væntulega hlustar á allt. Hvað myndir þú endur hlusta á ef að þú, svona, eða bara hvað ætlar að endur hlusta á í sum?
0: Hvað ætla ég að hlusta á? Ég til dæmis ætla að hlusta aftur á álögin á Vassenda af því að ég eins og þú svona hlustaði gegn og hugsaði síðan vá, ég þarf að hlusta á þetta aftur til þess að ná öllu samhenginu. Ég líka búin að vera að geyma hérna poplaga krufninguna aðeins ég hoppaði inn í svona einstaka þætti en hlakkar rosalega mikið til að taka poplaga krufninguna þegar ég keiri norður með manninu mínu. Þá setti þjóðsögukistuna í gangi hérnadólum fyrir dóttur minna og svo hlustuði maðurinn minn saman á poplaga krufninguna og bara ræðum þessi lög sem við erum að hlusta og velta fyrir okkur. Já, og svo ég kannski spenntust fyrir í upphafi var myndin frá Þórdísi Gísladóttur. En svo eru þarna frábæra þáttaræður sem við verið með á laugardögum, sprengjuna sem sprakk frá Guðrúnu Hálfdánardóttur. Hún, allt sem að Guðrún gerir af svona sögulegu efni ofboðslega vinsælt. Balkanbræður, það hérna íþróttasaga fyrstu fótboltamennina frá gömlu Júgoslavíu sem kom til Íslands hvað er þetta í byrjun 10. áratugarins til að spila fótbolta og setti svo bara að. Eitt sem ég ætla ekki að hlusta á en vil nefna er brunin í skildi af því að fyrir þá ég er bara aðeins og nýbúin að eiga börn sjálf og ég gerði þessa þætti með hérna með sem sagt verktaka hjá okkur en, og þeir hafa hlotið mikið lof en þeir eru ekki fyrir viðkvæma því að þeir fjalla sem sagt það þegar að já, átta börn og tveir fullorðnir held ég brunnu inni stórbruna á Reykjanesi.
1: Skal velja svolítið sérstakt.
0: Það þarf að velja sérstakt
1: til að hlusta.
0: En akkurat. En það alveg ástæða til þess að hlusta á þá ef maður treysti sér til. Mm-hmm. Því að það mjög mikilvægt. Maður veltir stundum fyrir sér af hverju eru að fjalla hluti. Það Þóra Tómasdóttir og Sigurunum veruleikanum hefur líka fengið þessa spurningu. Af hverju eru að fjalla þetta? Mm-hmm. Óþægilega hluti. Við þurfum líka að tala óþægilega hluti. Mm-hmm. Við þurfum líka að tala hluti sem að koma illa við fólk. Af því að annars bara fellur allt í gleymskunum dá og við lærum ekki af því.
1: Nei, akkurat.
0: Svo eru við auðvitað með fleiri þætti, við erum með börnin á vistinni, sögur fólk sem þurfti að dvelja á heimavist og pólitíska vindvilar Evrópu, það erum Eurovision og pólitík og svo kannski nefni ég hérna í lokinu þetta þættina, hold, sem að já, þú gerðir einmitt, en mér svo frábær spurningin sem að þú varpar fram í þeim þáttum, sem er alltaf betra að vera mjó og það á þessum ósembygg tímum sem við lifum á bara mjög já, það bara algjörlega þess virði að velta því fyrir sér.
1: Já, þannig að það ýmislegt á að hlýða bæði í spilaranum og svo hlaðvarsveitum og við bara stingum okkur í þennan, þessa laug bara á ferðum okkar landið eða í geymslutiltektinni.
0: Algjörlega. Dýfa eyrunum í gullið.
1: Já, dýfa eyrunum í gullið, það hljóma vel. Anna Marsibel Klásen, hlaðvarpsrit, stýra rúf, takk innilega fyrir að kíkja á okkur í sumarmálum.
0: Takk fyrir mig.

Þá er sumarmálum lokið í dag. Við verðum aftur með ykkur á morgun, Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir og við bara heyrumst þá. Takk fyrir í dag.

0: Þetta voru sumarmál endurflutt frá því í morgun. Fanney Birna Jónsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir voru umsjónarkonur þáttarins.
1: Gott kvöld. Ég hef nú skeið í nokkrum 5 mínútna erindum hér í útvarpinu reynt að benda á og leiðrétta algengustu málvillur í daglegu tali, blöðum og útvarpi í þeirri von að einhver árangur megi af því verða. Að sjálfsögðu verður eigi dæmt það enn hvort einhvern árangur að ræða en eitt víst að hvorki hann sýnilegur í blöðum né heyranlegur í útvarpi. Það virðist þurfa meira til þess að raska ró orðskrípa höfundanna og, skekkjusmiðanna en nokkur 5 mínútna erindi í útvarpi. Hvað ætli þá varði rétt eða rangt mál, fallegt mál eða ljótt mál ef það skils nokkurn veginn sem þeir eiga við?
2: Eiríkur Hreinn Finnbogason vildi að fólk hlustaði, lærði og gerði betur. En þarna, vorið 1956, var ekki að sjá eða heyra að hann hefði haft erindi sem erfiði.
3: Orðskrípa höfundar og skekkjusmiðir nútímans leggjum við hlustir. Við gröfum upp gamla þætti af daglegu máli og leitum svara við því hvað rétt og hvað rangt.
2: Orðavorði á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hentar í spilara RÚV.
0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við síðari hluta tengivaktsins sem var áður á dagskrá klukkan liðlega 5 í dag. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.
4: Þú ert þá að hlusta á tengivagnin og við erum hérna með þér Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Pétur Magnússon og viljum að halda þess áfram.
5: Á sumrin spyr maður sig hvað ætti ég að lesa í sumar og við ætlum að spyrja bóksala hverju þeir mæla með, við ætlum að heimsækja nokkur bókabúður í sumar og byrjum að fórt bókabúð sem heitir Kannu Hólan
4: og fáum væntanlega ykkur svör
6: Halló Gaman að sjá þig Hæ, Pétur, takk fyrir að taka móti mér
7: Það var svo leitt Mér ætla að snúa við þessu sófa
6: Já,
7: og svo get ég já.
8: Já, góðan daginn Ég heiti Móheiður Hlíf Gerlaugsdóttir og ég bóksali í kanínuhólunni þar sem við erum stödd Hún að Stangarholti 10 og lítil fornbókaveröld stödd sem í bílskur í holtunum
6: Nú þetta ekki fyrsta skipti sem við komum til þín til að ræða sumarlestur en það samt alltaf svona nýtt og nýtt fólk að koma að þessum tætti þannig ég vil kannski segja mér aðeins svona já, frá þessari bókabúð hvernig þú byrjaði og hvað svona þið gerið hver fókusin
8: Já, þetta þess að fornbækur innan gæsalappa ég myndi ekki segja þetta væri fornarbækur en þetta bókasafn föður míns að mestu hluta Gerlaugur Magnússon skáld sem var mikill mjög mikill bókaormur bókafíkill og við mamma var að geyma fyrir mig fullar geymslur af bókum eftir að hann fell frá og ég ákvað að stofna í þessum bílskur þegar ég eignaðist hann þessa bókabúð og hérna og það svona bara gaman að og svo hafa nú náttúrulega stundum komið bækur svona frá, með öðrum leiðum en ég ekki beint að taka við sko því annars myndi ekki gera neitt anna en já allir pappi eða sem sagt Gerlaugur Magnússon safnaði mjög mikið af ljóðbókum og skáldsögum og svona bara gæða bókmyndum myndi ég segja þannig að það stundum eða til að byrja með voru að hringja til mín eldri menn sem voru að byrja mig einhver ættartöl eða og eitthvað svoleiðis en ég var að hringja einhver hlustendur með því að ég ekki með nein ættartöl
6: Þú ert búin að velja þrjár bækur
8: Já.
6: Til að svona sem þú ætlar að lesa sumar sem þú ætlar að mæla með fyrir hlustendur í sumar. Hvað ætlaðu að byrja?
8: Já, ég ætla að byrja á henni, ég sem sagt valdi þrjár bækur sem að þú getur fundið í könnuhólunni. Mm. Og svo ég segi, þá mikið af skáldsögum og ljóðbókum og ég ákvað að velja bók sem ég nýbúin að lesa eftir Rögnu Sigurðardóttur sem að held ég bara minn uppáhalds íslenski höfundur í dag. Hún er bara svo yndislega lúmskur höfundur og hún skrifar svo flottan texta um myndlist og um myndlista menn og bækunar hennar sitja svo vel í mér einhvern veginn, ég hugsa svo oft og lengi þær hugsa ennþá og ofta hugsa vetragulrætur smásöðnar og þessi bók vinkonur gerist svolítið svona í þessum bæjarhluta fjallar þrjár æsku vinkonur og hérna sem voru í Austurbæjarskóla og hérna og svo hittast það seinna og þetta svona ekta bók til að taka mig í ferðatöskuna og bara þú veist, klára á, út á ströndinni að sundlega bakkanum bara mjög þægileg lesning mjög svona realísk og bara fjallar bara allt þetta sem erum að takast á við í dag
6: Nú gerist samt hvað, hún gerist 1984 svona síðustu 3-4 mánuðina á þessa árs
8: Já.
6: Geturðu lístaði svona premissinu eða svona hvað myndirðu vilja hvernig geturðu komið fólk aðeins inn í það sem fer fram með það
8: Já, sko, þetta eru æsku vinkonur úr Austurbæjarskóla og það verður svona vinslit og það svona í raunni vita ekki af hverju og svo hittast þær seinna á lífsleiðinni í raunni nær nútímanum og þá ein af þeim orðin stjórnmálakona og hún þarf að hérna eiga í svona erfiðu pólitísku lífi út af því að það svona flóttamanna hérna málum og hún hittir allt í einu er hún einhvern veginn er henni slengt saman við hinar tvær og þá er ein þeirra orðin listakona og ein er einkaþjálfari og það og listakonan fengin til að mála af henni mynd til að hafa á þingi af því hún þess að dómsmálar á þeirra og já, þetta einhvern veginn af því að hún bæði tekur á málum svona bara hvað segja hérna kynferðslegu áreitni og bara ofbeldi sem þær lenda í sem unglingar og sem svona svolítið hérna skilur á milli þeirra og það verður einhvers konar miskilningar og það svona leysist svolítið úr þessu og þetta bara ég ætla ekki að gefa of mikið uppi en þetta mjög svona spennandi og hún heldur manni mjög vel við efnið
6: Spennandi vinkonur eftir Rögnu Sigurðardóttur Svo sé ég hérna svolítið spennandi ljóðabók
8: Já Sko, það ljóðbók náttúrulega fullkomin til að taka mig í ferðtöskuna, hefur aldrei of aukið. Það alltaf hægt að lesa hana aftur og aftur og það það sem að mér finnst svo þægilegt og þetta bók eftir hann Óskar Árna, Óskarsson, og hún fæst í kannuhólinni og mun meira sig að fást á heimasíðu kannuhólinar sem við það að fara að opna
6: Þetta eru miklar framfyrir
8: Já, við erum bara að koma til nútíma sko, fórbókaveröldin og hérna og þetta fyrsta bókin hans Óskars Óskar hérna góður vinur minn og var góður vinur hans pappa og ég náði nokkrum eintökum hérna þessari gríðarlega sjálfgæfu bók Ég held að hún sé ekkert að fást á hverju hodni í dag og hún náttúrulega dásamleg eins og bara ljóðinans hérna Óskars eru og þessi svona já, þetta hans fyrsta bók, hún einhvern veginn hún full af ást og trega og ég mynd las hana aftur í dag og það það sem mér finnst svo dásulegt í ljóðabækur að þú veist það hitta mann aldrei eins þetta eins og að horfa okkur að liti og það eitthvað breytast bara eftir birtunni og hérna eins og hérna síðasta ljóðið bæjarins heitasta ljóð skrifa ég með tungunni á varð þínar þú veist þetta bara offallegt og hérna já þannig að ég bara hlakka til þegar allir flikkjast á kaninuholum.is að reyna að ná þessari dýrmætu bók en já en það þann máli að í kaninuholunni og ef fólk leita vel þá mjög mikið af selgjaðu lofbók Og,
6: sko, síðasta bókin mér finnst þú svona ég svolítið ógnandi jafnvel ég held að þetta eftir höfund sem ég hef vilja aldrei þórað í
8: Nei, í sammála þetta svolítið ógnandi bók en ég valdi alveg vegna þess að þetta var gjöf Óskars til pappa 20. mars 1994 til GM frá OAO og
6: þetta
8: er Collected Stories eftir William Faulkner og ég hef ekki lesa hennar sjálf en þetta er smásögur og mér finnst oft þægilegt að komast inn í svona þunga höfunda með því að lesa smásögur og mér finnst það líka svona fullkomið sumar lestrefni að lesa smásögur af því að þá einhvern veginn og hefur maður tilfinningunni að maður sé að komast áfram eins og í staðan fyrir að vera með þungum döðröndum sem maður einhvern veginn maður verður einhvern veginn stopp í
6: eitthvað reynir að hjakka sig í gegnum þá
8: já þannig að já, ég er svolítið spennt fyrir þessari bók og ég ætla svona mögulega að reyna mig við hana í sumar nema einhver æstur kaupandi vilji fá hana og hérna og Já, ég veit ekki hvað skal segja um þessu bók, sko, meira.
6: Hvert þetta svona samband við fólkni? Þú var ekki lesið hann, en hvað segna talar hann til þín á þann hátt að þið langar að fara lesa hann í sumar?
8: Sko, þessu merkilegt að þessa bók átti nú hann að fá hann, hérna, Haukur Ingvarsson. Ég ætla að gefa hann þessa bók, en einhvern veginn, þannig að Haukur, þú átt hann hérna inni eða átt leið hjá. En já, kannski Haukur hafi svona svolítið kynnt manni fyrir hann og hérna en já mig, hvað ég segja þetta bara eins og marga þessum merkilegu og stóru höfundum, mann langar til þess að lesa þó
6: Þetta líka svolítið spennandi kápa þetta stór og þykk bók Kilja en þetta svona gamalt svona hús á forsíðunni sem myndir svona eitthvað sem að sæi í vestra svona spagetti vestra en það svona snjáð og gamalt Coca-Cola skilti þarna fyrir ofan dyrnar og mér veist að Coca-Cola skilti gera svolítið mikið
8: Já, þetta mjög amerist þetta geti ekki verið meira amerist og þetta 42 sögur og hérna segir hérna á baksíðinni þannig að það nóg við að vera í allt sumar hérna ég voru að tala það við félaga minn á bókusöfni að tíminn líður aðeins of hratt fyrst manni á sumrin sérstaklega á Íslandi
6: það vorum að gera hæjaðan sáunum með því að lesa fólknir
8: já, nákvæmlega

0: Gre Massina með hljómsveit sem heitir Etran Leer. Þetta er hljómsveit frá Níger og þessi plata heitir 100% Sahara Gitar og ég afar hrifin af þessari tónlist.
1: Magnús Þór Jónsson, Megas tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn 81 árs. Fáir hafa skilið eftir sig eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur. En hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.
0: Það er maður að heyra í Megasi og spila brotur þættinum Komdu með mér og ég skal sína þér sólina setjast fyrir fullt og allt. Þátturinn er frá því apríl 2012 en þá hafði Megas nýlega hlotið heiðursverðlun íslensku tónlistaverðluna. Eiríkur Guðmundsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1, heimsóttan og ræddi við hann lífið og listina. Við grípum niður í smá brot í viðtalinu þar sem að hann talar innblástur og hlutverk sitt sem sendibóði óþarfra tíðinda sem enginn vill heyra.

0: Ég er svolítið forvitin að vita að því að hérna svona margt af því sem að þú hefur gert svona einhvers staðar þykist maður að koma auga á rætur þess eða kveikjuna að því þannig að þú var nokkurt eftir að snúa upp á það eða vinna úr því á einhvern hátt hvernig er með svona þessi áreiti sem við vorum að tala í gær sko, hvernig hérna í hvaða uppsprettur ertu að sækja til dæmis bara núna svona upp á síðkasti hverju leifir það hérna láta áreita þig
1: Já sko, áreitið kemur náttúrulega bara frá daglegu lífi sko það segja þessi krabbameinsvaldur sem er áreiti bara umhverfisins sem getur ekki alltaf svarað með barsmíðum með djúlfangi og verður bara kingja og þá náttúrulega ferða inn í mann og getur bara orðið vesti meinvættur og maður sér nú að lengra þess en ef maður hleypur þessu sem kreftir út í dagurlagi þá er maður nokkuð sem garantir að það er enginn sem kemur til með að krifja þess að output sko og liggi við því og dragur allan kraft getur bara hljóma af hljómbrotum þeirra sem nefna að hlusta og en þó er það alveg bara fyrir mann sjálfan að koma þessu út þessu böggi í einhvers konar formi sem að getur tekið það með sér en ég var nú svolítið lengi að fatta þetta að þetta er náttúrulega bara aðferðafræði að lifa lífinu sko, að ylkiðherning getur verið hvað sem er sko, meina ég man að eitt lag kerði það var ég fór aðlut í búð sem var freyjugutinu til að kaupa greip egg og epla sáfa mjólk og ég var svona sveiður að ég var að setja fyrir minni mér greip epla sáfa egg og mjólk og það munaði sko út í búð og svo var það hans ég nota eftir viðlag í texta sem að annars saman fjallað mjög sundur í sefri nema hann byrjaði náttúrulega fjallum svellbunkan sem var fyrir saman húsið mitt og gerði mér erfitt fyrir að komast í búðina og það var til viðlag sem var þetta greip eftir ekkur mjólk greip eftir ekkur sýkur og svo byrjaði ég fjallum svellbunkan og svo fór ég ymsar hluti og ég held að þetta verið mjög heilsusamlegt en þarna var ég bara að taka það sem að held ég ekki mörgum en þetta í hug en það er ég náttúrulega ekki að gera listar ég er að gera brúkslusti þessu, ég vonaði þessu lítið vel út en allir þekki að fjallbunkan og allir þekki að tossa mig þann á ég meina, þá var þetta bara líka geta allir átt að sjá því hvað ég er að gera en leið einhvern veginn fer út einhvern streymur út einhvern restur eða eitthvað sem ekki á að setja inn í manni og svo getur sko dúkkað upp eitthvað sem er pyrrast út í alls konar myndum sko í svona textar sem er efri eina samhengið einhvern viðla sko ég meina í textan greip eflasafi þar er fjallbunkin þar er Adolf Hitler þar er einhver sem að rífið sem á gattafískýringu og einhver sem að er að lita guði og allt mögulegt og engin hendur reyður á því hvað það er í saminast en svona fyrir mig er þetta eitthvað svona einhver ekspresjón sem að nærði að reyna sem út og ég ger ekki mikla gröfu til þess að það sé sett í sínisbækur og ég veit hann báður að allt er þið gott er ekki sínsbókum og
0: það erum við takmarkaðar
1: eins og fylkingin sagði það eru helvítis borgararnir og kapitalistarnir að reyns út alltaf allt því út úr skáldskapilandi við sáðum hann síðast en ég var að heyra í dag heyrði ég þetta Alaska þjóðsöngin ég var að dreig

0: er hann svona bara hann, er, hann, hann flýtur meira svona hann hefur ekki þessi sterku dagskipti úr fjórum fjórðu fjórum fjórðu í tóð fjórðu en menn, ég trúi nú því að menn sér nú trúi því og á eitt að telja þegar ég veit það fólk sé yfirleitt úrsvipið efni sko, pútrumsvipið efni og þá er hann sér komið nálægt í að, að, að eitthvað sem hann hugsa sjálfur getur hugsanlega virkað notalega eða einhvern veginn áhrif haft áhrif á annan og svolítið sér maður meður annars fann mér algjör útlendingur á jörðinni sko ef maður ætlaði ekki að fólk vera úr sama efnum maður sjálfur Vesti ógefu völdur íslenskar dægulandtónlistar er megas Ég var þáttið fullu lásin þegar fyrsta blata mér kom út og fekk þetta hrömmuðu og hríti þá var ég þáttið undrandi við því að engin skyti minna þá því hvað hljóðfæri einhvernum góður sko ég var bara undrandi, ég var ekkit sko sár og mér fannst það kom ekki við mig hvernig minn dörðið mig sko
1: En þú eldist nú við tabúinn megas og það það svona einhver unglingaveiki sem að eldist ekki að þér?
0: Nei, ég bara, ég sko einhvers þar hefur komið í mig þessi tendens að vera flutningssendibóði með hinn óþörfu tíðindi sem enginn vill allir svona geta ímynd sér að séu að gerast en enginn vill heyra þau sögð sko en ég var við erum svona hinn borgarlega tveðfældni alltaf þannig ergendi og ofta í kringum mjög ættingja sem að fyllt upp í ergelsins mistri sko og kannski langaði mig til þess að svona aðeins að skera mér rakvila blæði og lokuði hún á því og án þess að vera nýtt mjög meðvita sko, það reynilega bara hvað, hvers henni göttustrákur ég meðan að geta vera góðu fólk alltaf leið, sko, en hann sem skýr hann ekki af sér, sko en þessi óþarfa tíðan þessi ég að bóða mér finnst þau eiginlega bara fullan rétt á sér að koma út, þess að ef það eru slæmi hlutir, þá er ekki þetta leiðrétt þannig sem er aldrei sagt

Það er nú glæpur í mannkyni að lifa fólki ekki en það var sensor í hér þetta sko, almennt og ákað þessu en aðverðlands að útkomum hann er svo góð að hafa þetta mann flæntinni sko. En ég var búin að sjálf sensor er þetta út reynur þangað til að útkoma var svona fögur en þetta lag hefur nú ekki verið ennþá tekið í sátt sem þetta

0: náttúrulega að það mælikarinn er maður sjálfur maður hefur engan annan vinni og nána sem geta kannski sætt manni til en endanlegin mælikarinn er maður sjálfur og ef maður er ánað með eitthvað sjálfur þá er það rétt samkvæmt manni sjálfur manni og ég verðist oft fyrir til lostið hvað endist mikið ílska út í ákveðinu lög sko ég held nú að einhver fræðimaður í háskólanum hafi seint átt mjög erfitt með að fyrirgefa mér textanum Jónas Hallgrímsson en svo var nú skrifað bók Jónas og það komið og sagði ég sagði ekki ljótar um heldur verið sagt á hans tíma og það ýmsir hluti sem að ekki var verið fyrirgefnir en þannig er það eitthvað sem að bara sjáur þá sem að ekki fyrirgefa að sérstaklega umfram aðra sko.
1: Og ég finn þessa fjöld af fótum smá þetta létt undur létt líka maður minn

0: ég er annar.
1: Fátækleg kveðju orð með Megasi og spilverki þjóðana af plötunni á bleikum náttkjólum frá 1977. Þar áður heyrðum við brot úr viðtali Eiríks Guðmundssonar við Megas frá árinu 2012 úr þættinum Komdu með mér og ég skal sýna þér sólina setjast fyrir fullt og allt.
2: Við þökkum samfélgina í dag og við verum hérna aftur á morgun. Við heyrumst þá.
3: Þetta var síðari hluti tengivaxins endurfluttur. Umsjón hafðu Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon. Næst komið að sama viðtalinu ESB. Þætti sem frumfluttur var 17:30 leitið í dag. Baldvin Þór Bergsson ræðir hér við Harald Ólafsson, formann heimsýnar.
4: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
5: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóða upp á að horfa líka á þættina.
4: Period.
5: Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, velkomin til okkar í sama viðtalið.
4: Takk að þið fyrir.
5: Herðu, það stendur til 29. ágúst að kjósa það hvort að þegar að halda áfram eða taka upp á nýju þessar viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þið í heimsýn, þið hafið hvatt til þess að þjóðin segi nei. Af hverju viljið þið að þjóðin gera það?
6: Við viljum bara alls ekki ganga í þetta bandalag. Við kærum okkur ekki það að framselja stjórnvaldið úr landi til einhverja aðila sem að hafa allt aðra hagsmunni í huga þegar þið setja lög, heldur en hagsmunni Íslands. Og okkur finnst að maður eigi ekki að sækja aðild að bandalagi eða félagi bara yfir höfuð nema maður vilji ganga inn. Og við erum bara einfaldlega búin að komast að því að það séu engar ósvaraðar spurningar í þessu samhengi sem að skipta neinu máli sem heiti getur. Það felst alveg gríðarlegur kostnaður í því að sækja þarna ef að þjóðin segir já í ágúst, þá fer í gang aðildarferli og það ferli mun taka býsna langan tíma, líklega nokkur ár og á meðan að það ferli í gangi að þá bara eru nokkur stór hluti af stjórnkerfi landsins upptekin í þessu og það kostar auðvitað svakalega mikið. Þetta mun setja stopp á alls konar hluti eins og fríverslunarsamninga og alls konar samninga við erlend ríki því að þeir mun auðvitað allir falla niður ef við göngum þarna inn og svo stendur þetta stopp á framkvæmdir ef við á hérna framkvæmdir í vissum atvinnugreinum, kannski björa fleiri atvinnugreinum en maður heldur að minnsta kosti landbúnaði og sjávarútvegi það fyrir allt í stopp þar og það kostar auðvitað heil mikið
5: Ef við krifjum þetta aðeins því að þeir sem eru sko stuðningsmenn og þá til að með utanríkisráðherra sem auðvitað er svo sem að kannski leggur þetta fram hún hefur sagt, það getur tekið miklu styttri tíma en fólk heldur það er ekki svona mikið undir það er verið að gera of mikið úr kostnaði og þessari aðlögun sem þarf að fara í gang strax eru þið algjörlega á því að þetta sé bara ekki rétt?
6: Algjörlega, það er alveg glórulaust að sækja þarna nema maður vilji í raun og veru fara þarna inn og reglur Evrópusambandsins liggja fyrir, það er ekki verið að semja neitt sem skiptir máli hvað varðar frávik frá þeim og hérna að því leitir sem það liggi ekki fyrir þá er það náttúrulega alveg augljóst að við semjum ekki reglur sem að muni vera settar eftir 10 ár eða 5 ár
5: En vitum við í raun og veru hvað að semja því að maður hlustar á það sem að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur sagt og sumir sem að eru sérfræðingar á þessu sviði segja að það sé mögulegt að semja alls konar hluti vitum við það fyrr en við bara förum þarna inn og látum reyna á hvað er í bóðum?
6: Já, við létum reyna á fyrir nokkrum árum síðan og það kom í ljós að það var ekki að það semjum nokkur skapaðan hlut sem að skipti máli. Það hefur ekkert breyst. Mm. Við viljum auðvitað ekki senda ríkisstjórnina með mjög óljóst umboð út í einhver

0: í þessu kísilmáli þar sem Evrópusambandið nennti bara ekkert að standa við EES-samninginn og setti viðskiptahömlur á kísilmálm. Bara eins og ekkert væri og við sáum það líka í sambandi við Írland. Í Írland gerði samning kvóta þegar svipa leiti og Írland gekk inn í Evrópusambandið. Og sá samningu var nú aldeilis pottéttur. Hann var algjörlega í gattaslegin en svo bara riðguðu þeir gattar og Evrópusambandið ákvæði eitt kóðan viðutag að taka þann samning og henda honum í ruslið.
1: En að því þú nefnir þetta með kísilmálminn því að við höfum auðvitað og mjög oft vísvætti þess að EES-samningurinn veit okkur stóran hluta því sem við myndum fá með Evrópusambandsaðild sumir segja að við fáum alla kostina en skiljum gallan eftir fyrir utan EES-samningin en sýnir þetta kísilmál dæmi ekki einmitt það að það kannski aðeins að molna undan þessum EES-samningi hann kannski ekki eins tryggur og við heldum að væri
0: Sko, þetta skísilmálm dæmi sýnir fyrst og fremst að menn ég að taka öllum svona samningum með fyrirvara. Það er nú bara það og ég, ef að Ísland væri þannig innanborðs í Evrópusambandinu, þá væri miklu, miklu erfiðar að reyfa sig ef Evrópusambandið myndi ákveð eitthvað sem okkur væri óhagstætt. Og það er auðvitað þannig að í svona stóru bandalagi að þá verða alltaf einhver lög sem að yrðu Íslendingum mjög óhagstæð. Jafnvel þótt að kannski stór meiri hluti allra þeirra laga sem að Evrópusambandið býr til væri bara þokkalegur að þá kemur auðvitað að því að það verði einhver lög mjög slæm. Og hvað ætlum við að gera þá?
1: Já, það góð spurning og þetta eiginlega leiður okkur að þessar umræðu fullveldi því að þú og því heimsýn hafi mikið talað það að sko ein veigamestu rökin gegn því að ganga í Evrópusambandi séu þau að þar með myndi Ísland tapa fullveldi. Getur þú bara á einfaldan hátt útskipt fyrir okkur nákvæmlega hvað felst í fullveldi?
0: Já, það sem að mínum að þið skiptir mestu máli er lagasetningarvaldið og svo þannig að dómsvald og framkvæmdavald einhver liti undir líka en það bara skynsamlegt að þjóðir setjir sér lög sjálfar. Og nú þjóðir sem eru mjög líkar eins og þjóðirnar á meginlandi Evrópu, það gengur kannski fyrir þær að sameinast einn aðila sem að setur lögin, við setur sérna þau lög sem gilda allstaðar. Ísland bara mjög mörgu leiti frábrugðið þessum löndum sem eru á meginlandi Evrópu. Atvinnulífið allt öðruvísi. Þýskaland og Frakland eru háþróaðir iðnaðarþjóðir. Við byggjum okkar til dæmis útflutninga mjög litlu leiti á iðnaði. Við erum að nýta náttúruauðlindir. Þetta dálítið mikið öðruvísi og við byggjum í raun og veru okkar tilveru hér á nýtingu á náttúrunni. Hvort sem það er að sýna hana eða veiða fisk eða framleiða orku og Ísland það er mjög fámennt ríkið og lítil þjóð og það eru alls konar lög og reglur sem að henta betur í því samhengi heldur en fyrir svona risastórt samfélag eins og Evrópusambandið er svo líka menningarmunur, ég vil þótt að menn svona horfist ekki alltaf í augun við það við erum líka því leiti að við hlustum og Beethoven og Mozart og eins og menn gera þarna sér í Evrópu en svo þegar kemur að hlutum eins og örtungunni, Ísland örtunga og það geta alveg komið upp þær aðstæður að við vildum beita okkur með einhverjum hætti með löggjöf í sambandi við það og svo líka hermálin Ísland hefur aldrei tekið þátt með beinum hætti í styrjöld í þessi 1100 ár sem við höfum verið hér og á meginlandi Evrópu mjög sterk hernaðar menning og rætur hennar eru mjög djúpar í samfélaginu þar saman ber það að í flestum samfélagum þykir eðlilegt að hafa herskildu það þykir það mjög fáum á Íslandi það svo annað mál sko hvort að menn hafa herskilduð ekki en þetta þykir þessum þjóðum eðlilegt og þeim finnst alveg eðlilegt að reka stóran her og hugsa mjög margt út frá því og þannig er þetta samfélag að þessu leiti öllu er Íslands samfélag ólíkt samfélagunum á meginlandi Evrópu
1: sko það sem þið hafið sagt varðandi sko herskildu, því að þetta er vantala umræðunum en hann evróska her sem að sumi vilja meina að eitthvað tíman í framtíðinni gæti mögulega orðið að veruleika. Er þetta ekki bara hræðslu orður? Ég meina, eru einhverja líkur á því, raunverulegar, að herlaus þjóð eru þið skildu til þess að senda fólk í eitthvað sam evrósk?

0: á þess að leggja neitt fram til þess að styrkja hergagnina en eða byggja upp her það þurfum minna rökstiða það alveg sérstaklega ég veit ekki neitt svona ríki eða hvað sem við köllum Evrópusambandi sem með einhvern einn hrepp sem bara undan þegin öllum svona hlutum það mjög sérkennileg heimsmynd
1: Rétt að lokum, Haraldur ef að þjóðan segir nei 29. august að þú ert nú veðurfræðingur ætla að fá til að bá fyrir framtíðana hvernig sérðu þið þá Ísland fyrir þér og kannski Ísland og Evrópu eftir 2030
0: Já, ég sé fyrir mér ef þjóðan segir nei að þá fer hér allt í uppnám Það verður örugglega mjög hörð það verður alveg klárlega mjög hörð barátta og hún verður harðar og harðari og þjóðin verður náttúrulega algjörlega klofin í þessu máli og svo fer ríkisstjórnin af stað með eitthvað mjög óljóst umboð og fann menn fara að deila það það sjálfsögðu líka og allt íslensk samfélag mun snúast þetta og aðrir hlutir fara bara beinlínis í frost.
1: Já, ég var að segja ef að þjóðin segir nei.
0: Ég var nú bara að hugsa mér áhugum. Ef þjóðin segir nei, þá fer þetta mál bara í salt og svo fara Evrópusamband sinnar þeir fara kannski eitthvað á staði eftir 10-20 ár aftur, sko. Það reynslan í Noregi sýnir það.
1: Það þjóðaratkvæðagreiðsla 2036.
0: Já, sko, menn eiga bara ekkert að fara af stað með Evrópusamband sinnarnir gerður rétt í því að reyna að sannfæra þjóðina það að hún eiga að ganga í Evrópusambandið. Framselja þetta vald af einhverjum ástæðin sem ég get ekki útskýrt það er þeirra að útskýra það og sko þegar þeir eru búin að samfæra 70-80% þjóðina að þetta sé rétt að leiðin að þá förum við af stað og sækjum en þá ekki að fara að sækja þegar minni hluti þjóðarnar vill ganga þarna inn.
1: Meirihlutin virðist samt samkvæmt síðustu könnun vilja fá að sjá hvað í boði.
0: Já, það virðist hafa tekist að sannfæra einhvern hóp manna það að fresta ákvörðun sem mun reynast mjög dýrt því að það mjög margir sem að segjast vilja sækja en vilja svo ekki ganga inn. Það daldi sést að sko við þetta fólk segja bara það ekkert í pakkanum sko við vitum nákvæmlega að hverju við göngum og þetta dýrasta rannsóknarverkefni allra tíma að fara að skoða onni þennan tóma pakka
1: Takk fyrir spjallið Haraldur
0: Takk fyrir mig leys

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson spjallaði við Harald Ólafsson, formann heimsýnar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld flugskeyta árásir á nokkur skotmörk í Íran þrátt fyrir vopnahlé. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers á samfélagsmiðlunum X. Í tilkynningunni segir að árásirnar séu gerðar í kjölfar árása Írana á þrjú flutningaskip við Hormúsund síðastliðin sólarhring. Þá hafa undanþáur frá viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gegn Íran verið dregnar til baka. Undanþáurnar sem snéruða sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahlés samkomulagi ríkjanna. CNN hefur eftir bandarískum embættismanni að viðbrögð Bandaríkjanna séu ekki í réttu hlutfalli við árásir Írana og þær séu gerðar í refsingarskinni. Embættismaðurinn segir að þessu munu ekki ljúka í bráð. Brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun hefur verið opnuð á ný. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni kom fjöldi fólks að viðgerð brúarinnar og verkið gekk vel. Henni var lokað í gærkvöld eftir að steypubíll ók af henni. Átta af hverjum 10 Íslendingum segjast ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum þann 12. ágúst. Áhugin meiri meðal kvenna og ungs fólks.
2: Rúm 43% svarenda könnunar ferðamálastofu ætla að fylgjast með almyrkvanum frá heimili sínu eða næsta nágrenni, en rúm 6% hyggja á ferðalag til að sjá myrkvan. Tæplega 33% segjast hafa áhuga á því að fylgjast með almyrkvanum en hafa þó ekki ákveði hvort eða hvaðan fylgst verði með. 15% svarenda ætla ekki að fylgjast með sólmyrkvanum. Áhugin mestur meðal íbúa Reykjavíkur og nágrunna sveitarfélaga þar sem 90% fólk sýnir almyrkvanum áhuga samanborið við 73% íbúa annarra sveitarfélaga. Konur hafa meiri áhuga á almyrkvanum en karlar en 85% kvenna segjast ætla eða hafa áhuga á